0: Vậy thì
1: ông ta sẽ sụp đổ vì thuốc quá liều, hoặc là ông ta sẽ sớm tự nguyện thoái vị mà thôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ cần quan nhiếp chính.
0: Cho đến ngày đó, khi ngài trở thành quan nhiếp chính, thì Gun sẽ trở thành thế tử. Và không bao lâu nữa, nó sẽ giành được ngai vàng trong tương lai.
2: Các người hãy đốt hết cho ta. Đốt đi.
3: Dạ, bệ hạ.
0: Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
4: Bệ hạ đã sai người đốt hết tất cả đồ dùng của công chúa.
0: Sao người lại làm vậy chứ?
4: Thần thiếp không biết nữa. Chắc hẳn là mọi người đều nhìn thấy hồn ma của công chúa.
0: Ý ngươi là sao?
4: Thật ra thì chỉ mấy ngày trước thôi.
0: Công chúa? Bà ta đã chạy đi tìm công chúa sao?
4: Kỳ lạ lắm không? Bà Gông Son là người đã nuôi nấng công chúa từ lúc nhỏ kia mà. Bà ấy sẽ không thể nào nhìn nhầm công chúa với một người khác được.

cũng lo lắng rằng chúng ta đang làm một chuyện vô ích. Có lẽ bản thân không nhớ gì hết lại tốt hơn. Ta sẽ làm tất cả để quên đi tất cả mọi chuyện. Mẫu thân ơi, không có con, người ngủ ngon chứ?

0: ổn không vậy ta?
1: Phải đàn không?
2: Ta đã nói là tỷ ấy không sao rồi mà. Muội xin chào tỷ.
1: Trời ơi, đã trễ rồi sao còn đem đồ cho tỷ? Có cần thiết vậy không?
2: Muội biết thừa là tỷ đang lo lắng, nhưng mà bọn ta cũng đang lo lắng cho tỷ lắm. Tỷ phải ăn uống đầy đủ cho khỏe mạnh thì mới có sức để đập thằng nhóc Đan khi nó trở về chứ.
3: Ta lại đánh Quỳnh ấy chứ, ta thấy Quỳnh ấy có làm gì sai đâu.
1: Quỳnh Y, con biết chuyện gì sao?
3: Dạ không có. Đương nhiên là không có. Con không biết chuyện gì hết trơn.
2: Muội nghĩ tỷ cũng đừng lo lắng quá, Đan sẽ không tự khiến mình gặp rắc rối đâu.
1: Chính vì như vậy nên tỷ mới thấy lo. Nó cứ ra ngoài mà không đề phòng gì, còn dẫn người lạ về nhà nữa. Thằng nhóc đó không biết sợ là gì.
2: Có chuyện gì vậy tỷ?
1: Mặc kệ nó đi, quá nhiều mối lo rồi. Hai người về đi.
3: Thôi chúng ta đi về thôi.
1: Thằng nhãi chết tiệt đó.
4: Nói là đã nhìn thấy công chúa sao?
2: Kỳ lạ lắm không? Bà Gông Son là người đã nuôi nấng công chúa từ lúc nhỏ kia mà. Bà ấy sẽ không thể nào nhìn nhầm công chúa với một người khác được.

0: đó là gì vậy?
1: Phụ thân đã dậy rồi sao? Cũng không có gì đâu. Đây chính là bức họa chân dung của sát thủ.
0: Vậy thì là thứ quan trọng rồi. Mau nói ta nghe xem.

0: vào ngày hôm đó. Phụ thân cũng nhìn thấy thích khách mà đúng không?
1: Ta không nhìn thấy.
2: Đại nhân, có thư gửi từ hoàng cung đến cho ngài.
1: Con cứ làm việc đi.
3: Bà Gông Son đã đuổi theo tỷ nữ đó, nhưng mà cô ta đã biến mất. Ngài nghĩ thử xem, cung nữ đó có thể là ai?
1: Có ai ở đó không?
4: Ta đã gói thuốc riêng cho nhà vua và đích thân mang đến cho người.
2: Sẽ không ai được biết loại thảo dược mà bệ hạ đang sử dụng có phải không?
4: Vì đây là chuyện bí mật mà.

0: Nếu ngài muốn tìm nữ nhân thì phải đến kỷ diện chứ.
1: Cô ta là sát thủ muốn giết hại nhà vua. Cô đã từng thấy bức thư này hay chưa?
0: Một pháp sư sẽ tấn công nhà vua trong buổi lễ.
1: Và bức thư đó đã được bí mật giao cho ta vào ngày lễ tế.
0: Không lẽ ngài nghi ngờ tiểu nữ đã gửi bức thư này sao?
1: Nghe nói là nơi này không chỉ bán mỗi thảo dược, nghe nói còn buôn bán cả người và thông tin nữa kia mà. Ta muốn cô tìm ra tên sát thủ, sau đó dẫn cô ta tới cho ta trước tiên.
0: Vậy thì không biết tiểu nữ sẽ nhận lại được thứ gì từ ngài?
1: Nhận lại sao? Cô sẽ không phải lo lắng, vị thuộc hạ của ta sẽ không đập phá hiệu thuốc của cô đâu. Nhà công bị biến mất đó từng làm việc cho cô kia mà.
0: Ngài toàn hỏi những chuyện mà ta hoàn toàn không biết. Vậy thì ta cũng phải có điều kiện của mình. Ta cũng muốn biết vì sao Gochuga bỗng dưng lại bắt thượng cung Gongson. Bắt bà ấy để làm gì?
1: Sao chứ?
2: Thưa tiểu thư,
0: chờ một chút nữa.
2: Có một vài người thu mua thảo dược, hiện đang bán đồ bên ngoài.
3: Đến đi mà.
4: Nghe nói chữa bệnh hay lắm.
3: Mọi người có bị mờ không đây?
4: Lộn vậy đó, biết thiệt không?
3: Chân tay có tê mỏi không? Hay dạo gần đây mọi người có bị đau họng hay đau khớp gì không? Có phải mọi người không muốn ăn uống gì nhiều, ngay cả việc uống rượu cũng không thấy ngon?
4: Đúng rồi.
3: Nguyên nhân chính đó là dạo gần đây mọi người đang bị thiếu năng lượng.
4: Vậy sao?
3: Rồi, mọi người hãy nhìn cô nương này. Mọi người biết không, kể từ khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy đã là một người luôn ốm yếu và phải dùng đủ các loại thuốc. Vậy rồi, cô ấy may mắn gặp ta. Cô ấy được ta bắt mạch cho, và ta phát hiện ra 20 viên thuốc kỳ diệu này sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Dạ rồi, cô ấy chuyển sang dùng thuốc này. Thật kỳ diệu vì sau khi uống thuốc thì cô ấy đã bừng bừng sức sống mạnh mẽ. Ta nói thiệt đó, ai mà cưới được cô ấy thì sẽ quá sức mà chết cho cô ấy.
4: Đang làm trò gì thế?
3: Nếu ta chỉ có thuốc không thôi thì ta đã không phiền mà tập trung tất cả mọi người lại đây xem đâu. Núi Dông Chu, núi Gô Nam, núi Bắc Rì Ông, ta đã nỗ lực đi hết các ngọn.

0: bọn núi lớn và hái những thảo dược quý hiếm này về. Đó là những nơi có các thảo dược cực kỳ quý hiếm. Sau đó ta bào chế thảo dược cho cô ấy uống. Và mọi người biết không, sau khi uống thảo dược thì cô ấy còn có năng lượng để học võ thuật nữa. Không tin sao? Được rồi, điều này có thật hay không? Ta nghĩ mọi người sẽ tin ngay thôi. Mọi người sẽ tin ngay khi mọi người tận mắt chứng kiến. Còn làm gì nữa? Mọi người đang chờ cô thể hiện kia.
1: Trời ơi, người muốn chết rồi sao?
0: Ta làm vậy để kiếm sống.
1: Ta không có ý định chơi đùa như vậy đâu.
0: Cô không muốn gặp chủ tiệm chân bác sao? Mau lên.
1: Ta sẽ đánh người thiệt đó.
0: Thì cô cứ thử đi.
1: Tên này thật là
0: mọi người thấy rồi chưa? Có thấy rõ chưa? Mọi người có thấy cô ấy mạnh bạo mà bay lên không? Tất cả nguồn năng lượng mà cô ấy đang có đều nhờ thuốc thảo dược mà cô ấy đã uống. Ôi, đừng sợ đẩy. Từ từ, xếp hàng đi. Đừng hành động ba. Từ từ nha.
2: Sao ngươi dám làm loạn ở đây hả?
0: Ngươi nghĩ ngươi là ai?
1: Trời ơi, mấy người này.
0: Trời ơi.

0: Ngươi biết đây là đâu không mà dám làm loạn như vậy chứ?
1: Trời, ta muốn gặp chủ tiệm vì có chuyện cần phải hỏi. Chà, đúng là xinh đẹp thiệt đó. Đẹp thiệt mơ.
0: Cứ kệ cô ta đi.
2: Ta đến đây cần tìm một người.
3: Cô ấy là sát thủ hành thích nhà vua.
0: Cô ấy có thể vào, còn hắn thì bắt đi.
4: Dạ.
0: Không biết là cô muốn tìm ai?
2: Bà ấy làm ở điện Manolia, là một phụ nữ trung niên,
0: là thượng cung Gongson.
2: Gongson?
0: Cô may mắn lắm, đúng lúc ta vừa có tin tức về bà ấy.
2: Làm sao ta có thể gặp được bà ấy?
0: Sao cô lại tìm bà ấy kia chứ?
2: Ta không thể nói được.
0: Vậy thì tên cô là gì?
2: Cô cũng không cần phải biết đâu. Ta có lý do riêng, xin cô hãy giúp ta. Sau này ta sẽ trả tiền.
0: Cô cũng đã trả tiền rồi. Họ đã cho ta 5 lượng bạc để ta tìm cô giúp họ. Có nghĩa là ta đã tìm được cô và cô không thể nào toàn mạng thoát ra khỏi đây được. Nếu như có chuyện gì xảy ra với ta thì bằng hữu của cô cũng sẽ bay đầu đó.

0: Chúng ta bắt đầu lại nào. Ta muốn biết tên cô là gì.
1: Ta không biết. Ta đi tìm bà ấy cũng vì muốn biết điều đó.
0: Ý cô là cô không biết bản thân mình là ai?
1: Nếu cô cho ta gặp bà ấy, sau đó ta sẽ tự nguyện để cho cô bắt ta, rồi hãy giao nộp ta cho quân lính và rồi nhận tiền thưởng.

0: Ta nhớ mang máng một bài hát ru khi ta còn nhỏ. Ta cũng có ký ức đã từng đến điện Magnolia. Liệu rằng ta có phải là cung nữ không?
1: Trời đất ơi, con cầu trời lại Phật.
0: Phu nhân,
1: Người không thể nào ở lại đây được. Người phải mau chóng trốn đi. Nếu như để bọn họ phát hiện người vẫn còn sống thì bọn họ sẽ giết người đó công chúa.
0: Bà gọi ta là công chúa? Bà đang nói gì vậy? Ta không phải.
1: Sao người có thể nói vậy chứ? Người là con gái của bệ hạ. Người chính là công chúa Bi Ông Gan mà.
2: Người là ai?

0: Bình Linh sẽ mau đến đây. Người phải trốn mau đi. Mau đi.
1: Bà hãy ghi nhớ, chỉ mình ta và bà biết chuyện này thôi. Hai người mau dọn dẹp nhà kho đi.
2: Tuân lệnh.
1: Còn bốn người các người cùng ta đuổi theo người mới vừa thoát ra. Các người không được giết chết cô ấy.
2: Tuân lệnh.

0: Người đã đến điện Manolia trước ngày diễn ra buổi lễ sao?
1: Dạ phải, cứ 10 ngày thì ta lại đến đó và lau dọn cung điện sạch sẽ.
0: Và ngươi đã thấy ở đó có một cung nữ ngươi chưa từng gặp?
1: Không có chuyện đó đâu.
2: Đã có nhân chứng rõ ràng, sao ngươi dám cởi gan nói dối với người ấy như vậy hả?
1: Ta thật tình, mỗi khi gần đến ngày giỗ của công chúa, tâm trí của ta thường hay nhớ đến công chúa và hay bị nhầm lẫn thôi. Cho nên hẳn là ta đã bị ảo giác.
0: Nếu như những gì ngươi nói với ta là thật thì ngươi sắp phải rời khỏi cung rồi.
1: Nhưng mà thế tử vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ta phải ở lại chăm sóc cho ngài ấy.
0: Chúng ta không thể hy sinh thế tử chỉ vì một cô công chúa đã quá cố như vậy đâu. Lựa chọn đi. Ngươi có thể rời khỏi cung ngay bây giờ, hoặc ngươi có thể ở lại chăm sóc cho thế tử và đồng thời sẽ làm tai mắt cho ta.
1: Xin hãy cho phép ta được ở lại chăm sóc cho thế tử.

0: Ủa, đến rồi sao? Máu dùng hết lên não ta rồi. Ta muốn được thoải mái.
1: Nói cho ta biết về bạn của ngươi đi.
0: Trời ơi, làm ta sợ đó. Ta cũng đâu biết gì nhiều. Ta mới gặp gần đây thôi.
1: Nhưng ngươi lại mạo hiểm tính mạng của mình vì một người mới gặp như vậy sao?
0: Ai nói ta sẽ chết? Ta sẽ không chết trong một nhà kho như vậy đâu.
1: Ta đang cố giúp ngươi đó.
0: Kề dao vào cổ ta mà lại nói câu đó thì khó tin lắm. Bạn của ta đi đâu rồi?
1: Cô ta cần phải gặp một người, cho nên ta đã chỉ cách cho cô ta rồi.
0: Cô đúng là giống như lời đồn, cái gì cũng biết hết. Đa tạ nha, ta sẽ trả công cho cô.
1: Cô ta sẽ sớm đền ơn cho ta mà thôi. Ta vừa nhận tín vật của cô ta rồi.
0: Tín vật?
1: Là người đó.
0: Ta thì tính là gì đâu chứ. Thật ra tôi thế này không thoải mái cho lắm. Nhưng mà ta thấy cũng được, cũng có thể thở được.
1: Cũng được sao? Cứ hai canh giờ thì ngươi sẽ mất nửa lít máu. Ngươi phải cầu nguyện cho cô ta trở về trước khi ngươi mất hết máu của mình.
0: Ê, ta nghĩ cô cũng cần phải cầu nguyện thì hơn. Nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra với bạn của ta thì ta sẽ đập nát nơi này của cô đó.
1: Được thôi, chúng ta cùng cầu nguyện nào.
0: Nữa hả?
2: Nếu ký ức của ta đều ở nơi này thì chắc chắn ta đã từng ở đây.

0: Công chúa, ta không nghe tiếng con đã vào đây bằng cách nào vậy?
1: Ngoài con ra thì không ai biết bí mật này đâu.
0: Có thật không? Con sẽ giữ bí mật sao?
1: Có một món quà tặng cho người, người nhắm mắt lại đi.
0: Được rồi.
1: Người mở mắt ra.
0: Đúng vậy, món quà này giống như quý cô ở điện Manulia.

Ta không cần đám các người. Các người một lũ ngu ngốc và thô tục. Ai ở đó? Đừng trôn chui chống nhũi như loài chuột vậy. Bước ra đi.

0: Người, người có nhận ra con hay không?
1: Người
0: đúng vậy, con là Bionga. Tại sao người làm như vậy? Tại sao người lại bỏ rơi con?
1: Người là ma. Con ma đã xuất hiện rồi. Người đâu? Mau đến đây đi. Là ma. Là ma. Con ma. Con ma xuất hiện. Ta đã thấy. Đến đây đi. Người đâu? Mau đến đây đi. Kia kìa. Là ma. Ở trong đó đó. Con ma, rõ ràng ta đã thấy. Tâm hồn của ta chịu hết nổi rồi.

0: nhũ mẫu.
1: Người là công chúa phải không? Không phải, không phải thần đang nhìn thấy ảo giác đúng không?
0: Ta xin lỗi vì ta đã còn sống đến bây giờ.
1: Tại sao người lại nói những lời như vậy chứ? Thật, thật vô cùng biết ơn vì người vẫn còn sống trở về. Cảm ơn trời đất, cảm ơn người đã trở về.
0: Nhũ mẫu,
2: người nói ai tấn công các ngươi kia chứ? Các ngươi đúng là một lũ ăn hại. Là ta đi. Tướng quân, ta cảm thấy họ có vẻ như đang lơ đỉnh, nên ta đã trêu chọc họ. Chắc các ngươi tỉnh táo lại rồi chứ? Mau ra ngoài đi.
3: Tướng quân dạ.
2: Ngươi đã đưa bà ta đi đâu rồi hả? Sao người lại biết chuyện đó kìa chứ? Ta đang hỏi ngươi kia mà. Bà ta đã được đưa về cung theo lệnh của Go-Chuga. Nhưng mà trong cung điện hiện đang rất hỗn loạn. Tại sao? Nhà vua la hét rằng người đã nhìn thấy ma, nhưng con ma đó lại giống như công chúa đã qua đời khi xưa.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 13 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro, chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu, cùng với đó tiếp tục tổng rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 năm 2026.
0: Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan, Rob Stetten.
1: Đánh giá cao vị thế của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất và đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị hai bên đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, tài chính thành trụ cột chính cho quan hệ song phương, tận dụng tối đa hiệp định EVFTA, thúc đẩy nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường, kết nối thị trường tài chính chứng khoán song phương và thu hút nguồn lực quốc tế tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế cùng thị trường vốn tại Việt Nam. Thủ tướng Rob Stetten cho biết Hà Lan mong muốn trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam trong khu vực, đồng thời sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, Thủ tướng Hà Lan cam kết sẽ tích cực đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn hiệp định EVIPA.
0: Chiều ngày 12 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Rajpol Singh.
1: Nhấn mạnh kinh tế thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng, là động lực trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị phía Singapore dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, mục tiêu đạt mốc 30 V-Ship trong năm 2026. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, cũng như các sự kiện lớn trong năm 2027 khi Singapore đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai tổ

0: chức APEC, thúc đẩy cụ thể hóa các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.
1: Chiều ngày 12 tháng 8, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Meir chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Đại sứ đã kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao trong nhiệm kỳ 4 năm qua của Đại sứ, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel đã đạt được nhiều bước phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục gia tăng thời gian qua. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dành thời gian tiếp. Đại sứ Israel bày tỏ những tình cảm sâu đậm với đất nước và con người Việt Nam, khẳng định Israel mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng.
1: Chiều ngày 11 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai và các bộ xây dựng, tài chính, văn phòng chính phủ về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bảo Hà-Lai Châu.
0: Tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, việc đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu cần được xem xét trong tổng thể mục tiêu phát triển hệ thống đường cao tốc quốc gia và thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo Lai Châu và Lào Cai phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án, các địa phương cần nghiên cứu phương án phân công phù hợp. Theo hướng này, địa phương nào có đoạn tuyến đi qua thì chủ động thực hiện phần việc thuộc địa bàn mình, đồng thời bảo đảm đấu nối đồng bộ.
1: Chiều ngày 13 tháng 8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị rà soát các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu.
0: Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, muốn kiểm soát nhập siêu, trước hết phải thúc đẩy mạnh xuất khẩu. Theo đó, Bộ Công Thương cần phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường thế giới, tiếp cận trực tiếp các hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ quốc tế, đẩy nhanh đàm phán các hiệp định thương mại tự do, tận dụng những đơn hàng. Cùng với mở rộng thị trường, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và nguồn lực cho doanh nghiệp. Đối với ngành hàng nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần đẩy nhanh đàm phán, mở cửa thêm thị trường cho nông sản, trái cây, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, xử lý nhanh hồ sơ mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, chế biến và các trường hợp bị cảnh báo, hạn chế nguy cơ gián đoạn xuất khẩu.
1: Chiều ngày 13 tháng 8, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515, chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo.
0: Đến ngày 13 tháng 8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.715 hải cốt liệt sĩ, đạt 24,5%, trong đó 619 hải cốt được quy tập trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Có 13 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Về xác định danh tính, Phó Thủ tướng cho rằng việc lấy mẫu hải cốt ở thời điểm này là kịp thời, bởi càng để lâu dưới lòng đất, việc lấy mẫu và bảo quản càng khó khăn. Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và hồ sơ liệt sĩ. Văn phòng Ban chỉ đạo 515 được giao phối hợp với các địa phương phấn đấu hoàn thành 130 bộ hồ sơ về thông tin liệt sĩ trong năm nay, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ mộ liệt sĩ và mộ tập thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm đầu ra.
1: Chiều ngày 10 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về tình hình thực hiện nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của chính phủ, ban hành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026. Về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói liên quan đến tiêu thụ xuất khẩu sầu riêng.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là quy hoạch các vùng sầu riêng cũng như các vùng trồng cây ăn quả, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, tập trung phát triển hạ tầng sản xuất, đặc biệt là khâu bảo quản, chế biến và hệ thống logistics. Phó Thủ tướng đánh giá việc mở cửa thị trường Ấn Độ là kết quả tích cực và đề nghị tiếp tục thúc đẩy mở cửa các thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, UAE và các thị trường có khả năng tiêu thụ sản phẩm. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích sầu riêng, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường.
1: Sáng ngày 12 tháng 8 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 8 năm 2026 tiếp tục tổ chức cuộc làm việc để phân loại, xử lý cụ thể các kiến nghị, những vấn đề đã rõ phải trả lời rõ ràng, khẳng định cụ thể việc có thể hay không thể giải quyết, những vấn đề cần hướng dẫn thì phải hướng dẫn, những nội dung

0: còn vướng mắc thì phải xử lý sửa đổi. Phó Thủ tướng đề nghị VCCI tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thường xuyên tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội để xử lý theo đúng thẩm quyền. Việc xử lý phải được thực hiện khẩn trương, cởi mở, hiệu quả và đến cùng, bảo đảm tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc.
1: Ngày 10 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục giảm chi phí vốn, phấn đấu giảm thực chất lãi suất cho vay, ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến lạm phát, tỷ giá và các cân đối vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ sản phẩm và phương thức cho vay. Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thể dùng một sản phẩm tín dụng và một phương thức thẩm định cho mọi doanh nghiệp.
1: Sáng ngày 12 tháng 8, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác chuyển đổi số.
0: Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả công tác chuyển đổi số của ngành không thể chỉ đo bằng số lượng phần mềm hay dữ liệu đã số hóa, mà phải đo bằng chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị, mức độ thuận tiện, chất lượng dịch vụ, minh bạch và sự hài lòng của người học, nhà giáo, phụ huynh, nhà trường. Vì vậy, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ ngành và tập trung chuyển sang tổ chức thực hiện, kiểm đếm bằng sản phẩm và kết quả cụ thể. Mỗi cơ sở dữ liệu nền tảng số phải xác định rõ người dùng, nghiệp vụ được thay đổi, giấy tờ được cắt giảm, quyết định quản lý được hỗ trợ và lợi ích cụ thể mang lại cho người học, nhà giáo, cơ sở giáo dục và người dân.
1: Sáng ngày 14 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp với Ban chỉ đạo xây dựng trường liên cấp các xã biên giới trực tuyến với các địa phương.
0: Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi khởi công năm 2025, 108 dự án giai đoạn 1 đã được triển khai đồng loạt. Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và điều kiện vận hành các trường. Về kế hoạch tổ chức khánh thành và khai giảng đối với các trường được khởi công năm 2025, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn và cần đổi mới cách thức, thể hiện rõ tinh thần đổi mới giáo dục theo nghị quyết số 71, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng và động lực bước vào năm học mới.
1: Chính phủ ban hành Nghị định 314/2026 NĐ-CP quy định hoạt động của sàn dữ liệu, trong đó quy định điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức cá nhân, điều kiện đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu được giao dịch trên sàn dữ liệu.
0: Cụ thể, điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu của các tổ chức cá nhân được quy định như sau. Tổ chức là pháp nhân Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, không đang trong quá trình chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức là pháp nhân nước ngoài phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nơi pháp nhân đó đặt trụ sở, đáp ứng các điều kiện tham gia giao dịch theo quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan, có hiện diện thương mại, chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện số 53 CDTTG ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
0: Nội dung công điện nêu rõ, thực hiện mục tiêu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thúc đẩy đầu tư công, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, việc đầu tư xây dựng các dự án đường bộ cao tốc có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao năng lực giao thông, thúc đẩy khu vực phía Nam phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội Ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Lương hưu tăng, niềm vui hôm nay, niềm tin ngày mai là nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đều đặn vào những ngày đầu tháng, nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại mong chờ một thời điểm rất quen thuộc, ngày nhận lương hưu. Sau bao năm lao động cống hiến, khoản lương hưu được chuyển về đúng hẹn không chỉ là nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống mà còn là thành quả của cả một quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Đó là sự ghi nhận đối với những đóng góp của người lao động, đồng thời là điểm tựa để họ yên tâm khi bước vào tuổi già. Những ngày này, niềm vui ấy càng được nhân lên khi nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương hưu cho người đang hưởng. Dù mức tăng ở mỗi người có thể khác nhau, nhưng điều mà hầu hết người nghỉ hưu cảm nhận chính là sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với những người đã dành cả tuổi trẻ để lao động cống hiến cho gia đình và xã hội. Việc điều chỉnh lương hưu không chỉ góp phần bù đắp trước những biến động của giá cả thị trường mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân thấy rõ giá trị nhân văn bền vững của chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Sau nhiều năm gắn bó với công việc, ở tuổi 84, cuộc sống của ông Bùi Xuân Đối ở thôn 2 xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, giờ đây gắn với khu vườn nhỏ trước nhà. Mỗi ngày ông dành thời gian chăm sóc những khóm hoa, tưới cây, vun vén khu vườn và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Với ông, những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến niềm vui và giúp cuộc sống tuổi già thêm nhẹ nhàng ý nghĩa. Bên cạnh sự chăm sóc, sẻ chia của con cháu, khoản lương hưu được nhận đều đặn mỗi tháng cũng trở thành một điểm tựa để ông chủ động hơn trong cuộc sống. Không quá lớn, nhưng khoản thu nhập ổn định này giúp ông có thêm sự yên tâm trong sinh hoạt hàng ngày.
2: Tiền lương của nhà nước cấp cho những cán bộ về hưu, công nhân về hưu, thì ban đầu thì lương ít, nhưng mà dần dần nhà nước là mang kỳ thì có điều chỉnh lương, mức lương tăng lên rõ rệt, mà đặc biệt trong tháng 7 vừa rồi là được nhà nước nâng lên là người hưu được hưởng 8%. Bây giờ lương của tôi á là cái đầu có 6,5 triệu, bây giờ lấy được 7 triệu rồi. Bây giờ kể cả bà già của tôi cũng ăn lương cả. Nói chung là gia đình rất phấn khởi, cá nhân tôi là phấn khởi nhiều vì đời sống được nâng lên, cải tiến được cái cuộc sống hàng ngày.
3: Nhà đấy là cũng của nhà xóm không?
1: Đặc biệt từ tháng 7 năm 2026, khi lương hưu được điều chỉnh tăng thêm 8%, ông Đối không giấu được niềm vui. Với người đã ở tuổi 84, mỗi khoản tăng thêm vẫn mang lại sự phấn khởi. Bởi đó là phần thu nhập được cộng thêm một cách ổn định, giúp ông có thể thoải mái hơn trong những khoản chi tiêu thường ngày. Với ông, lương hưu tăng không chỉ đơn thuần là số tiền nhận được mỗi tháng nhiều hơn trước, mà còn giúp ông yên tâm hơn khi những chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng theo tuổi tác. Mỗi lần nhận lương, ông cảm nhận rõ hơn giá trị của những năm tháng đã tham gia bảo hiểm xã hội. Khoản tiền được điều chỉnh tăng đều đặn cũng giúp ông có thêm điều kiện tận hưởng cuộc sống, chăm sóc khu vườn nhỏ trước nhà và vui vầy bên con cháu.
2: Điều quý giá nhất là có đồng lương để là thoải mái chi tiêu, không phụ thuộc vào bên ngoài. Đấy, tự tung cung tự cấp, không bắt con đóng góp cái gì. Đó là bây giờ mình độc lập để trang trải cuộc sống hàng ngày.
1: Cùng với việc điều chỉnh tăng lương hưu, hình thức chi trả qua tài khoản ngân hàng đang mang lại nhiều thuận tiện cho người hưởng. Thay vì phải đến trực tiếp các điểm chi trả để nhận tiền, lương hưu được chuyển thẳng vào tài khoản, giúp người hưởng chủ động hơn trong việc quản lý và sử dụng nguồn thu nhập của mình. Đây cũng là hình thức chi trả an toàn, thuận tiện, nhất là với người cao tuổi, khi việc đi lại có thể gặp nhiều khó khăn. Đây chính là một trong những giá trị thiết thực mà chính sách bảo hiểm xã hội mang lại, góp phần giúp người lao động có cuộc sống, tuổi già, chủ động và an tâm hơn.
4: Sau khi mà chú về hưu thì là bảo hiểm, người ta chuyển tiền lương của chú về ngân hàng là đi rút rất là thuận tiện. Thứ nhất là đến đó cũng không có khó khăn gì. Mình đến cái ATM mình rút, hoặc là nếu như trường hợp có trục trặc ATM thì mình vào trực tiếp mình vẫn rút, không có vấn đề gì khó khăn, trở ngại, cũng thuận tiện đấy. Tức là mình có thể là rút một lần, hoặc là mình rút nhiều lần, hoặc là mình có đi đâu xa thì mình cầm thẻ đi, rất là thuận tiện.
1: Không chỉ riêng ông Đối, ông Tùng mà rất nhiều người nghỉ hưu đều có chung cảm nhận rằng điều đáng quý nhất của lương hưu không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở sự ổn định. Khi còn sức lao động, mỗi người đều có thể làm việc để tạo ra thu nhập. Nhưng khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, có một khoản lương hưu được chi trả đều đặn mỗi tháng sẽ giúp người cao tuổi chủ động hơn cho cuộc sống, tự chăm lo cho bản thân và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tiếp nối niềm vui của người đang hưởng lương hưu, việc ngày càng nhiều người dân chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho thấy nhận thức về chính sách an sinh đang từng bước thay đổi. Thay vì chỉ quan tâm đến thu nhập trước mắt, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cuộc sống khi tuổi cao, khi sức khỏe không còn đủ để tiếp tục lao động. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng tuổi già chỉ thật sự bình yên khi có một nguồn thu nhập ổn định và một chỗ dựa vững chắc về chăm sóc sức khỏe.
5: Tôi quyết định tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện để về già tôi có một đồng lương hưu, tức là vừa có lương hưu để sinh sống cuộc sống hàng ngày, vừa con cháu khỏi phải cho và vừa là có cái thẻ bảo hiểm. Nhất là khi ốm đau có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là không phải mua, đó là một cái quyền lợi sát sườn. Thứ hai là tiền lương hàng tháng, thì tôi thấy đó là cái quyền lợi và sát sườn của một người đóng bảo hiểm tự nguyện. Và tôi cũng rất vinh dự là khi được hưởng lương hưu á, thì đó là một người cán bộ về hưu.
1: Trong quá trình tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều mà người dân quan

0: được cấp thẻ bảo hiểm hưu trí trong suốt thời gian tham gia, và ngoài ra nhà nước sẽ điều chỉnh lương hưu khi điều kiện kinh tế xã hội thay đổi. Khi giải thích như vậy thì người dân cảm thấy là cái chính sách này của nhà nước là rất là tốt, đã lo lắng cho đến với người dân, mà khi mà người dân không được tham gia bắt buộc thì sau này người dân vẫn có thể mà đóng góp được một cái khoản tiền nào đó của người dân, nhàn rỗi đó của người dân tham gia, thì để sau này được nhận lương hưu giống như những cái người mà đi công tác trong cơ quan nhà nước, và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế hưu trí nữa.
1: Để chính sách bảo hiểm xã hội đến gần hơn với người dân, thời gian qua, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Từ việc xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, đến việc huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể. Công tác tuyên truyền ngày càng được thực hiện sâu rộng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền những quy định chính sách, các địa phương còn chú trọng giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là những lợi ích lâu dài như được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đủ điều kiện. Cán bộ cơ sở và viên chức ngành bảo hiểm xã hội cũng tăng cường tiếp cận trực tiếp từng hộ dân, nhất là những người trong độ tuổi lao động, lao động tự do, để giải thích cụ thể về mức đóng, phương thức tham gia và quyền lợi được hưởng. Qua đó, từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Từ tâm lý chỉ quan tâm đến những lợi ích trước mắt sang chủ động tham gia bảo hiểm xã hội như một sự chuẩn bị cho tương lai. Đây cũng là cơ sở để chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng đi sâu vào đời sống, mở rộng diện bao phủ và góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức các cái buổi tuyên truyền, cái hội nghị, rồi trực tiếp là về các thôn buôn để hướng dẫn, rồi lan tỏa cái sự ý nghĩa của cái việc tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó là đặc biệt là bảo hiểm y tế tự nguyện, để các cái hộ dân yên tâm cái khi nhận cái gói an sinh xã hội của từ hỗ trợ một phần kinh phí của nhà nước, rồi sau đó là một phần là bản thân của gia đình và cá nhân là tham gia.
1: Từ những niềm vui rất đời thường của người đang hưởng lương hưu, chính sách bảo hiểm xã hội đang từng bước tạo dựng niềm tin trong cộng đồng. Một khoản lương hưu ổn định được chi trả đều đặn và được điều chỉnh phù hợp theo chính sách không chỉ giúp người cao tuổi thêm an tâm trong cuộc sống, mà còn trở thành minh chứng cụ thể cho giá trị của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Đó cũng là động lực để những người đang trong độ tuổi lao động tham gia có thêm niềm tin để lựa chọn bảo hiểm xã hội như một sự chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Bởi tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là bảo đảm quyền lợi cho bản thân khi còn trong độ tuổi lao động, mà còn là sự tích lũy cho một điểm tựa an sinh khi về già. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ quan bảo hiểm xã hội cùng các tổ chức đoàn thể, việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội đang ngày càng được chú trọng, góp phần mở rộng diện bao phủ để ngày càng có nhiều người được bảo đảm quyền lợi và có một cuộc sống tuổi già chủ động, an tâm hơn.
3: Trong thời gian vừa qua, bảo hiểm xã hội cơ sở cũng đã tích cực phối hợp với cái chính quyền địa phương, đặc biệt là các hội đoàn thể, và chúng tôi đã tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tuyên truyền mà tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chúng tôi cũng đã phổ biến tuyên truyền, đặc biệt là những cái vấn đề mà người dân rất quan tâm về cái chính sách sau này họ sẽ nhận lương hưu như thế nào.
1: Những thay đổi trong cách tiếp cận và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đang ngày càng gắn với những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống của người dân. Không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người đã nghỉ hưu, chính sách còn hướng đến việc tạo dựng một quá trình an sinh liên tục từ khi người lao động bắt đầu tham gia cho đến khi đủ điều kiện hưởng các chế độ. Việc tuyên truyền vận động vì thế không chỉ nhằm tăng số người tham gia, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu rõ mình đang tích lũy cho quyền lợi của chính mình trong tương lai. Đối với người đang làm việc, tham gia bảo hiểm xã hội là một sự chuẩn bị từ sớm cho những giai đoạn mà khả năng lao động có thể thay đổi. Còn với người đã nghỉ hưu, những quyền lợi đang được thụ hưởng chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của quá trình tham gia trước đó. Khi chính sách ngày càng được hoàn thiện, phương thức chi trả ngày càng thuận tiện và quyền lợi của người tham gia được quan tâm, niềm tin vào bảo hiểm xã hội cũng được củng cố từ những điều rất cụ thể trong đời sống. Từ đó, bảo hiểm xã hội không chỉ là chính sách dành cho một nhóm đối tượng, mà trở thành một phần quan trọng trong quá trình bảo đảm an sinh cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
3: Thời gian tới thì Bảo hiểm xã hội cơ sở Ea Leo tiếp

0: phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là thôn buôn, để mà tổ chức và các tổ chức dịch vụ thu và các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng phát triển bền vững về người tham gia bảo hiểm xã hội, tiếp tục đổi mới cái nội dung phương thức tuyên truyền, lấy những quyền lợi thực tế và những câu chuyện cụ thể của người đang hưởng lương hưu để giúp người dân hiểu rõ hơn về giá trị lâu dài về chính sách bảo hiểm xã hội, thì qua đó tạo thêm niềm tin và động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội từ sớm, duy trì lâu dài, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Có thể nói lương hưu không chỉ là khoản thu nhập hàng tháng, đó là thành quả của cả một quá trình lao động, là sự bảo đảm cho tuổi già và là điểm tựa để mỗi người có thể sống an tâm khi không còn khả năng lao động. Việc tiếp tục điều chỉnh tăng lương hưu càng khẳng định tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời tạo thêm động lực để người dân tin tưởng, gắn bó và tham gia lâu dài. Để rồi hôm nay niềm tin của những người đang hưởng lương hưu sẽ tiếp tục lan tỏa thành niềm tin của những người đang tham gia. Và từ những quyết định đúng đắn của hiện tại sẽ hình thành nên một tương lai an toàn, ổn định cho mỗi người, mỗi gia đình và cho cả xã hội. Bảo hiểm xã hội hôm nay, an tâm tuổi già ngày mai.
2: Chương mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

là ba cứ la rầy, chửi mắng, thậm chí đánh con cũng được. Chứ ba đừng im lặng như vậy, con cảm thấy khó chịu lắm ba.

0: Dạ cô. Bà có biết hiện tại con là người căng thẳng và rối bời lắm không? Ba có hiểu cho con không?
1: Anh Thành, anh không được lớn tiếng như vậy với ba. Ba đang mệt. Trái gió trở trời, những vết thương cũ trong ba càng thêm tái phát. Hành hạ, đừng làm trái tim của ba phải đau đớn hơn nữa. Ba, để con vào lấy thuốc cho ba nha.
0: Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, ba ơi, con phải làm sao? Ba nói gì đi chứ? Ba,
2: tôi nói, các đồng chí, tình đồng chí đồng đội thiêng liêng, trân trọng lắm, thậm chí phải giữ gìn như quốc bảo.
0: Ba,
2: hai con đều là đồng chí của ba, là niềm tự hào của ba.
0: Tự dưng hôm nay ba gọi chúng con là đồng chí, phải chăng ba muốn tranh luận hay khiển trách điều gì? Từ cha con mà ba chuyển sang đồng chí, con thấy nó không được tự nhiên. Ý ba muốn gì, ba cứ nói thẳng ra đi.
1: Anh Thành, anh không được có thái độ như vậy với ba.
0: Tôi nói không đúng sao? Đây là đang ở nhà, không phải cuộc họp chi bộ, mà ba gọi tôi là đồng chí.
1: Đồng chí Thành. Anh Thành, anh hãy bình tĩnh, lo giải quyết sự việc của mình đi. Ba đang mệt.
3: Các đồng chí không được bỏ cuộc. Cuộc chiến đã nên hồi quyết liệt. Chúng ta phải quyết giành lại từng tấc đất cho quê hương. Quyết tiến lên, thà hy sinh không lùi bước. Chúng ta là đồng đội, sống cùng sống, chết cùng chết, không để ai ở lại phía sau. Nào, đi.
0: Ba.
2: Trong thời khắc sinh tử ấy,

0: Con đã nghe câu chuyện cũ ba kể quá nhiều lần rồi. Quá khứ đầy tự hào của cha anh, con luôn ghi nhớ, có bao giờ quên đâu.
1: Nhớ nhưng phải hiểu. Nghe ba hỏi, tại sao lúc xảy ra sự cố vận hành máy, là lãnh đạo, là đồng nghiệp, cùng lại bỏ rơi những người thợ máy, không ở lại cùng đồng đội của mình.
0: Lúc đó, trong hoảng loạn, nổ! No!

0: trong người chen lấn xô đẩy. Rồi con cũng không hiểu tại sao con lại rời khỏi hiện trường ngay lúc đó nữa bà.
1: Anh Thành, anh hãy bình tĩnh lại đi. Anh là bí thư chi bộ, là giám đốc, là người đứng đầu công ty, thì anh phải chịu trách nhiệm việc này, phải bảo vệ họ khi xảy ra tai nạn. Anh có biết bao nhiêu người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch hôn mê, trong đó có con trai của chúng ta là thằng Đạt.
0: Bây giờ em hãy vào bệnh viện để xử lý mọi chuyện giúp anh. Anh cũng phải giải quyết bao chuyện từ bên trong công ty cho tới bên ngoài, báo cáo cấp trên, công an điều tra, phục vụ hồ sơ cho cục thuế và hải quan. Thậm chí có thể họ sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan công an nữa. Em thấy đó, báo chí và mạng xã hội đang làm loạn thông tin khắp nơi. Chưa kể nhóm công nhân và gia đình họ thưa kiện nữa. Phải xử lý sao cho nhanh gọn. Anh cần em giúp anh. Dở à.
1: Thật đáng sợ thay những người đang khỏe mạnh mà trái tim vô cảm như đã chết.
0: Thôi đi, giờ này mà còn vô cảm với lương tâm, nếu không khéo dẫn đến bao nhiêu hệ lụy, thậm chí đi tù chứ chẳng chơi. Duyên à, giúp anh đi, bao nhiêu tiền anh cũng chi.
2: Lại tiền à? Thành, mày có nghĩ nếu như các kỹ sư, công nhân ấy họ không giữ được tính mạng thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào không? Sự mất mát người thân của gia đình họ to lớn đến như thế nào mày có biết không? Tiền không phải lúc nào cũng giải quyết được đâu. Mày chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác.
1: Bà, bà ơi, bà bình tĩnh lại đi ba. Anh Thành.
0: Bà ơi, con xin lỗi.

0: Ba ơi, ba hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, bởi vì trong ngôi nhà này chỉ có ba là điểm tựa, là niềm tin của chúng con. Chúng con cần có ba.
1: Duyên, con hãy nhìn thẳng vào mắt ba mà trả lời.
0: Dạ, có chuyện gì vậy ba?
1: Con còn định giấu ba đến khi nào nữa đây?
0: Ba ơi, con không dám.

0: Bà yên tâm đi, trái tim con đã quen chịu đựng rồi ba. Cho dù xảy ra chuyện gì thì con vẫn là con dâu của ba, là vợ của anh Thành, vì gia đình này mà sống.
1: Con yêu nó nhiều như vậy sao? Ngay cả khi nó phản bội, dù con có làm bác sĩ, liệu rằng con có thể chữa lành trái tim của mình đang bị tổn thương trầm trọng như vậy không?

0: Dạ thưa ba, thời gian qua con đã đăng ký với đoàn bác sĩ của quỹ hỗ trợ mổ tim cho người nghèo, giúp cho bao trái tim được vui sống khỏe trở lại. Con sẽ tìm thấy niềm vui hạnh phúc trong công việc. Đó cũng là một việc làm có ý nghĩa để chữa lành trái tim của chính mình. Chúng con đã lớn rồi, biết phải làm gì cho gia đình mình. Mặc dù anh Thành không còn yêu con nữa,
1: Duyên,
0: con sẽ cố gắng chịu đựng cho đến khi nào không thể thì con sẽ ra đi.
1: Con
0: là vợ, con luôn mong chồng mình thành công. Nhưng ba ơi, mỗi ngày có rất nhiều người tìm đến nhà, thậm chí đến bệnh viện để tìm gặp con cho bằng được. Và con biết rằng chính như đồng tiền lạnh lẽo vô cảm đó đã cướp mất

0: tiếng của thằng Đạt, cháu nội của tôi.
1: Ông nội ơi, con về rồi nè.
0: Ông nội đây, ông nội đây.
1: Ông nội.
0: Đạt, con về đó hả?
1: Nội.
0: Mau mau, lại đây con, lại đây.
1: Dạ.
0: Ngồi xuống. Vết thương của con sao rồi? Nội lo cho con quá. Sao lúc đó cô lại hành động như vậy? Bộ con không sợ hả?
1: Dạ, lúc đó con chỉ sợ ba của con xảy ra chuyện. Vết thương trên vai con rồi đây sẽ lành. Nhưng chuyện xảy ra ở nhà máy, con nghĩ đó sẽ là vết thương khó lành của ba con. Nội, con muốn báo với nội một tin. Con đã đăng ký tham gia bộ đội tình nguyện rồi.
0: Vậy sao?
1: Dạ, cho nên nội phải vui, phải khỏe.

0: Nội, nội luôn ủng hộ con mà.
1: Ông nội ủng hộ con.
0: Nội, với ông con trọn niềm yêu kính. Nội luôn truyền cho con niềm tin và động lực. Nội dạy con nhân cách sống làm người. Bây giờ con chỉ ước mong sao nội thiệt là khỏe, để nhìn con trưởng thành, xứng đáng là cháu nội của ông. Nội, có chuyện này con muốn nội giúp con làm sáng tỏ.
1: Chuyện gì vậy con?
0: Dạ, đó là chuyện...
1: Chuyện của ba con à?
0: Dạ, con muốn biết sự thật.
1: Ông nội đã nghe quá nhiều sự thật rồi, bây giờ không muốn nghe nữa.
0: Nhưng nội có biết ai là người không trung thực trong căn nhà này không nội?
1: Có.
0: Nội trả lời con không chắc chắn.
1: Đạt.
0: Dạ.
1: Ý con nói là ông nội không có trung thực đó hả?
0: Dạ, con không dám. Nhưng mà

0: Trác à, sao con lại nói như vậy? Bà còn không có như con nghĩ đâu con à.
1: Trời, đến ngay cả nội mà cũng giấu con nữa sao? Có lẽ nào nội không còn thương con nữa.
0: Đạt, con đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi lo âu sợ hãi con à.

0: Nội.
1: Đạt à?
2: Đạt, con hãy để cho ông nội nghỉ ngơi.
0: Mẹ, mẹ ơi, con lo lắng cho mẹ. Mẹ có ổn không hả mẹ?
2: Mẹ ổn, con lo lắng cho bác sĩ sao?
0: Mẹ,

0: Đạt, con có còn yêu thương mẹ không?
1: Con lúc nào cũng yêu thương và kính trọng mẹ.
0: Vậy thì con đừng hỏi mẹ bất cứ điều gì nữa cả.
1: Ba con không có lỗi gì hết sao hả mẹ?
0: Ba con là người tốt.
1: Con có linh cảm ngôi nhà ấm áp yêu thương của con giật bỗng trở nên xa lạ. Rõ ràng chuyện của ba con là sai phạm, vậy mà ai cũng nói tốt tốt tốt hết là sao hả mẹ?
2: Đạt, con nghe, con hiểu và con biết gì về chuyện của ba. Mà con có thể cho rằng ba không tốt?
1: Ba, công ty Tiến Minh gần đây có nhiều dư luận về việc nhập linh kiện kém chất lượng, khai khống giá trị, công nhân thì bị nợ lương nhiều tháng, tâm lý không ổn định và không an tâm để làm việc. Chưa hết đâu ba, việc ba có người phụ nữ khác ở bên ngoài đó có phải là sự thật không hả ba?
0: Đạt, mẹ xin con đừng nói nữa.
2: Con hỏi để làm gì? Chuyện của ba con không có quyền can thiệp. Có thì sao, không có thì sao? Con không có quyền phán xét. Là doanh nghiệp, việc thua lỗ hay sai sót, thậm chí tai nạn lao động là chuyện bình thường. Ba đang xử lý, con không cần phải dạy ba.
1: Vậy còn việc gia đình, còn mẹ của con, ba có còn yêu mẹ nữa không?
2: Con hỏi gì lạ vậy? Thì ba vẫn đang là chồng của mẹ con, có gì thay đổi đâu.
1: Ba từng là người con kính trọng và thần tượng, nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ rồi. Tại sao vậy hả ba? Ba không thể đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Ba phải biết sửa chữa những sai lầm đó để giữ lại những điều đáng quý mà ba đang có. Ba không thể trở thành người vô trách nhiệm.
2: Mày im đi! Mày dám ăn nói với cha của mày như vậy đó hả?
1: Còn không im!
2: Mày...
0: Anh Thành! Anh Thành!
2: Thôi!
1: Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có sao không mẹ?
0: Đạt! Mẹ xin con! Con hãy đi theo mẹ vào trong! Nhanh lên!
1: Mẹ!
0: Đi nhanh lên!
1: Mẹ!
0: Đi!
1: Mẹ!
0: Đi!
1: Mẹ!
2: Mày! Trời ơi! Sao ba không để con dạy con của con? Nó là con, nó không được phép. Ba không thấy nó ăn nói hỗn hào với con sao? Đủ rồi!
3: Hành động của mày đã làm cho nó bị tổn thương, mày có biết không?
2: Con còn bao nhiêu thứ áp lực, ba phải hiểu cho con chứ.
3: Còn con Duyên vợ mày nữa,
2: ba cứ mặc kệ cô ta đi. Có phước mà không chịu hưởng.
3: Duyên là đứa hiền ngoan giản dị, nó có chân diễn hay lợi dụng chức quyền của chồng để dơ vét đâu. Lẽ ra con phải mừng vì điều đó, con không thấy sao? Nó luôn dung dén, chịu đựng, hy sinh cho gia đình. Nó yêu con.
2: Bà lúc nào cũng bên vực cô ta hết.
3: Thành, con thay đổi nhanh quá. Quan điểm, lập trường, hạnh phúc gia đình, phải chăng con đã tự diễn biến, tự chuyển qua rồi?
2: Bà, con không thích ba nhìn con giống cái cách thằng Đạt nhìn con như vậy.
3: Con đã từng là một thanh niên khát khao lý tưởng, tôn trọng lẽ phải.

0: Khác là khác làm sao?
1: Bây giờ là thời bình rồi ba.
0: Thời bình phải chiến đấu cho cuộc sống mới con à.
1: Ba, có phải ba đang bị hội chứng chiến tranh không?
0: Nghe ba nói đây, đấu tranh cho cuộc sống mới để tiêu diệt cái sai. Mà cái sai ấy là điều nguy hiểm, có thể giết chết một đất nước. Nó cũng cam go khốc liệt chẳng khác gì thời chiến. Thành, ba thất vọng về con.
1: Từ khi nào vậy ba? Con vẫn là con của ba, là giám đốc một công ty lớn, thành đạt và đương thời.
0: Từ khi người ta thôi gọi con bằng cái tên Thành Bàn Tay Sạch.
1: Kệ họ, con có cách sống của con. Con có làm gì sai? Sai thì sửa. Ba đừng quan trọng quá vấn đề như vậy.
0: Thành, có những cái sai không thể nào sửa được đâu con à. Vụ nổ ở nhà máy còn có thể sửa được. Còn tội tham nhũng, như nhiều vụ án xảy ra gần đây, gây thất thoát cho nhà nước hàng trăm tỷ, thậm chí là còn hơn nhiều lần như thế. Con không thấy sao? Không có dùng cấm đâu, không có dùng cấm đâu con à. Vậy mà ba đã từng hy

Bà đã vượt qua được cả cái chết trên chiến trường, nhưng không vượt nổi cửa ải do chính con mình đã gây ra. Bà cảm thấy bất lực vì không dạy dỗ con nên người. Bà không còn xứng đáng với đồng chí đồng đội của ba nữa. Mày là đồ bất hiếu.

0: ัน
1: จู๊ก จู๊ก chú cứu con với. Chú ơi, mong chú hãy nghĩ tình với ba con mà ra tay cứu giúp.
2: Khi nghe dư luận, nhiều lần chú đã nhắc nhở con phải thật cẩn trọng trong mọi việc. Chú lo cho con, sai một ly là đi một dặm.
1: Chú à, ba con thì hưu lâu rồi, bây giờ chỉ còn chú thôi. Cương vị và mối quan hệ của chú có thể tác động và giúp con ở những nơi đang thụ lý hồ sơ.
2: Thành, chú với ba con là anh em đồng đội hơn mấy mươi năm. Đối với con, chú xem như gia đình, như con của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chú sẽ giúp

0: Thành, con đứng lên cho chú. Từ bao giờ con trở nên yếu hèn nhu nhược như vậy hả Thành? Tại sao con không dám mạnh mẽ đương đầu? Con có biết là chú rất đau lòng trước sự trượt ngã của con không? Con đã không giữ được mình trước sự cám dỗ. Nhưng chú muốn hỏi con, tại sao con biết sai mà vẫn làm sai hả Thành?
1: Chú Út, chú quên là ngày xưa ba con đã từng cứu chú một mạng đó sao?

chung nhớ chứ. Chú Út, chú là người có uy tín. Khi chú lên tiếng, họ sẽ nể tình mà giúp con. Và chú ngại gì khi chỉ còn vài tháng nữa là

dù chỉ còn một ngày làm việc, chú cũng quyết định không chọn làm sai. Đồng chí Thành, hãy dũng cảm chịu trách nhiệm

xuân minh khanh bình tiểu đội 104 các đồng chí đã về với tôi.

Đừng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi xin nhận nơi các đồng chí lời kết tội. Tôi đã dạy dỗ con cái không nghiêm để nó lầm đường lạc lối. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

0: rồi gặp lại là tôi nhận ra anh ngay. Ông là Trần Hải đây. Trần Hải là ông thật sao? Sau bao năm xa cách vậy mà anh vẫn còn nhận ra tôi, mừng lắm.
1: Ông về nước khi nào và đến khu rừng này để làm gì?
0: Vừa về nước là tôi đến đây ngay. Tôi muốn thăm lại cánh rừng bạc ngàn, thăm lại những kỷ niệm xưa cho thỏa lòng mong nhớ. Sau bao năm tôi luôn nhớ cái thời khắc ấy, khi chúng ta ở hai chiến tuyến.
1: 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những ngày đầu giải phóng, tôi đã gặp ông. Khi ấy chúng ta vẫn còn rất trẻ và đầy nhiệt huyết.
0: Khi ấy anh là quản giáo nơi tôi học tập và cải tạo.
1: Là quản giáo, thà cầm súng ra chiến.

0: Anh đã hiểu sai rồi. Nếu anh không vượt biên trái phép thì chúng tôi đâu có bắt. Nhưng sau đó anh được gia đình bảo lãnh, chúng tôi còn đưa anh về làm việc ở một bệnh viện lớn, thậm chí là làm viện trưởng viện nghiên cứu y học. Bởi vì mọi người cho rằng anh là một bác sĩ giỏi, có trình độ tay nghề cao ở miền Nam lúc bấy giờ. Ngoài chiến trường, chúng tôi cũng có những bác sĩ giỏi đã cứu chữa cho rất nhiều thương binh và người dân.
1: Lúc đó tôi nghĩ, chúng tôi là những con đại bàng bay lượn trên trời cao, không thể sánh cùng với những loài bò sát. Cả đời không biết chính tầng trời hình thù ra sao, đó chính là các ông.
0: Ông Trần Hải à?

0: lý. Nhưng với tôi, ông không phải là lá của những cội cây rừng nơi đây. Vì sao? Bởi chính ông và những người lính phía bên kia đã ghim những loạt đạn vô tình vào thân cây rỉ mau. Bấy nhiêu đó đủ rồi, đừng về để tỏ lòng thương hại.
1: Ông nghĩ như vậy thật à? Để trả giá, tôi phải chịu đựng sự dày dò mấy mươi năm. Bấy nhiêu đó chưa đủ hay sao?
0: Thời gian dẫu qua đi, nhưng vết sẹo vẫn còn, và không bao giờ là đủ.
1: Ông vẫn cứ cứng nhắc như ngày nào. Tôi không tranh luận với ông nữa. Bây giờ tôi muốn tự mình đi sâu vào rừng để cảm nhận sự thay đổi của cảnh vật, cảm nhận sự thay đổi của lòng mình. Chào ông.
2: Anh Trung, anh Trung ơi.
3: Chú Trung, chú Trung ơi.
0: Tôi đây, tôi đây. Làm cái gì mà kêu giật ngược à?
2: Trời ơi, làm gì mà chọt chọt cái ớn vậy cha? Đi, đi vô đây ngồi nghỉ mệt đi. Vô đây.
4: Anh không có được khỏe nên đi đâu cũng phải có tụi em theo mới được.
0: Các anh em hãy nhìn kỹ xem có phát hiện gì không.
4: Em đâu thấy gì đâu anh Trung.
0: Để tôi kể cho mọi người nghe. Lúc nãy lo suy nghĩ bâng quơ rồi đi lạc lúc nào không hay. Sực tỉnh lại thấy mình đã đi đến nơi này lúc nào không biết. Anh em có biết không? Đây là chiến trường xưa.
1: Đúng rồi, chiến trường xưa đây mà.
5: Đúng rồi,
0: là nơi chúng ta đã chiến đấu ngày trước. Chắc là đồng đội dẫn đường.
1: Đồng đội.
5: Đồng đội. Hay.
1: Hay.
5: Vậy mời đồng đội uống với tôi một miếng trà nóng. Tôi có mang theo đây. Mời đồng đội Trung và đồng đội Úc. Úc, làm một ngụm cho thấm giọng đi em.
4: Cảm ơn anh Tâm. Ngon, trà ngon lắm anh Tâm.
2: Trà Bắc đó.
4: Được trở lại cánh rừng này, thăm lại chiến trường xưa, em thấy mọi thứ dường như sống dậy.
5: Đúng rồi, chính nơi đây, nơi đây đã diễn ra trận chiến khốc liệt năm nào. Bao chuyện buồn vui, những tiếng cười, những giọt nước mắt chia ly, còn đọng lại trên tán lá rừng cây.
2: Các cậu còn nhớ trận cao điểm 200 không? Từ trên đỉnh rồi, tụi nó bắn xuống trên trời máy bay quần thảo.

0: Em nhớ như in, không thể nào quên được. Ngày đó bị trúng đạn gần tim, em đau mà nước mắt trào ra.
1: Ngày đó cũng vì cứu thằng Út này một mạng mà anh phải mang vết thương ở chân đến suốt cuộc đời.
2: Út,

0: thì sao? Đã nói là đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà. Út,
1: anh Trung.
2: Một thân cây ngã gục, cả ngàn chồi non vươn lên.
1: À, đúng rồi. Nhắc tới chồi non, nhắc tới thế hệ tương lai, em chợt nhớ tới cháu Đạt, cháu nội của anh Trung. Thằng nhỏ chiến lắm mà nghe anh. Ta nói cây tánh của nó y chang như anh vậy đó, hễ nói là làm. Nghe đầu cháu nó bây giờ cũng đang xung phong theo các chiến sĩ bộ đội biên phòng, đi dọc theo những cánh rừng biên giới xa xôi hiểm trở cùng với anh em đồng đội trồng và bảo vệ rừng.
0: Thằng Đạt là đứa bản lĩnh và nhiệt quyết, dám nghĩ dám làm những điều nó mơ ước. Nghĩ đến nó tôi thấy cũng nguôi ngoai. Tôi tin là nó sẽ nên người.
2: Như vậy thì chú phải vui lên đi chứ. Cuộc sống mình yên rồi. Con cái Thành Đạt, nhất là thằng Thành, ba của cháu Đạt, nó có biệt danh là bàn tay sạch.
0: Bàn tay sạch? Nó sẽ chẳng sạch được lâu với những bàn tay mà nó đã bắt.
1: Anh Trung, thằng Thành nó đã tới tìm em và em đã không nhận lời giúp nó. Anh có giận em không anh Trung?
0: Cái gì? Nó muốn cái gì?
1: Nó...
0: Đừng
1: đừng nói, hay đừng làm vậy anh.
0: Đừng nói cũng đừng làm. Nghĩ đến nó tôi đau lòng lắm.
2: Sao tôi không biết chuyện gì hết vậy? Có chuyện gì vậy Út?
1: Anh Tâm,
0: Các đồng chí có còn tin tưởng tôi không?
1: Anh Trung à, chúng ta là anh em đồng đội hơn mấy mươi năm. Anh sống như thế nào tất cả các anh em hiểu chứ?
2: Trung à, lúc nào anh cũng yêu thương và tin tưởng em.
0: Cảm ơn các anh em.
1: Anh Trung.
0: Cảm ơn các đồng chí.
3: Cho tới bây giờ tôi mới hiểu tình đồng chí đồng đội của các anh quan trọng như thế nào. Thật cảm động trước tình cảm của các anh với nhau. Tôi đã hiểu, hiểu rất đầy đủ về ý nghĩa và lẽ sống của con người. Quê hương tôi ở đây mà. Lần này về Việt Nam, tôi mong gặp các anh để nói với các anh một lời cảm ơn và xin lỗi.

có những ngày chông chên đến kỳ lạ, cô đơn, mệt mỏi, xen lẫn những lo lắng muộn phiền và muôn vàn tiếc nuối. Có lúc tôi tự hỏi mình đã sống vì mục đích gì?

Suy nghĩ độc đoán của tôi đã đi ngược lại với lý tưởng ban đầu. Tôi muốn thoát khỏi sự kỳ vọng, cái bóng quá lớn của ba. Để rồi trước dài trong danh vọng, đâu có, tôi đã hết mình vì công việc, tôi lao vào công việc vì đam mê, tôi yêu từng cỗ máy, từng sản phẩm mình tạo ra. Cảm nhận được sự sống của máy. Đâu rồi? Chạy tiếp đi, chạy tiếp đi, đừng dừng lại. Chạy tiếp đi, chạy tiếp đi, đừng dừng lại, đừng dừng lại. Chỉ còn im lìm, lạnh lẽo. Gia đình tôi, ba ơi, mình ơi, con ơi, gia đình tôi đã từng có những phút giây quây quần đầm ấm hạnh phúc bên nhau. Tôi đã từng hứa sẽ yêu thương chăm sóc gia đình, không để ai làm tổn thương đến họ dù chỉ là một lời nói.

0: ngoài công việc ở bệnh viện thì gia đình mình do một tay em quán xuyến tất cả mọi việc. Nhưng anh...
1: Từ khi xảy ra sự việc của anh, ba nhiều đêm không ngủ. Cứ sáng sớm là ba đi đến chiều tối mới về. Ba mệt nhiều nên bệnh tình càng trở nặng. Không, em không thể để ba một mình chịu đựng như vậy được. Em phải đi tìm ba. Em phải đi tìm ba.
0: Duyên, anh sẽ đi cùng em. Chúng mình sẽ đi tìm ba. Duyên, tại em sao run vậy?
1: Em
0: có làm sao không?
1: Em không sao hết. Em không sao hết.
0: Duyên, em là bác sĩ. Tại em run như vậy thì đâu thể phẫu thuật được. Em bị từ khi nào? Sao anh không hay biết?
1: Em cũng không biết nữa. Có lẽ là sống lâu trong sự rối loạn tâm lý, theo cùng với những cảm xúc căng thẳng, mệt mỏi, mà giờ đây đôi tai của em đã không nghe theo sự điều khiển của em được nữa.
0: Trời ơi.
1: Và đôi chân của em không còn những dạng trên lối về quen thuộc. Hồi ức cảm xúc cứ ám ảnh em.
0: Hồi ức cảm xúc,
1: những trạng thái, những cảm xúc mà em từng chịu đựng đã làm nảy sinh ra hội chứng rối loạn thần kinh tự chủ.
0: Rối loạn thần kinh tự chủ. Duyên, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Hãy đi cùng anh.
1: Không,

0: cả là lỗi của anh.
1: Không, là lỗi của em. Em đã không hiểu được cảm xúc của anh. Em đã không biết được rằng nhà là nơi mà mỗi khi anh nghĩ đến lại có cảm giác chán nản, không muốn quay về.
0: Là anh đã làm tổn thương em mà không hay biết. Duyên. Giờ anh mới hiểu, không phải vết thương nào

0: nghĩa vợ chồng mà giúp anh chăm sóc cho ba cho đến ngày ba nhắm mắt và quan tâm chăm sóc thằng Đạt con mình. Đừng để nó xa ngã như cha của nó. Nếu anh phải đi xa,
1: anh Thành, tại sao bây giờ anh mới hiểu? Mình

0: nhà sẽ là nơi luôn chào đón anh quay trở lại.
1: Rồi đây, nhà máy sẽ hoạt động bình thường trở lại, nhưng sẽ đồng hành cùng một người khác. Người đó tuy không thể sửa chữa những sai lầm của anh từng trong quá khứ, nhưng ít ra người đó sẽ không đi vào vết xe đổ của anh. Người sẽ đưa công ty phát triển trong thế đứng vững vàng. Còn anh, anh phải đối diện cùng hiện thực, chịu trách nhiệm cho những việc

0: mà quên, mình cũng cần phải uống nước cho khỏe. Để em đi lấy nước cho anh nha.
1: Vâng à. Anh cảm ơn em đã cùng với tất cả các anh trồng những cây non. Và cảm ơn em đã quan tâm anh từng chút một. Mỗi khi thấy em cười, bao nhiêu mệt nhọc bỗng như tan biến hết. Anh như có thêm động lực để làm việc.
0: Em cảm nhận được sự sống, niềm hy vọng, khát khao đang lan tỏa giữa cánh rừng non.
1: Vâng à, em hãy nhìn

0: Anh Đạt, em hiểu mà. Chúng ta cùng nhau giữ gìn và phát triển rừng, không chỉ ở hiện tại mà còn vì tương lai.
1: Em biết không, những cây non này rồi đây nó sẽ lớn và nó sẽ trở thành những cây cổ thụ vững chãi, không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ đất đai khỏi xói mòn, ngăn lũ lụt, điều hòa khí hậu, mà khi chúng ta trồng cây là chúng ta đang ươm mầm cho một tương lai xanh, một cuộc sống hài hòa với thiên nhiên đó em.
0: Dạ.

0: Kìa, cháu Đạt.
1: Ông Út, nội con sao rồi hả ông?
0: Bình tĩnh, cứ bình tĩnh đã con. Hôm nay được về phép hả con?
1: Dạ, con quyết định xin nghỉ phép.

0: Cháu đã trưởng thành thật rồi Đạt à.
1: Ông nội con luôn tự dằn vặt mình là người có lỗi, nhưng ba con mới là người gây ra tội. Ông nội luôn là tấm gương sáng mà con kính trọng và noi theo.
0: Ông học được ở cháu nhiều điều lắm đó Đạt. Có lẽ những người lính già phải chấp nhận một sự thật, bây giờ ít nhiều gì cũng đã đổi khác rồi. Không thể nào dùng mãi một cái thước để đo tiêu chuẩn của mọi thời đại.
1: Ông Út,

0: Ông Út, ông nội con sao rồi hả ông?
1: Ông của con, ông còn trở mệt nặng mấy hôm nay rồi, đã gượng lắm, chắc là đang cố chờ.
0: Ông Út, con muốn vào gặp các bác sĩ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông nội. Con nóng ruột quá.
1: Được, vào đi con. Nhanh lên, hướng này nè.
0: Dạ.
1: Đi đi con. Kìa, anh Trần Hải.
2: Tôi muốn vào thăm anh Trung.
1: Giờ chưa thể vào thăm được đâu anh. Tôi cũng đang nóng lòng lắm đây. Thôi, mình cứ cố chờ vậy. Anh Trần Hải à, anh có dự tính gì cho mình không?
2: Tôi đã quyết định về Việt Nam ở luôn và hoàn thành.

0: Một tâm nguyện.
1: Tâm nguyện
0: là thực hiện một phòng khám để khám và điều trị miễn phí cho bà con, mong có thể bù đắp lại phần nào.
2: Đất nước mình đã phải chịu nhiều đau thương mất mát, nhưng vẫn giàu lòng nhân ái vị tha và hướng đến sự hòa hợp dân tộc. Tình đồng chí, nó sinh ra khi có liên kết giữa những con người cùng chí hướng, cùng mục đích lý tưởng. Nó tồn tại là để giúp con người không đi chệch đường. Nó sống mãi hay không là do họ có gìn giữ, có coi nó thiêng liêng hay không.
0: Điều tôi ngộ ra đó chính là trân trọng và hiểu thêm về cộng sản. Cộng sản các anh có khi không cần chúng tôi phải sống chung, nhưng đã thuyết phục được chúng tôi bước

0: tiện đưa nhau chặng cuối của cuộc đời, bắt tay nhau để mãi bên nhau.
1: Ba ơi, chúng con mãi ghi nhớ lời dặn dò của ba.
2: Ba ơi, con xin lỗi,
3: con sẽ làm lại từ đầu để xứng đáng là đồng chí của ba.
4: Hai chữ đồng chí vô hình nhưng lại làm nên thứ hữu hình, đó là cơ đồ non sông đất nước hôm nay, để chúng ta hiểu hơn về tình đồng chí của thế hệ đi trước, soi rọi cho thế hệ nối tiếp tự hào noi theo.
5: Nội ơi, con tự hào được đứng vào hàng ngũ của đảng là đồng chí với ông nội.

0: các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn toàn trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, các bạn có biết môi trường xanh là gì không nào? Đó chính là bầu trời trong xanh, những hàng cây rợp bóng mát, dòng nước trong lành và không khí sạch để chúng mình hít thở mỗi ngày đấy. Môi trường xanh giống như một người bạn thân thiết, luôn che chở và mang đến cho chúng ta cuộc sống khỏe mạnh, tươi vui mỗi ngày. Vậy vì sao chúng mình phải cùng nhau bảo vệ người bạn xanh ấy nhỉ? Bởi vì nếu môi trường bị ô nhiễm, bầu trời sẽ không còn trong xanh, cây cối sẽ héo úa và sức khỏe của chúng ta cũng bị ảnh hưởng đấy. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và cả những điều tươi đẹp xung quanh chúng ta nữa. Và các bạn nhỏ biết không, một trong những cách bảo vệ môi trường thật gần gũi chính là lựa chọn di chuyển xanh đấy ạ. Thay vì sử dụng những phương tiện gây khói bụi, giờ đây chúng ta có thể chọn những loại xe thân thiện, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa góp phần giữ cho bầu không khí luôn trong lành mỗi ngày. Và ngay sau đây, mời các bạn nhỏ cùng khám phá một sự kiện thật thú vị, nơi các bạn được trải nghiệm và học thêm nhiều điều bổ ích về giao thông xanh thông qua phóng sự sau nhé.
1: Không khí tươi vui và tràn đầy năng lượng đã lan tỏa khắp trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk khi ngày hội chuyển đổi xanh chính thức diễn ra, thu hút đông đảo các thanh thiếu nhi cùng gia đình đến vui chơi và trải nghiệm.
2: Trước hết là mong muốn các em mà đang thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, các em được tiếp cận với lại một cái phương tiện xanh, một cái phương tiện sạch, đặc biệt là lối cái nó phù hợp với cái lứa tuổi của các em hiện giờ, thì trước hết là các em tiếp nhận được với lại cái phương tiện đó, để từ đó là hình thành cho các em một cái ý thức thứ nhất là tham gia giao thông, thứ hai là sử dụng phương tiện xanh, thì qua đó mình mới góp phần cho các em giáo dục các em về cái thúc đẩy trong nền kinh tế xanh cũng như là năng lượng sạch, để rồi làm nền tảng cho các em thông qua các em rồi qua gia đình các em. Thì ngoài cái việc đó là tuyên truyền thì là ban tổ chức bốc thăm cho các em nè, cho các em trải nghiệm nè, rồi giao lưu văn hóa văn nghệ.
0: Ngay từ những giờ đầu tiên, các bạn nhỏ đã háo hức có mặt để khám phá khu vực trưng bày những dòng xe điện hiện đại. Nhiều bạn tỏ ra thích thú khi được tận tay chạm vào xe, ngồi thử và lắng nghe các cô chú giới thiệu về những tính năng thân thiện với môi trường. Bên cạnh việc tìm hiểu về xe điện, các bạn nhỏ còn được trang bị thêm những kiến thức bổ ích về tham gia giao thông an toàn. Những quy tắc nhỏ như đội mũ bảo hiểm đúng cách, chọn xe phù hợp với lứa tuổi theo quy định đã được truyền tải một cách gần gũi, dễ hiểu, giúp các bạn hình thành ý thức an toàn ngay từ những bước chân đầu đời. Đây thực sự là cơ hội quý để các bạn nhỏ hiểu thêm về giao thông xanh một cách sinh động và gần gũi, thay vì chỉ được nghe qua sách vở.
3: Thứ nhất là mình sẽ tuyên truyền cho các bạn về xe đạp điện và xe máy điện để các bạn phân biệt được và chọn những cái xe nó phù hợp với cái lứa tuổi của các bạn. Thứ hai là phân biệt được xe điện chính hãng và xe điện không chính hãng để các bạn chọn được cái xe nó đúng chất lượng theo quy định của nhà nước để không có xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc. Tránh mua nhầm những cái xe hàng kém chất lượng làm dẫn đến vấn đề sạc điện ở nhà, nó sẽ rất rủi ro, những nguy hiểm, cháy nổ rất là nguy hiểm.
4: Em biết được rằng là em có thể phân biệt được xe điện thật và xe điện giả, còn biết được nữa là có thể biết được rằng độ tuổi nào của mình có thể được xe đạp điện ạ.
5: Em nghĩ đây là một chương trình rất là ý nghĩa và thiết thực ạ, tại vì thông qua chương trình này thì mọi người có không gian để mà giao lưu trải nghiệm về những cái giải pháp giao thông xanh, đồng thời là mình có thể học hỏi được về luật giao thông đường bộ để khi mình ra ngoài đường thì mình có thể biết được xe nào là thật, xe nào là giả.
0: Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, ngày hội còn mang đến hàng loạt hoạt động sôi nổi khiến các bạn nhỏ không muốn rời đi. Những trò chơi tương tác nho nhỏ, phần quà xinh xắn cùng tiết mục văn nghệ vui nhộn đã tạo nên bầu không khí rộn rã khắp khuôn viên trung tâm. Đặc biệt các hoạt động vui chơi, đố vui với nhiều phần quà hấp dẫn khiến các bạn nhỏ hồi hộp chờ đợi và reo hò thích thú.
4: Em đến với chương trình này em được tham gia những trò chơi rất là vui, ví dụ như là trò cột hơi. Em được nhận một cái quà với một bình nước, em thấy vui lắm ạ.
6: Em được chơi rất nhiều trò chơi và mỗi trò chơi em được nhận được những món quà thú vị ạ.
0: Xuyên giữa những giờ phút vui chơi, các bạn nhỏ cũng được tìm hiểu về ý nghĩa của việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Qua những câu chuyện đã được chia sẻ tại ngày hội, nhiều bạn đã có thêm góc nhìn mới mẻ về lối sống xanh, từ đó nuôi dưỡng thói quen sử dụng phương tiện thân thiện với thiên nhiên ngay từ khi còn nhỏ.
4: Với em thì em là một người trẻ nên em cần phải bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi và tham gia các hoạt động ý nghĩa.

0: nghĩa như là ngày hội này ạ?
1: Thông qua chương trình này em học được xe máy có bụi hơn làm cho môi trường ô nhiễm, còn xe điện sẽ không có bụi, không có khói, làm cho môi trường bớt ô nhiễm. Em biết nhận biết được độ tuổi của mình có thể chạy những xe điện phù hợp với lứa tuổi.
2: Ngày hội chuyển đổi xanh được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần yêu môi trường trong mỗi bạn nhỏ, đồng thời khuyến khích cộng đồng cùng chung tay thay đổi thói quen di chuyển theo hướng xanh và bền vững hơn. Thông điệp di chuyển xanh, hành động xanh, tương lai xanh đã được lan tỏa một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, để lại ấn tượng đẹp trong lòng các bạn nhỏ và người dân tham gia.
0: Em nghĩ là mình cũng là một người trẻ thì mình cũng nên là chung tay với mọi người đóng góp cho hoàn thiện một môi trường xanh sạch đẹp. Theo em thì ngày hội chuyển đổi xanh là một hoạt động rất là ý nghĩa và thiết thực. Nó không chỉ là một dịp để tuyên truyền về bảo vệ môi trường mà còn có thể giúp cho mọi người và đặc biệt là thanh thiếu nhi được trải nghiệm trực tiếp những cái phương tiện giao thông xanh. Đây là những cái phương tiện rất là gần gũi và thân thiện với môi trường, có thể tiết kiệm được năng lượng cũng như là lan tỏa được cái lối sống xanh, góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển bền vững và đặc biệt đó là có thể đảm bảo được an ninh năng lượng của quốc gia.
2: Từ những trải nghiệm nhỏ hôm nay, một hạt giống yêu thương môi trường đang được gieo vào trong suy nghĩ của các bạn nhỏ. Và biết đâu, chính những hành động tưởng chừng đơn giản ấy sẽ trở thành nền tảng để các bạn lớn lên cùng một lối sống xanh, góp phần viết tiếp câu chuyện về một tương lai trong lành và bền vững cho quê hương mình.
3: Và trước khi đến với phần thi của mình, chúng ta sẽ cùng đến với phần...
4: Chúng ta... chỉ còn những hành động nhỏ nhất để mà bảo vệ môi trường, chẳng hạn như là bỏ rác thải đúng nơi quy định nè, hoặc là sử dụng những cái phương tiện mà tiết kiệm năng lượng, những phương tiện mà dùng năng lượng sạch giống như là xe điện như thế này.
5: Sắp tới chúng tôi sẽ định hướng thêm về những cái mô hình trải nghiệm thực tế hơn, chạy trên địa hình, chạy trên hoạt động đó với phương tiện cụ thể.
2: Qua phóng sự trên, chúng mình càng thêm hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là điều gì xa vời. Chỉ cần những hành động nhỏ mỗi ngày, chúng mình đã góp phần xây dựng một tương lai thật trong lành rồi. Thật ý nghĩa và tuyệt vời phải không nào? Và để tiếp nối chương trình hôm nay, ngay sau đây, xin mời các bạn nhỏ cùng thưởng thức tiết mục Yêu Sao Đắk Lắk Hôm Nay, sáng tác Đức Hùng, do đội tuyên truyền ca khúc Cách Mạng, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk thể hiện.

0: Các bạn thân mến, các bạn có biết Đắk Lắk mình đang rộn ràng trong không khí của lễ hội đặc biệt nào không? Đó chính là lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 đấy. Đây là dịp để giới thiệu loại trái cây thơm ngon, đặc sản nổi tiếng của quê hương mình đến với bạn bè khắp nơi. Lễ hội không chỉ tôn vinh trái sầu riêng mà còn là lời cảm ơn gửi đến những cô chú nông dân đã vất vả chăm sóc từng vườn cây mỗi ngày. Và các bạn biết không, từ trái sầu riêng thơm lừng ấy, người ta còn có thể sáng tạo ra biết bao món ngon hấp dẫn nữa đấy. Trong đó, có một thức uống đang khiến các bạn trẻ mê mẩn, đó chính là trà sữa sầu riêng thơm béo, ngọt ngào và cực kỳ độc đáo. Ngay sau đây, xin mời các bạn nhỏ cùng vào bếp để học cách pha chế món trà sữa sầu riêng hấp dẫn ấy qua sự hướng dẫn của Barista Tiên Tiên nhé.
1: Để làm thức uống trà sữa sầu riêng này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần nguyên liệu đó chính là sầu riêng. Tiếp theo thì là trà. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cần một ít sữa tươi, sữa đặc và một ít thạch topping để dùng kèm. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị pha trà. Thì chúng ta sẽ dùng 2 cuống lọc trà. Chúng ta sẽ cho khoảng tầm 150ml nước sôi vào. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ tắt cơm sầu riêng. Các bạn sẽ dùng khoảng 100g cơm sầu riêng. Mình sẽ trộn cùng với lại khoảng 40ml sữa đặc. Chúng ta sẽ trộn đều sầu riêng cùng với sữa đặc. Sau khi đã dòng nhuyễn thì tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu pha trà sữa. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cho khoảng tầm 100ml trà vừa mới pha được vào ly. Sau đó thì các bạn cho thêm 50ml sữa tươi vào. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nguyên liệu quan trọng nhất là chúng ta sầu riêng vào.

các bạn có thể cho thêm một vài quả thật vào ăn cùng nha. Và là chỉ với một vài thao tác đơn giản thì chúng ta đã có thể làm ra một ly trà sữa sầu riêng. Chúc các bạn ngon miệng.

Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong chương trình hôm nay, các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn thể thao nào? Đáp án: các bạn nhỏ được tìm hiểu về môn cầu lông. 2. Chơi cầu lông giúp các bạn nhỏ rèn luyện sức khỏe và cơ thể như thế nào? Đáp án: cầu lông giúp các bạn nhỏ tăng cường sức khỏe, rèn luyện tim mạch và hệ hô hấp, vận động các nhóm cơ ở chân, bụng, cánh tay, giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc và có vóc dáng cân đối. Đồng thời, môn thể thao này còn giúp rèn luyện sự nhanh nhẹn, linh hoạt, khả năng phản xạ, tập trung và tính kiên trì. 3. Để chơi cầu lông tốt hơn, các bạn nhỏ cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Đáp án: các bạn nhỏ cần chuẩn bị một cây vợt vừa vặn với chiều cao và tay cầm, một đôi giày thể thao chuyên dụng giúp bám sân tốt và bộ trang phục thoải mái. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, tại ngày hội chuyển đổi xanh, các bạn nhỏ được khám phá phương tiện gì? 2. Những hoạt động tại ngày hội đã giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về điều gì? 3. Để làm trà sữa sầu riêng, chúng ta cần có những nguyên liệu gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lý Hi Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Tâm Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Mỹ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Chân Tướng. Tập 21.
1: Luật sư nói với tôi, kiểm sát viên Lâm này hình như có vấn đề về tâm lý. Chắc là cô ta thấy một bé gái không có ba là lại nghĩ tới bản thân mình.
2: Hơn 2 triệu tệ đủ phán chung thân rồi.
1: Chung thân?

0: Cái này của con tôi mà. Anh đã gặp con bé rồi hả? Nó khỏe không?
1: Không khỏe lắm.
0: Nó làm sao vậy?
1: Tình trạng bây giờ của con gái anh cần có tiền mới chữa trị được. Tôi có thể giúp được cho nó.
0: Kiểm sát viên của viện kiểm sát cũng đang giúp nó.
1: Cô ta giúp anh được tới cỡ nào? Bệnh của con gái mình anh không rõ hay sao? Cô ta có thể đón con gái anh về nhà nuôi tới lớn không vậy? Lưu Đống à, anh có nghĩ tới chưa? Tương lai con bé đang nằm trong tay của anh.
0: Nói vậy là sao?
1: Tôi có một kỳ bàn. Trước khi bị tuyên án, anh ta sẽ cho anh xem hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng chính là con gái của anh. Hạn mức 20 triệu đó.
0: 20 triệu?
1: Lưu Đống à, anh có dám liều không vậy?
2: Lưu Đống, anh nói láo.
3: Yên lặng.
4: Ngồi xuống.
3: Bị cáo, những gì anh vừa nói có bằng chứng hay không?
0: Có. Cô ấy thường đi thăm Tiêu Tiêu để thể hiện thành ý. Cô ấy còn nộp hết tiền viện phí cho Tiêu Tiêu, còn lén cho Tiêu Tiêu tiền riêng để mua đồ ăn nữa.
3: Luật sư bào chữa, những gì mà bị cáo nói anh có biết hay không vậy?
5: Báo cáo chủ tọa, luật sư trước kia của bị cáo là luật sư Bùi Đông đang xin nghỉ bệnh rút khỏi vụ án. Những tình tiết bị cáo vừa khai báo tôi không hề được biết. Thưa chủ tọa, nếu tình tiết lúc nãy được trai ra là thật, vậy thì kiểm sát viên này có mối quan hệ không bình thường với vụ án. Theo quy định của pháp luật, tôi có quyền đề nghị người có liên quan phải tránh mặt.
3: Căn cứ điều 31 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, chuyện nhân viên kiểm sát tránh mặt phải do viện kiểm sát trưởng quyết định. Về chuyện bị cáo khai là thật hay giả, cần phải có thời gian điều tra xác minh. Tòa án quyết định tạm hoãn phiên tòa, thời gian xét xử sẽ được báo lại sau.

0: nhưng không thừa nhận việc chị vẫn Lưu Đống che giấu tội lỗi.
1: Lời phản cung này của Lưu Đống thật không có ý nghĩa gì hết. Tội trộm cắp của anh ta đã xác định, giá trị tài sản còn lớn như vậy, chắc chắn là phán chung thân. Cho nên anh ta có nhận tội giết người hay không cũng không thể thoát được.
0: Nếu như tổ chức điều tra ra lời khai của Lưu Đống là thật thì Lâm Lam không phù hợp với công việc này nữa.
1: Nếu như anh muốn đình chỉ Lâm Lam với tình huống như vậy, tôi thấy sẽ không được công bằng với cô.
0: Công bằng hay không không phải do cô nói, cũng không phải do tôi nói, mà phải dựa vào kết quả điều tra mới được. Với lại đình chỉ bây giờ cũng là để bảo vệ cô ấy thôi. Quyết định như đi, chờ khai báo xong thì báo cho cô ấy biết.
1: Cũng đành như vậy thôi.
2: Hôm nay, nghi phạm họ Lưu trong vụ án trộm cắp ở biệt thự đã thú nhận hành vi giết một người họ Tống là một nhân viên của
3: đúng
2: căn
3: là quá đáng. Anh Cố, sao đám người này ăn nói bậy bạ quá vậy?
2: Là do được một kiểm sát viên chỉ dẫn.
3: Bọn họ hoàn toàn không hiểu tình hình
2: pháp luật của kiểm sát viên này.
3: Tôi thấy là có người cố ý dẫn dắt dư luận thì có đó. Mấy loại công kích ác ý này không cần phải nghe.
4: Cái này là vu khống, hai người thấy có thể nào không?
3: Dĩ nhiên là không thể nào. Bây giờ tôi chỉ mong là đại ca Lâm không sao. Đừng có lo, chủ nhiệm Cảnh của cục cảnh sát kiểm soát nhất định sẽ điều tra ra.
5: Mọi người ở đây hả?
3: Chủ nhiệm Yến.
4: Chủ nhiệm Yến.
3: Chủ nhiệm Yến.
5: Tôi biết mấy cậu đều rất quan tâm tới Lâm Lam, nhưng mà bây giờ các cậu không giúp được gì đâu. Trước khi chuyện được điều tra rõ ràng, đừng có quấy rầy cổ. Chúng ta không nên tạo thêm áp lực cho cổ.
3: Chủ nhiệm đừng lo.
5: À.
4: Đi làm việc thôi.

0: Vào đi. Ủa, Lâm Lâm, vô đi. Ngồi đi.
1: Chủ nhiệm, chú phê bình thẳng con đi. Con biết là bản thân mình đã làm sai.
0: Con làm sai cái gì? Đối xử tốt với người yếu là sai hay sao? Hay là đứng ra chứng tỏ trong sạch trước là vu cáo là sai?
1: Chủ nhiệm, chú tin con hả?
0: Ngồi xuống rồi hãy nói. Lâm Lam à, không có ai nghi ngờ con hết. Đồng chí của chúng ta như thế nào, chúng ta biết rõ nhất mà. Chuyện điều tra là bắt buộc. Con vừa chuyển vị trí, lại đối mặt với khó khăn này, cũng là một bước đệm để giúp con trưởng thành hơn. Tên lưu đóng này rất cứng đầu. Ra khỏi tòa thì ngậm miệng lại không nói gì hết. Chủ nhiệm Khâu đang thẩm vấn anh ta.
1: Dĩ nhiên là không dám nói. Nói dối sẽ bị phát hiện mà.
0: Con nói vậy là đúng rồi. Nhưng mà bất kể lưu đóng tại sao lại đột ngột phản cung trên tòa án, thì hoàn cảnh con gái anh ta cũng khiến người ta thấy đồng cảm. Chú định tổ chức quyên góp trong cơ quan, con đem số tiền quyên góp được đích thân giao cho họ nghe.
1: Chủ nhiệm.
0: Lâm Lam à, con nhớ cho kỹ, lính do một tay chú dẫn dắt tuyệt đối không được dễ dàng bị người ta đánh bại như vậy.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì ngồi xuống được chưa? Cứng đầu thiệt, càng lúc càng cứng đầu à.

0: Nếu như trong lòng có gì khó chịu thì cứ nói ra, đừng có nhịn như vậy.
1: Cũng không biết phải nói sao nữa.
0: Hay là vậy đi, kể cho cô nghe chuyện xui xẻo của tôi để cô vui hơn một chút có được không?

0: Cô thấy tôi có học giỏi không vậy?
1: Xuất sắc.
0: Xém nữa là không tốt nghiệp nổi. Thật đó, lúc đó tôi sắp tốt nghiệp khóa nghiên cứu sinh thạc sĩ, có người vu oan tôi đạo văn. Cuối cùng chút nữa là tôi không lấy được bằng thạc sĩ rồi.
1: Ai mà độc ác dữ vậy? Chuyện liên quan tương lai cả đời mà.
0: Lợi dụng lúc tôi đang ngủ trưa, cậu ta ăn cắp bài luận văn trong máy tính của tôi, sau đó đăng lên mạng bán, cuối cùng vu oan cho tôi lãng cấp.
1: Rồi sao nữa?
0: Sau đó thì người dùng luận văn của tôi lại nộp bài lên trước. Khi tôi nộp luận văn của mình lên thì bị xác định là sao chép. Nhưng may là Tuấn Bạch Vũ đã giúp tôi tìm được người dùng bài luận văn đó. Cứ theo manh mối đó mà điều tra thì tra được lịch sử trò chuyện, cuối cùng mới lộ rõ sự thật.
1: Không ngờ Tống Bạch Vũ cũng có lúc tốt bụng như vậy.
0: Cái mà tôi muốn nói là khoảng thời gian trước khi sự thật được sáng tỏ, tôi thấy rối vô cùng. Nhưng mà sự thật nhất định sẽ xuất hiện thôi.
1: Vì an ủi tôi mà dùng hết vốn liếng luôn hả? Được lắm đó. Tôi đỡ hơn rồi.
0: Có dữ liệu thống kê, nếu như phụ nữ trong lúc tâm trạng không tốt thì IQ gần như bằng không. Bây giờ cô như vậy chính là đang thiếu IQ trầm trọng. Cô ráng dùng đầu mà suy nghĩ chút xíu đi. Rốt cuộc là chuyện này, cái vấn đề nằm ở đâu?
1: Hả? Tôi đã dùng đầu của mình suy nghĩ kỹ rồi. Tên lưu đóng này từ cách làm tới suy nghĩ đều có vấn đề. Sau lưng chắc chắn còn có người.
0: Phải rồi. Người đứng sau xúi dục lưu đóng hãm hại cô, nhất định có liên quan tới hung thủ thật sự. Nếu không làm sao hắn biết chuyện bí mật giống như chuyện giấu người trong cốp sau xe hơi được chứ?
1: Với lại còn dám nói ra chuyện này trên tòa án.
0: Ai kêu phục hồi lại rồi. Cho nên chúng ta cứ điều tra theo hướng này là được. Chắc chắn sẽ tìm được sự thật thôi. Rồi, vậy ngày mai cô tạm nghỉ ở nhà đúng vậy không?
1: Chủ nhiệm Cảnh kêu tôi ngày mai ở nhà viết một bản tường trình.
0: Thôi được, tôi cũng có tham gia vụ này. Phát huy trí tuệ của hai chúng ta, tôi sẽ giúp cô viết một bản ngày mai cùng nhau nộp.
1: Tốt bụng vậy hả?
0: Dĩ nhiên rồi. Cơm tối một tuần ha.
1: Đúng là đồ cáo già mà.

0: chuyện mùa đông là sâu. Nếu ba mà không hỏi con định giấu ba bao lâu?
1: Ba, không phải con cố ý giấu ba, nhưng mà ba coi, tên lưu đóng đó là loại thấy tiền sáng mắt, bây giờ bên viện kiểm sát cũng đã loạn thành một đống rồi. Ba cứ tin con lần này đi.
0: Cái loại người đó nhận tiền của con cũng có thể nhận tiền của người khác. Lưu đóng đó vừa không trở thành tội phạm giết người, vừa trở thành sợi dây để người khác từ đó mà mò tới chỗ con.
1: Ba, vậy bây giờ con phải làm sao đây?
0: Biết năn nỉ rồi hả?
1: Con sai rồi ba, sau này con không dám nữa.
0: Ba đã cho người xử lý Bùi Đông rồi.
1: Cảm ơn ba.
0: Ngồi yên. Khu Tân Duyệt giờ sao rồi?
1: À, dự án đó cực kỳ thuận lợi. Nhà hát của chúng ta cũng xây xong rồi. Hôm nay bên marketing có nói với con là muốn tổ chức lễ cắt băng khánh thành, nhưng mà con nghĩ gần đây chúng ta, nên con nói là đơn giản thôi.
0: Tại sao phải đơn giản?
1: Không phải ba nói là bên phía công an đang dòm ngó mình?
0: Là kêu bản thân mày đơn giản. Tình trạng công ty bây giờ thì phải càng làm lớn càng tốt. Mày biết cái gì là ngay thẳng thì không sợ không?
1: Con biết rồi.
0: Mày biết con khỉ gì?
1: Con sẽ liên lạc lại với bên đó liền, kêu họ làm lại kế hoạch, làm cho thật lớn, làm thật hoành tráng.
0: Đông Thành à, con là bộ mặt của công ty chúng ta. Xong chuyện rồi.

0: Lâm Lâm là tôi dẫn dắt. Bây giờ cô có chuyện, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ nhanh chóng điều tra ra được. Được.
1: Chủ nhiệm Khâu à, chuyện của Tiêu Tiêu tôi cũng có phần, cũng có trách nhiệm. Tôi sẽ cố hết sức trả lại sự trong sạch cho Lâm Lâm.
0: Tôi liên lạc với luật sư cũ của Lưu Đống là Bùi Đông để điều tra. Anh ta đã ra nước ngoài, không thể liên lạc được. Cho nên bây giờ phải đổi hướng điều tra khác. Cậu có ý tưởng gì không?
1: Tôi muốn đề nghị kiểm tra chiếc xe cuối cùng Tống Bạch Vũ lái. Là Lưu Đống đã chính miệng thừa nhận ông ta giết Tống Bạch Vũ. Nhưng mà chi tiết về quá trình giết người không nói rõ. Nếu chúng ta tìm được vài tình tiết chứng minh Lưu Đống làm không chính xác hoặc không thể làm được thì sẽ tố cáo được anh ta.
0: Được, chúng ta chia ra đi tìm.
1: Được rồi.

0: À, dạ cô hả?
1: À, Lâm Lam, cô muốn gọi điện để chúc mừng con. Bữa trước con có nói con được lên tòa có đúng không? Sao rồi? Thành công rực rỡ không?
0: Dĩ nhiên rồi, con là cháu gái của ai chứ? Có gì mà con không làm được?
1: Đừng có mà nổ nha. Nhưng mà cháu gái của cô giỏi như vậy, có làm chuyện gì thì cũng là số một hết.
0: Ờ cô ơi cô, con đang hầm canh gà, cô coi nè.
1: Hôm nay con không đi làm hả?
0: Con tới ngày nghỉ mà. Con mới vừa hết bệnh thôi nên mọi người đều kêu con nghỉ ngơi nhiều chút đó cô.
1: Ôi trời ơi, hiếm khi chịu nghe lời khuyên ha. Như vậy là đúng rồi. Vậy thôi, cô không làm phiền con nữa, con lo mà hầm canh gà đi. Phải rồi, nhớ chú ý củi lửa có nghe không?
0: Ừ, con biết rồi. Cô à, cô cũng nhớ chú ý sức khỏe.
1: Tạm biệt.
0: Bye bye.
2: Ê, Diễn Hậu.
3: Ừ?
2: Lâm Lam sao rồi? Mọi người lo cho cổ lắm đó.
3: Không có sao hết.
2: Không sao thì tốt rồi.
4: Anh Hậu.
3: Ừ?
4: Bên chỗ cảnh sát Như Khâu có thêm tin tức gì mới không?
3: Công an đã kiểm tra lại chiếc xe Tuấn Bạch Vũ đã lái, tìm được vài sợi tóc trên đó là tóc giải nhân tạo màu vàng sáng.
4: Ê, lần trước Lưu Đống cũng có nói nhìn thấy một phụ nữ đội tóc giả màu vàng lái xe của Tống Bạch Vũ mà. Chuyện này không lẽ là thật sao? Bằng chứng chưa đủ chắc chắn được.
3: Kiểm sát viên Khâu nói sẽ nói chuyện với Lưu Đống lần nữa, mọi người đừng quá lo.
5: Xin chào tất cả các vị phóng viên đang có mặt tại đây. Chào mừng tất cả mọi người đến tham dự lễ khai trương nhà hát Tinh Quang của tập đoàn Đông Thành. Tiếp theo đây, xin mời người phụ trách công ty, anh Triệu Đông Thành, phát biểu khai mạc với các vị.

0: Mọi người cùng Quang Linh.
1: Nói đi, tại sao lại giết Tống Bạch Vũ?
2: Tôi vừa mới ăn trộm xong, đang tính đi thì nhìn thấy một người đàn ông dáng cao cao, cũng cỡ mét 9 á. Tôi tưởng anh ta tới bắt mình. Anh ta quay đầu nhìn tôi, còn cười nữa chứ. Tôi càng sợ hơn, tôi mới lấy cây gậy sắt mà mình hay đem theo bên người, rồi đập vào sau đầu của anh ta mấy phát thật mạnh.
3: Nhà hát Tinh Quang trực thuộc tập đoàn Đông Hàm chúng tôi là một nhà hát hoàn toàn vì mục đích cộng đồng, mục tiêu truyền bá nghệ thuật, cống hiến xã hội.
1: Rồi sao nữa?
2: Xong rồi anh ta té xuống đất. Tôi thấy trong tay anh ta còn cầm chìa khóa xe. Tôi sợ bị phát hiện nên tôi lôi anh ta ra tới chỗ chiếc xe đó. Tôi mở cốp sau ra, vừa nhìn vô thấy trong đó còn có một người nữa. Cái này không liên quan tới tôi nha. Tôi thấy tới nước này rồi, phải làm.
3: Tập đoàn Đông Hàm chúng tôi quyết định dùng tên của nhà hát Tinh Quang lập trao quỹ từ thiện Tinh Quang. Toàn bộ doanh thu của nhà hát đều dùng để giúp đỡ cho những trẻ em mắc bệnh máu trắng, hoàn toàn miễn phí cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham gia chữa trị.
2: Tôi nhét anh ta vào cốp xe. Đã làm thì cho tới. Tôi lái xe thẳng tới núi U Linh, dìm hết tất cả xuống hồ nước.
4: Giám đốc Triệu, về chuyện cô vấn pháp luật Tống Bạch Vũ của anh liên quan đến vụ trộm cắp văn vật, anh có ý kiến gì không?
5: Có tin đồn trước khi Tống Bạch Vũ chết đã từng đến biệt thự nhà của anh, có phải là thật không?
3: Tập đoàn Đông Hàm liên tục dính bê bối, có phải có bí mật gì không?
1: Chúng tôi tìm thấy tóc giả màu vàng trên xe của Tống Bạch Vũ. Lúc trước anh có nói là một phụ nữ đội tóc giả màu vàng đã lái xe của Tống Bạch Vũ đi khỏi mà. Vậy là nam hay nữ chứ? Là anh nhìn thấy người đó hay đó chính là anh?
2: Là tôi.
1: Tóc giả ở đâu ra?
2: Trong xe.
1: Còn rảnh đeo tóc giả nữa hả?
2: Quỷ trang mà.
1: Tóc giả ở đâu?
2: Quăng rồi.
4: Xin lỗi các vị, hôm nay là ngày lễ cắt băng khánh thành, không trả lời bất cứ câu hỏi ngoài lề.
2: Được rồi.
6: Nói gì đi.
2: Tôi thật sự rất hiểu tâm trạng của mọi người. Được, có thể hỏi ba câu. Mời.
1: Nghe nói biệt thự ở Vịnh Kim Hải của ông bây giờ đang bị công an điều tra. Xin hỏi chuyện này có thật hay không?
5: Chủ tịch Triệu, tên trộm vào nhà ăn cắp đã thừa nhận mình giết Tống Bạch Vũ. Chuyện này là trùng hợp thật sao?
7: Tập đoàn Đông Hàm bị nghi ngờ liên quan vụ án trộm văn vật đúng không?
2: Rồi, để tôi trả lời câu hỏi của mọi người.
1: Mấy giờ thì anh bắt đầu lái xe của Tống Bạch Vũ từ biệt thự tới núi Ô Linh?
2: Tôi không có để ý đồng hồ.
1: Biết lái xe không?
2: Biết chứ, hồi trước tôi chuyển hàng cũng lái nhiều năm rồi. Tay lái kỳ cụ. Sao hả?
1: Mấy giờ về tới nhà?
2: Mấy giờ về tới nhà hả? Tóm lại tới nhà là lúc trời gần sáng rồi.
1: Về bằng cách nào? Xe chìm dưới hồ rồi.
2: Tôi đi được nửa đường thì gặp được một chiếc xe cũng đang về thành phố, nên tôi đi nhờ.
1: Anh bịa cũng hay lắm.
2: Cô mà không tin thì tôi cũng bó tay thôi. Đầu tiên, hiện giờ tập đoàn Đông Hàm đang vô cùng tích cực phối hợp với công an tiến hành điều tra vụ án. Tôi tin rằng sau khi điều tra có kết quả, phía công an tự động sẽ thông báo với đại chúng. Ngoài ra thì tôi tin các vị ở đây đều là các bạn phóng viên chuyên nghiệp, nhất định sẽ không bao giờ nhẹ dạ cả tin lời đồn vô căn cứ. Phải biết là tập đoàn Đông Hàm chúng tôi từ xưa tới nay chính là một công ty hướng đến phục vụ cho xã hội, phục vụ cho bà con dân chúng. Trước đây chúng tôi là như vậy, sau này cũng chính là như vậy.
3: Chủ tịch Triệu,
1: tôi kể cho anh nghe chuyện này. Có một cô bé gái, ba của cô bé là một công an, thường xuyên phải xông pha ở tuyến đầu, không có thời gian lo cho gia đình. Vợ của ổng cũng vì vậy mà ly hôn với ổng.

0: Ổng vừa làm việc, vừa chăm sóc nuôi dưỡng con gái mình trưởng thành. Tới năm cô bé này vừa tròn 14 tuổi, ổng đột ngột qua đời trong một vụ án. Tới giờ chúng tôi vẫn chưa điều tra được lý do ổng chết. Chính chuyện này đã trở thành một nút thắt trong lòng cô bé đó, cũng trở thành động lực của cổ. Cô bé quyết chí trở thành một kiểm sát viên, muốn điều tra rõ ràng sự thật đằng sau mỗi vụ án. Cách đây không lâu, cuối cùng cô bé đó đã trở thành kiểm sát viên. Vụ án đầu tiên cô xử lý chính là vụ án của anh. Đoán ra rồi đúng không? Chính là kiểm sát viên đang bị anh vu khống đó. Kiểm sát viên đó tên Lâm Lam. Đối với Tiêu Tiêu, có thể nói Lâm Lam đã dốc hết lòng hết sức rồi. Anh có biết không, sau phiên tòa hôm đó, chuyện đầu tiên của Lam khi trở về viện kiểm sát chính là kêu gọi quyên góp từ các đồng nghiệp giúp Tiêu Tiêu có tiền chữa bệnh. Cho dù mới vài tiếng trước đó ông còn vu khống cổ ngay trước tòa án, nhưng cổ nói vì cổ tin tưởng Tiêu Tiêu, cho nên cũng tin anh là một người cha tốt.
1: Đừng nói nữa.
0: Lưu Đống, tôi nói cho anh biết, là một người cha tốt không chỉ là cho con mình có đầy đủ vật chất, tiền bạc, của cải. Mỗi một người chúng ta đều phải cố gắng để Tiêu Tiêu được sống trong tình yêu thương và hy vọng. Còn anh muốn để cái gì lại cho con bé đây? Lưu Đống, nếu anh thật sự muốn là một người cha tốt thì bây giờ anh vẫn còn cơ hội. Lâm Lam có nhờ tôi chuyển lời cho anh. Cô nói bất kể anh vì lý do gì mà vu khống cổ thì cô vẫn sẽ lựa chọn tha thứ cho anh. Bởi vì cô vẫn tin tưởng mọi thứ mà anh đang làm đều là sự lựa chọn bất đắc dĩ mà một người cha phải làm vì con gái mình.
1: Đừng nói nữa.
0: Tội giết người với tội trộm cắp không hề giống nhau. Trộm cắp thì ít nhất anh còn giữ được mạng, con gái anh còn có hy vọng. Anh có nghĩ chưa?
1: Đừng nói nữa.
0: Nếu như anh chết.
1: Đừng nói nữa.
0: Thì con bé phải làm sao?
1: Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi đúng là một thằng khốn mà. Tôi không xứng làm cha, tôi càng không xứng làm ba của Tiêu Tiêu. Tôi nói thật, từ bây giờ tôi sẽ nói thật hết. Lúc đầu là tôi nói dối, toàn là nói dối hết. Tôi thật sự không giết Tống Bạch Vũ, tôi không có giết người mà. Là Bùi Đông, là thằng khốn Bùi Đông đó, lấy con gái tôi đang nguy hiểm bắt tôi nói như vậy. Là thằng khốn Bùi Đông đó, thằng lợi dụng con bé để hù dọa tôi, nguy hiểm tôi. Tôi sẽ nói hết.
0: Được, Lưu Đống. Vậy thì bây giờ anh hãy nói đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe đi.
2: Mọi người mau qua đây đi, báo tin mới cho mọi người đây. Hả? À, gì vậy anh Cố? Lưu Đống đã khai hết rồi. Anh ta thừa nhận mình vu khống Lâm Lâm. À, tôi đã nói rồi mà.
3: Tốt quá rồi.
2: Cấp trên cũng đã tuyên bố chính thức ngừng điều tra Lâm Lâm, được quay lại làm việc luôn. Vậy sao? Ê, vậy bây giờ mình gọi chị ấy lên làm luôn đi. Ê, nè.
3: Hiếm lắm mới được nghỉ mấy ngày, cậu kêu đi làm gấp cái gì chứ?
4: Cô ấy đang rất muốn được đi làm đó.
2: Thì đó, chủ nhiệm Yến đã báo tin cho Lâm Lâm rồi. Tôi đoán bây giờ có người đang trên đường đi làm.
5: Ê, tôi mới nghỉ làm có mấy ngày, mấy anh đã nói xấu sau lưng tôi rồi hả?
2: Ai dám nói xấu chị chứ, toàn là nói tốt không à. Có ảnh là nói xấu đó.
3: Ê, không có nghe. Ý của tôi là mọi người đều đang chờ cô về lại đó.
5: Ê, Giang Ni đâu?
3: Cô lên trên đi học rồi. Tính thời gian chắc cũng sắp quay lại rồi đó.
5: Ừ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm đã giúp tôi được giải quan lần này.
2: Người mà cô nên cảm ơn nhất chính là Diễn Hạo và kiểm sát viên Khâu.
5: Một người là sếp của tôi, một người là anh em tốt, không cần cảm ơn.
2: Để chào mừng chị về thì có nên đi ăn một bữa hay không?
5: Được được, tôi mời. Nhưng mà mọi người mau nói cho tôi nghe tình hình gần đây đi, để tôi còn dễ làm.
3: Thấy chưa, tôi nói có đúng không? Người cuồng việc quay lại rồi đó.
5: Ê, nói chuyện chính đi. Tiêu Tiêu lại chuẩn bị vô đợt quá trị rồi.
2: Diễn phí hả? Không kiên nhẫn được cái gì hết.
3: Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Chủ nhiệm Yến dẫn chúng tôi đi quyên góp vòng vòng. Không chỉ có tụi này thôi, mà nguyên viện kiểm sát đều tích cực hưởng ứng, thống nhất là dùng danh nghĩa viện kiểm sát thành phố Hàm Giang để góp tặng. Gom hết lại đây rồi đó.
5: Cảm ơn mọi người.
2: Được rồi.

0: Alo, kiểm sát viên Khâu. Cái gì? Lưu Đống muốn gặp tôi? Được, giờ tôi qua liền. Tôi đi trước ha. Ừ.
1: Xong, mất bữa cơm luôn. Làm việc thôi.
2: Cảm ơn. Cảm ơn cô. Tôi làm nhiều chuyện sai trái như vậy mà cô còn tốt với tôi.
0: Đứng lên đi. Anh cũng đừng nghĩ nhiều quá. Ở trong tù cải tạo cho tốt, ráng để được giảm án. Tiêu Tiêu còn đang chờ anh về nhà.
2: Cô yên tâm, tôi sẽ cải tạo đàng hoàng. Mọi người là ân nhân của Tiêu Tiêu. Chờ con bé lớn lên sẽ báo đáp mọi người đàng hoàng.
0: Thật ra từ nhỏ tôi cũng đã mất ba, cho nên tôi rất đồng cảm với Tiêu Tiêu. Tôi rất muốn giúp đỡ Tiêu Tiêu, cũng muốn giúp đỡ anh. Nhưng mà giúp không phải là che giấu sự thật, mà là muốn anh trở thành một người cha cho đàng hoàng, đáng để con gái thấy tự hào. Tôi nghĩ bây giờ anh làm được rồi.
2: Chờ Tiêu Tiêu lớn rồi, tôi sẽ kêu nó học theo mọi người, làm người tốt, làm một người tốt.
0: Tôi thật sự rất thích Tiêu Tiêu, sau này sẽ thường xuyên đi thăm nó. Anh đừng lo.
2: Cảm ơn. Cảm ơn.

0: Ở trong lòng tôi, cậu chính là người thân.
1: Bà chủ có ân với tôi, bà chủ hỏi tôi không thể giấu được. Nhưng chuyện không nên nói, tôi tuyệt đối không nói ra đâu.
0: Năm mà Cẩm Tú lượm cậu đem về, cậu mấy tuổi?
1: Khoảng 9 hay là 10 tuổi gì đó, không nhớ nữa.
0: Là Cẩm Tú lượm cậu về, nhưng mà tôi nuôi cậu lớn lên,

0: Ô Nguyễn à, tôi xin lỗi, tôi phải làm phiền cô. Tôi muốn biết điện thoại của cô mất hồi mấy giờ.
1: Chắc là khoảng 10 giờ sáng, mất ở quán cà phê. Sau đó tôi mua điện thoại mới.
0: Và điện thoại cô mới mua lúc mấy giờ?
1: Khoảng hơn 8 giờ tối.
0: 8 giờ hả? Được rồi, tôi cảm ơn cô.

0: Luận văn của cậu bị bán.
1: Ủa cái gì đây?
0: Lịch sử trò chuyện bên mua và bên bán.
1: Ở đâu ra vậy?
0: Chuyện này cậu khỏi lo, người giỏi tự có cách mà. Ai kêu tôi là khắc tinh của đám người xấu chứ?
1: Khắc tinh của người xấu là cái gì hả?
0: Càng xấu hơn đó. Mời tôi ăn cái gì đây?
1: Ăn luận văn ha.

0: lên mất xe của con đấy là con tự giải quyết, cũng không biết nhá. Cứ thế nhá.
1: Thôi. Của đi thay người. Cố gắng.
2: Không vì thay đâu.
3: Xóm trọ Thanh Xuân tiếp tục mang đến những câu chuyện hài hước gần gũi về cuộc sống của các bạn trẻ trong xóm trọ, từ những tin đồn vô tình gây ra hiểu lầm cho đến những vụ trộm tinh vi đầy bất ngờ. Mỗi tình huống đều tạo nên những màn xử lý giữa khóc giữa cười.
4: Con tao bảo này.
0: Cái gì?
4: Thấy con Thanh không?
0: Con Thanh thì ai chẳng biết, con béo ú như thế.
4: Nó chửa rồi. Sốc chưa?
0: Này tao nói cho mày này. Mày hóng trượt rồi, con Thanh nó chỉ có chửa mỡ thôi, chứ làm gì nó có chửa được.
4: Nhưng mà bà Xuân bà bảo với tao là nó có chửa rồi.
3: Đồng thời phản ánh sinh động cuộc sống, tình bạn và cách ứng xử của các bạn trẻ khi sống xa nhà.
5: Thế con hỏi U nhá, cái xe màu đỏ đen mà có cái chuông leng keng bị hỏng ấy là của ai?
0: Của U là của ai, để biết gì còn hỏi bơ ba bơ bẩn.
5: Thì đúng rồi. Thằng em trộm nó vừa mượn nó đi làm rồi.
0: Ôi, cái xe U. Thằng này, sao mày nhìn được thằng trộm nó lấy xe U, mày để cho nó lấy gì, không ngăn nó lại cả thằng này nữa hả? Thằng trộm nó đi hướng nào?
5: Hướng nào thì U đi mà hỏi nó.
0: Trời ơi,
5: sao mà con biết được? U
0: đi còn hơn.
3: Mời quý vị các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
6: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất cho cuộc đời mỗi con người. Đó là quãng thời gian của những ước mơ, của khát vọng cống hiến, của tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngại dấn thân. Đối với sinh viên, tuổi trẻ còn là những năm tháng mệt mài trên giảng đường, là những công trình thanh niên, những mùa hè tình nguyện, những giọt máu sẻ chia và những hành trình mang tri thức đến với cộng đồng. 3 năm qua, cùng với sự phát triển của quê hương, công tác hội và phong trào sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới, tạo nên một môi trường năng động để mỗi hội viên được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Từ giảng đường đến vùng sâu, vùng xa, từ những chiến dịch tình nguyện đến các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển đổi số hay bảo vệ môi trường, dấu chân của sinh viên đã hiện diện ở nhiều nơi, góp phần viết nên một nhiệm kỳ giàu dấu ấn. Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 20.658 sinh viên, trong đó 16.719 hội viên đang sinh hoạt tại 6 tổ chức hội trực thuộc, với 21 liên chi hội và 378 chi hội. Đây là lực lượng tri thức trẻ quan trọng góp phần bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho địa phương trong tương lai. Chính vì vậy, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo và đồng hành cùng sinh viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp bộ hội. Không còn giới hạn trong những phong trào mang tính bề nổi, hoạt động hội ngày càng hướng đến những giá trị thiết thực xuất phát từ nhu cầu của sinh viên. Từ hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp mỗi hội viên phát triển toàn diện, có đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.
1: Công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 2023-2026 đã có nhiều sự đổi mới về các mặt nội dung công tác. Một trong những dấu ấn mà chúng tôi cảm thấy là những hoạt động thành công nhất đó là việc triển khai phong trào sinh viên năm tốt. Đây là phong trào duy nhất trong môi trường của sinh viên. Các bạn sẽ được trải nghiệm với các mô hình, các cái tiêu chí cụ thể như là đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, rèn luyện tốt và hội nhập tốt. Từng tiêu chí thì từng các chi hội, liên chi hội và hội sinh viên các trường trực thuộc của tỉnh đã triển khai nhiều cái phong trào, nhiều hoạt động, nhiều chương trình để giúp cho các bạn sinh viên trong toàn tỉnh đạt được những cái tiêu chí này. Cái thứ hai, dấu ấn thứ hai trong nhiệm kỳ này đó là việc triển khai các cái phong trào hoạt động cách mạng, các cái chương trình tiên phong trong sinh viên. Các bạn đã xung kích tình nguyện, triển khai các mô hình tình nguyện trong trường học. Và hiện nay thì trong toàn tỉnh đã có rất nhiều dự án tình nguyện trong sinh viên do các bạn sinh viên làm chủ và đã cụ thể hóa tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tại địa bàn của tỉnh.
0: Một trong những điểm sáng nổi bật của nhiệm kỳ 2023-2026 là phong trào sinh viên năm tốt. Sau nhiều năm triển khai, phong trào không chỉ là danh hiệu thi đua mà đã trở thành mục tiêu rèn luyện của đông đảo sinh viên. 5 tiêu chí gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt đã tạo nên một khuôn mẫu để sinh viên hoàn thiện bản thân một cách toàn diện. Mỗi danh hiệu sinh viên năm tốt được trao không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần phấn đấu trong cộng đồng sinh viên. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh có 6 sinh viên năm tốt cấp trung ương, 111 sinh viên năm tốt cấp tỉnh và 731 sinh viên năm tốt cấp trường. Những con số ấy phản ánh sự phát triển cả về chất và lượng của phong trào, đồng thời cho thấy ngày càng có nhiều sinh viên chủ động đặt ra mục tiêu, kiên trì rèn luyện để khẳng định bản thân.
2: Trong 4 năm đại học của em thì em cũng cố gắng rất nhiều. Trong đó là có thể kể đến đó là 3 năm liền đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 3 năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt tiêu biểu và 3 năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trường nữa. Để có những cái kết quả, những cái thành tựu đấy thì em cũng nỗ lực rất là nhiều và có nhiều sự giúp đỡ đến từ hội sinh viên của trường em, đó là trường Đại học Tây Nguyên, và hơn hết nữa đó là hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng có hỗ trợ định hướng cho em rất nhiều trong các hoạt động phong trào.
0: Bên cạnh đó, các cấp hội còn đồng hành cùng sinh viên trên con đường học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhiều diễn đàn học thuật, hội thảo, cuộc thi nghiên cứu khoa học, các lớp tập huấn kỹ năng được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức mới, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp bộ hội đã duy trì 7 mô hình câu lạc bộ và vườn ươm khởi nghiệp, hỗ trợ 300 lượt sinh viên tiếp cận kiến thức, kỹ năng và các nguồn lực khởi nghiệp. Từ những ý tưởng ban đầu, trong nhiệm kỳ đã có 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được hỗ trợ hiện thực hóa. Những kết quả này không chỉ khuyến khích tinh thần sáng tạo mà còn góp phần hình thành tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, giúp các bạn mạnh dạn biến ý tưởng thành sản phẩm, từng bước tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội.
3: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc, đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra, thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không, và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
4: Trước đây thì lúc mà em còn là học sinh thì em thấy mấy thầy cô rất là giỏi và truyền đạt cho em khá là nhiều kiến thức hay và bổ ích, có thể áp dụng được trong môi trường bên ngoài cũng như là ở thực tế, nên là sau này em muốn trở thành một người giáo viên, nên là em quyết định theo học ngành sư phạm.
0: Bên cạnh nhiệm vụ học tập và sáng tạo, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng luôn được các cấp hội quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Các chương trình về nguồn, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, chủ quyền biển đảo, truyền thống cách mạng được tổ chức thường xuyên, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Thông qua các phong trào, hành động cách mạng, nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú được phát hiện, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đây không chỉ là kết quả của công tác giáo dục mà còn khẳng định vai trò của tổ chức hội trong việc bồi dưỡng lớp thanh niên vừa có trình độ chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục duy trì và phát triển nhiều câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng mềm và hội nhập quốc tế. Những sân chơi bổ ích này đã tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.
5: Khi là một sinh viên thì em rất may mắn khi trở thành một phần của hội sinh viên. Ngay từ khi ở trường thì em cũng đã được các thầy cô, các anh chị tạo điều kiện để tham gia các hoạt động đoàn và hoạt động hội nữa. Và em học được rất là nhiều điều, về đặc biệt là em được trau dồi những kỹ năng. Sau này thì em có cơ hội được làm việc với hội sinh viên tỉnh nữa. Thì tụi em được làm rất là nhiều chương trình, và thông qua những cái chương trình đó chúng em học được rất là nhiều từ môi trường. Chúng em có môi trường thực chiến để rèn luyện những kỹ năng mềm của mình. Và đặc biệt có một cái em thấy rất ý nghĩa, đó là em được làm quen, được làm bạn với rất là nhiều anh chị. Và đến bây giờ tụi em vẫn còn giữ liên lạc với nhau và vẫn tiếp tục trau dồi những cái kiến thức cho nhau, những cái kỹ năng tình bạn và sự kết nối giữa chúng em sẽ càng thêm gắn bó hơn.
6: Và điều làm em thành học đồng tinh nguyện nhiều là vì em muốn cống hiến cho cộng đồng, và chính thân là một người học y thì em mang mình đạo đức, năng lực và tâm huyết để em cũng cống hiến cho xã hội, rồi là muốn sử dụng thời gian, rồi là nhiệt huyết của tuổi trẻ để phục vụ cho mọi người. Sau mà mỗi lần tình nguyện thì đồng lại trong em gồm có ký ức, ngoài ký ức kỷ niệm khi mà đi tình nguyện, ngoài ra còn có thêm cho em thêm nhiều các cái kỹ năng sống, rồi là được học hỏi thêm nhiều các cái cách làm việc cùng với các anh chị nè.
0: Không chỉ chú trọng phát triển tri thức và kỹ năng, công tác hội còn hướng sinh viên đến những giá trị nhân văn thông qua các hoạt động vì cộng đồng. Chính trong môi trường ấy, tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ được khơi dậy mạnh mẽ, trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2023-2026. Trong đó, các cấp bộ hội đã tổ chức 95 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thành lập 98 đội hình tình nguyện, duy trì hơn 15 câu lạc bộ tình nguyện, tạo môi trường để mỗi hội viên, sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của phong trào mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
7: Cái chiến dịch thanh niên tình nguyện mà để chúng em có thể là tìm hiểu cũng như là khám phá thêm được những cái góc nhìn mới, cũng như là có thể giúp được những người, những em nhỏ khó khăn hoặc là các bà con khó khăn. Thì em vẫn có kỳ vọng là tỉnh Đắk Lắk sẽ phát triển hơn nhiều các hoạt động tình nguyện để cho chúng em có cơ hội được tiếp cận cũng như là tham gia thêm nhiều hoạt động hơn.
0: Song hành với các hoạt động an sinh xã hội, sinh viên Đắk Lắk còn tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hưởng ứng phong trào đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các cấp hội đã vận động đoàn viên, hội viên trồng hơn 30.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh. Mỗi hàng cây được phun trồng hôm nay sẽ góp phần tạo nên những không gian xanh trong tương lai, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững.
8: Hôm nay thì nhiệm vụ của em sẽ là dọn dẹp sạch xanh đường phố, và sau đó thì chúng em có thể truyền tải những cái thông điệp học hành và đem chữ đến cho một số em ở trên này. Ngoài ra thì chúng em cũng có tham gia các hoạt động như là trồng cây xanh, xanh bảo vệ môi trường, cũng như là cắm các đường hoa, các đường cờ. Và em cũng mong muốn là khi mà xuống đây thì sẽ đem được cái năng lượng tích cực cũng như lan tỏa các thông điệp xanh sạch đẹp.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động tình nguyện của sinh viên cũng có thêm nhiều cách làm mới. Phát huy lợi thế về công nghệ, các cấp hội đã thành lập hơn 10 đội hình tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số, trực tiếp hướng dẫn hơn 3.000 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, tiếp cận các tiện ích số trong đời sống. Từ những thao tác tưởng chừng đơn giản như tạo tài khoản, xác thực thông tin hay nộp hồ sơ trực tuyến, các bạn sinh viên đã góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước làm quen với môi trường số. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn tới. Với khẩu hiệu hành động, sinh viên Đắk Lắk, bản lĩnh, đại ngàn, khát vọng, vươn xa, nhiệm kỳ 2026-2028, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tiếp tục lấy sinh viên làm trung tâm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên năm tốt, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mở rộng các hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, sinh viên.
1: Trong nhiệm kỳ 2026-2028, thì công tác hội của tỉnh thì tập trung chính vào các nhiệm vụ như là tổ chức triển khai tốt hơn về phong trào sinh viên năm tốt, sẽ cụ thể hóa hơn thành những tiêu chí cụ thể và tổ chức hướng dẫn giúp đỡ các bạn, cố gắng giúp cho các bạn sẽ đăng ký thực hiện các danh hiệu và sẽ giúp cho các bạn hoàn thành các tiêu chí này bằng những cái hoạt động cụ thể, bằng những cái tiêu chí cụ thể. Cái thứ hai nữa là việc chúng tôi tiếp tục triển khai các cái phong trào tình nguyện trong sinh viên, đưa các bạn về những vùng sâu vùng xa và giúp cho các bạn có thể phát huy những tối đa những cái năng lực của mình đã học trong trường học để về giúp đỡ bà con tại vùng khó khăn. Và cái thứ ba chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai, mong muốn được triển khai sâu rộng hơn nữa, đó là việc triển khai

0: cái chương trình khởi nghiệp lập nghiệp trong sinh viên. Đây là một trong những chương trình mà chúng tôi đang có những ấp ủ từ nhiệm kỳ trước. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi sẽ có những cái sự phối hợp với các chuyên gia, các cái đơn vị doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp trong toàn tỉnh và ngoài tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ để giúp các bạn có những cái kiến thức tốt hơn để khi khởi nghiệp lập nghiệp sau khi ra trường. Cái nội dung thứ tư chúng tôi mong muốn triển khai và sâu rộng trong sinh viên hơn nữa đó là việc phấn đấu giúp đỡ và các bạn sinh viên ưu tú, sinh viên năm tốt vinh dự được đứng hàng ngũ của Đảng, là những nhân tố tích cực tiêu biểu để giúp cho công tác xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển trong thời gian tới.
1: Có thể nói, nhiệm kỳ 2023-2026 đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk. Những con số về học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện hay sinh viên năm tốt không chỉ phản ánh kết quả của một nhiệm kỳ mà còn cho thấy sự trưởng thành của một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến. Phía trước vẫn còn nhiều cơ hội và không ít thách thức. Nhưng với truyền thống, đoàn kết, tinh thần đổi mới và sức trẻ đầy nhiệt huyết, sinh viên Đắk Lắk sẽ tiếp tục viết tiếp những hành trình đẹp, không ngừng học tập, sáng tạo, cống hiến và hội nhập. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng lớp sinh viên, bản lĩnh đại ngàn, khát vọng vươn xa, góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

Thịt gà đùi thêm tí ớt, thả vài thìa chanh muối. Bánh trưng mẹ làm rất thơm, vang cả xóm trọ. Vui ở chân, vui ở chân, ta về tới phòng. Ăn luôn, ăn ngay, không cho thằng nào xin. Tin. Ăn luôn, ăn ngay, không cho thằng nào xin. Tin.

0: Hưng.
1: Cậu ơi, cho tớ xin miếng thịt gà.
2: Cho tớ một miếng thôi.
3: Thôi, ra khác chơi đi.
1: Bạn bè làm gì mà khó khăn thế. Cho tớ một miếng, không cho miếng bánh chưng cũng được.
3: Phải không?
1: Ừ. Bánh chưng cậu không cho, thịt gà cậu cũng cho. Thì cho tớ một miếng thịt gà đi. Nói thật với cậu là lâu rồi không ăn thịt gà. Nhớ lắm.
0: Chiến sĩ nào hóa ra cũng thường thôi.
1: Thì bạn bè với nhau lúc như này thì mới cần với nhau. Tôi nói thật với bạn, bạn mà cho tôi ăn nhá, tuần sau tôi về quê tôi bảo bố mẹ thịt con 4 cân lên tôi cho bạn một lửa. Đi mà.
0: Thóc đâu mà nãy gà rừng.
1: Thì bạn bè cho lửa miếng cũng được. Thôi này, cho tôi mút một cái được không? Cho đỡ thèm.
0: Bây giờ cho cái gì cũng được nhỉ?
1: Ừ.
0: Thôi rồi, quay mặt đi, chia tay ra.
1: Quay mặt đi, chia tay ra.
0: Ừ.
1: Này, nhớ nhá. Ừ. Tôi hứa làm sao tôi lên để cho bạn lửa con gà luôn. Xong chưa?
0: Chờ đi.
1: Nhanh lên. Đấy, bạn bè là phải tốt như này. Những lúc khó khăn lên.
0: 3 2 1. Ăn đi.
1: Thằng Hưng cờ hó, mày lừa tao.
4: Làm gì mà lấm lét thế?
5: Úi đầu, cẩn thận ngõ chạm bây giờ.
4: Có.
5: Trời ơi, có cái gì?
4: Quả quê.
5: Đâu?
4: Của Thanh Bình.
6: Không có đồ quê.
4: Cái gì thế?
6: Cho em.

0: Để cho người ta ăn cơm.
1: Lợn luộc cứ tưởng là ngon, ăn vào có thể có con sán già. Còn rau xanh ngắt một màu, ăn vào có thể sẽ đau bụng liền. Gạo thì làm từ ni lông, ăn vào có thể gặp ông bà liền. Ừ.
0: Đi làm không? Chú không biết sao lại mày đọc thơ à? Kệ tôi. Có để cho người khác ăn cơm không?
1: Kệ tôi.
0: Đi mày. Về không?
1: Kệ tôi, từ người đâu tôi ngồi, tôi liên quan gì?
2: Cái gì đấy? Hả? Cái thằng chết tử chết tiệt kia, mày làm gì đi? Mày biết giờ này là giờ nghỉ ngơi, mày có cho ai nghỉ không mà mày rú ầm lên đấy à? Hả?
0: Nhưng mà con đang ăn cơm, nó cứ sang này đọc thơ.
2: Tao cấm mày ăn, hiểu chưa? Còn thằng này, về phòng mày ngay.
1: Cấm không được ăn cơm. Cấm. Này.
0: Gì đấy?
1: Mày là rất hay kho thịt mặn đấy. Mày đưa tao thử miếng xem là mày kho vừa chưa đấy.
0: Liên quan đến mày, xéo ra.
1: Thôi, cho tao xin miếng đói quá. Hôm sau mẹ tao gửi thức ăn lên, tao lại gọi mày sang ăn.
0: Đã bảo không là không.
1: Mày, tao đã xuống nước như thế rồi. Mày kì bò, có cái miếng thịt.
0: Mày làm sao?
1: À. Này, mày sống như thế là không được nha. Tao nói mày biết, có cái miếng thế thôi mà tao xin mẹ cũng không cho.
0: Làm sao mà không được, mày cũng kỳ bo.
1: Tao kỳ.
0: Vẫn.
1: Tao xin miếng thôi.
0: Không cho là không cho.
1: Tao xin một miếng thôi.
0: Mày thích mè nheo nhiều, tao bảo không cho là không cho.
1: Mày xin có miếng thịt mà mày khó khăn. Tao xin mày.
3: Anh khó khăn gì này? Có đứa nào chơi anh, ném quần áo của anh lên cành cây kìa.
0: Ôi giời ơi, quần áo của tôi.
1: Thằng này kho thịt ngon phết. Nước mắt đàn ông không dễ chảy. Một khi đã chảy, mày sẽ phải trả giá cực đắt. Wow.
0: Ôi trời ơi, mày ăn hết rồi à?
4: Oh no.
1: Đây chính là cái giá của mày phải trả cho sự kỳ bò của mình.
0: Khổ quá. Quên, ta không bảo mày. Đây là lồi thịt của con Elizabeth.
1: Xóm mình này mới có Tây. Mày chơi với Tây cơ.
0: Không phải Tây, Elizabeth là con chó em Thanh mới mua về. Nó bị táo bón, không chịu uống thuốc. Tao phải lấu lồi thịt này, cho thuốc sổ vào, dụ nó ăn.
1: Mình cho thuốc sổ à? Sao mày không nói sớm? Mày sẽ phải trả giá. Cho cái chuyện này mày làm.
0: Quá, ta kịp nói đâu.

0: Đùi gà ở đâu nhỉ? Phòng chống tích chống tắc này làm gì có đùi gà? Đói quá.
1: Anh Tùng ơi, anh Tùng. Anh Tùng ơi, anh Tùng. Ôi, anh Tùng. Này, người ta đã cho một khoanh giò, chiêm nó một phần đây. Này, ở kìa. Trời nắng đến nay mà nó không đi chăn. Này, ốm à? Em bảo ốm à? Hả? Sao chùm chăn này? Có sốt không? Hả? Ở kìa. Biết ngay mà. Lại muốn người ta thơm cái gì? Này, dậy đi. Người ta thơm cho một cái. Nhớ là khỏi bệnh nhá. Ở kia. Anh mặc quần đùi của đứa nào đây? Có phải quần đùi tôi muốn tặng anh đâu.
0: Dũng.

0: để tao lên đâu mà mẹ tao. Tụi mày đuổi mày ra khỏi
1: cổng. Tụi mày, tôi vào đấy tôi chỉ kiếm thịt gà. Tôi đói quá tôi ăn thôi chứ tôi không có ý đồ gì đâu. Tùng ơi, Tùng
2: cái gì?
1: Tùng ơi, tha cho tôi. Tôi thề tôi không có ý đồ cho tôi. Tùng.
3: Thế được rồi. Cứ bình tĩnh.
1: Tùng ơi, Tùng.
3: Bạn bè ai lỡ làm thế?
1: Tôi làm trâu làm ngựa cho Tùng cũng được Tùng ạ.
3: Em nhỉ? Lâu ngày chúng mình chưa giãn gân cốt với nhau đúng không?
1: Tùng ơi, Tùng.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải sầu.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo sáng nay. Như thường lệ, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Nhân kỷ niệm 138 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Tại khu lưu niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đền thờ tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tin trên báo Quân đội Nhân dân. Trong mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên năm 2026, năng lực mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng. Với vai trò cơ quan quản lý chính sách tài khoá, Bộ Tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghĩa vụ thuế, gia hạn thời gian nộp thuế, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh số hóa quản lý. Điểm đáng chú ý là các giải pháp không chỉ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước mắt mà hướng tới giảm chi phí kinh doanh, giải phóng nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Một trong những giải pháp tác động trực tiếp đến doanh nghiệp là chính sách thuế. Thay vì chỉ tập trung vào số thu trước mắt, chính sách tài khoá đang được điều hành theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền, mở rộng sản xuất và qua đó nuôi dưỡng nguồn thu, thời báo VTV đưa tin. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm chi phí vốn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất, trong đó Nam A Banh triển khai các gói tín dụng ưu đãi tổng hạn mức 25.000 tỷ đồng, tập trung vào nông nghiệp, xuất khẩu, hạ tầng, công nghệ số. Áp lực vốn đối với cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn lớn trong bối cảnh chi phí đầu vào, logistics và yêu cầu mở rộng sản xuất tiếp tục gia tăng. Việc giảm lãi suất vì thế không chỉ là giải pháp hỗ trợ từng khách hàng mà còn được xem là một trong những công cụ quan trọng nhằm khơi thông dòng vốn, thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm 2026 đến nay đã triển khai 618 cuộc thanh tra, trong đó ban hành kết luận thanh tra đối với 438 cuộc. Tổng số tiền vi phạm về kinh tế phát hiện qua công tác thanh tra là 562.468 tỷ đồng. Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện có một số dấu hiệu lợi dụng kẽ hở, né tránh quy định pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng và quản trị ngân hàng, như né tránh quy định về giới hạn sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng thông qua việc phân tán quyền sở hữu cho nhiều tổ chức cá nhân, né tránh quy định về giới hàng cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan, thông tin trên báo điện tử Việt Nam Plus.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, báo điện tử Chính phủ đưa tin Pfizer Việt Nam vừa ký hai biên bản ghi nhớ MOU hợp tác chiến lược có thời hạn 3 năm với Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
1: Các chương trình hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị và dự phòng, đồng thời thúc đẩy truyền thông sức khỏe cộng đồng phi thương mại, hoạt động diễn ra trong bối cảnh mô hình bệnh tật tại Việt Nam đang thay đổi nhanh. Bên cạnh những kết quả trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm, quá trình đô thị hóa, thay đổi lối sống và già hóa dân số khiến bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng. Chiều ngày 16 tháng 8, thông tin về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ nhất, khu A. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200 mét khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải, 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Kết quả trong ngày 16 tháng 8, lực lượng đã phát hiện quy tập 24 bộ hài cốt liệt sĩ và 15 bộ di vật tại khu A, thông tin trên báo Văn hóa. Báo điện tử Chính phủ đưa tin lúc 18 giờ ngày 16 tháng 8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực

0: cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía đông, tàu 743 Hải đoàn 129 Hải quân phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển, khu vực mỏ Thăng Long cách bờ khoảng 80 hải lý. Trong điều kiện trời tối, sóng gió lớn, cán bộ chiến sĩ tàu 743 nhanh chóng tổ chức tiếp cận. Đến 19 giờ cùng ngày, ngư dân được cứu và đưa lên tàu an toàn. Ngư dân được xác định là Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, ông Trung bị rơi khỏi tàu cá từ ngày 12 tháng 8 và đã trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe và tinh thần suy yếu, ngư dân chưa nhớ được mình bị rơi khỏi tàu cá nào. Ngày 16 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cầu Mã Đà thực hiện tại phường Trị An và xã Tân Lợi. Dự án xây dựng cầu Mã Đà có quy mô giai đoạn hoàn thiện với 8 làn xe 30m, giải phân cách giữa 1,5m, phần đường dẫn đầu cầu với bề rộng nền đường và mặt đường gồm 8 làn xe. Dự án có điểm đầu giao với đường DT753 thuộc địa phận xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai và điểm cuối giao với đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa phận phường Trị An, thành phố Đồng Nai. Tổng chiều dài phạm vi dự án là 583 m, trong đó chiều dài phần cầu là 210 m, chiều dài phần đường dẫn phía xã Tân Lợi là 150 m và chiều dài phần đường dẫn phía đường Trị An là hơn 222 m. Thông tin trên báo Người Lao Động.
1: Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam ngày 16 tháng 8 đưa tin, theo chính quyền tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, tính đến thời điểm 14 giờ ngày 15 tháng 8, con số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28 tháng 7 đã lên tới 39 người, trong đó có một người Việt Nam.
0: Động đất đã làm hư hại gần 390.000 căn nhà, khiến 3.205 người vẫn đang phải sống ở những điểm lánh nạn tập trung, trong khi hơn 55.000 hộ gia đình vẫn bị cắt nước. Trong khi đó, tình hình thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử hôm 13 tháng 8 tại Chiba, giáp ranh thủ đô Tokyo cũng không mấy khả quan. Theo thống kê, đến 11 giờ hôm 16 tháng 8, mưa lũ đã làm 9 người thiệt mạng, 1 người mất tích với khả năng sống sót rất thấp. Ngày 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 822 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái UAV của Ukraine bị đánh chặn trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 15 tháng 8 đến 8 giờ ngày 16 tháng 8 giờ Moscow. UAV bị bắn hạ ở một số tỉnh và bán đảo Crimea cùng vùng biển Azov và Biển Đen, thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo tờ báo VTV, sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc lần đầu tiên đứng đầu thế giới về lượng hành khách quốc tế trong nửa đầu năm nay. Theo đơn vị vận hành, từ tháng 1 đến tháng 6, sân bay Incheon phục vụ hơn 38 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua sân bay Heathrow Guan và Changi của Singapore. Xung đột tại Iran cùng lượng khách từ Trung Quốc và Nhật Bản tăng đã góp phần thúc đẩy lượng hành khách qua sân bay này. Sân bay Incheon cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh với các trung tâm hàng không lớn ở châu Á.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk.
0: Tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đợt kiểm tra giám sát tập trung vào 3 nhóm nội dung: công tác lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ, kết quả thực hiện công tác cán bộ và giám sát kết quả thực hiện kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2. Theo báo Dân trí ngày 16 tháng 8, ban tổ chức chương trình xác lập kỷ lục Guinness, đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới đã trao chứng nhận kỷ lục cho tỉnh Đắk Lắk. Đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng đã xuất phát từ quảng trường Tân An, xã Krông Bắc, vùng trồng sầu riêng chủ lực của tỉnh. Sau đó hàng trăm ô tô nối đuôi nhau lần lượt di chuyển trên quốc lộ 26 và rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp hướng về trung tâm Buôn Ma Thuột. Dọc tuyến đường, đông đảo người dân và du khách đứng hai bên để chiêm ngưỡng đoàn xe đặc biệt. Trên mỗi chiếc xe bán tải chất đầy những trái sầu riêng, nông sản đặc trưng của Đắk Lắk, hình ảnh hàng trăm phương tiện nối thành một đoàn dài tạo nên màn diễu hành ấn tượng, mang đậm dấu ấn của vùng đất được mệnh danh là thủ phủ sầu riêng của cả nước. Báo Đắk Lắk Điện tử đưa tin, trong khuôn khổ hội nghị diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững, ban tổ chức đã trao 9 biên bản ghi nhớ hợp tác, đầu tư, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Cũng tại hội nghị, các đơn vị cung ứng giống, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, ngân hàng cung ứng vật tư, vùng trồng, thu mua, chế biến và tiêu thụ, giải pháp số hóa cùng tiến hành ký kết hợp tác ghi nhớ.

0: Ngày 16 tháng 8, Trung đoàn 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị ký kết giao ước kết nghĩa. Việc ký kết giao ước kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Trung đoàn 584 và Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Nơ Trang Lơn. Trước thềm năm học mới 2026-2027, Trung đoàn 584 sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ nhà trường tổng dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan, sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất, vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ nhà trường, nâng cao điều kiện dạy và học, hỗ trợ từ 2 đến 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thông tin trên báo Quân đội Nhân dân.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
2: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
3: Giữa đại ngàn, có một dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ. Đó không phải là quá khứ, đó là hơi thở của

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị công bố quyết định kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Phóng sự sầu riêng Đắk Lắk mở rộng kết nối, nâng cao giá trị. Trong phần tin thế giới, Qatar bác bỏ cáo buộc bắt giữ phi công Iran. Thế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Dự hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát số 235 có các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng đoàn, Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Izang Rinie Kernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát số 235 đã công bố các nội dung kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã, hơn 142.800 đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh có 60 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 đồng chí. Trong công tác cán bộ, tỉnh đã bổ sung quy hoạch 53 lượt cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch 22 lượt, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử 146 lượt và điều động luân chuyển 87 cán bộ. Tỉnh cũng đã tinh giản hơn 13.400 biên chế. Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện chính sách tiền lương cho phép thí điểm bổ sung cấp phó, cấp xã và áp dụng hình thức làm việc trực tuyến trong quy hoạch cán bộ ở vùng xa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá cao tinh thần chủ động, chuẩn bị nội dung sát thực tế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, đợt kiểm tra lần này hướng tới mục tiêu chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, giúp cấp ủy địa phương quản lý cán bộ đi vào nếp. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để Trung ương ra soát, hoàn thiện thể chế và chiến lược cán bộ trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong đoàn làm việc công tâm khách quan, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin với tinh thần minh bạch thẳng thắn. Đồng chí nhấn mạnh với những đặc thù sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và biến động lớn về nhân sự, Đắk Lắk coi đợt kiểm tra giám sát lần này là cơ hội quý báu để nhìn nhận rõ các điểm nghẽn, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, đoàn sẽ có 6 buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
0: Thưa quý vị, làm thế nào để sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững, nâng cao giá trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu

0: của các thị trường trong nước và quốc tế. Đây là những nội dung được tập trung trao đổi tại Hội nghị Diễn đàn Kết nối Sản xuất Tiêu thụ Sầu riêng, Hệ sinh thái Sầu riêng Bền vững diễn ra sáng ngày 16 tháng 8. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tham dự diễn đàn có các đồng chí Lê Minh Hoan, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo chính quyền các tỉnh Champasak, Salavan, Atapu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Nghê Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Hội nghị còn có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, tổ chức quốc tế, hiệp hội, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu sầu riêng.
1: Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận tập trung phân tích những cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững. Những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về diện tích sản lượng và giá trị xuất khẩu, với hơn 41.000 hecta sầu riêng và sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn trong năm nay. Sầu riêng đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân Đắk Lắk. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng kéo theo nhiều thách thức, đó là yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về chất lượng sản phẩm, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc cũng như năng lực bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Từ yêu cầu của từng thị trường, bài toán nâng chất lượng cũng được đặt ra ở từng mắt xích trong chuỗi sầu riêng.
2: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế, cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình, thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
1: Theo các đại biểu, nếu chỉ tập trung mở rộng diện tích và sản lượng, ngành hàng sầu riêng sẽ khó duy trì lợi thế trong dài hạn. Thay vào đó, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và liên kết chuỗi làm động lực phát triển. Để làm được điều đó, mỗi chủ thể trong ngành hàng đều phải tham gia và chia sẻ trách nhiệm từ người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý và các đơn vị nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc giữ vững thị trường truyền thống Trung Quốc và mở rộng thị trường mới như Ấn Độ, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghiệp chế biến sâu và logistics nhằm tối ưu hóa giá trị trên mỗi đơn vị diện tích.
3: Chuyển đổi số, số hóa hay là kỹ thuật đối với ngành sầu riêng và quảng bá cho thương hiệu, đấy là trách nhiệm của mỗi một cán bộ là đầu tiên, đều phải được đào tạo, đều phải được thấu hiểu. Bởi vì ngay bản thân họ, cũng có thể là gia đình họ, cũng là những cái người sản xuất hay là anh em, gia đình, bạn bè. Và được trên hết tất cả đó là trách nhiệm với địa phương và trách nhiệm với ngành hàng của đất nước.
1: Từ câu chuyện chất lượng, các ý kiến tại diễn đàn cho rằng ngành hàng sầu riêng cần thay đổi cách nhìn về sản xuất. Không thể chỉ chạy theo diện tích và sản lượng mà phải quản trị tốt hơn từ vùng trồng, tổ chức sản xuất đến thị trường. Bởi khi thị trường ngày càng khắt khe, một mối liên kết bền vững không thể chỉ bắt đầu khi sầu riêng bước vào mùa thu hoạch mà cần được hình thành từ trước đó, với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.
4: Thị trường nó càng ngày nó càng khắt khe hơn, còn về mặt tiêu chuẩn nè. Thì từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung để làm sao 5 năm nữa ngành hàng sầu riêng chúng ta phát triển bền vững.
1: Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định tỉnh thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đang đối mặt, từ thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật đến logistics, kho lạnh và chất lượng vùng trồng. Tỉnh cam kết chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng các chủ thể để xây dựng chuỗi giá trị sầu riêng minh bạch, bền vững và có sức cạnh tranh. Nghị quyết hay chủ trương chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, rõ thứ tự ưu tiên và đo lường được bằng kết quả thực tế. diễn đàn hôm nay là bước đi cụ thể để hiện thực hóa các quyết sách đó. Tại diễn đàn, 8 biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững đã được ký kết. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành những liên kết thực chất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.
0: Sáng ngày 16 tháng 8 tại khuôn viên Eco Palace, lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề Khai mở hương vị Đại Ngàn. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
5: Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, lễ hội quy tụ gần 200 gian hàng trưng bày đa dạng đặc sản ba miền, sản phẩm nông nghiệp và những món ăn sáng tạo từ sầu riêng. Trong khuôn khổ chương trình, du khách còn được tham dự sự kiện chế biến và trưng bày 102 món ăn đặc sắc kết hợp sầu riêng Đắk Lắk, sau diễn sầu riêng và lửa, cuộc thi thánh sầu, các chương trình biểu diễn pha chế, nghệ thuật đường phố, trình diễn nhạc cụ dân tộc, acoustic, ship, ảo thuật, cùng nhiều hoạt động giao lưu, giải trí hấp dẫn dành cho người dân và du khách. Mỗi hoạt động là một sắc màu riêng, cùng góp phần tạo nên một hành trình khám phá ẩm thực, văn hóa con người Đắk Lắk đầy sinh động. Đại diện ban tổ chức cho biết, lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức với mong muốn giới thiệu thêm những cách sử dụng sầu riêng trong ẩm thực, tạo không gian để các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp, người dân cùng giao lưu, giới thiệu sản phẩm và kết nối hợp tác. Lễ hội không chỉ là điểm hẹn ẩm thực đặc sắc mà còn góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định thương hiệu sầu riêng địa phương trên thị trường trong nước, quốc tế. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho cuộc thi ẩm thực diễn ra vào ngày 15 tháng 8 với sự tranh tài của 20 đội thi và 60 đầu bếp đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Dự án chế biến và trưng bày 102 món ăn độc đáo từ sầu riêng Đắk Lắk đã chính thức được tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkins công nhận và trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam.
0: Hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng ngày 16 tháng 8 tại quảng trường Tân An, xã Krông Pách đã tổ chức Ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Krông Pách năm 2026. Kết hợp hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương.
1: Các hoạt động nổi bật của ngày hội gồm thi văn nghệ, ẩm thực, trang trí, gian hàng, thể thao, trò chơi dân gian, cùng hội chợ thương mại giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Krông Pách được biết đến là một trong những vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi cộng cư của nhiều dân tộc, với nhiều giá trị văn hóa phong phú đặc sắc được thể hiện qua tiếng nói, trang phục lễ hội, nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực. Ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Krông Pách kết hợp hội chợ thương mại là dịp tôn vinh, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, kết nối giao thương và mở rộng cơ hội hợp tác. Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng văn hóa, nông nghiệp để thúc đẩy du lịch thương mại và phát triển kinh tế địa phương.
0: Tối qua 16 tháng 8 tại Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà dài show đã được ban tổ chức tổng duyệt, sẵn sàng phục vụ công chúng trong các đêm diễn từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2026.
6: Chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà dài show do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng viết kịch bản, nhạc sĩ Mạnh Tiến đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc với sự cố vấn về văn hóa của các nghệ sĩ, nghệ nhân ED, đặc biệt toàn bộ nghệ sĩ, ca sĩ và nghệ nhân tham gia trình diễn đều là người ED, góp phần tái hiện chân thực những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhà dài show kể câu chuyện về đời sống của người ED thông qua nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ 3D mapping, âm thanh, ánh sáng và âm nhạc dân gian. Chương trình đưa khán giả hòa mình vào không gian văn hóa ED, khám phá những giá trị truyền thống qua từng phần cảnh, tạo nên hành trình trải nghiệm vừa sinh động, hấp dẫn vừa giàu cảm xúc. Thông qua nhà dài show, chương trình gửi gắm thông điệp về bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của người ED, đồng thời hướng đến xây dựng một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Chương trình nghệ thuật trải nghiệm nhà dài show có thời lượng dự kiến 30 phút, mỗi đêm có từ 2 show diễn. Chương trình chính thức giới thiệu trong các đêm từ 17 đến 19 tháng 8 năm 2026 tại Bảo tàng Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá một sản vật đặc trưng mà còn mở ra kỳ vọng về những cơ hội mới cho người trồng và vùng sản xuất. Tại xã Chư Mờ Ga, nơi có hàng trăm hecta sầu riêng đang bước vào mùa thu hoạch, người dân mong đợi những tín hiệu tích cực từ lễ hội về giá cả, thị trường và đầu ra cho sản phẩm.
1: Ông Hồ Công Toàn, thôn An Phú, gắn bó với cây sầu riêng từ năm 2018. Với 3,5 hectare đang cho thu hoạch, điều ông mong chờ không chỉ là một mùa vụ thuận lợi mà còn là thị trường ổn định hơn cho sản phẩm mình làm ra.
7: Tôi mong sao là có qua cái lễ hội này thì cái giá sầu riêng nó bình ổn để cho nó bà con được đỡ vất vả. Nói chung cũng muốn là chính quyền địa phương làm cho bà con được cái mạ vùng trồng.
1: Với người trồng sầu riêng, một mùa vụ hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào năng suất mà còn ở khả năng đưa sản phẩm đến đúng thị trường. Vì vậy, lễ hội được kỳ vọng sẽ trở thành nơi kết nối giữa vùng trồng, người sản xuất với doanh nghiệp và người tiêu dùng.
8: Mong muốn lần nhất thì là tất cả các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn là được mua được giá. Mong muốn nữa thì được cấp cái mã vùng trồng sớm hơn để nông dân mua bán thuận lợi.
1: Toàn xã Chư Mờ Ga hiện có khoảng 830 hectare sầu riêng, trong đó hơn 767 hectare đang trong giai đoạn kinh doanh, sản lượng ước trên 16.885 tấn. Địa phương đã có 7 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc với hơn 240 hectare, 18 mã vùng trồng khác với diện tích hơn 496 hectare đang hoàn thiện hồ sơ chờ cấp. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk, xã Chư Mờ Ga đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tổ chức live stream bán hàng, giới thiệu các mã số vùng trồng, nhà vườn, hợp tác xã và tổ hợp tác tiêu biểu.
9: Tham gia lễ hội sầu riêng đợt này thì chúng tôi không chỉ muốn giới thiệu cái sản phẩm sầu riêng trên địa bàn xã Chư Mờ Ga, mà chúng tôi muốn giới thiệu quy trình sản xuất, rồi giới thiệu về cái mã số vùng trồng, rồi giới thiệu về các cái hợp tác, tổ hợp tác trên địa bàn trong cái quá trình mà tổ chức cái sản xuất sầu riêng trên địa bàn.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm mà còn mở thêm cơ hội để vùng trồng kết nối với thị trường, để sầu riêng Đắk Lắk được nâng cao giá trị và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.
0: Sáng nay, ngày 17 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực năm học 2025-2026. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
6: Năm học 2025-2026, giáo dục mũi nhọn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và khu vực. Nổi bật tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh Đắk Lắk đạt 114 giải gồm 3 giải nhất, 21 giải nhì, 34 giải ba và 56 giải khuyến khích. Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Đắk Lắk có 6 dự án tham dự cấp quốc gia, đạt 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải tư. Đặc biệt, 2 dự án đã đạt huy chương vàng Olympic phát minh và sáng chế thế giới WICO năm 2026 tại Seoul, Hàn Quốc. Trong các sân chơi trí tuệ, 3 học sinh Đắk Lắk được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic trí tuệ nhân tạo năm 2026, có 8 học sinh đạt giải tại Olympic toán học học sinh sinh viên toàn quốc. Bên cạnh đó, học sinh Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tại cuộc thi học sinh sinh viên và ý tưởng khởi nghiệp, giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trung học phổ thông toàn quốc, hội thi an toàn giao thông, kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam và Olympic 30 tháng 4.
0: Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 với sự tham dự của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn.
5: Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đánh giá những kết quả đạt được. Thời gian qua, phường Tuy Hòa đã tổ chức 95 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia, đăng tải hơn 1.000 bài viết trên các nền tảng số và duy trì 5 mô hình về an ninh trật tự. Lực lượng chức năng đã tổ chức gần 2.500 ca tuần tra, giải tán 392 nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối. Đáng chú ý, người dân đã cung cấp 633 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 187 vụ vi phạm pháp luật và hòa giải thành công 64 vụ tranh chấp ngay tại cơ sở. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khen thưởng 20 tập thể, 47 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa khen thưởng 8 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong phong trào.
0: xã IRV tỉnh Đắk Lắk cũng vừa tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là dịp biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
6: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thời gian qua, Đảng bộ chính quyền xã IRV tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Các mô hình tự quản, hòa giải tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Vai trò của người có uy tín già làng trưởng thôn được đề cao, qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định và bình yên khu vực biên giới. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã IRV biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Phương án sắp xếp nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển, đồng thời đặt trọng tâm vào việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm quyền lợi người học và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
5: Theo phương án được phê duyệt, toàn tỉnh giảm 642 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục, tương đương 50,7%. Sau sắp xếp, cấp mầm non còn 150 cơ sở, giảm 57,8%, cấp tiểu học còn 134 cơ sở, giảm 70,2%, cấp trung học cơ sở còn 90 cơ sở, giảm 68,2%, cấp trung học phổ thông còn 68 cơ sở, giảm 27 cơ sở. Số cơ sở giáo dục liên cấp tiểu học trung học cơ sở tăng lên 164, thêm 100 cơ sở so với trước sắp xếp. Hai trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và 7 cơ sở giáo dục liên cấp trung học cơ sở trung học phổ thông được giữ nguyên. 24 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp được sắp xếp thành 10 đơn vị, gồm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 5 trường trung cấp nghề. Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được sắp nhập vào trường Đại học Phú Yên. Về lộ trình, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm các điều kiện cho năm học 2026-2027. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thành sắp xếp trong quý 3 năm 2026.
0: Theo chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, công trình nhằm từng bước hiện đại hóa hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân và quảng bá bản sắc Tây Nguyên. Dự án được xây dựng tại phường Buôn Ma Thuột với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.
6: Công trình gồm khối nhà cấp 2 với 2 tầng hầm và 3 tầng nổi. 2 tầng hầm bố trí các dịch vụ văn hóa thương mại, phát triển du lịch phố đêm, bãi đậu xe và không gian làm việc. 3 tầng nổi gồm phòng khán giả quy mô 1.200 chỗ với công năng linh hoạt, không gian triển lãm trưng bày, các lớp học nghệ thuật và khu vực dịch vụ. Ngoài công trình chính, dự án còn có không gian tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm và sinh hoạt cộng đồng. Sân khấu ngoài trời phục vụ các chương trình văn hóa nghệ thuật cồng chiêng cùng hệ thống cảnh quan cây xanh, bãi đậu xe, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy. Trong đó, khối trung tâm văn hóa nghệ thuật có diện tích khoảng 12.130 m2, khối thương mại dịch vụ khoảng 7.300 m2, khu kỹ thuật và đậu xe khoảng 20.900 m2, khu phụ trợ kiến trúc cảnh quan khoảng 24.277 m2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Qatar vừa bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã bắt giữ các phi công Iran, nhấn mạnh điều này gây hiểu nhầm trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm giảm leo thang căng thẳng khu vực.
6: Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định kiên quyết bác bỏ các cáo buộc đang lan truyền về việc bắt giữ các phi công Iran và rất ngạc nhiên trước những tuyên bố gây hiểu nhầm này vào thời điểm này. Bộ cho biết đã thiết lập liên lạc với các phi công liên quan sau khi họ vi phạm không phận Qatar và nhà chức trách đã xác nhận quỹ đạo của mục tiêu. Các đội tìm kiếm và cứu hộ của Qatar sau đó đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm thi thể của các phi công. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm rằng Qatar đã liên lạc với Iran để phối hợp việc bàn giao thi thể của một phi công.
0: Trước cuộc đụng độ giữa nhóm vũ trang Houthi và các lực lượng trung thành với chính phủ Yemen đã leo thang trở lại trong những ngày gần đây.
5: Chính phủ Yemen vừa cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV liên tiếp của lực lượng Houthi đã làm gián đoạn hoạt động tại cảng Mocha ở Biển Đỏ, gây thiệt hại trực tiếp khoảng 16 triệu đô la Mỹ. Theo giới chức cảng Mocha, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trong tuần qua đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 thành viên lực lượng an ninh cảng, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở này. Ngoài thiệt hại về vật chất như hư hỏng tàu thuyền, việc cảng Mocha phải ngừng hoạt động cũng khiến khoảng 1.300 công nhân mất kế sinh nhai.
0: Singapore đang đẩy mạnh xây dựng nhà ở công cộng để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhưng lại đứng trước bài toán về giữ lại những khoảng không gian xanh cần thiết.
6: Kết quả của cuộc khảo sát lấy ý kiến về việc giải tỏa các khu rừng thứ sinh để xây nhà ở xã hội cho thấy đa số người dân coi trọng thiên nhiên trong đô thị. Những người tham gia thể hiện sự ủng hộ đối với việc xây dựng thông minh thay vì đánh đổi toàn bộ không gian xanh lấy các công trình bê tông. Trước những phản hồi đó, Bộ Phát triển Quốc gia Singapore ngày 14 tháng 8 thông báo sẽ giữ lại diện tích không gian xanh nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu tại hai khu vực rừng thứ sinh Maju Forest và Gilman Barrack, chấp nhận đánh đổi bằng việc giảm bớt số lượng căn hộ xây dựng, cùng với nhiều cuộc khảo sát về động lực và rào cản hành động vì khí hậu, về mức độ hài lòng về môi trường sống của cư dân nhà ở xã hội. Chính phủ Singapore một mặt đưa ra giải pháp hỗ trợ người dân, mặt khác thúc đẩy quy hoạch bền vững theo hướng tích hợp cây xanh vào mọi dự án hạ tầng mới theo chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia. Mục tiêu của Singapore là tiếp tục duy trì bản sắc đô thị trong vườn, kết hợp hài hòa giữa hiện đại hóa và thiên nhiên.
0: Thế giới đang trải qua một đợt biến động địa chất mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với hai trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở vành đai lửa Thái Bình Dương.
5: Tại Nam Mỹ, Peru và Colombia tiếp tục hứng chịu trận động đất trong bối cảnh công tác cứu hộ quốc tế vẫn đang diễn ra khẩn trương nhằm khắc phục hậu quả của thảm họa xảy ra hôm ngày 10 tháng 8. Đặc biệt, Peru đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi ghi nhận hàng loạt rung chấn liên tiếp trong các ngày 14 và 15 tháng 8 tại các khu vực Junin, Lima, Moquegua, Ayacucho và Huancavelica. Theo thống kê chính thức, đến nay, thảm họa động đất hôm ngày 10 tháng 8 tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của 294 người, trong khi hơn 300 người vẫn mất tích, hàng ngàn người bị thương và rơi vào cảnh mất nhà cửa. Chính phủ Colombia đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, thiết lập nơi trú ẩn và phân tán hàng cứu trợ nhân đạo.
0: Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xử lý rác thải, trong đó có công nghệ nhiệt phân biến rác thải nhựa thành nhiên liệu nhằm giảm chi phí năng lượng, tạo thêm thu nhập cho người dân và tăng cường an ninh năng lượng tại cộng đồng.
6: Cụ thể, chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ đưa các kết quả nghiên cứu của Bộ Giáo dục, Đại học Khoa học Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo vào ứng dụng thực tế. Trong đó, công nghệ nhiệt phân được sử dụng để xử lý rác thải nhựa thành dầu nhiên liệu dùng cho máy móc nông nghiệp, máy bơm nước, tàu đánh cá hoặc máy phát điện phục vụ cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ này vừa góp phần giảm chi phí năng lượng, vừa tạo điều kiện để các cộng đồng xây dựng trung tâm phân loại rác hoặc hệ thống thu mua rác, qua đó tạo thêm nguồn thu cho người dân. Bên cạnh đó, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người cũng đang triển khai 80 dự án về năng lượng thay thế trên toàn quốc, từ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đến xử lý rác thải thành dầu. Các dự án này được kỳ vọng giúp các cộng đồng giảm 20-40% chi phí năng lượng, đồng thời góp phần giảm lượng rác thải.
0: Những thông tin về tình hình thời sự quốc tế đã khép lại chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu này, qua đó tạo lợi thế nhất định cho trận bán kết lượt về. Đây là trận đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1, nhưng đúng vào phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có được bàn thắng. Tiến Anh có bóng bên cánh phải rồi tung ra quả tạt chuẩn xác để Xuân Son băng vào bay người đánh đầu tung lưới Malaysia. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt trước những sức ép lớn của Malaysia. Không những vậy, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có được bàn thắng thứ hai. Phút 86, Quang Hải có pha xử lý tốt với ý đồ chọc khe cho Đình Bắc. Hậu vệ Farid Danik của Malaysia trong nỗ lực phá bóng đã đưa bóng đi về lưới nhà, 2-0 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về trên sân nhà. Ít ngày sau khi giành được siêu cúp châu, Paris Saint-Germain trở về đấu trường quốc nội để bước vào trận tranh siêu cúp gặp đối

0: thủ lên trên sân khách. Với lịch thi đấu dày đặc, huấn luyện viên Enrique của Paris Saint-Germain đã bố trí một số cầu thủ ít được ra sân đá chính. Điều đó khiến Paris Saint-Germain phần nào chịch choạc và để Lens kiểm soát bóng tốt hơn, để rồi phút thứ 31 Lens có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 do công của Thauvin. Dù sau đó Paris Saint-Germain thi đấu hơn người, nhưng Paris Saint-Germain không thể có được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Paris Saint-Germain chấp nhận thua 0-1 và đánh mất danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Trong khi đó, Lens có được danh hiệu siêu cúp nước Pháp lịch sử của câu lạc bộ. Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay, một số câu lạc bộ lớn thi đấu giao hữu với những kết quả như sau: Liverpool thắng Como 2-0, Schalke 04 thua 0-3 trước Real Madrid, Basel thất thủ 2-5 trên sân nhà trước Barcelona. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 15 và 16 tháng 8, câu lạc bộ bóng chuyền tuổi trẻ và đam mê Đắk Lắk đã tổ chức giải bóng chuyền nam nữ U18 2026 tranh cúp thế giới thể thao 86. Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và đoàn kết, giải đã khép lại, để lại dư âm sâu đậm về một sân chơi thể thao phong trào rực lửa, nơi nhiệt huyết của tuổi trẻ hòa quyện cùng tinh thần đồng đội kỳ cực. Tham dự giải có hơn 200 vận động viên của 18 đội bóng đến từ các xã, phường trên toàn tỉnh. Trong đó có 14 đội bóng chuyền nam. Các đội chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn mỗi bảng 2 đội xếp nhất và nhì vào tứ kết tranh vé vào bán kết và chung kết xếp hạng. Ở giải nữ, 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng thi đấu chung kết xếp hạng. Dù là giải đấu phong trào do một câu lạc bộ xã hội hóa đứng ra tổ chức, nhưng công tác chuẩn bị và vận hành giải đấu lại mang đậm tính chuyên nghiệp.
1: Đây là lần đầu tiên em tham gia giải đấu to như thế này. Em cảm thấy hào hứng và cảm thấy có hơi sợ hãi vì mấy bạn cao quá. Bọn em tham gia để vui vẻ và để học hỏi kinh nghiệm. Bởi vì nếu mà bọn em mong muốn thì chắc cũng có giải là tốt.
2: Hôm nay rất là hào hứng và cảm xúc nó rất là dâng tràn. Nên đây cũng là một cái giải để bọn em tham gia học hỏi từ mấy anh chị lớn và để rút kinh nghiệm. Mình có thể tham gia để bộc lộ kỹ năng của mình và phát triển bản thân mình hơn.
0: Giải bóng chuyền nam nữ U18 của câu lạc bộ tuổi trẻ và đam mê tổ chức không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao đơn thuần mà đã trở thành một điểm hẹn thanh xuân rực rỡ, nơi ngọn lửa đam mê của thế hệ trẻ thắp sáng và truyền đi mạnh mẽ. Do đó, giải cũng đã thu hút khá đông các cổ động viên về đây để cổ vũ cho các đội bóng tranh tài.
3: Hôm nay là em đi cổ vũ cho tất cả các em. Hôm nay em cảm thấy rất là hào hứng. Nhìn thấy các em là em nhớ đến 5 năm trước em cũng là một vận động viên giải bóng chuyền. Em nhớ là em là một người cũng từng là thể cảm thấy hào quang của mình ở trong đó, nên là em cảm thấy rất là hào hứng. Nên là em mong là em chúc cho các bé sẽ thật là tốt phần tốt của mình.
0: Trong hai ngày diễn ra, khán giả đã được chứng kiến những pha bóng mãn nhãn. Nếu như ở nội dung nam là sức mạnh với những cú đập uy lực, những pha phát bóng tấn công hiểm hóc, thì ở nội dung nữ là sự dẻo dai, những pha phòng thủ bọc lót lăn xả và chiến thuật bỏ nhỏ đầy tinh tế.
4: Giải U18 là xuất phát là để tạo sân chơi cho các em học sinh sau một kỳ nghỉ hè, các em tham gia các câu lạc bộ thể thao tập luyện và có sân chơi để các em tham gia thi đấu và kết thúc một khóa hè để các em bước vào một năm học mới với nhiều sự tự tin hơn, nhằm lan tỏa phong trào bóng chuyền trong toàn dân để mình có nhiều cơ hội tìm kiếm vận động viên tiềm năng hơn cho đội bóng chuyền năng khiếu tỉnh Đắk Lắk cũng như cho tỉnh nhà về sau.
0: Giải đấu khép lại với cờ cúp và huy chương được trao cho những đội bóng xuất sắc nhất, nhưng chiến thắng lớn nhất thuộc về tất cả các vận động viên trẻ, những người đã cháy hết mình với chốn tròn môn thể thao mà mình yêu thích. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn nào quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7, mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh có những biến động đáng chú ý. Trong đó, giá nhiên liệu và một số nhóm hàng thiết yếu giảm so với tháng trước. Cùng với diễn biến thị trường, câu chuyện nâng cao giá trị nông sản, kiểm soát chất lượng và mở rộng đầu ra đang đặt ra những yêu cầu mới đối với người sản xuất và doanh nghiệp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 7 giảm so với tháng trước, trong khi tính chung 7 tháng mặt bằng giá vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng thiết yếu có biến động đáng chú ý. Đây là thông tin đầu tiên chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong một toàn cảnh thị trường hôm nay.
1: Theo báo cáo kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 giảm 0,7% so với tháng trước, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,53% so với tháng 12 năm 2025. Tính bình quân 7 tháng, CPI tăng 4,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7, có 5 trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá. Nhóm giao thông giảm 2,07%, trong đó giá xăng giảm 4,04%, dầu diesel giảm 9,19%. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,35%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,91%. Tính chung 7 tháng, có 10 trong 11 nhóm hàng tăng giá. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 11,54%, giao thông tăng 6,09%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,60%, chỉ nhóm bưu chính, viễn thông giảm 1,53%.
0: Trong tháng 7, nhóm giáo dục trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng giá, trong đó dịch vụ giáo dục và một số mặt hàng phục vụ năm học mới có biến động. Tính chung 7 tháng, nhóm này cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.
2: Theo báo cáo của Cục Thống kê Đắk Lắk, chỉ số giá nhóm giáo dục tháng 7 năm 2026 tăng 0,23% so với tháng trước. Trong đó, dịch vụ giáo dục tăng 0,25%, chủ yếu do học phí dạy hè tăng. Một số mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập cũng tăng giá khi chuẩn bị năm học mới. Tính bình quân 7 tháng năm 2026, chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 3,87% so với cùng kỳ năm trước, riêng dịch vụ giáo dục tăng 4,35%. Theo báo cáo, trong tháng 7, giá dịch vụ giáo dục tăng cùng với một số mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập trong bối cảnh chuẩn bị cho năm học mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một diện tích đất trước đây cho hiệu quả không cao với những cây trồng chủ lực, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 52 đã chuyển sang cây ca cao và từng bước hình thành vùng nguyên liệu tại xã EK và khu vực lân cận, khi sản phẩm cho thấy hiệu quả kinh tế, những kết nối với thị trường xuất khẩu cũng đang mở ra. Tuy nhiên, để đi xa hơn, vùng nguyên liệu này vẫn còn bài toán về quy mô và sản lượng cung ứng.
1: Đây là vườn ca cao tại đội 8 xã Ekli, tỉnh Đắk Lắk, được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 52 đưa vào trồng từ năm 2010. Từ diện tích thử nghiệm ban đầu, cây ca cao từng bước được doanh nghiệp mở rộng và trở thành một trong những hướng sản xuất chính tại đây.
3: Từ năm 2010 thì công ty 52 thì lấy một cái vùng đất ở đội 8 này, là nơi người ta đang đứng đây, là vùng đất xấu, nó không phát triển được cho các cây trồng, kể cả điều hay cà phê. Thì đưa cây cacao vào thì tới hôm nay là một thành công lớn. Thì chính vì như thế thì nhân rộng của công ty thì là hiện nay là đã nhân rộng lên là 200 hectare cacao.
1: Hiện công ty cà phê 52 quản lý khoảng 510 hectare, trong đó diện tích cacao chiếm đa số. Doanh nghiệp cũng đang phát triển hình thức trồng xen cacao dưới tán điều trên những diện tích phù hợp. Theo lãnh đạo công ty, hiệu quả kinh tế là một trong những cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn cây trồng này. Một hecta cà phê có thể cho khoảng 150 triệu đồng, trong khi thu nhập từ một hecta ca cao đạt từ 300 đến 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Khoảng cách về hiệu quả kinh tế này tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tìm kiếm những đầu ra có giá trị cao hơn.
3: Đối với công ty thì mới năm 2026 này thôi, thì chủ trương của đảng ủy, ban giám đốc công ty cũng là kết nối với các đơn vị để phát triển và mạnh hơn nữa là sẽ tập trung xuất khẩu hạt cacao ra nước ngoài, và cũng đang tiến hành kết hợp với tổng ty và các đơn vị bạn để cấp cái mã vùng, và hiện giờ ta đứng đây là cái này cũng đã được cấp.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, một sản phẩm muốn đi vào thị trường xuất khẩu không chỉ cần có đầu ra mà còn phải đáp ứng yêu cầu của bên mua về chất lượng và khả năng cung ứng. Tại vùng trồng của công ty cà phê 52, những mẫu ca cao đã được gửi đi đánh giá để tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác nước ngoài. Kết quả bước đầu cho thấy sản phẩm nhận được phản hồi tích cực về chất lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng những đơn hàng lớn, vùng nguyên liệu vẫn cần được tổ chức sản xuất tập trung và bảo đảm sản lượng.
4: Rất là thuận lợi chất đất này, rồi là thời tiết khí hậu, chất lượng ca cao thì

0: thì tôi cũng đã làm thử rồi, gửi hàng mẫu đi rồi thì họ cũng rất là hài lòng. Bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa là làm sao mà sản xuất tập trung. Ví dụ như những cái đơn hàng lớn của các công ty lớn họ yêu cầu mình cần phải có đủ ấy, chưa thấy có. Chưa thấy đủ.
1: Với thị trường xuất khẩu, khả năng tập trung sản lượng trở thành điều kiện quan trọng để duy trì đơn hàng. Vì vậy, mở rộng vùng nguyên liệu không chỉ là yêu cầu của sản xuất mà còn gắn trực tiếp với khả năng đáp ứng thị trường. Tại xã Eka, chính quyền địa phương đang xây dựng định hướng phát triển cây cacao với mục tiêu hình thành những vùng sản xuất phù hợp và ổn định hơn.
2: Eka có một cái thế mạnh là có cái cây cacao hiện nay đang phát triển rất là tốt. Và trong cái giai đoạn 2026-2031-2031 thì chúng tôi cũng tập trung vào để định hướng phát triển cái cây này thành cây chủ lực. Thì trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ thực hiện cái vấn đề thứ nhất là quy hoạch, hai xây dựng đề án. Và hiện nay thì đã giao cho phòng kinh tế và đã bố trí cái kinh phí khoảng 5 tỷ đồng để cho thực hiện cái đề án này.
1: Cùng với nâng cao sản lượng, cây cacao tại Eka đã được cấp mã vùng trồng, quy trình kiểm soát chất lượng cũng chặt chẽ hơn, tạo điều kiện để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành những đơn hàng cụ thể, cần có sự liên kết giữa các vùng nguyên liệu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định. Khi nguồn hàng được tổ chức bài bản và đáp ứng đúng yêu cầu của bên mua, giá trị hạt cacao mới có thể được nâng lên và cơ hội mở rộng thị trường mới trở nên rõ nét hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng đang ngày càng được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và trở thành một trong những nông sản có giá trị xuất khẩu. Cùng với cơ hội thị trường, yêu cầu về chất lượng an toàn thực phẩm và nguồn gốc sản phẩm cũng ngày càng cao. Điều này đặt ra yêu cầu người trồng không chỉ quan tâm đến năng suất mà phải chú trọng hơn đến chất lượng và quy trình sản xuất. Tại Econix, những người trồng sầu riêng đang từng bước thay đổi cách làm để tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.
4: Để có được một trái sầu riêng đạt chất lượng, phía sau đó là cả một quá trình chăm sóc kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Với những người đã gắn bó lâu năm với cây sầu riêng, kinh nghiệm được tích lũy qua từng mùa vụ chính là một phần quan trọng để tạo nên chất lượng sản phẩm.
5: Nói chung là cây sầu riêng thì nó rất là khó tính, phải nói là khó tính và khó làm. Nếu mà nói để áp lực thì tôi nghĩ là chưa có một cái ngành nào mà nó áp lực bằng những người làm trồng sầu riêng. Từ bắt đầu khâu ra hoa cho đến đầu trại, rồi cho đến khi để chăm sóc có những cái trái sầu riêng tròn đẹp, mẫu mã chất lượng tốt, nó cũng rất là áp lực.
4: Hơn 20 năm gắn bó với cây sầu riêng, ông Lân hiểu rằng chất lượng trái không tự nhiên mà có, từ thời tiết, kinh nghiệm chăm sóc đến việc lựa chọn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm khi đưa ra thị trường. Với bà Hồ Thị Nguyệt, quy trình chăm sóc được hình thành từ những công việc rất cụ thể, lặp lại qua từng mùa vụ, từ việc chăm sóc cây, kiểm soát sâu bệnh đến theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng. Người trồng ngày càng phải quan tâm nhiều hơn đến yêu cầu của thị trường.
6: Theo tôi thì nói chung là nhà vườn là lúc nào cũng cố gắng đầu tư làm cho hiệu quả cái trái sầu riêng nó đạt chuẩn. Về giá gái rồi là chất lượng ngon thì mong muốn là của gia đình là cứ cố gắng là phấn đấu là làm để cho đạt hiệu quả với lại chất lượng cơm để cho được bán cho được giá.
4: Không chỉ có những hộ dân trồng sầu riêng lâu năm, hiện nay diện tích sầu riêng đang phát triển mạnh, dần hình thành một vùng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn tại Econix. Hiện toàn xã có hơn 5.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 2.830 ha đã cho thu hoạch, tăng khoảng 300 ha so với năm 2025. Đã có 18 mã số vùng trồng được cấp cho 623 hộ dân tham gia sản xuất, phục vụ xuất khẩu. Địa phương cũng có hàng chục doanh nghiệp, cơ sở thu mua, sơ chế tham gia vào chuỗi ngành hàng này. Quy mô vùng nguyên liệu càng lớn, yêu cầu về kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc càng trở nên quan trọng. Với các đơn vị thu mua, việc kiểm soát chất lượng đang được đặt ra ngay từ vùng trồng trước khi sản phẩm được đưa đến cơ sở thu mua sơ chế.
7: Hiện tại chúng tôi đang rất là mong muốn rằng là phát triển cái thương hiệu của sầu riêng của Đắk Lắk, của tỉnh nhà, và cái kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra cũng như là từ trên vườn xuống tới cơ sở kinh doanh đang được cơ sở rất là chú trọng. Và nhất đặc biệt là tổ hợp tác sầu riêng Phước Lợi của chúng tôi thì đang là đứng chân trên địa bàn, là một trong những là cái tổ hợp tác mà có cái mã vùng đầu tiên tại Đắk Lắk.
4: Từ vùng trồng có mã số đến khâu thu mua, việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng đang từng bước trở thành một phần của chuỗi sản xuất. Đây cũng là cơ sở để sản phẩm tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.
5: Cũng không phải là riêng cái trái sầu riêng để mình đưa ra thị trường, ra thế giới đâu. Mà tôi nghĩ là người Việt Nam là người ăn trước. Và như bọn tôi là những người chủ vườn là được ăn trước và phải thử trước. Thành ra là cũng rất mong muốn làm trái sầu riêng thật sạch, thật chuẩn.
4: Với doanh nghiệp, nâng chất lượng không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện quy trình xây dựng thương hiệu và từng bước tiếp cận trực tiếp thị trường cũng là hướng đi để nâng cao giá trị cho sản phẩm.
7: Rất là mong muốn được sự hỗ trợ để mình có thể là mình hoàn chuẩn cái quy trình của mình, để mình nâng cái giá trị sản phẩm của mình lên, và mình có cái thương hiệu rồi thì mình có thể là mình bán thẳng trực tiếp đối với các đối tác nước ngoài mà không qua một khâu trung gian nào.
4: Cùng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, chất lượng nguồn gốc và an toàn đang trở thành những yếu tố quan trọng quyết định khả năng tiêu thụ của sản phẩm. Với những vùng trồng như Econic, việc nâng chất lượng không chỉ bắt đầu khi trái sầu riêng được thu hoạch, mà là câu chuyện của cả quá trình từ chăm sóc cây, kiểm soát vật tư nông nghiệp đến thu hoạch, phân loại và kết nối với đơn vị thu mua. Từ vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất đến khâu thu mua, mỗi mắt xích được kiểm soát tốt hơn đang góp phần nâng chất lượng và giá trị cho trái sầu riêng Econic. Khi sản phẩm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng và an toàn, cơ hội mở rộng thị trường cũng được mở ra.
3: Chương mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show

0: Tụi bay sao vậy? Tao đang làm công chuyện trọng đại, đừng có phá tao được không?
1: Ủa, làm chuyện gì vậy?
2: Ờ, mày đang làm gì vậy?
0: Thì nhiệm vụ đó chứ cái gì. Hỏi ngu.
1: Và chuyện bắt đầu dạ. Thì em thấy các bạn học sinh trường Onryu á thầy, đang có những ý đồ xấu với trường mình.
3: Thường thì chân nhân bất lộ tướng.
0: Vậy chừng nào mới lộ ra?
1: Có cái kim, nó sẽ lộ ra.
4: Khi nào có cơ hội, tụi tôi sẽ thể hiện.
0: À, được. Vậy thì tôi sẽ cho hai người cơ hội để cái kim nó được lòi ra. Bằng cách hai người, tôi thách hai người tìm ra được cánh cổng đó.

0: tự nhiên đem ra đây chi vậy?
1: Tôi không yên tâm. Bây giờ tôi sẽ ngụy trang nó để không ai có thể tìm được nó.
0: Tự nhiên chi vậy ông? Ông nghĩ coi, có ai á để ý tới cái tủ tự nhiên ở trong cái học tủ có cái công tắc không? Không ai nghĩ tới luôn á.
1: Ờ hả?
0: Ừ.
1: Nhưng lỡ người ta tìm thấy sao?
0: Thì cũng có chạm vô được đâu.
1: Cũng có lý. Nhưng lỡ người ta có thể chạm vào được thì sao?
0: Ông nên nhớ là mình đã cố gắng chạm vô nó mà cũng không được.
1: Nhưng lỡ người ta cố gắng người ta chạm được vào nó thì sao?
0: Thì thôi.
1: Tưởng ơi, không được, tôi phải ngụy trang nó lại.
0: Trời ơi, tôi thấy ông xàm lắm rồi đó. Cái tủ này nè, cũng phải phong ấn thì mới mở nó ra được. Chứ đâu phải là hả, muốn là mở được đâu. Ông có nhớ cái lúc mình đứng ở ngoài không? Cũng phải nhìn thầy, bắt chước theo thầy.
1: Thậm chí là bắt chước sai hai lần.
0: Ừ.
1: Lần thứ ba mới được.
0: Ừ.
1: Thì dễ gì người ta có thể mở phong ấn nó ra được.
0: Ừ.
1: Tính ra nãy giờ tôi làm chuyện vô nghĩa.
0: Mới biết mình xàm luôn.
1: Thôi, yên tâm rồi. Cất nó vô.
0: Yên tâm chưa?
1: Bây giờ thì tôi mới yên tâm. Thôi, đi nào.

0: Hồng có chắc chắn á, cái chỗ này là cái chỗ mà để công tắc của mấy người đó nói không?
1: Ừ.
2: Chắc sao không? Hai người lui ra coi nè.
1: Wow,
0: hay quá ha. Mà sao không biết công tắc nằm ở đây vậy?
2: Biết chứ. Hồi nãy tôi đi rình ngoài đây nè, tôi thấy tụi nó làm y chang vậy. Tôi vô tôi làm giống y hệt luôn, lòi ra liền. Hay không?
1: Ê, mở ra thử đi. Hóa ra cái công tắc mà bọn họ nhắc tới là đấy hả?
2: Chứ sao?
1: Nó cũng bình thường mà.
0: Nhưng mà ông cũng hay ghê á nha. Nếu mà không có nhờ ông rình á, trời chắc cả đời này cũng không bao giờ kiếm ra được cái công tắc này luôn á.
2: Thôi, đừng nói nhiều nữa, đi ra ngoài canh đi.
0: Trời, đứng cái đi, đứng cũng được mà.
2: Đứng đây hả? Rồi đứng đi. Mà thôi đi qua ngoài canh đi. Đứng này làm chi? Đông
1: nó.
2: Người ta để ý, đi đi.
1: Đúng rồi, tụi nó phát hiện á.
2: Nhiều chuyện.

0: Rõ ràng là thầy hiệu trưởng hẹn mình ra đây để cùng bàn bạc. Trong lúc rối ren như thế này mà thầy hiệu trưởng lại đi vắng. Ô, lạ thật nhỉ. Mà thôi, có lẽ là mình phải tự quyết thôi. Dù sao chăng nữa thì cũng cần phải xin ý kiến của Tuấn Kiệt và Áo Anh mới được.
1: Ủa?
2: Hai.
1: Chào thầy.
0: Chào hai trò.
2: Dạ.
0: Đến lẹ quá nhỉ.
1: Ủa thầy, thầy kêu tụi em tới đây có chuyện gì không thầy?
0: Không phải là thầy mang sự rắc rối đến cho hai trò đâu, thầy không hề cố tình. Mà thầy nghĩ rằng đây là một giải pháp rất là tốt đấy nha.
2: Dạ, tốt mà.
0: Hả?
2: Em đồng ý. Tuấn Kiệt, ông thấy sao?
1: Thì có bạn mới thì học được nhiều điều mới, thấy cũng hay mà.
0: Vậy là tốt rồi nha.
1: Dạ.
0: Mọi chuyện ổn thỏa đúng không?
1: Dạ.
3: Ông Anh, ông Anh, ông Anh, vì sao vậy ông Anh? Ông Anh,
0: công tắc thần.
3: Ông Anh, ông Anh, ông Anh.
2: Không, tôi không sao. Đi theo thầy coi có chuyện gì vậy.
3: Ủa, đi, có sao không? Đi đi.
4: Nhìn gì vậy?
5: Nhìn gì đâu. Tôi đang suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao đặt một cái tên cho ba người bọn họ. Thiệt là mắc cỡ, thiệt là mắc cười, thiệt là mắc ngu.
4: Chi vậy? Tự nhiên đi sỉ nhục người ta vậy? Dù sao á thì họ cũng nằm trên mình một kèo đó. Không có cái công tắc kéo lại là nhục chết luôn.
5: Ê ê, mình cùng phe với nhau á. Thì có gì đâu, bất quá thì huề thôi mà.
4: Ừ, nhưng mà cũng nên làm huề đi. Thầy sắm buồn mình lắm á.
5: À ha. Huề thì huề thôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết đặt cho ba đứa nó một biệt danh.
4: Ông rảnh ghê á. Rồi ok, nói tôi nghe đi, biệt danh gì?
5: Biệt danh đó chính là... Chuyện gì vậy?
4: Không biết nữa. Trời, cái gì vậy nè? Hay là trường bị tấn công nữa?
5: Không phải nào.
4: Mau chạy đi coi đi. Ê, ê. Nhanh lên.

0: chi?
1: Trời ơi, hết ông có chuyện gì cần tụi tôi giúp không? Tụi tôi vô thì tôi giúp cho. Đang rảnh.
2: Không có cần. Ta chỉ cần hai người đứng ngoài đó cảnh giới. Bởi vì ta cần thêm không gian và thời gian để chờ nữ thực chết tới. Unreal, sắp tới ngày tàn rồi.

0: Phước nào bây giờ ta?
1: Tôi cũng đi đại à.
2: Ê, hai người đi đâu vậy?
0: Làm gì vậy, tránh ra, đây có việc gấp.
1: Ừ, ông cũng học trong trường đó, đi theo tụi tôi đi, giúp tụi tôi quay đi.
2: Đi đâu vậy?
0: Cái gì nữa vậy?
2: Tôi nói hai người thiệt là ngu ngốc đó.
0: Mày nói cái gì?
3: Mày nói ai ngu hả?
1: Thôi, bỏ đi, đi đi.
2: Tôi nói hai người thiệt là ngu ngốc.
1: Đi,
2: đi đâu vậy? Ta nói hai người thiệt là ngu ngốc. Unreal này ra lỗi như thế này là tất cả là do hai người đó. Là do hai người đó.
1: Ý là sao?
2: Ý là sao hả? Có nghĩa là hai người là hai người đã bán đứng cái ngôi trường này, đã đem cái huyệt này ra.
0: Cái huyệt này chẳng lẽ
1: công tắc đó?
2: Đúng vậy, chúng ta đã phá hủy được cái huyệt của trường này rồi. Một lát nữa thôi, đứa thần chết sẽ tới đây và xử lý hết tất cả các người.
0: Là lỗi của mình.
1: Phải đi sửa lỗi ngay.

0: Hãy tránh ra bong, nếu không ta sẽ dùng phép thuật đối với nhà ngươi.
1: Đây là nhiệm vụ của ta, ta phải ngăn cản các ngươi lại.
0: Hey,
2: đây,
1: ơi,
2: ơi, thầy, thầy để cho em, thầy mau đi kiểm tra đi.
1: Đúng rồi đó. Tôi kiệt, để tôi giúp ông.
2: Dừng lại.
3: Người đã muộn rồi. Ta sẽ hút hết sinh khí tạo ra ẩn riêu. Ta sẽ hút hết sinh khí của học sinh ẩn riêu như trước đây ta đã từng làm. Ngươi đừng hòng mà cản ta.
4: Thì ra thầy thường nói đúng, kẻ chủ mưu chính là cõi âm.
5: Bây giờ ông mới nhận ra hả? Còn việc ông nghi ngờ đốc là gì, điều đó cũng không có sai đâu.
4: Ngươi nói như vậy nghĩa là sao?
5: Bởi vì ta chính là đốc tờ gì đây. Ta là tay sai của cõi âm đó.
4: Được, vậy thì hãy nhìn đây. Ê!

0: Ông dám phong tỏa hết công tác huyệt ở nơi này à?
1: Ta dám chứ sao không?
2: Hãy nhìn đây!
3: Chết đi
1: Ao Anh, Tuấn Kiệt,
3: Ao Anh,
1: Tuấn Kiệt.
3: Đâu rồi?
0: Tìm thấy sắn ngay. Đi.

0: Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy?
1: Ấy thầy, A Oanh Tuấn Kiệt bị gì vậy thầy?
2: A Oanh và Tuấn Kiệt vừa bị nữ thần chết đánh cho trọng thương.
1: Hả?
2: Bây giờ thầy cũng chưa biết phải làm sao đây.

tình trạng của A Oanh cũng giống như Tuấn Kiệt. Hôn mê sau khó mà tỉnh lại. Con bé thiệt là đáng thương.

0: Mỹ, tôi có ý như thế này. Bây giờ bà ở lại, bà canh chừng hai đứa Tuấn Kiệt và A Oanh.
1: Thì tôi cũng đang canh chừng tụi nó nè. Ý thầy là sao?
0: Thì tôi đã nói hết đâu. Ý tôi nói là bà ở lại canh chừng hai đứa, còn tôi sẽ trở về tiên giới để xin thuốc của Dược Lão.
1: Thầy có làm được không? Chứ Dược Lão khó tánh lắm đó.
0: Cho dù có phải quỳ lết 3 ngày 3 đêm trước mặt Dược Lão, tôi sẵn sàng quỳ. Tôi nghĩ rằng Dược Lão không thể vô cảm trước tình cảnh của chúng ta như thế này.
1: Nếu thầy đã quyết tâm như vậy, tôi hy vọng là thầy sẽ thành công.
0: Tôi cũng hy vọng là sẽ thành công. Tôi đi nhá. Ồ, thói quen gái cười lớn tiếng.
1: Sao? A Quanh nó hôn mê mà.
0: Tôi đi nhá.

0: Dạ, thưa nữ thần chết, người gọi thần.
1: Ta có việc muốn sai bảo người.
0: Dạ, thần xin đợi lệnh. Nhưng mà hôm nay nghe giọng của người sao vậy?
1: Đây không phải là lúc hỏi giọng của ta như thế nào.
0: Dạ. Thần của muội. Dạ, thần không dám hỏi nữa.
1: Rồi, người hãy mau đi lấy máu người phàm về đây cho ta.
0: Hả? Máu người phàm?
1: Người có ý kiến gì à?
0: Dạ, thần dám không dám ý kiến. Nhưng mà nữ thần chết ơi, máu của người phàm, thần nghe đó là điều cấm kỵ đó. Mặt của người, miệng của người thổ huyết rồi kìa.
1: Không phải, đây là điều người mong muốn nhìn thấy à?
0: Dạ, thần không dám.
1: Vậy ngươi còn chần chờ gì nữa? Không đi kiếm máu người phàm về đây cho ta.
0: Dạ, thưa nữ thần chết, kiếm máu người phàm, bộ người không sợ bị nguyền rủa sao?
1: Nguyền rủa? Ngươi có muốn ta hút hết linh hồn của ngươi không?
0: Dạ, thần không dám. Thần phải ngay lập tức.
1: Mọi sai lầm đều phải trả giá, nhưng cái giá này quá lớn.

0: kế hoạch nó hoàn hảo như vậy, tại sao? Tại sao không đạt được kết quả như ý muốn là sao? Đồ giỡn. Xịn thì đạt được thôi. Ủa này
1: Đại Pháp Sư.
0: Trời ơi, sao biến bên đây mà bữa nay đổi chỗ vậy?
1: Ngươi vừa nói gì đó? Gì đồ dởm đó?
0: Không phải, tao nói là nàng ơi, kế hoạch của mình á đã hoàn hảo như vậy mà tại sao không đạt được kết quả như ý muốn là sao vậy nàng? Hả? Nàng bao đêm thức đêm, trắng đêm suốt đêm, nướng khô uống bia.
1: Thôi, sàng vừa thôi.
0: Thì tao nàng nói cho ta nghe đi, tại sao vậy?
1: Có chuyện gì?
0: Đó, tao vừa mới nói, nàng biết đó.
1: Có chuyện gì mà làm ngươi phải động tâm mà gọi ta vậy vậy hả? Ừ.
0: Tại sao mà kế hoạch của mình đã hoàn hảo mà tại sao bây giờ mà nó không đạt được như ý muốn? Ta lặp đi lặp lại, tao tức quá đi. Nàng trả lời cho tao biết. Nàng nói đi.
1: Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?
0: Nàng ơi, nàng giúp ta coi coi cái chuyện gì đã và đang xảy ra giùm ta được không?
1: Đồ giỡn mà.
0: Đâu, đồ xịn.

0: Đáng lý ra kế hoạch đã có thể thành công, nhưng mà có một luồng sức mạnh, một luồng sức mạnh rất lớn đã ngăn cản nó.
1: Đúng, chính nó.
2: Chính nó. Nữ thần chết có nói với ta là chính cái luồng sức mạnh này đã ngăn cản cái kế hoạch của nữ thần chết. Mà cái luồng sức mạnh này là vô cùng to lớn. Cái luồng sức mạnh này là ở trong tam cõi nè. Mà nữ thần chết có được luồng sức mạnh này là không ai có thể chống được nữ thần chết.

0: Luồng sức mạnh này không chỉ có một mà có tới hai.
1: Hả? Vậy là có hai luồng sức mạnh mang năng lực của toàn tam cõi à?
2: Tuấn Kiệt, con tỉnh lại đi Tuấn Kiệt. Mẹ biết con là người giỏi nhất mà. Mẹ rất là tự hào về con. Con tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi con à. Con thích gì nè? Con nói cho mẹ biết đi. Khi con tỉnh lại, mẹ sẽ nấu những món ăn mà con thích. Nhà Tuấn Kiệt, tỉnh lại đi con.
3: Hey, bà Mỹ, bà Mỹ, tôi mang thuốc về rồi nè.
2: Bách Dược Tiên, thuốc này quý giá lắm. Vậy là thuốc này có thể trị được tất cả những tổn thương từ bên trong lẫn bên ngoài đó.
3: Dược lão có dặn tôi là đây là cái thuốc có thể chữa bách bệnh, nhưng đối với chấn thương của Tuấn Kiệt và A Oanh thì cần phải có người vận công tiếp nội lực, thì cái thuốc này nó mới phát huy được tác dụng một cách nhanh chóng nhất.
2: Tôi biết mà.

0: mau tỉnh lại nào, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại nhé.
1: Bây giờ tôi yên tâm một phần rồi đó. Tôi và thầy cùng nhau dựng nội công để cho dược được phát tán nhanh trong cơ thể của Tuấn Kiệt.
0: Nào,
1: mình bắt đầu.

0: Tôi thấy có vẻ ổn rồi đó thầy. Bây giờ để cho Tuấn Kiệt nghỉ ngơi đi. Tôi và thầy qua phòng ao anh. Trời ơi, cẩn thận thầy. Từ từ. Thầy làm cái gì mà run dữ vậy?
1: Thì tôi bình tĩnh mà, tôi đang cẩn thận đấy.
0: Trời ơi, đây là dược liệu quý lắm đó. Mà nó rớt một giọt nào là phí giọt đó. Đứng, thầy đi yên
1: coi. Tôi biết mà, tôi biết tôi phải làm gì mà. Nào.
0: Đó. Trời ơi, làm gì mà run dữ vậy? Làm như thầy ăn chân gà hay sao mà run quá.
1: Ơi, khổ quá, cái tuổi này Parkinson. Nó run, nào cho mẹ uống.
0: Chứ không phải thầy trường sinh bất tử à. Từ từ. Thầy cho uống đi. Trời ơi, sao mà rung. Ơi,
1: đây,
0: đưa đây cho tôi.
1: Đưa vào miệng nó, nhưng mà tay nó cứ đưa lên đây này.
0: Ôi, Parkinson gì đó, giữ yên nè.

0: thôi thế. Ít một, ít một thế.
1: Ít thôi hả?
0: Ừ, thế.
1: Được rồi, được rồi. Đặt lên bàn đi, thầy đặt lên bàn đi. Lát nữa mình cho nó uống tiếp.
0: Tôi muốn cho nó thêm một miếng nữa. Cho nó miếng nữa.
1: Sao sao lại đưa cho tôi?
0: Tay nó run, nó đưa lên vào đây nhưng mà nó cứ vào đây. À thế hả? À? Thôi thôi thôi, sang đây nhá.
1: Thầy sao thế nhở?
0: Tay nó run quá. Rồi.
1: Nhìn A Oanh như vậy, ai nghĩ là con bé nó bị trọng thương chứ. Thiệt là tội nghiệp.
0: Không khóc lóc nỉ non nữa. Lúc này không phải là lúc nỉ non nữa. Ỉ ôi nọ kia, khóc lóc than van không cần thiết. Mà bây giờ bà phải biết kìm nén cảm xúc, bà hiểu chưa? Kìm nén lại. Và tôi với bà bây giờ phải vận nội công, truyền công lực cho con bé.
1: Thà thầy đừng nói. Thầy nói thì làm cho tôi rớt nước mắt bây giờ đây nè. Được rồi, tôi sẽ kìm nén. Bây giờ hai đứa mình phải hợp sức lại truyền nội công cho nó, đúng không?
0: Đúng rồi. Bà sẽ truyền vào đây và tôi sẽ truyền vào tay con bé này. Tỉnh dậy con ơi. Bắt đầu nhá.

0: bà mệt rồi đấy, bà đi nghỉ đi.
1: Không, tôi không thấy mệt gì cả. Tôi muốn được chăm sóc hai đứa nó thêm một chút nữa.
0: Hiện tại thì bọn nhỏ nó không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vấn đề là không biết bao giờ hai đứa nó mới tỉnh lại được cơ.
1: Đến cả dược lão còn không trả lời được câu hỏi này. Chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi.
0: Chúng ta phải làm một cách như thế này, là tiếp tục cho hai đứa nó uống dược tiên và hàng ngày chuyên nội lực, chờ đợi cho đến khi nào hai đứa nó tỉnh dậy thì thôi. Nhá.

0: Dạ, vậy nữ thần chết, xin nữ thần chết tha mạng.
1: Tại sao ngươi lại quỳ? Ta còn chưa ban thưởng cho ngươi mà.
2: Dạ, dạ thưa nữ thần chết, dạ thần không dám, không dám nhận những lời khen thưởng. Thần chỉ xin nữ thần chết được trừng phạt thần thôi.
1: Ngươi nói như vậy là có ý gì?
2: Dạ thưa, dạ thưa nữ thần chết, việc lấy máu người này rất là khó khăn.
3: Khó khăn?
2: Dạ.
3: Lấy máu người mà khó khăn?
2: Dạ phải.
3: Ta ban ngươi một thân xác của yêu tinh, vậy mà việc lấy máu người đối với ngươi lại khó khăn là sao?
2: Dạ, dạ thưa nữ thần chết, mặc dù trong thân xác yêu tinh, nhưng mà thần đang bị con người truy lùng, thần rất là sợ, thần rất là sợ. Thưa nữ thần chết,
3: ngươi nói vậy là sao?
2: Dạ.
3: Một yêu tinh lại sợ con người truy lùng à? Hả? Ta cho ngươi thân xác yêu tinh, ngươi có phép thuật để làm cái gì mà ngươi lại sợ con người?
2: Dạ, nhưng mà biết như vậy, nhưng mà thần chân rất là sợ thưa nữ thần chết.
1: Được rồi, ta cảm thấy ngươi thật là hèn nhát. Vậy thì mạng sống của ngươi đối với ta cũng không còn giá trị gì nữa. Cứ để ta kết thúc mạng sống của ngươi đi.
0: Xin nữ thần chết, xin người tha mạng cho tôi. Xin người tha mạng cho tôi. Tôi không sợ nữa, tôi sẽ không sợ nữa, tôi không sợ nữa. Dạ.
1: Ta thấy ngươi là một đứa sợ chết như vậy. Vậy được, ta sẽ treo lơ lửng cái chết trên đầu ngươi, để từ nay về sau chỉ cần ngươi cãi lại ta, ta lập tức lấy mạng của ngươi. Nghe rõ chưa?
2: Dạ, dạ, dạ thần đã nhớ rồi, thần đã nhớ rồi.
1: Ngươi hãy nghĩ lại coi,
3: cõi âm này đã cho ngươi những gì, để từ đó mà khắc cốt ghi tâm, tận tâm mà phục vụ.
2: Dạ, dạ thưa nữ thần.

0: chết. Dạ, từ giờ trở đi thần hứa, thần sẽ không bao giờ, không bao giờ dám sợ hãi nữa. Thần sẽ nhớ lại tất cả những gì, những ân phước mà cõi âm đã ban cho thần. Thần sẽ mãi cúc cung tận tụy.
1: Được rồi, đưa lôi đi.

0: mình có cần hỏi nàng không ta? Sợ làm phiền nàng quá. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một câu. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói đài đi. Yêu cái cao cái... nàng. Nàng ơi,
1: có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại đánh thức ta vậy? Không để ta yên được à?
0: Ủa, ta có làm gì đâu. Ta có làm phiền gì nàng đâu.
1: Tại sao ta có thể yên tĩnh được khi trong đầu của ngươi luôn xáo trộn những suy nghĩ để đánh thức ta vậy chứ?
0: Ờ, vậy là ta đã làm phiền nàng sao? Nàng ơi, nhưng mà nàng có thể nào cho ta biết hai luồng sức mạnh đó được không? Ta rất là muốn biết đó nàng ơi. Nàng cho ta biết nha. Nè.
1: Được rồi. Đằng nào ta tới đây thì cũng bị ngươi làm phiền rồi. Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng phải nhớ, sau chuyện này thì đừng có làm phiền ta nữa. Để cho ta yên được chưa?
0: Dạ được. Mình giúp ta nha.
1: Đứng yên chỗ coi.
0: Ta đứng bên đây nha.

0: Sao? Có chuyện gì vậy Nàng?
1: Ta không thể nhìn thấy gì hết.
0: Nàng ơi, tại sao? Tại sao con Nàng không nhìn thấy gì là sao?
1: Bởi vì hai luồng sức mạnh này được bảo vệ, hiểu chưa?
0: Hai luồng sức mạnh được bảo vệ. Ai bảo vệ vậy nè? Ai bảo vệ? Nàng nói đi. Ai bảo vệ nó?
1: Ta đã nói là ta không nhìn thấy gì. Ủa, ngươi có hiểu lời ta nói không vậy?
0: Chưa. À, ta hiểu. Ta hiểu nè. Nè,
1: bớt nói mấy câu vô nghĩa đi.
0: Ta có nói gì nữa đâu. Nè, nàng biến đi đàng hậu lắm. Bỏ là ta lập mình sao? Hai nguồn sức mạnh này nó đang được bảo vệ.

0: Bà nghỉ ngơi đi. Tôi thấy thần sắc của bà là kém từ đấy. Đầu tóc rũ rượi, thân xác rã rời, ở phạt lắm rồi.
1: Tôi không sao, ông đừng có nói giống như tôi thảm hại lắm. Hai đứa nó đã hôn mê lâu lắm rồi. Mình cũng đã làm hết sức rồi mà sao nó vẫn chưa tỉnh lại đi nè.
0: À, bà yên tâm, trong tiên dược ấy là có khí lực của Ngọc Hoàng, cho nên không có thế lực nào có thể thăm dò được hai đứa này được đâu.
1: Thật không?
0: Thật mà.
1: Bà đi. Nếu vậy thì tôi yên tâm có thể gối đầu mà ngủ không?
0: Ngủ, bà có quyền ngủ thật lâu, bà có quyền ngủ thật sâu. Tôi rất khỏe khoắn, tôi rất tỉnh táo, tôi trông hai đứa được. Bà yên tâm đi.
1: Trời ơi, thầy mới nói đó. Sao con người thầy mau thẳng quá vậy?
2: Không.

0: nó chỉ là một cơn buồn ngủ thoáng qua mà thôi.
1: Tỉnh táo rồi, bà đi ngủ đi.
2: Nói thiệt là mấy đêm rồi không đêm nào tôi ngủ được hết. Nhưng mà thầy, được rồi, tôi sẽ đi nghỉ. Mà chắc thầy cũng nên nghỉ một chút đi. Thầy có nhìn thấy gì không? Hả?
1: Có. Ôi ngón tay, ôi ngón tay. Bàn tay em năm ngón mắt oan còn có. À quên, bàn tay em đập đậy
2: một. Rồi thầy đừng nói nữa.
1: Ngón.
2: Bây giờ vậy nè. Thầy muốn nói gì đợi sao đi. Bây giờ thầy làm ơn, thầy ở đây trông chừng A Quan giùm tôi đi qua coi tướng kiện như thế nào.
1: Tại đi, tôi trông coi tôi không ngủ đâu.
2: Thầy ở đây nha. Đừng ngủ nha thầy.
1: Thôi, tỉnh lại đi con. Tỉnh lại đi con. Yên tâm.
3: Thầy, tôi ngủ đó. Thầy, tôi ngủ.

0: Anh, ao anh, cho tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi hả con? Ao anh, có nghe thầy nói gì không? Hả? Ao anh, có nhận ra thầy là ai không?
1: Thầy là ai? Thầy là ai nào?
0: Này, tóc này, tóc này, nhớ không? Tóc này, tiếng cười này,
2: thầy nhớ không?
0: Nhớ không? Khác biệt không? Nào, nhận ra thầy thì nói đi. Mà không phải nói nữa, bởi vì thầy hiểu rằng con đã nhận ra rồi, đúng không nào? Con nhận ra rằng thầy là ai, con nhớ không? Con nhớ rồi, con không phải nói, vì thầy biết là con đã nhớ ra rồi, có đúng không nào? Đúng rồi, con nhớ rồi đúng không? Ừ, thầy là ai nào? Là à, thôi không cần phải nói, thầy biết con là. Ông cứ mừng quá mà tôi bối rối quá. À, con nằm nghỉ nhá. Thầy nói lớn tiếng quá làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Con nằm xuống nghỉ ngơi nhá. Thầy sẽ không làm phiền con đâu, con nằm nghỉ nào. Mừng quá. À chết, lại cười to quá. Thầy mừng quá mà con. Đây này nhá. Con nhớ không nào? Con nhớ thầy là ai không nào? Nhớ không? Nói nhớ.
3: Dạ, nhớ.
0: À, nói dài vào, nói nhớ vào. Nhưng mà không phải nói, bởi vì con đã nhớ ra rồi. Con nhớ rằng thầy là ai đúng không nào? Nhớ tiếng cười này không? Nằm yên nhá. Thầy sẽ không làm phiền con nữa. Thầy đi vào, thầy pha tiên dược cho con uống nhá. Thích tiên dược không nào?
3: Dạ.
0: Không cần phải nói, biết rồi. Thích không?
3: Dạ.
0: Ờ, thích. Thầy mừng quá, thầy cuống quá. À, đúng rồi. À, đi pha tiên dược nào,

0: sao rồi? Tụi nó đang ở đâu?
1: Tụi nó đang ở chung một chỗ.
0: Chỗ nào nè? À, tụi nó đang gom chung một chỗ đúng không? Ý nàng nói như vậy chứ gì? Hay quá. Vậy là ta có cách tóm gọn chúng nó rồi.
1: Khoan đã.
0: Sao vậy?
1: Có phải là nữ thần chết đã bị hai luồng sức mạnh này đánh cho trọng thương đến nỗi uống máu tươi hay không?
2: Tuấn Kiệt với Quanh sao rồi mẹ?
3: Tụi nó khỏe rồi.
2: Khỏe hả?
3: Ừ.
2: Sao con không thấy tụi nó đi ra ngoài hít thở không khí trong lành gì hết? Suốt ngày cứ rú trên phòng không à?
3: Thì chắc là tụi nó cần thời gian để tu luyện, cải thiện phép thuật của mình thôi mà con.
4: Sao? Có giải thích được lý do chưa?
5: À tôi nhớ rồi. Hôm trước á, ông nhậu say, say mềm luôn. Xong ông kể cho tôi nghe đó.
4: Tôi kể cho bà nghe.
5: Ờ.
4: Ông nhậu say kể cho bà nghe.
5: Đúng vậy.
4: Trời đất ơi, vậy mà tôi không nhớ. Nhưng mà tôi đâu có nhậu đâu.

Thủy Nhiên xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, tuổi thơ

0: Trong những ngày diễn ra chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại khu vực sàng lọc tim bẩm sinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đón nhiều gia đình đưa con đến thăm khám. Trong vòng tay cha mẹ là những em bé chỉ mới vài tuần, vài tháng tuổi, có em ngủ ngoan sau một chặng đường dài, có em tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, còn cha mẹ thì lặng lẽ chờ đến lượt với niềm hy vọng mọi điều sẽ bình an. Đối với nhiều gia đình, đây không chỉ đơn thuần là một buổi khám sức khỏe, đó còn là cơ hội để biết rõ hơn tình trạng của con, được các bác sĩ tư vấn và kịp thời phát hiện những bất thường nếu có.
1: Ở trên đây là có chương trình về khám miễn phí cho các cháu. Thì bà nghe tin được là vì bữa trước là cháu sinh ra là cháu có bị về bệnh tim, giờ để cháu lên để cho các bác sĩ kiểm tra cháu sao.
0: Không chỉ riêng gia đình bà Hà, nhiều bậc cha mẹ cũng có mặt từ rất sớm sau khi biết thông tin về chương trình khám sàng lọc miễn phí. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, đây là cơ hội quý giá để con được tiếp cận dịch vụ khám chuyên sâu mà trước đó chưa có điều kiện thực hiện.
2: Nhưng mà lúc sinh thì thấy bé cũng bình thường nên không có, tại vì điều kiện gia đình cũng khó khăn nên không đi khám được. Hôm nay thì được nghe về Sở Văn hóa Y tế có khám sàng lọc miễn phí cho bé nên là đã chọn nên đến cho bé khám ạ.
0: Những chiếc ống nghe, đầu dò siêu âm và sự tận tình của các y bác sĩ đang lặng lẽ giúp các gia đình thêm vững tin, bởi với bệnh tim bẩm sinh, phát hiện sớm luôn là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất để nhiều em nhỏ có thêm cơ hội được điều trị, được lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Đằng sau mỗi lượt khám là sự cẩn trọng của các y bác sĩ. Chỉ từ những dấu hiệu rất nhỏ, các bác sĩ có thể phát hiện sớm những điều bất thường về tim mạch để tư vấn, theo dõi hoặc chỉ định điều trị kịp thời. Với nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hay những gia đình còn nhiều khó khăn, việc tiếp cận các bệnh viện chuyên khoa tim mạch không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì thế, những chương trình khám sàng lọc ngay tại địa phương đã giúp rút ngắn khoảng cách để nhiều em nhỏ có cơ hội được phát hiện bệnh sớm hơn.
3: Với cái mục đích là tầm soát các đứa trẻ mà mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu như chúng ta thấy cái trường hợp nào có chỉ định mổ thì chúng tôi đưa ra hội chẩn và hẹn với các cháu đưa về bệnh viện Thiên Tâm Đức để hội chẩn kỹ lại tại bệnh viện và cùng phối hợp với các nhà tài trợ về chi phí mổ để giúp cả gần như là toàn bộ chi phí mổ cho các cháu.
0: Không chỉ dừng lại ở việc khám và phát hiện bệnh, chương trình còn mở ra cơ hội điều trị cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi kết quả siêu âm, mỗi lần tư vấn đều có thể là bước khởi đầu để một em nhỏ được tiếp cận với ca phẫu thuật cần thiết và có thêm cơ hội sống khỏe mạnh. Qua hai đợt khám sàng lọc được tổ chức trên địa bàn tỉnh, 725 trẻ em đã được khám tổng quát, siêu âm tim và tư vấn sức khỏe. Trong đó, có 27 trường hợp được chỉ định phẫu thuật. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của chương trình mà phía sau còn là hàng chục gia đình đang nuôi thêm hy vọng về một tương lai khỏe mạnh cho con mình. Giữa rất nhiều em nhỏ đang chờ đến lượt khám, bạn Ngô Quốc Trung có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Lần trở lại bệnh viện hôm nay không phải để chuẩn bị cho một ca phẫu thuật mà là để kiểm tra sức khỏe định kỳ và đưa em gái cùng tham gia khám sàng lọc. Ít ai biết rằng gần 9 năm trước, khi chỉ mới vài tháng tuổi, Trung tự mang trong mình một trái tim cần được chữa lành.
4: Thời điểm đó gia đình rất là còn khó khăn, nếu như mà không được chương trình hỗ trợ miễn phí thì gia đình cũng không biết lấy kinh phí đâu mà mổ.
0: Nhờ sự đồng hành của chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí, ca mổ của Trung đã diễn ra thành công. Từ một em bé phải dành giật sự sống ngay những ngày tháng đầu đời, hôm nay Trung đã có thể đến trường vui chơi và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa.
5: Hồi nhỏ con nghe mẹ kể ngày xưa con được mổ tim miễn phí. Con học lớp 4 rồi, sức khỏe của con rất bình thường, con có thể vui chơi với các bạn.
0: Nhìn con trai khỏe mạnh sau gần một thập kỷ, niềm hạnh phúc của gia đình cô Trang càng trọn vẹn hơn khi hôm nay Trung lại đồng hành cùng em gái trong buổi khám sàng lọc tim bẩm sinh. Hành trình của bạn cũng trở thành minh chứng rằng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh hoàn toàn có thể có một tuổi thơ khỏe mạnh như bao bạn nhỏ khác. Không chỉ riêng Trung, trong hành trình 20 năm qua, gần 1.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được tiếp thêm cơ hội điều trị nhờ sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị và các nhà tài trợ với tổng chi phí.

0: phẫu thuật hơn 45 tỷ đồng. Phía sau những con số ấy là hàng nghìn nụ cười được giữ lại, là những gia đình đã vượt qua những ngày tháng lo âu để đón con trở về với một trái tim khỏe mạnh.
1: Thời gian sắp tới thì đơn vị đồng hành với bệnh viện Tim Tâm Đức để tiếp tục có những cái chương trình, có những hoạt động sâu hơn nữa, rộng hơn nữa để làm sao đó những trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, có một sức khỏe tim mạch thật là tốt.
0: Phía sau mỗi lượt thăm khám là sự mong chờ của các bậc cha mẹ và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Với nhiều gia đình, việc con được khám, được tư vấn và phát hiện bệnh kịp thời đã là một niềm động viên rất lớn, bởi đó cũng là bước đầu tiên để các em có thêm cơ hội được điều trị. Suốt gần 20 năm qua, chương trình hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để rồi mỗi nhịp tim được giữ gìn không chỉ mang đến một cuộc sống khỏe mạnh hơn mà còn tiếp thêm cơ hội để những ước mơ tuổi thơ được viết tiếp. Các bạn thân mến, một trái tim khỏe mạnh chính là nền tảng để các em được học tập, vui chơi và lớn lên trong niềm yêu thương của gia đình. Và khi sức khỏe được chăm sóc, mỗi em nhỏ sẽ có thêm cơ hội để khám phá bản thân, nuôi dưỡng đam mê và lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ qua những hoạt động ngoài trời. Mùa hè vừa qua, hàng nghìn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có một mùa hè sôi động với nhiều lớp năng khiếu, hoạt động văn hóa, thể thao và kỹ năng sống. Không chỉ mang đến niềm vui, những trải nghiệm ấy còn giúp các em thêm tự tin để bước vào năm học mới. Tiếp theo chương trình, Thùy Nhiên mời các bạn cùng đến với buổi tổng kết hè tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk qua phóng sự Mùa Hè Để Lại nhé! Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc phía sau cánh gà trở nên nhộn nhịp hơn, những bộ trang phục được chỉnh lại ngay ngắn, từng động tác được các cô giáo hướng dẫn thêm một lần trước giờ biểu diễn, không còn tiếng trống trường hay những giờ học quen thuộc, chỉ còn những ánh mắt háo hức và niềm mong chờ được tỏa sáng trên sân khấu trong ngày khép lại một mùa hè nhiều trải nghiệm. Với các bạn, vài phút chờ đợi trước giờ biểu diễn luôn mang theo một chút hồi hộp, nhưng chính những khoảnh khắc ấy cũng cho thấy các bạn trưởng thành hơn sau những ngày miệt mài rèn luyện. Là thành viên của lớp nhảy hiện đại, Cao Đỗ Nhã Uyên cùng các bạn tranh thủ tập lại đội hình trước khi bước ra sân khấu. Ngày tổng kết cũng là dịp để cô bé nhìn lại những điều mình đã tích lũy sau những ngày tháng gắn bó với bộ môn yêu thích.
2: Em cảm thấy là khi theo học nhảy hiện đại là nhà văn hóa đã giúp em thêm được kiến thức về môn nhảy hiện đại là sở thích trước đó của em và kết nối thêm được nhiều bạn bè mới và có thêm được kỹ năng sân khấu cho bản thân.
0: Trên sân khấu, những bước nhảy trở nên tự tin và dứt khoát hơn. Ít ai biết rằng phía sau những nụ cười ấy là cả một hành trình vượt qua sự rụt rè của chính mình.
3: Mấy bữa đầu thì em còn thấy là run, nhưng mà em đi diễn nhiều thì em thấy là bản thân em tự tin hơn, nên là em cũng cảm giác là vui, với lại là không có gọi là run với lại sợ nữa ạ.
0: Từ những điệu nhảy sôi động đến các tiết mục võ thuật, đàn múa hay ca hát, mỗi phần trình diễn đều mang theo những câu chuyện riêng của các bạn đã dành cả mùa hè để học hỏi và rèn luyện. Có bạn tìm thấy niềm yêu thích mới, có bạn mạnh dạn hơn sau lần đầu đứng trước đông người, cũng có bạn học được cách gắn kết với bạn bè qua từng buổi sinh hoạt.
3: Em đi học võ để giúp mà có thêm sức khỏe và có thể tự vệ được những lúc gặp khó khăn.
0: Không chỉ giúp các bạn phát triển năng khiếu, mỗi hoạt động còn mở ra thêm một cơ hội để trải nghiệm, khám phá và hoàn thiện bản thân. Đó cũng là mục tiêu mà Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk hướng tới suốt mùa hè vừa qua.
4: Hè năm 2026 có thể nói là rất là sôi động. Và trong những ngày qua thì chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, khoa học công nghệ, chương trình học kỳ trong quân đội, từ đào tạo bồi dưỡng năng khiếu cho đến các hoạt động của đội nhóm chuyên, từ hoạt động tại cơ sở cũng như là tại tỉnh, và đặc biệt là tham gia các hoạt động khu vực cũng như hoạt động của cấp trung ương. Thì thông qua các chương trình hoạt động đó, chúng tôi mong muốn là các em thiếu nhi của tỉnh ta có nhiều sân chơi, nhiều chương trình hoạt động, và mỗi cái chương trình lĩnh vực khác nhau thì giúp cho các em, mỗi em sẽ phát triển theo năng khiếu sở thích của mình.
0: Những tràng pháo tay vang lên sau mỗi tiết mục không chỉ dành cho phần biểu diễn trên sân khấu mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các bạn nhỏ trong suốt mùa hè. Và có lẽ những người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi ấy chính là

0: các bậc phụ huynh. Ở nhiều sân khấu, nhiều ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của các bạn. Có phụ huynh chăm chú quay lại từng tiết mục, có người chỉ lặng lẽ mỉm cười khi thấy con mình tự tin hơn trước đám đông. Với bậc làm cha, làm mẹ, món quà ý nghĩa nhất sau mùa hè không phải là những tấm giấy khen mà chính là sự trưởng thành của con qua từng trải nghiệm.
1: Con mình đã tham gia nhà văn hóa thiếu nhi này là đến thời điểm này là được 4 năm rồi. Thì trong quá trình học hè, rồi trong quá trình học bình thường, mình vẫn cho con mình tham gia. Trong cái quá trình tham gia như vậy thì mình thấy con mình học được rất là nhiều kỹ năng trong đó. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử và nhất là một kỹ năng rất là mạnh dạn trong cái tham gia tất cả mọi chương trình.
0: Từ những thay đổi trong cách giao tiếp, sự mạnh dạn khi tham gia các hoạt động tập thể đến tinh thần chủ động khám phá những điều mới mẻ, mùa hè đã trở thành khoảng thời gian để nhiều bạn nhỏ tích lũy thêm những kỹ năng cần thiết cho hành trình lớn lên. Nhiều bậc phụ huynh cũng lựa chọn các lớp năng khiếu và hoạt động trải nghiệm như một cách để con được vận động, giao lưu thay vì dành phần lớn thời gian nghỉ hè trước màn hình điện thoại hay các trò chơi điện tử.
2: Mục đích ban đầu của gia đình á là chỉ tạo điều kiện cho cháu sinh hoạt hè. Và cái thứ hai nữa là mình cũng nghĩ là việc học võ cũng giống như là một cái hình thức của giáo dục thể chất để giúp cho các cháu là có một cái môi trường sinh hoạt lành mạnh và các vận động thể chất tốt hơn, đặc biệt là trong những ngày hè là các cháu không có phải đến trường.
0: Những tiết mục cuối cùng khép lại cũng là lúc mùa hè dần lùi lại phía sau. Ít ngày nữa thôi, các bạn sẽ trở lại trường với sách vở và những giờ học quen thuộc. Nhưng những điều mùa hè để lại sẽ không dừng lại ở cùng sân khấu ngày hôm nay. Đó là sự tự tin khi đứng trước đám đông, là những người bạn mới, là thói quen vận động và niềm vui được khám phá những khả năng của chính mình. Để những trải nghiệm ấy tiếp tục được nối dài, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk sẽ duy trì các lớp năng khiếu, câu lạc bộ và nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi trong suốt năm học.
3: Hè năm 2026 đã khép lại và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng năng khiếu và sắp xếp phù hợp với giờ học của các em, đó là cuối giờ và thứ bảy chủ nhật. Thứ hai là tiếp tục duy trì các câu lạc bộ đội nhóm chuyên và đặc biệt là tổ chức các chương trình hội thi, hội diễn dành cho các em trên địa bàn toàn tỉnh có cơ hội để tham gia trải nghiệm như là chương trình Trung thu cho em, chương trình thi piano và chương trình thi tìm kiếm tài năng. Tất cả các nội dung đó thì chúng tôi sẽ lồng ghép trong các chương trình hoạt động để giúp cho các em có nhiều trải nghiệm thú vị nhất khi đến với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk.
0: Mùa hè có thể khép lại khi tiếng trống năm học mới vang lên. Nhưng những bài học về sự tự tin, tinh thần đồng đội, những người bạn mới và niềm vui khám phá sẽ còn đồng hành cùng các bạn trên chặng đường phía trước. Bởi điều ý nghĩa nhất mà mỗi mùa hè mang lại không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là những trải nghiệm giúp tuổi thơ thêm trọn vẹn và tiếp thêm hành trang tự tin để bước vào một năm học mới. Các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều mong muốn có được một sức khỏe tốt, được học tập, vui chơi và lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Một trái tim khỏe sẽ giúp chúng ta có thêm sức khỏe để học tập, vui chơi và theo đuổi những ước mơ. Còn những sân chơi bổ ích sẽ giúp mỗi bạn khám phá được những điều mình yêu thích, có thêm bạn bè và tự tin hơn mỗi ngày. Đó cũng là điều mà tạp chí Thiếu Nhi hôm nay muốn gửi đến các bạn thông qua hai câu chuyện hành trình giữa những nhịp tim nhỏ và những điều mùa hè để lại. Đến đây, chương trình tạp chí Thiếu Nhi với chủ đề Để tuổi thơ xin trọn vẹn cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý phụ huynh và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thủy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Oh.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, so với các đô thị trung tâm, các vùng nông thôn miền núi gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận công nghệ chuyển đổi số. Tại các làng quê, nhiều người đã quen với các hình thức giao dịch truyền thống, khiến họ gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang sử dụng các dịch vụ số. Cùng với đó là vấn nạn lừa đảo trực tuyến khiến họ lo ngại, sợ rủi ro khi tiếp cận công nghệ. Để xóa vùng trống này, các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát động nhiều chương trình thi đua chuyển đổi số trong

0: gia đình, người biết hỗ trợ người chưa biết, con cái đồng hành cùng cha mẹ tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Chương trình Khoa học và Đời sống kỳ này có ghi nhận những cách làm hiệu quả ở các địa phương trong việc đưa công nghệ số đến với người dân. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Lâu nay tại vùng miền núi, nông thôn, người dân đã có thói quen sử dụng tiền mặt để chi trả mọi sinh hoạt, mua sắm hàng ngày. Để thay đổi thói quen này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Hòa triển khai được cao điểm tuyên truyền hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking. Đơn vị đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ hướng dẫn sử dụng thành thạo cho 50 người vay vốn. Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của chuyển đổi số ở cơ sở không nằm ở hạ tầng công nghệ, mà nằm ở tâm lý e ngại của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, lao động tự do và đồng bào vùng sâu vùng xa. Đợt cao điểm cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking đã chọn một tiếp cận rất thực tế, cầm tay chỉ việc, dễ hiểu và dễ làm. Không thuyết giảng lý thuyết rông dài, mỗi bài học số được cụ thể hóa bằng những thao tác thường ngày. Từ việc đăng nhập, chọn danh mục thanh toán, nhập tên, số tài khoản, xác thực, sinh trắc học và lưu ảnh đã thanh toán.
2: Đấy là thấy người ta chuyển, thấy hay, nhưng mà mình hầu giờ mình không biết. Hôm nay tao đây là cán bộ là hướng dẫn tay áp rồi tiện lợi, như ví dụ mình muốn chuyển hay là mình muốn nhận gì là nó cũng dễ hơn.
1: Hơn 60 tuổi, cả cuộc đời ông Trần Đồng Xuân ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đã quen với việc thanh toán mọi chi phí bằng tiền mặt. Làm nghề kinh doanh cây cảnh, nhiều lần ông Xuân đã từ chối thanh toán trực tuyến mà chỉ nhận giao dịch bằng tiền mặt. Nhưng hôm nay, các cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Hòa đã đến tận nhà tuyên truyền về lợi ích khi cài đặt ứng dụng VBSB Smart Banking và hướng dẫn các thao tác sử dụng cài đặt bảo mật sinh trắc học để phòng ngừa lừa đảo trực tuyến. Tại đây, ông Xuân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng an toàn các dịch vụ.
3: Thì xưa nay thì mình cứ tiền mặt mình sử dụng à, chứ không có hầu giờ không xài đấy, không, mình cũng quen đấy. Cây cấu đồ vàng dạy cho tiền không. Thì hôm nay ngân hàng chính sách giờ đẹp mình hướng dẫn, giờ mình từ từ rồi mình học thêm, chứ giờ đây một lần là không biết được đâu.
1: Đối với vùng nông thôn miền núi, trình độ dân trí còn thấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế đòi hỏi cán bộ ngân hàng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân tiếp cận làm quen với những tiện ích mới trên điện thoại thông minh. Đồng thời, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách các địa phương cũng tập huấn sử dụng cho các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tại từng địa phương. Các tổ trưởng là những người cùng sinh sống trong thôn xóm, là người trong làng nên có thể hỗ trợ nhanh chính xác các thao tác mỗi khi người dân gặp vướng mắc.
4: Coi như là bà con tại vì hầu giờ là chưa có qua chạm tới cái app ngân hàng là như thế nào hết, cho nên thì mình thì hướng dẫn coi như bà con làm lại từ đầu, coi như từng bước một. Coi như cứ vướng mắc gì là coi như liên hệ mình là mình trợ giúp, tại là mình ở địa phương sát bên, bây giờ là mình hướng dẫn sử dụng, sau này có điều kiện là tổ quay sẽ dùng giảm bớt dùng tiền mặt đó, chuyển khoản, dùng các cái trả tiền điện nước điện thoại vân vân.
1: Với ứng dụng ngân hàng, người dân có thể chuyển khoản liên ngân hàng, gửi tiền có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, nộp thuế điện tử, nạp tiền ví điện tử và các dịch vụ tài chính khác. Khi đã thành thạo sử dụng app của ngân hàng, người dân sẽ có những kỹ năng kiến thức cơ bản để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến khác.
5: Chúng tôi là trước mắt là sẽ hướng dẫn trực tiếp cho bà con cài lúc đầu và tiếp tục là tập huấn hướng dẫn cho tổ trưởng tổ vay vốn để tiếp cận bà con thường xuyên. À, thì các cái hộ vay thì muốn khó khăn vướng mắc thì tiếp tục là gặp trực tiếp cho tổ trưởng vay vốn để hướng dẫn thường xuyên, để người ta sẽ tiếp cận dần dần sẽ quen.
1: Song song với hoạt động của các sở ngành, các xã phường cũng phát động nhiều cuộc thi, hội thi chuyển đổi số phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng trong cộng đồng dân cư. Trong tháng 7 năm 2026, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số xã Tiên Nam tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi đã thu hút hơn 370 thí sinh đến từ 32 đơn vị trên địa bàn xã tham gia. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã chủ động tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nhiều bài thi có chất lượng tốt, có thể áp dụng trực tiếp và thực tiễn. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng AI trong công việc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên địa bàn xã.
6: Hiện nay là xã Tiên Nam đang triển khai cái cuộc thi gia đình chuyển đổi số. Đây là một trong những cái chương trình

0: trình quan trọng của bình dân học vụ số trên địa bàn xã Tiên Nam trong 2026. Bên cạnh đó, mục tiêu và ý nghĩa cuộc thi lần này làm cho mọi gia đình trên địa bàn xã Tiên Nam đều biết ứng dụng về công nghệ số, xã hội số, chính quyền số và sử dụng những cái công nghệ số đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân.
1: Nhằm phát huy vai trò của mỗi gia đình trong thay đổi tư duy, chủ động ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, xã Tiên Nam đã triển khai cuộc thi gia đình chuyển đổi số và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Tham gia cuộc thi này, các gia đình đã đầu tư quay dựng các video và thuyết minh các ứng dụng công nghệ của các thành viên trong gia đình. Nhiều video đã có sức thuyết phục lớn và tạo được sự hưởng ứng của người dân với hàng trăm lượt like, lượt bình luận và chia sẻ.
2: Đối với mình trong cái công việc mà quản lý chuyên môn thì hiện tại mình vẫn đang sử dụng một số cái phần mềm công nghệ, như là hiện tại mình đang sử dụng cái phần mềm ChatGPT hoặc Gemini để mình tạo những cái poster để tuyên truyền, ví dụ như tuyên truyền trên những cái fanpage của trường để cho phụ huynh nắm, ví dụ như tuyên truyền phòng chống đuối nước là mình tạo cái poster phòng chống đuối nước, hoặc là mình thông báo cái tuyển sinh thì mình cũng lên cái phần mềm Gemini để mình tạo cái poster để sẽ lan tỏa đến phụ huynh sẽ nắm bắt là được rộng rãi hơn. Thì trong tương lai thì mình cũng sẽ tiếp tục, ví dụ như trong việc quản lý chuyên môn của mình thì mình sẽ thường xuyên là sử dụng những cái nền tảng xã hội để chia sẻ đến tất cả giáo viên trong cuộc họp để cho thuận lợi, cũng như chia sẻ đến phụ huynh để phụ huynh hiểu và cùng đồng hành và cùng lan tỏa cái việc chuyển đổi số để đem lại hiệu quả cao hơn.
1: Hiện nay, nhiều gia đình có 3 thế hệ cùng sinh sống, trẻ em có sự nhạy bén tự nhiên là những người tiếp cận nhanh nhất với tri thức và kỹ năng số. Không chỉ ứng dụng công nghệ vào học tập, các em còn trở thành những người hướng dẫn ông bà cha mẹ thao tác trên các thiết bị thông minh. Cha mẹ là những người chủ động ứng dụng kỹ năng số và quản lý gia đình, từ thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến mua sắm thông minh. Quan trọng hơn, cha mẹ chính là bộ lọc an toàn định hướng các con khai thác không gian mạng văn minh, hiệu quả và biết bảo vệ thông tin cá nhân. Còn với thế hệ ông bà, về tiếp cận công nghệ giúp họ vượt qua rào cản tuổi tác, biết cách kết nối với con cháu, người thân quen ở xa bằng cách gọi video. Họ cũng có thể nắm bắt tin tức và giải trí đọc báo điện tử hay theo dõi sức khỏe của ứng dụng. Nhờ công nghệ, người cao tuổi có thể thu hẹp khoảng cách và giữ sự kết nối giữa các thế hệ.
3: Mình có thể trao đổi trực tiếp qua những bài giảng, có những câu hỏi thắc mắc mình có thể giải đáp ngay lập tức, không có phải lên lớp hỏi thầy cô hay bạn bè gì hết. Học cái đó mình có thể biết nhiều thứ rộng hơn khi mà mình học ở trên lớp. Mình biết nhiều thứ như là môn toán thì ngoài 7 hàng đẳng thức ra thì mình có thể biết thêm về mấy cái mà hàng đẳng thức khác nữa. Hồi lúc trước nếu chưa học những cái VUEDU hay là học thầy cô trên mạng thì điểm toán con chỉ đạt tới mức tối đa là 8. Còn sau khi học ra trải nghiệm các cái phần mềm ứng dụng đó thì con đã lên được con số 9 và có thể chạm đến con số 10.
4: Chuyển đổi số là một nhu cầu thiết thực và rất là tiện lợi ở gia đình em hiện nay. Ví dụ như chồng em là kinh doanh về cơ khí nhôm sắt, cho nên anh thường xuyên cập nhật thông tin cũng như đưa các hình ảnh về sản phẩm của mình lên trang cá nhân Facebook của mình để thu hút lượng khách hàng nhiều hơn. Còn đối với em là giáo viên mầm non thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học rất là tiện lợi, cũng là một yêu cầu về chuyên môn của mình để đáp ứng thời đại công nghệ số ngày hôm nay. Nâng cao về cái khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống của mình, giúp bố mẹ mình cập nhật những thông tin cũng như là sử dụng các công nghệ, và đặc biệt hơn là nó cũng nâng cao cái trình độ chuyên môn của em về công nghệ thông tin nhiều hơn ạ.
1: Một gia đình chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc mọi người sử dụng điện thoại thông minh hay kết nối mạng Internet, mà công nghệ đã trở thành công cụ gắn kết gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống và mở ra những cơ hội học tập, phát triển cho mọi thế hệ. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần bình dân học vụ số, tạo được động lực để những người chưa tiếp cận công nghệ có thể mạnh dạn tham gia và học hỏi từ những điển hình đi trước.
0: Được sự hưởng ứng rất tích cực của mọi người dân, chẳng hạn như là vừa rồi là một số gia đình họ xây dựng các cái clip bằng những công việc cụ thể tại gia đình hàng ngày để đem lại những cái lợi ích mà từ ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình thực hiện cái chuyển đổi số, như là sử dụng công nghệ AI vào sản xuất nông nghiệp chuyển đổi số, cũng như là cái vấn đề là con cháu hướng dẫn ông bà sử dụng cái vấn đề là mua hàng không sử dụng tiền mặt mà bằng cách là quét mã QR. cũng như là hướng dẫn cách dịch vụ công trực tuyến để làm sao cho quá trình là thực hiện cái chuyển đổi số của xã Tiên Nam ngày càng đi lên, cũng như là cái nhiệm vụ này là phải nói là hết sức quan trọng của địa phương đã xác định ngay từ khi xác nhập chính quyền địa phương hai cấp.
5: Trong quá trình vận hành thì việc đầu tiên cái sự thuận lợi của trên địa bàn phường đó là đối với đội ngũ cán bộ công chức thì bà con nhân dân thì họ cũng rất là đồng thuận trong cái nghị quyết này. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề nghiệp vụ chuyên môn thì trên địa bàn thì đa phần là các anh em cũng có cái sự là nghiên cứu tiếp cận nhanh, đó là cái thuận lợi đầu tiên. Cái thuận lợi thứ hai nữa là các cái cuộc phát động nó có sự là lan tỏa rộng đến tới là cộng đồng dân cư, cũng như rằng là các cái tổ công nghệ số trên địa bàn, và cái đặc biệt là cái phong trào mà bình dân học vùng số nó có một cái sự là tác động rất là tích cực trong bà con nhân dân hiểu như thế nào là chuyển đổi số.
6: Trong thời gian đến thì chúng tôi cũng triển khai rất là nhiều cái nội dung, trong đó là triển khai cái phần mềm quản lý về thương mại đối với các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn phường, để cho các có một không gian mạng, không gian số để các hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện các kênh bán hàng rồi triển khai quảng bá sản phẩm của mình. Sắp tới nữa thì chúng tôi cũng đã tiếp tục tập huấn cho cái đội ngũ tổ công nghệ số cộng đồng, tập huấn theo cái hình thức là cầm tay chỉ việc để cái tổ này là triển khai trong cái cộng đồng khu dân cư ở các địa bàn khu phố đến với người dân được tốt hơn, và theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà để đảm bảo làm sao người dân sử dụng được, trước mắt là sử dụng được cái điện thoại thông minh cho nó tốt.
1: Thông qua các cuộc thi của vận động về chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số đang từng bước đi sâu vào từng thôn xóm. Những người nông dân truyền thống nay dần trở thành những nông dân số tự tin, chủ động hội nhập. Kết hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tạo thành động lực kép xây dựng xã hội số bền vững với những công dân số có am hiểu và sử dụng an toàn công nghệ trong giai đoạn 4.0.
7: Thưa quý vị, các chương trình, các hội thi chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ và phủ sóng khắp các địa phương. Sức lan tỏa mạnh mẽ của các chương trình đã từng bước thay đổi nhận thức và trang bị kỹ năng cho mỗi cá nhân khi sử dụng công nghệ. Để mỗi người không chỉ sử dụng thành thạo hiệu quả công nghệ mà còn an toàn trước các nguy cơ, các rủi ro. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ hội sầu riêng 2026 tại Đắk Lắk năm nay, có một chương trình trình diễn mang đến nhiều tò mò và háo hức, đó chính là sầu diễn Ký ức nhà dài, một chương trình thông qua nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc, diễn xướng truyền thống và công nghệ trình diễn đã mang đến một lát cắt sinh động về đời sống của người Ê Đê từ xa xưa. Trang văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về sầu diễn đầy thú vị này. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Với sầu diễn thực cảnh Ký ức nhà dài, tác giả kịch bản, tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng, công chúng được tiếp cận bằng nhiều giác quan sống động nhất. Mở đầu là miền mơ tưởng, gợi tả về một đời sống nơi con người hòa cùng thiên nhiên. Thông qua nghệ thuật của ánh sáng và sắp đặt, những hình ảnh mô phỏng về đời sống thường nhật xưa lần lượt hiện lên. Đó là hình ảnh đi săn, đi rẫy chọc lỗ ra hạt, gùi nước bế em kéo sợi. Lớp hình ảnh này nối tiếp lớp hình ảnh khác với nghệ thuật trình diễn đa dạng, âm thanh sống động. Tiếp đến, sâu diễn đưa người xem đến một không gian nơi các thành viên có sự gặp gỡ, giao lưu cùng nhau. Đó là phần một, drink cá. Âm thanh và hơi thở của đời sống vẫn tiếp tục, có thể là hình ảnh bộ củi đang cùi kéo sợi, trẻ nhỏ vui chơi, người già trò chuyện. Cùng với đó là đời sống văn hóa tinh thần như hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống cũng được giới thiệu. Thông qua âm nhạc dân gian, tình yêu của những chàng trai, cô gái cũng dần hình thành. Như một câu chuyện xuyên suốt, đến phần 2, Đóa mang đến linh hồn của đời sống nhà dài, nơi người già kể khang những câu chuyện luật tục răn dạy con cháu, và cũng chính nơi đây diễn ra cuộc gặp gỡ đến ước và tác thành cho tình yêu của đôi trai gái. Phần này, công chúng sẽ được tiếp cận nhiều hơn với lời nói phần, các làn điệu dân ca bằng tiếng Ê Đê, tất cả diễn ra sống động, chân thực và những hình ảnh made in càng gia tăng sự cảm thụ của người xem về một không gian kỳ ảo nhưng sống động trong ngôi nhà dài. Và rồi, người xem sẽ được tiếp tục với phần 3, ốc. Trong ngôi nhà dài, gian ốc là không gian của những gia đình nhỏ, và tại đây, hình ảnh với đầy đủ cung bậc của đời sống gia đình cũng dần hiện ra, để rồi ghi nhận sự trưởng thành của mỗi người, vun đắp và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ở phần này, công chúng được tiếp cận công nghệ ánh sáng bằng thủ pháp múa bóng, mang đến nhiều giá trị về nghệ thuật và cảm xúc. Và rồi khi công chúng rời khỏi nhà dài, thì âm thanh của đời sống trong ngôi nhà dài vẫn tiếp diễn. Ký ức nhà dài là một chương trình mong muốn mang lại một giá trị mới dựa trên nền tảng của văn hóa nguyên gốc. Quá trình thực hiện được chắt lọc và lựa chọn kỹ lưỡng.
2: Có nhiều cái lát cắt chúng tôi muốn mọi người bắt đầu rời xa cái khoảnh khắc của hiện tại để bắt đầu vào miền mơ tưởng của nhà giấy ED. Sau đó thì mọi người sẽ thấy là bức tranh sinh hoạt của cộng đồng ED. Và khi tiếp tục bước vào những cái căn drink ga là trước sân của nhà dài, bắt đầu bước vào ga là bắt đầu vào gian phòng khách, chúng tôi bắt đầu kể chuyện bằng những cái luật tục của người ED. Và tiếp tục đó là những câu chuyện mà nối tiếp của một cái nhịp nhà dài để kể nên một cái cuộc sống mới, kể nên những cái phong tục của họ, để rồi cái con người hiện đại, để rồi những cái khán giả chưa hiểu và chưa yêu văn hóa ED, chưa biết và chưa chạm được nó, thì tôi muốn sau đây mọi người sẽ chạm được nó bằng nhiều cách khác nhau.
1: Một điều đặc biệt là trong chương trình này, tất cả các diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân đều là người EDP. Đây cũng là chủ ý của tác giả với mong muốn mang đến hiệu quả tốt nhất.
2: Ở đây gần như là những cái ngôn ngữ mà của một cái live museum, của một cái bảo tàng sống. Ở đây các anh chị sẽ thấy được rằng là những nguyên bản, chúng tôi không chỉ có tái diện bằng ngôn ngữ của âm nhạc, của nghệ thuật múa, của nghệ thuật đương đại nữa đâu, mà chúng tôi hòa lẫn nó để cái bản sắc đó được kêu tiếng từ, được phát ra từ cái âm thanh gốc.
3: Thực ra chúng tôi chỉ sắp đặt tất cả những cái dân ca, dân vũ để trở thành một cái tuyến đi thật là tuyệt vời để cái trải nghiệm nhà dài thực sự là một cái trải nghiệm mà chỉ có một. Chúng tôi cũng không có sử dụng viết, không tác động quá nhiều vào vào dân ca của người HD. Hơn nữa thì việc mà chúng ta nên làm những cái show nhỏ như này thôi. Vì các bạn biết là nếu chúng ta làm được những cái điều nhỏ thì cũng sẽ làm những cái điều lớn. Đơn giản là những cái điệu dân ca, dân vũ, những cái luật tục, những con người ở đây là quá tuyệt vời.
1: Với các diễn viên thì đây là một cơ hội quý để thể hiện một hình thức trình diễn mới mẻ với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, đặc biệt là được làm sống lại những vốn quý văn hóa của người Ê Đê.
4: Với một người cố vấn về phong tục tập quán, tất cả các cái chi tiết, từng cái câu nói rồi từng cái chi tiết rồi cũng lễ nghi thức của lễ. Tôi nghĩ một điều, đây là một phần thôi, một phần nhỏ, gọi là lấy đây là một cái chủ đề nhỏ thôi. Còn đằng sau khi nào mà thành công rồi, chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lúa mới, chủ đề bến nước, vân vân, tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung vào. Chắc chắn với cái trình độ này, với cái đà này, với cái hướng đi này sẽ thành công nhiều hơn lần sau.
5: Cái kịch bản lần này thì rất là hay, rất là thú vị và đã nói lên những cái văn hóa của người Ê Đê và được sống lại với những cái ký ức của mình hồi xưa. Thì đây là một điều rất là thú vị, đặc biệt là được cọ sát cũng như là tập luyện cũng như là trau dồi những cái kiến thức về các cái làn điệu dân ca, rồi cứt, ai ray, tuê, rồi kề can của người Ê Đê là một điều rất là bổ ích cho bọn em làm nghệ thuật.
1: Show diễn Ký ức nhà dài diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 tại Bảo tàng Đắk Lắk trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Có thể nói là một màn trình diễn đặc sắc mà ở đó công chúng được tiếp cận văn hóa Ê Đê với nhiều cảm xúc đặc biệt nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những công việc thầm lặng, nhưng nếu thiếu họ, những mảnh gốm, những tấm thổ cẩm mục nát hay những trang tài liệu quý bị ố màu xuống cấp do thời gian sẽ trở nên mất đi giá trị vốn có. Những nhân viên bảo tàng đã giúp cho những hiện vật tiếp tục đời sống để kể câu chuyện của quá khứ và kết nối với hiện tại hôm nay.
1: Bảo tàng Đắk Lắk hiện có số lượng khoảng hơn 12.000 hiện vật gồm nhiều chất liệu và nhiều niên đại khác nhau. Mỗi hiện vật là một câu chuyện sinh động về đời sống, văn hóa, lịch sử của nhiều thời kỳ. Việc bảo quản hiện vật theo phương pháp phòng ngừa và trị liệu là một trong những hoạt động thường xuyên của phòng kiểm kê và bảo quản thuộc Bảo tàng Đắk Lắk.
6: Hiện nay các em được đào tạo qua các lớp chuyên sâu, cơ bản chuyên sâu, ví dụ như chất liệu giấy, dệt, rồi gốm sứ và kim loại. Thì bước đầu thì anh em cũng làm tốt công tác này, nhưng mà chúng tôi thì chú trọng chính là công tác bảo quản phòng ngừa. Bởi vì bảo quản phòng ngừa tốt thì sẽ hạn chế tối đa cái sự xâm hại côn trùng, các cái tác nhân gây hại đến động vật. Thì anh em thì có nhiều cái thời gian hơn để nghiên cứu và triển khai các bước bảo quản tài liệu tiếp theo.
1: Trong căn phòng dành cho hoạt động phục chế các hiện vật đã bị hư hỏng, không khí làm việc miệt mài, những động tác nhẹ nhàng, khéo léo và tỉ mỉ. Vì nếu không cẩn thận, những hiện vật đã xuống cấp này sẽ khó có khả năng phục hồi. Đây là những mảnh vỡ từ chiếc mộ phò được khai quật vào năm 2007 đang được nhân viên bảo tàng phục chế theo hình dạng ban đầu. Mộ phò với niên đại cách đây khoảng từ 3.500 đến 4.000 năm là một trong những hiện vật khảo cổ tiêu biểu của khu vực Tây Nguyên.
7: Hiện vật khảo cổ học tại kho bảo quản của chúng em á, thì chất liệu đá thì có độ bền và kết cấu tương đối tốt. Tuy nhiên là với chất liệu gốm thì tình trạng là dễ mũn vỡ, vụn vỡ. Thì nhận thấy cái tình trạng nguy cấp này, thì chúng em xây dựng kế hoạch bảo quản trị liệu. Bảo quản trị liệu thì đòi hỏi chúng em những người phải có chuyên môn kỹ thuật khéo léo, thận trọng và có tính trung thực một tí. Thì dựa trên những cái yếu tố đó thì chúng em xây dựng cái quy tắc làm việc là đảm bảo tính giá trị lịch sử, tính khoa học và cái độ bền, độ thẩm mỹ.
1: Quá trình để phục chế một vò này không hề dễ dàng, các bước phải thực hiện kỹ càng, tỉ mỉ. Đầu tiên, làm sạch đất ở các mảnh gốm, vệ sinh hiện vật bằng cồn và nước cất, đánh số và sắp xếp theo vị trí. Từ thông tin về kích cỡ của hiện vật sẽ tiến hành tạo cốt, tạo mô hình, sau đó tiến hành gắn các mảnh bằng chất liệu chuyên dụng. Những phần bị khuyết sẽ được bổ sung bằng thạch cao y tế, sau đó làm phẳng bề mặt thạch cao bằng cồn và nước cất. Tại phòng làm việc có rất nhiều hiện vật gốm với nhiều kích cỡ khác nhau đã được phục chế. Theo các cán bộ bảo tàng, từ năm 2024 đến nay đã có 30 hiện vật từ đất nung gồm các loại bình, hũ, chậu đã được cán bộ bảo tàng phối hợp với các chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử, Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phục chế. Còn đây là tấm vải dệt của người Mơ Nông thuộc đội 5, xã Trường Xuân, huyện Đắk Nông cũ, được Bảo tàng Đắk Lắk lưu trữ ngày 8 tháng 3 năm 1990. Qua thời gian dài trưng bày, hiện vật đã bị côn trùng gây hại, làm tổn thương cơ học nghiêm trọng và làm đứt gãy hệ thống sợi. Để kéo dài tuổi thọ hiện vật, cán bộ bảo tàng tại Bảo tàng Đắk Lắk đã tiến hành bảo quản trị liệu bằng kỹ thuật nối sợi vải, sử dụng chất kết dính chuyên dụng methyl cellulose. Sợi và nhuộn sợi phải phù hợp với sợi cũ. Sau khi nối sợi và phục chế hoa văn thì đạt khoảng 90% so với ban đầu.
8: Với tư cách là một con người PD thì tôi cũng rất là tự hào đang làm trong công tác chuyên môn bảo quản, kiểm kê, phục chế như thế thì tôi cảm thấy gần như là cảm thấy rất là tự hào và như là đóng góp một phần nhỏ trong cái công cuộc góp phần bảo tồn giá trị văn hóa của người bản địa tại chỗ cũng như là giá trị văn hóa, giá trị bản sắc dân tộc. Thì cũng mong muốn là trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều lớp tập huấn hơn để nâng cao trình độ chuyên môn.
1: Mỗi hiện vật có cách bảo quản và trị liệu, từ những lớp tập huấn góp phần nâng cấp khả năng trị liệu cho các hiện vật, giúp các hiện vật trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục phục vụ trưng bày, tham gia hoặc công tác nghiên cứu. Bên cạnh đó, còn ghi nhận nỗ lực của từng cá nhân qua quá trình làm việc đã không ngừng học hỏi thêm từ nhiều nguồn để nâng cao khả năng của mình. Dù có phần thầm lặng hơn các công việc khác, nhưng mỗi người đều hiểu giá trị mà mình đang cống hiến và vun đắp. Hiện vật có thể nói là linh hồn của bảo tàng, vì vậy công tác kiểm kê và bảo quản rất được coi trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công chúng và công tác nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá các giá trị về lịch sử, văn hóa, các di sản vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
9: Công tác bảo quản hiện vật là một trong những nội dung là gìn giữ được ký ức của di sản cho các thế hệ mai sau. Và đối với Bảo tàng Đắk Lắk thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm kê và bảo quản hiện vật. Có thể xem đây là một cái nhiệm vụ quan trọng, bởi vì chúng tôi cũng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện cái việc kiểm kê bảo quản, hoàn thiện cái hồ sơ khoa học và số hóa các cái dữ liệu để áp dụng trong cái công tác bảo quản, phòng ngừa, trị liệu theo đúng quy trình chuyên môn, và từng bước thực hiện đầu tư trang thiết bị và nâng cao cái năng lực đội ngũ của cán bộ chuyên môn ứng dụng công nghệ trong quản lý cũng như là bảo quản hiện vật ngày càng hiệu quả hơn.
1: Có thể nói mỗi hiện vật như một câu chuyện vọng về từ quá khứ, và với khách tham quan hay nhà nghiên cứu, đó là thế giới trực quan sinh động nhất, giúp cho mỗi người có thể hiểu biết một cách chân thực nhất những gì của hôm qua. Và những cán bộ làm công tác kiểm kê và bảo quản với những việc làm thầm lặng đã mang đến những điều ý nghĩa giúp kết nối câu chuyện của hôm qua và hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong sản xuất nông nghiệp, sau mỗi mùa vụ, một lượng lớn rơm rạ thân lá cây, vỏ cà phê, vỏ trái cây, phần gia súc gia cầm lại được thải ra. Nếu không được xử lý đúng cách, những phế phụ phẩm này có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm. Nhưng nếu biết tận dụng, chúng lại chính là nguồn tài nguyên hữu cơ quý giá cho đất và cây trồng. Từ tư duy xử lý chất thải đến tư duy tái tạo tài nguyên, nhiều mô hình tại Đắk Lắk đang cho thấy một hướng đi thiết thực, biến phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, đưa trở lại sản xuất, giảm lãng phí, giảm áp lực môi trường và từng bước hình thành những vòng tuần hoàn ngay trong mỗi nông hộ. Chương mục hôm nay với chủ đề xử lý phế phụ phẩm bổ sung dinh dưỡng cho đất, hạn chế ô nhiễm môi trường, sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu những mô hình đang biến những thứ tưởng như bỏ đi thành nguồn dinh dưỡng trở lại cho cây trồng. Qua đó cho thấy một nền nông nghiệp tuần hoàn có thể bắt đầu từ chính mỗi hộ gia đình, mỗi khu vườn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sau mỗi mùa vụ, những gì còn lại trên đồng ruộng, trong vườn cây thường được gọi bằng một cái tên rất quen thuộc, phế phụ phẩm. Rơm rạ, thân lá cây, cành lá sau cắt tỉa, vỏ cà phê, vỏ các loại trái cây và các loại chất thải trong chăn nuôi, v.v. Những thứ tưởng chừng như đã kết thúc giá trị sử dụng sau khi nông sản được thu hoạch, thực tế vẫn chứa một lượng lớn chất hữu cơ và dinh dưỡng. Vấn đề nằm ở cách chúng ta xử lý chúng. Nếu được thu gom phân loại và xử lý đúng kỹ thuật, phế phụ phẩm có thể trở thành nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ, cải tạo đất, giảm chi phí đầu vào và quay trở lại phục vụ chính quá trình sản xuất. Nhưng nếu bị đốt bỏ, vứt bỏ hoặc để phân hủy không kiểm soát, nguồn tài nguyên này lại trở thành áp lực đối với môi trường. Đây chính là nghịch lý đang tồn tại trong sản xuất nông nghiệp. Thứ được tạo ra từ đất nhưng sau mùa vụ lại có thể bị xem là chất thải của đất.
2: Chúng ta thấy rằng đốt bỏ hay là tiêu hủy là một câu chuyện không lạ đối với nông nghiệp truyền thống. Nhưng trong cái chiến lược phát triển xanh hay nông nghiệp hiện đại thì đốt là một quá trình phát thải ngược carbon, cho nên nó làm gia tăng phát thải, nó làm ô nhiễm. Và rõ ràng về mặt y tế, về mặt tổ chức sản xuất và về biến đổi khí hậu thì cái việc đốt là không có lợi. Tức là trong một cái trường hợp mà chúng ta buộc phải tiêu hủy những cái tàn dư thực vật mang bệnh thì có thể được, nhưng đốt hủy diện rộng cái phế phụ phẩm là gây cái nguy hại.
1: Từ yêu cầu phải thay đổi cách nhìn về phế phụ phẩm, nhiều mô hình tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương đã được triển khai. Tại thôn 8 xã Eve, thay vì để phế phụ phẩm trở thành gánh nặng sau mỗi mùa vụ, anh Trần Văn Hai lựa chọn một hướng đi khác, thu gom, xử lý và biến những nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi thành nguồn phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất. Mô hình được triển khai với sự hỗ trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Từ khâu tập hợp nguyên liệu, phối trộn đến sử dụng chế phẩm vi sinh và theo dõi quá trình phân hủy, những kiến thức tưởng như chỉ nằm trên lý thuyết đã được chuyển hóa thành một quy trình có thể áp dụng ngay trong sản xuất. Và khi một mô hình được hình thành ngay tại hộ gia đình, giá trị của nó cũng không dừng lại ở phạm vi một khu vườn hay một hộ sản xuất.
3: Đất ở khu mình nó cằn cỗi quá, nó không có tơi xốp như đất đỏ, nên là làm cây cối nó không tốt, bón phân hóa học nhiều thì nó không có hiệu quả. Nó chỉ được có mấy tháng, nửa tháng là nó lại vàng lại, nên là mình thấy bên đoàn chia sẻ là ủ cái phân vi sinh này là để tạo tơi xốp cho đất, cải tạo đất. Thì mình vừa xem trên mạng đó, mình thấy hợp lý nên là mình học hỏi mình làm luôn. Mình thấy rất là hợp lý.
1: Tận dụng phế phụ phẩm không chỉ là câu chuyện xử lý một lượng chất thải phát sinh sau mùa vụ, đó còn là cách khép lại vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Từ đất tạo ra cây trồng, từ cây trồng tạo ra phế phụ phẩm và từ chính nguồn nguyên liệu ấy lại trở về nuôi dưỡng đất. Từ một mô hình nhỏ tại hộ gia đình có thể thấy những thứ được gọi là phế phụ phẩm thực chất vẫn còn nguyên giá trị đối với sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm Đắk Lắk có khoảng 1,2 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp gồm rơm rạ, thân, lá, lõi cây ngô, vỏ cà phê, cồi tiêu, bã mía, bã sắn, vỏ sầu riêng, v.v. và khoảng 4 triệu tấn chất thải trong chăn nuôi. Đây là nguồn vật chất hữu cơ rất lớn có thể được tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, phục vụ trồng trọt và phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Ngược lại, nếu bị bỏ phí hoặc xử lý không phù hợp, chúng có thể trở thành nguồn gây áp lực lên môi trường. Nhiều hộ dân đã tận dụng phụ phẩm để sản xuất phân compost, làm thức ăn chăn nuôi hoặc xử lý chất thải bằng các mô hình khí sinh học. Đơn cử như mô hình của gia đình bà Hờ Lê A Jun ở buôn Gram A2, phường Chư Bao. Trước đây, phân chuồng sau khi thu gom từ việc chăn nuôi bò và heo của gia đình bà Hờ Lê chủ yếu được xử lý đơn giản, chưa tận dụng hết giá trị. Trong khi đó, để chăm sóc diện tích cà phê, gia đình vẫn phải sử dụng một lượng đáng kể phân bón hóa học. Từ khi được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ, gia đình đã thay đổi cách xử lý chất thải chăn nuôi. Phân bò, phân heo được thu gom phối trộn với rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp khác, bổ sung chế phẩm vi sinh để ủ thành phân hữu cơ. Sau khi phân hoai mục, nguồn phân này được đưa trở lại vườn cà phê và cây trồng của gia đình, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, vừa giảm chi phí mua phân bón và hạn chế lượng chất thải phát sinh ra môi trường. Nhà mình trước giờ lúc nào cũng nuôi bò, nuôi heo, nhưng trước có biết tận dụng đâu, toàn bỏ phí rồi làm hôi thối cả nhà cửa. Giờ biết cách ủ phân vi sinh rồi thì đỡ.

0: Bao nhiêu tiền mua phân hóa học, đất lại tơi xốp, cây cối xanh tốt. Làm cũng dễ mà sử dụng cũng dễ, mình lại tiết kiệm được chi phí bón phân cho cây. Mô hình sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ không đòi hỏi người dân phải thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất, chỉ cần thay đổi cách xử lý nguồn chất thải vốn đã có sẵn. Đây cũng là lợi thế lớn của việc xử lý chất thải chăn nuôi tại nông hộ. Nguyên liệu có ngay tại chỗ, sản phẩm tạo ra được sử dụng ngay trong vườn, còn lợi ích môi trường cũng được tạo ra ngay tại cộng đồng. Khi hàng triệu tấn chất thải chăn nuôi không còn bị xem là gánh nặng, mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, giá trị của nông nghiệp không chỉ nằm ở những gì được bán ra thị trường, mà còn nằm ở khả năng tận dụng tối đa những gì được tạo ra trong chính quá trình sản xuất.
1: Việc mà nông dân mà xử lý ủ hoai cái phế phụ phẩm như vậy thì chúng ta giải quyết được mấy câu chuyện. Một là chúng ta cung cấp được một cái nguồn hữu cơ sinh học tại chỗ, cái giá cả nó hợp lý với cái nó phù hợp cho sản xuất. Nó vừa đồng thời nó xử lý được các cái ô nhiễm và cái rác thải. Như vậy thì cái việc mà xử lý cái rác thải tại nguồn hay là xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp bằng vi sinh, nó thể hiện cái trách nhiệm và cái thái độ trong cái tiếp cận sản xuất xanh. Đây là một trong những chỉ tiêu cốt lõi của cái sản xuất tuần hoàn, sản xuất tái sinh và cái cảnh quan hiện nay.
0: Một khu vườn khỏe không chỉ được quyết định bởi cây giống, nguồn nước hay lượng phân bón được đưa vào. Sức khỏe của đất cũng là một phần của sức khỏe toàn bộ hệ thống. Và khi đất có đủ vật chất hữu cơ, các quá trình sinh học trong đất có điều kiện thuận lợi hơn. Vì vậy, việc bón phân hữu cơ cần được nhìn như một khoản đầu tư dài hạn cho đất, chứ không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí cho một vụ sản xuất. Bởi phân hữu cơ không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây ở thời điểm bón, mà còn bổ sung vật chất hữu cơ, góp phần cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi, tăng khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh vật đất. Những tác động này cần được tích lũy qua thời gian, qua từng vụ sản xuất để đất dần trở nên tơi xốp, có sức sống và khả năng nuôi cây bền vững hơn. Nói cách khác, khi sử dụng phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp, người nông dân không chỉ bón cho cây mà đang nuôi đất. Chi phí và công sức bỏ ra hôm nay để xử lý phế phụ phẩm, tạo phân hữu cơ và đưa trở lại vườn sẽ tạo ra giá trị cho nhiều mùa vụ sau. Khi đất khỏe hơn, cây có điều kiện sinh trưởng ổn định hơn, khả năng sử dụng nước và dinh dưỡng cũng được cải thiện. Đây chính là giá trị dài hạn mà việc tái sử dụng phế phụ phẩm mang lại cho sản xuất nông nghiệp. Đó chính là nền tảng để những mô hình nhỏ ở nông hộ hình thành một phương thức sản xuất lớn hơn, nông nghiệp tuần hoàn, nơi phụ phẩm của quá trình này trở thành nguồn lực cho quá trình khác. Giảm chất thải, tiết kiệm đầu vào và tạo thêm giá trị từ chính tài nguyên sẵn có.
2: Thì đoàn xã cũng mong muốn là thông qua cái mô hình thì đoàn viên thanh niên sẽ nắm được các cái kỹ thuật về sản xuất phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó thì cũng mạnh dạn áp dụng vào phát triển sản xuất tại gia đình. Thì cái việc triển khai mô hình trên thì sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên triển khai sẽ hạn chế được cái giảm chi phí đầu vào. Bên cạnh đó thì sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế và đặc biệt là giảm tải được cái việc mà đoàn viên thanh niên cũng như bà con đốt các cái phế phụ phẩm gây ô nhiễm môi trường.
0: Với một địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lớn như Đắk Lắk, ý nghĩa của việc này càng rõ hơn khi các mô hình sản xuất đang chuyển dần theo hướng đa dạng cây trồng, phát triển vườn cây lâu năm và hướng tới những tiêu chuẩn sản xuất xanh. Cành lá sau cắt tỉa, vỏ quả, thân cây, cỏ dại hay chất thải chăn nuôi đều có thể được thu gom, xử lý và đưa trở lại phục vụ sản xuất. Khi nguồn hữu cơ được trả lại cho đất, giá trị của nó không chỉ nằm ở lượng phân bón được tạo ra, mà còn ở khả năng duy trì một hệ sinh thái đất khỏe mạnh, tạo nền tảng cho cây trồng sinh trưởng ổn định trong thời gian dài. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các loại cây lâu năm. Một vườn cà phê, sầu riêng hay cây ăn quả không chỉ cần dinh dưỡng cho một mùa vụ, mà cần một nền đất khỏe để duy trì năng suất qua nhiều năm. Vì vậy, tận dụng phụ phẩm để tạo nguồn hữu cơ tại chỗ cũng chính là cách người sản xuất đầu tư trở lại cho đất. Khi phân bón được tạo ra từ phế phụ phẩm nông nghiệp được bón trở lại cho mảnh đất đó là lúc người nông dân giảm được lượng phụ phẩm phải xử lý, có thêm nguồn vật tư hữu cơ cho cây trồng, trong khi đất có thêm nguồn vật chất để duy trì các quá trình sinh học tự nhiên. Từ một mô hình của một hộ dân đến sự tham gia của các hộ sản xuất trong cộng đồng, giá trị của cách làm này nằm ở khả năng nhân rộng, bởi mỗi hộ dân tham gia là thêm một lượng phụ phẩm được tái sử dụng, thêm một diện tích đất được bổ sung hữu cơ và thêm một mắt xích được nối vào chu trình sản xuất tuần hoàn.
2: Cách đây cũng khoảng tầm 5 đến 6 7 năm gì đó là người dân cũng đã có cái sự chú tâm tập hợp lại, gom lại, cùng với rơm rạ trộn lại các cái sản phẩm ở như thuốc bảo vệ thực vật, Cotridicma rồi vôi rồi một số loại phân khác để trộn vô để đưa vào bón vào cây trồng. Thì từ đó hiện nay thì người dân cũng đã giảm thiểu được cái lượng phân bón, phân hóa học. Tại vì giờ bón phân hóa học và giờ giá cả của phân hóa học rất là cao. Thì hiện nay là cơ bản là người dân hầu như là hộ nào cũng chăn nuôi bò, chăn nuôi heo cũng đều lấy cái phân chuồng này ủ lại rồi để bón cho cây trồng.
0: Câu chuyện về phế phụ phẩm không còn chỉ là câu chuyện xử lý chất thải. Đó trở thành câu chuyện về cách người nông dân sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm đầu vào, bảo vệ đất và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh, bền vững hơn.
3: Để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng an toàn bền vững cho cây trồng, việc tự ủ phân hữu cơ từ phế phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê, thân bắp, vỏ sầu riêng, phân chuồng là giải pháp vô cùng hiệu quả. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng tìm hiểu quy trình kỹ thuật 6 bước ủ hoai phân hữu cơ bằng men vi sinh.
0: Bước 1. Chuẩn bị và làm ẩm cơ chất. Trước tiên tiến hành trải đều phế phụ phẩm nông nghiệp thành từng lớp dày khoảng 30-40cm, sau đó tưới đều nước và đảo nhẹ để cơ chất thấm ẩm ban đầu. Bước 2. Phối trộn các phụ gia. Tiếp theo giải đều phân lân và vôi bột lên bề mặt đống ủ, tiến hành đảo trộn sơ bộ kết hợp tưới bổ sung nước, sao cho độ ẩm toàn bộ khối ủ đạt từ 55-60%. Cần kiểm tra bằng cách nắm nhẹ thấy phần kết khối, nước rịn nhẹ qua kẽ tay nhưng không chảy thành giọt. Bước 3. Trộn men vi sinh và chỉnh ẩm. Ở bước này, giải đều men vi sinh và cơ chất tiến hành đảo trộn kỹ để men phân tán đều. Kiểm tra và bổ sung độ ẩm chuẩn 55-60%, tạo độ tơi xốp tối ưu để vi sinh vật yếm khí và hiếu khí phát triển mạnh mẽ. Bước 4. Vun đống và che tủ kín. Sau khi trộn đều, bà con vun đống ủ theo kích thước tiêu chuẩn, chiều cao từ 1-2m, chiều rộng từ 2-3m, chiều dài tùy thuộc vào mặt bằng. Phủ thêm một lớp lá cây, cỏ khô lên mặt rồi dùng bạt che phủ thật kín. Chèn răng chắc chắn để giữ nhiệt và ẩm. Bước 5. Đảo trộn, tưới ẩm và ủ lại. Sau khoảng 3 tuần ủ, nhiệt độ đống ủ tăng cao làm phân bắt đầu phân hủy. Bà con mở bạt ra đảo trộn đều từ trong ra ngoài, tưới bổ sung nước cho đủ ẩm. Sau đó vun đống và đậy bạt kín lại như cũ để tiếp tục quá trình ủ hoai. Bước 6. Bổ sung men đối kháng và đem bón. Khi kiểm tra thấy nhiệt độ đống ủ hạ về mức bình thường khoảng 37-40 độ C, màu phân chuyển sang nâu đen, tơi xốp và không còn mùi hôi là phân đã hoai mục hoàn toàn. Lúc này bà con có thể bổ sung thêm men vi sinh đối kháng và sẵn sàng đem bón cho vườn cây.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người trẻ. Nhưng bên cạnh những nội dung giải trí, nơi đây còn có thể mở ra một không gian để những giá trị văn hóa được kể bằng một cách gần gũi hơn với thế hệ hôm nay. Tại Đắk Lắk, nhiều bạn trẻ đang thử sức với cách làm này, đưa những nét văn hóa quen thuộc vào ngôn ngữ của thời đại để truyền thống không chỉ được nhắc lại mà còn có cơ hội tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hiện đại. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá những cách làm mới đang góp phần kết nối người trẻ với văn hóa dân tộc.
1: Đắk Lắk là nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, và ở đó những giá trị truyền thống đang được khoác lên mình một đời sống mới. Chiếc điện thoại nhỏ bé trở thành khung cửa mở ra thế giới, còn mạng xã hội trở thành sân khấu để bản sắc dân tộc được cất lên tiếng nói của riêng mình. Trong cộng đồng người Ê Đê, thổ cẩm hiện lên như một bản giao hưởng thầm lặng của màu sắc và ký ức. Tấm vải dệt tay từng gắn bó với đời sống thường nhật nay đã bước những bước dài để hòa mình vào nhịp sống đương đại. Trên các sàn diễn thời trang, những tà áo cách tân mang họa tiết cổ xưa khoác lên mình vẻ kiêu sa mới mẻ, nhưng vẫn giữ trọn hơi thở của núi đồi trong từng sợi chỉ. Có những cô dâu chọn khoác lên mình tấm choàng thổ cẩm trong ngày trọng đại. Có những du khách nâng niu mang về một chiếc túi, một giải khăn như mang theo cả một miền ký ức. Bàn tay người phụ nữ Ê Đê

0: tôi vừa có thể tăng thu nhập. Thì hiện tại sản phẩm của tổ thì cũng xuất ra như nước Canada. Cái đó là cũng là cái khởi sắc của cái tổ hợp tác là có thể đưa ra sản phẩm của mình ra được nước ngoài.
1: Thứ nhất là để mà giữ lại cái truyền thống dân tộc ED của mình. Còn thứ hai nữa là đem lại cho mình những hiệu quả. Ví dụ như trước đây thì những ngày mà mưa bão hoặc mình ở nhà mình nhàn rỗi thì mình không có gì làm. Từ khi mà mình có nghề trong tay rồi ạ, là mình ở nhà mình có sẵn cái đồ nghề mình làm.
2: Cùng chung sống trên vùng đất Tây Nguyên, đồng bào người Mông cũng góp vào bức tranh chung một sắc màu rực rỡ của riêng mình. Từng đường thêu trên vạt áo, từng nếp gấp trên chiếc váy xòe đều mang trong mình một câu chuyện được truyền qua bao thế hệ bàn tay khéo léo. Màu tràm thẫm, gợi nhắc núi rừng trầm mặc, sắc đỏ, sắc hồng điểm xuyết như những đốm lửa ấm giữa ngày sương. Giờ đây, thay vì chỉ hiện diện trong những phiên chợ vùng cao hay dịp lễ Tết, hình ảnh ấy đã theo bước chân người trẻ bước vào không gian trực tuyến. Những thước phim giản dị đôi khi chỉ là cảnh mẹ ngồi thêu bên hiên nhà hay cô gái súng xính váy áo giữa vườn hoa lại có sức lay động, lạ kỳ, khiến người xem phương xa cũng thấy lòng mình trùng xuống trước vẻ đẹp mộc mạc mà sâu lắng ấy.
3: Công nghệ hiện nay thì rất là phát triển nên là giúp bọn em chỉnh hình ảnh để cho nó rõ và nét. Và đặc sắc hơn nữa là giờ nó có AI để mà bọn em sử dụng, giờ cắt ghép hình ảnh rồi làm sao cho mà nó sống động. Đó, giờ có những nhờ có AI mà bọn em lan tỏa được những ảnh đẹp hơn để cho mọi người thấy.
4: Công nghệ hiện đại như hiện nay thì tụi em cũng có áp dụng AI để có thể lên những ý tưởng rất là độc đáo và có thể là thu hút giới trẻ nhiều hơn nữa. Nhờ công nghệ AI mà tụi em đã có thể quảng bá tới các bạn trẻ nhiều hơn để có thể giữ gìn được những cái mà tốt đẹp nhất và đậm chất văn hóa của người dân tộc Hà Mông.
2: Và ở một góc khác của bức tranh văn hóa, tiếng đàn tính cùng làn điệu then của đồng bào Tày, Nùng vẫn ngân vang như một dòng suối trong trẻo chảy giữa tâm hồn cộng đồng. Cây đàn mộc mạc với bầu vang tròn đầy, chỉ vài dây tơ đơn sơ mà khi cất lên lại đủ sức dẫn dắt người nghe qua bao cung bậc cảm xúc, khi da diết như lời ru, khi rộn ràng như hội xuân về. Những nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài truyền dạy cho lớp cháu con để tiếng đàn không lỡ nhịp giữa thời cuộc đổi thay. Nhiều bạn trẻ nay đã biết ghi lại những buổi hát then bên bếp lửa, đưa làn điệu cổ đến với những đôi tai chưa từng một lần được nghe qua, để câu hát ngày xưa của ông bà lại được cất lên trong một hình hài mới, gần gũi và tươi mới hơn.
5: Thì chúng tôi cũng có quay các video và hình ảnh quảng bá trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook và các trang mạng của các đơn vị xã.
6: Em thấy rất là vui, kiểu mọi người được gắn kết lại với nhau, kiểu là mọi người trẻ. Em rất là mong các bạn trẻ lưu cái truyền thống hát then ở tính của mình, phát triển nó trong tương lai.
2: Ba sắc màu văn hóa, ba câu chuyện riêng nhưng cùng chung một mạch nguồn là tình yêu tha thiết dành cho cội rễ dân tộc. Giữa thời đại số, khi ranh giới địa lý dần trở nên phai mờ, chính những điều giản dị, chân thành ấy lại là sợi dây bền chặt nhất, níu giữ hồn cốt văn hóa ở lại với đời, để mai sau thế hệ nối tiếp vẫn có thể tìm về, chạm vào và tự hào gọi tên bản sắc của chính mình.
7: Dạ, thì chị có thể giới thiệu họ tên của chị cũng như là cửa hàng bán trang phục phổ cẩm của mình được không ạ?
8: Tôi tên là Hederia Eban, là chủ cửa hàng của thổ cẩm Mỹ Lâm Eban. Hiện tại là chị là đang kinh doanh về cho thuê và may đồ truyền thống.
7: Không biết câu duyên nào đưa chị đến việc thiết kế cũng như là mở nên cửa hàng này ạ?
8: Từ nhỏ tới lớn, chị tiếp cận những trang phục truyền thống và chị rất là yêu mến cái trang phục truyền thống của dân tộc mình. Cho nên chị thấy các bạn trẻ hiện bây giờ cái phong sắp quên lãng đi cái phong tục mình, chị muốn mở cửa hàng để truyền bá lại, để khỏi những các bạn trẻ khác nó quên đi cái phong tục truyền thống của mình.

0: Trong ký ức của chị á, chị vẫn luôn nhớ cái hình ảnh đẹp bên bà và cô và các dì của chị dệt. Cho nên chị cũng muốn các anh, các chị và bạn bè rồi các con cháu của chị nó lưu lại cái hình ảnh thổ cẩm rồi truyền thống của bên mình.
1: Không biết là trang phục truyền thống của người Ede mình sẽ có những đặc điểm như thế nào vậy ạ?
0: Trang phục của người Ede mình là cái hoa văn là thường nói về thiên nhiên như cây cối, hoa lá rồi chim. Còn màu sắc chủ đạo thường thường là màu đen với màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho lửa và màu đen tượng trưng cho đất.
1: Vậy thì để phù hợp với xu hướng hiện nay thì chị đã có những sáng tạo như thế nào trong thiết kế trang phục của mình vậy ạ?
0: Để phù hợp cho những giới trẻ và xu hướng hiện nay là chị có phối hoa văn với thun, với vải thun này, với lại cộng thêm vải nhung chẳng hạn, rồi đính thêm mấy cái đá, nhưng mà cũng không làm mất cái hoa văn truyền thống và phong tục của bên mình. Chị cũng có thêm mấy cái đồ thiết kế như chẳng hạn là dạ hội, rồi áo dài phối cái hoa văn, rồi mấy cái trang phục phù hợp với hoàn cảnh mình đi dự đám tiệc.
1: Trong quá trình chị phát triển cửa hàng thổ cẩm này thì chị có gặp phải khó khăn gì không ạ?
0: Chị phải kiếm cái hoa văn chất lượng để lên được một cái bộ đồ thiết kế cho khách thật đẹp và xuất sắc. Và thứ hai là trong thời gian chị mới mở, và cái khó khăn của chị là chị phải đưa cái hình ảnh mình lên để mình quảng bá cái sản phẩm của mình, để mọi người biết đến trang phục truyền thống thổ cẩm của người Ede mình. Để khắc phục những khó khăn đấy là chị phải tìm những người nghệ nhân dệt để ra những cái hoa văn đẹp và xuất sắc. Chị thu mua thổ cẩm từ các nghệ nhân trong buôn làng, là vừa tạo điều kiện cho các nghệ nhân người ta kiếm tiền, rồi người ta có động lực để giữ lại bản sắc dân tộc của mình. Với lại hiện tại chị cũng đang theo là bên phụ nữ kinh doanh online để phát triển thêm, rồi quảng bá thêm những trang phục thổ cẩm người Ede của chị.
1: Trong tương lai chị hy vọng như thế nào trong việc phát triển cửa hàng cũng như là những trang phục truyền thống của người Ede ạ?
0: Hiện tại thì chị cũng đang ấp ủ mở một không gian trải nghiệm đồ truyền thống đồng phục của người Ede mình, để mọi người cùng tới và trải nghiệm rồi lan tỏa cái hình ảnh đẹp về trang phục của mình.
1: Em cảm ơn những chia sẻ của chị đã giúp em hiểu thêm về trang phục truyền thống của người Ede. Em chúc chị trong tương lai sẽ có thêm nhiều thiết kế thật đẹp được mọi người yêu thích, cũng như là cửa hàng của mình sẽ ngày càng phát triển hơn ạ.
2: Em được mặc áo dài và những bộ đồ liên quan đến văn hóa truyền thống của người Tây Nguyên. Em cảm thấy rất vui, rất tự hào vì được mặc đồ truyền thống của nước Việt Nam ta.
3: Khi em khoác lên bộ trang phục này, em thấy rất là tự hào khi em là người con của người Tây Nguyên.
4: Cũng mong muốn là các bé sẽ hiểu biết thêm nhiều về cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình ở Tây Nguyên để lưu giữ và phát triển thêm. Các bé sẽ yêu quý và cảm thấy tự hào khi mình sống ở một mảnh đất nhiều cái bản sắc văn hóa dân tộc như thế này.
5: Em sẽ phát huy và duy trì giá trị văn hóa truyền thống của Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng của mình.
6: Được mặc những bộ trang phục của người đồng bào Ede thì trong mình cảm thấy rất là được tự hào và vinh dự.
3: Em đi học lên nữa thì em sẽ giới thiệu cho mọi người biết về em là một người con người Tây Nguyên.
5: Nói về để phát huy và truyền tải về nét văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên mình một cách nhanh nhất là thông qua các điệu múa. Thì các điệu múa của người Tây Nguyên cũng có một nét đặc trưng rất là hùng vĩ và thú vị.
4: Bản thân tôi thì trước giờ thì tôi vẫn luôn hướng tới là về cái nét văn hóa truyền thống. Tôi cũng là một giáo viên, trong cái hành trình dạy học của mình thì cũng có lồng ghép vô các tiết học là để cho các bé hiểu thêm về cái bản sắc văn hóa.
7: Những câu chuyện hôm nay cho thấy

0: Văn hóa luôn hiện diện trong đời sống theo nhiều cách gần gũi, từ những giá trị quen thuộc của cộng đồng, mỗi người có thể tìm thấy cho mình một cách cảm nhận và kết nối riêng, để những điều đẹp đẽ ấy tiếp tục được yêu mến. Sự chủ động của thế hệ trẻ là điều rất đáng trân trọng. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi cũng mang đến cho quý vị và các bạn một góc nhìn thú vị về văn hóa trong nhịp sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Nhãn hàng kem hấp Primus BD, phục hồi tóc chuyên sâu, giúp tóc mềm mượt và chắc khỏe, hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: Xin kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Truyền hình Quốc phòng toàn dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phát trên sóng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình là tin hoạt động quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Cuối chương trình là phóng sự tìm hài cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Rú. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Liên ngành, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nghe tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ. Theo đó, trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 03, quân sự công an đã phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, tập trung đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tuyến biên giới, địa bàn ngoại biên, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đối tượng phản động, kích động, chống phá. Các lực lượng đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh, triển khai các đề án chương trình hoạt động hướng xuống cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, triển khai 11 mô hình dân vận khéo, tổ chức giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đoàn liên ngành hai bộ đã đánh giá cao công tác phối hợp được tiến hành thường xuyên trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án nắm chắc, xử lý kịp thời các vấn đề trong nội địa, trên biển và ngoại biên. Xây dựng địa bàn từ tỉnh xuống cơ sở ổn định về quốc phòng an ninh, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
0: Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.
2: Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9. Cuộc diễn tập có tính chất quy mô lớn, là địa phương được quân khu 5 lựa chọn diễn tập cấp tỉnh đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm tốt cho cuộc diễn tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và khung diễn tập. Xây dựng kế hoạch điều hành hiệp đồng bảo đảm an ninh an toàn trong diễn tập, giao nhiệm vụ cụ thể cho quân sự, công an, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, đứng chân trên địa bàn tham gia diễn tập. Chuẩn bị đầy đủ chặt chẽ nội dung hệ thống văn kiện, kế hoạch điều hành, kịch bản, tiến trình biểu. Tổ chức khảo sát, xác định các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu mô phỏng và các khu thực binh theo các tình huống. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình, mô hình phục vụ diễn tập, bảo đảm đúng tiến độ. Huy động lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện các nội dung theo các phương án thực binh trong diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào nội dung liên quan diễn tập. Trong đó

0: tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xác định tốt các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
1: Tại Đắk Lắk, quân khu 5 vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2026.
2: Đắk Lắk là địa bàn chiến lược trọng yếu và là địa phương đầu tiên của quân khu 5 diễn tập sau khi sắp nhập đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Tại lớp tập huấn, hơn 280 cán bộ trong khung tập được Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 5 bồi dưỡng thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong vận hành cơ chế và hướng dẫn khối lượng lực lượng vũ trang sát với thực tiễn. Đợt tập huấn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng hiệp đồng tác chiến, góp phần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từ sớm từ xa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khánh thành và bàn giao hai căn nhà cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã Đồng Xuân.
0: Sau hơn một tháng xây dựng, hai ngôi nhà khang trang đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình bà Lê Thị Đào, sinh năm 1966, và bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965, là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị chất độc hóa học. Mỗi căn nhà có diện tích 50m², gồm một phòng khách, một phòng ngủ, nhà bếp. Kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, trong đó nhà nước tổ chức và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 100 triệu đồng. Số còn lại do gia đình đối ứng. Trong quá trình thi công, cấp ủy chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự xã, các tổ chức đoàn thể và lực lượng dân quân đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí xây dựng. Phát biểu tại buổi trao nhà, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định việc hoàn thành nhà có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là việc làm ý nghĩa, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và quân đội đối với những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều ngày qua, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương xã Chư Pui tỉnh Đắk Lắk đã lần theo manh mối, khảo sát mở rộng phạm vi tìm kiếm từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Các lực lượng chức năng đã quy tập được 1-2 cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật nằm sâu trong hang đá Chư Rú thuộc quần thể dãy núi Chư Giang Xin sau nhiều thập kỷ lặng im.
2: Với nhiều hang đá tự nhiên trùng điệp nằm ẩn mình bên sườn dãy núi Chư Giang Xin hùng vĩ thuộc xã Chư Pui tỉnh Đắk Lắk, từng là mật danh H9 huyện Trong Pong trong kháng chiến. Nơi đây từng là địa bàn chiến lược, trung tâm đầu não của cách mạng, là cái nôi chở che cho lực lượng vũ trang ta bám trụ, lãnh đạo phong trào đấu tranh suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ ác liệt. Người mang câu chuyện bí mật trong hang đá sau 20 năm, manh mối dẫn lối tìm thấy hài cốt liệt sĩ là anh Trương Công Bá, trú ở Buôn Hờ Ngô, xã Chư Pui. Nhớ lại khoảng 20 năm trước, trong một lần đi rừng mưu sinh trên dãy núi Chư Giang Xin, anh Bá tình cờ phát hiện trong hang đá Chư Chú có một cuốn sổ tay ghi chép thông tin về các trận đánh của bộ đội ta trên địa bàn cùng các vật dụng. Do đang đi rừng nên anh không mang cuốn sổ về mà đặt lại đúng vị trí ban đầu. Những ngày qua, khi được chính quyền và bộ đội tuyên truyền cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, anh Bá đã quyết định báo cho chính quyền địa phương mở ra hành trình tìm lại người lính đã ngã xuống.
3: Hồi xưa nói chung nhà cũng làm rẫy ở đây này. Đầu cũng đi làm cái đi chui vào để đặt bẫy kẹp với chuột đó. Cái nhìn thấy những cái đồ quần áo là cái tăng của các bác ngày xưa, những cái dấu vết đấy thì nghe cứ hỏi họ bảo là cái của bộ đội các bác ngày xưa. Cái hôm nọ cái đầu có mấy anh cái xuống nhà hỏi bỏ lên đi chỉ cái chỗ đấy, là ngày hôm qua các anh em mới lên đi tìm cái cuốn sổ, nó mà không thấy cái chui miết thì bất ngờ anh em thì lại tìm thấy cái cốt của các bác.
2: Lần theo từ lời kể của anh Trương Công Bá về dấu tích bộ đội trong hành đá, hành trình tìm kiếm của đội K-51 tỉnh Đắk Lắk

0: và chính quyền địa phương xã Chư Bùi không hề dễ dàng khi khu vực hang đá nằm trên địa bàn núi cao, có nhiều ngách hẹp, hốc sâu, dòng chảy ngầm và nền đá phủ sông rêu trơn trượt, nhiều dấu vết đã bị thời gian và thiên nhiên xóa mờ. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, lực lượng làm nhiệm vụ đã lần theo từng hiện vật còn sót lại để xác định chính xác vị trí nơi có hài cốt liệt sĩ.
1: Sau khi nhận được cái nguồn tin của người dân cung cấp, thì cấp ủy ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho đảng ủy, ủy ban xã xây dựng kế hoạch và trình với ban chỉ đạo 515 tỉnh phê duyệt, và đơn vị phối hợp với đội K51 và các ban ngành địa phương để tổ chức tiến hành đi khảo sát và xác định cái danh tính của liệt sĩ tại cái khu vực núi Đá Đen của Buôn Ngô, xã Cư Bui. Thì quá trình anh em thực hiện nhiệm vụ thì cũng nhờ cái nguồn tin của anh Trương Công Bá là ở Buôn Ngô, thì anh cũng dắt đoàn chúng tôi đi từ dưới chân núi, anh em đi khảo sát từ vị trí cuối chân núi và chui qua các hang đá. Thì quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo các cái tăng đó, thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
0: Sau nhiều ngày bám trụ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ gồm nhiều xương ống và xương vụn nằm gần một cửa hang đá khác ở sườn bên kia dãy núi. Mở rộng tìm kiếm trong hang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn liền với người lính như dây thắt lưng, tăng bộ đội, dép cao su, cúc áo, móc quai súng, lọ dầu, chén B-52. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Crong Bông để hương khói thờ tự trước khi cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu an táng theo quy định.
2: Thực hiện theo cái kế hoạch của ủy ban xã về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã. Thì qua cái rà soát thông tin ban đầu và đặc biệt là cái cung cấp thông tin của người dân, thì đợt này thì xã chỉ đạo cho bộ phận chuyên môn, cụ thể là ban chỉ huy quân sự xã phối hợp với đội K51 của tỉnh thực hiện tìm kiếm, và đợt này thì đã tìm được một hài cốt của liệt sĩ tại cái núi Chư Dú, và chưa xác định được cái danh tính. Thì hôm nay thì địa phương cùng với đội K51 của tỉnh thực hiện cái thủ tục quy tập để đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang. Và chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới thì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng trong nhân dân để người dân đồng hành, và đặc biệt là cung cấp thêm những thông tin quan trọng. Đây là chúng tôi xác định là một cái việc làm hết sức ý nghĩa để cố gắng thu thập được nhiều thông tin và phối hợp tìm kiếm được nhiều các cái hài cốt liệt sĩ mà lưu lạc lâu nay, để góp phần cho cái chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn xã được thực hiện tốt nhất.
0: Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nơi hang đá Chư Dú, dãy núi Chư Giang Xin và khu vực lân cận vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Từ sự đồng hành của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân đến nỗ lực của các lực lượng chức năng, đây là một hành trình tri ân được nối dài để các liệt sĩ còn nằm lại trên chiến trường xưa trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của đất mẹ.
3: Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục truyền hình quốc phòng toàn dân hôm nay. Cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị công bố quyết định kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Phóng sự sầu riêng Đắk Lắk mở rộng kết nối, nâng cao giá trị. Trong phần tin thế giới, Qatar bác bỏ cáo buộc bắt giữ phi công Iran. Thế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Dự hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát số 235 có các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng đoàn, Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Izang Rinie Kernung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát số 235 đã công bố các nội dung kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã, hơn 142.800 đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh có 60 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 đồng chí. Trong công tác cán bộ, tỉnh đã bổ sung quy hoạch 53 lượt cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch 22 lượt, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử 146 lượt và điều động luân chuyển 87 cán bộ. Tỉnh cũng đã tinh giản hơn 13.400 biên chế. Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện chính sách tiền lương cho phép thí điểm bổ sung cấp phó, cấp xã và áp dụng hình thức làm việc trực tuyến trong quy hoạch cán bộ ở vùng xa nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá cao tinh thần chủ động, chuẩn bị nội dung sát thực tế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, đợt kiểm tra lần này hướng tới mục tiêu chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, giúp cấp ủy địa phương quản lý cán bộ đi vào nếp. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để Trung ương ra soát, hoàn thiện thể chế và chiến lược cán bộ trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong đoàn làm việc công tâm khách quan, phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin với tinh thần minh bạch thẳng thắn. Đồng chí nhấn mạnh với những đặc thù sau khi sắp nhập đơn vị hành chính và biến động lớn về nhân sự, Đắk Lắk coi đợt kiểm tra, giám sát lần này là cơ hội quý báu để nhìn nhận rõ các điểm nghẽn, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, tạo động lực, bứt phá phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, đoàn sẽ có 6 buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và các cơ quan đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
0: Thưa quý vị, làm thế nào để sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững, nâng cao giá trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các thị trường trong nước và quốc tế? Đây là những nội dung được tập trung trao đổi tại Hội nghị Diễn đàn Kết nối Sản xuất Tiêu thụ Sầu riêng, Hệ sinh thái Sầu riêng Bền vững diễn ra sáng ngày 16 tháng 8. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong khuôn khổ lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tham dự diễn đàn có các đồng chí Lê Minh Hoan, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Võ Văn

0: Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo chính quyền các tỉnh Champasak, Salavan, Atapu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Nia Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk năm 2026. Hội nghị còn có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, tổ chức quốc tế, hiệp hội, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất chế biến xuất khẩu sầu riêng.
1: Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận tập trung phân tích những cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững. Những năm gần đây, ngành hàng sầu riêng Việt Nam tăng trưởng mạnh cả về diện tích sản lượng và giá trị xuất khẩu, với hơn 41.000 hecta sầu riêng và sản lượng dự kiến khoảng 500.000 tấn trong năm nay. Sầu riêng đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân Đắk Lắk. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng kéo theo nhiều thách thức, đó là yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu về chất lượng sản phẩm, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc cũng như năng lực bảo quản, chế biến sau thu hoạch. Từ yêu cầu của từng thị trường, bài toán nâng chất lượng cũng được đặt ra ở từng mắt xích trong chuỗi sầu riêng.
2: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm của sầu riêng của Việt Nam.
1: Theo các đại biểu, nếu chỉ tập trung mở rộng diện tích và sản lượng, ngành hàng sầu riêng sẽ khó duy trì lợi thế trong dài hạn. Thay vào đó, cần chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng và liên kết chuỗi làm động lực phát triển. Để làm được điều đó, mỗi chủ thể trong ngành hàng đều phải tham gia và chia sẻ trách nhiệm từ người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý và các đơn vị nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc giữ vững thị trường truyền thống Trung Quốc và mở rộng thị trường mới như Ấn Độ, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghiệp chế biến sâu và logistics nhằm tối ưu hóa giá trị trên mỗi đơn vị diện tích.
3: Chuyển đổi số, số hóa hay là kỹ thuật đối với ngành sầu riêng và quảng bá cho thương hiệu, đấy là trách nhiệm của mỗi một cán bộ là đầu tiên, đều phải được đào tạo, đều phải được thấu hiểu. Bởi vì ngay bản thân họ, cũng có thể là gia đình họ, cũng là những cái người sản xuất hay là anh em, gia đình, bạn bè. Và được trên hết tất cả đó là trách nhiệm với địa phương và trách nhiệm với ngành hàng của đất nước.
1: Từ câu chuyện chất lượng, các ý kiến tại diễn đàn cho rằng ngành hàng sầu riêng cần thay đổi cách nhìn về sản xuất. Không thể chỉ chạy theo diện tích và sản lượng mà phải quản trị tốt hơn từ vùng trồng, tổ chức sản xuất đến thị trường. Bởi khi thị trường ngày càng khắt khe, một mối liên kết bền vững không thể chỉ bắt đầu khi sầu riêng bước vào mùa thu hoạch mà cần được hình thành từ trước đó với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.
4: Thị trường nó càng ngày nó càng khắt khe hơn nè. Còn về mặt tiêu chuẩn nè, thì từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung để làm sao 5 năm nữa ngành hàng sầu riêng chúng ta phát triển bền vững.
1: Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đang đối mặt, từ thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật đến logistics, kho lạnh và chất lượng vùng trồng. Tỉnh cam kết chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng các chủ thể để xây dựng chuỗi giá trị sầu riêng minh bạch, bền vững và có sức cạnh tranh. Nghị quyết hay chủ trương chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, rõ thứ tự ưu tiên và đo lường được bằng kết quả thực tế. Diễn đàn hôm nay là bước đi cụ thể để hiện thực hóa các quyết sách đó. Tại diễn đàn, 8 biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững đã được ký kết. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành những liên kết thực chất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.
0: Sáng ngày 16 tháng 8 tại khuôn viên Eco Palace, lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã chính thức khai mạc với chủ đề Khai mở hương vị đại

0: Ngàn. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, lễ hội quy tụ gần 200 gian hàng trưng bày đa dạng đặc sản ba miền, sản phẩm nông nghiệp và những món ăn sáng tạo từ sầu riêng. Trong khuôn khổ chương trình, du khách còn được tham dự sự kiện chế biến và trưng bày 102 món ăn đặc sắc kết hợp sầu riêng Đắk Lắk, sau diễn sầu riêng và lửa, cuộc thi thánh sầu, các chương trình biểu diễn pha chế, nghệ thuật đường phố, trình diễn nhạc cụ dân tộc, acoustic, siết, ảo thuật, cùng nhiều hoạt động giao lưu, giải trí hấp dẫn dành cho người dân và du khách. Mỗi hoạt động là một sắc màu riêng, cùng góp phần tạo nên một hành trình khám phá ẩm thực, văn hóa con người Đắk Lắk đầy sinh động. Đại diện ban tổ chức cho biết, lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức với mong muốn giới thiệu thêm những cách sử dụng sầu riêng trong ẩm thực, tạo không gian để các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp, người dân cùng giao lưu, giới thiệu sản phẩm và kết nối hợp tác. Lễ hội không chỉ là điểm hẹn ẩm thực đặc sắc mà còn góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định thương hiệu sầu riêng địa phương trên thị trường trong nước, quốc tế. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho cuộc thi ẩm thực diễn ra vào ngày 15 tháng 8 với sự tranh tài của 20 đội thi và 60 đầu bếp đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Dự án chế biến và trưng bày 102 món ăn độc đáo từ sầu riêng Đắk Lắk đã chính thức được tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkins công nhận và trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam.
0: Hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng ngày 16 tháng 8 tại quảng trường Tân An, xã Krông Pách đã tổ chức Ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Krông Pách năm 2026. Kết hợp hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương.
2: Các hoạt động nổi bật của ngày hội gồm thi văn nghệ, ẩm thực, trang trí, gian hàng, thể thao, trò chơi dân gian, cùng hội chợ thương mại giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Krông Pách được biết đến là một trong những vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi cộng cư của nhiều dân tộc, với nhiều giá trị văn hóa phong phú đặc sắc được thể hiện qua tiếng nói, trang phục lễ hội, nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và ẩm thực. Ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc xã Krông Pách kết hợp hội chợ thương mại là dịp tôn vinh, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, kết nối giao thương và mở rộng cơ hội hợp tác. Qua đó, góp phần khai thác tiềm năng văn hóa, nông nghiệp để thúc đẩy du lịch thương mại và phát triển kinh tế địa phương.
0: Tối qua 16 tháng 8 tại Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà dài Show đã được ban tổ chức tổng duyệt, sẵn sàng phục vụ công chúng trong các đêm diễn từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2026.
3: Chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà dài Show do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng viết kịch bản, nhạc sĩ Mạnh Tiến đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc với sự cố vấn về văn hóa của các nghệ sĩ, nghệ nhân ED. Đặc biệt, toàn bộ nghệ sĩ, ca sĩ và nghệ nhân tham gia trình diễn đều là người ED, góp phần tái hiện chân thực những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhà dài Show kể câu chuyện về đời sống của người ED thông qua nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ 3D mapping, âm thanh, ánh sáng và âm nhạc dân gian. Chương trình đưa khán giả hòa mình vào không gian văn hóa ED, khám phá những giá trị truyền thống qua từng phần cảnh, tạo nên hành trình trải nghiệm vừa sinh động, hấp dẫn vừa giàu cảm xúc. Thông qua Nhà dài Show, chương trình gửi gắm thông điệp về bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của người ED, đồng thời hướng đến xây dựng một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Chương trình nghệ thuật trải nghiệm Nhà dài Show có thời lượng dự kiến 30 phút, mỗi đêm có từ 2 show diễn. Chương trình chính thức giới thiệu trong các đêm từ 17 đến 19 tháng 8 năm 2026 tại Bảo tàng Đắk Lắk.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá một sản vật đặc trưng mà còn mở ra kỳ vọng về những cơ hội mới cho người trồng và vùng sản xuất. Tại xã Chư Mờ Ga, nơi có hàng trăm hecta sầu riêng đang bước vào mùa thu hoạch, người dân mong đợi những tín hiệu tích cực từ lễ hội về giá cả, thị trường và đầu ra cho sản phẩm.
2: Ông Hồ Công Toàn, thôn An Phú gắn bó với cây sầu riêng từ năm 2018. Với 3,5 hecta đang cho thu hoạch, điều ông mong chờ không chỉ là một mùa vụ thuận lợi mà còn là thị trường ổn định hơn cho sản phẩm mình làm ra.
4: Tôi mong sao là có qua cái lễ hội này thì cái giá sầu riêng nó bình ổn để cho nó bà con được đỡ vất vả. Nếu cũng muốn là chính quyền địa phương làm cho bà con được cái mạ vùng trồng.
2: với người trồng sầu

0: Riêng một mùa vụ hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào năng suất mà còn ở khả năng đưa sản phẩm đến đúng thị trường. Vì vậy, lễ hội được kỳ vọng sẽ trở thành nơi kết nối giữa vùng trồng, người sản xuất với doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Mong muốn lần nhất thì là tất cả các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn là được mua được giá. Mong muốn nữa thì được cấp cái mã vùng trồng sớm hơn để nông dân mua bán thuận lợi.
0: Toàn xã Chư Mờ Ga hiện có khoảng 830 hectare sầu riêng, trong đó hơn 767 hectare đang trong giai đoạn kinh doanh, sản lượng ước trên 16.885 tấn. Địa phương đã có 7 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc với hơn 240 hectare, 18 mã vùng trồng khác với diện tích hơn 496 hectare đang hoàn thiện hồ sơ chờ cấp. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk, xã Chư Mờ Ga đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tổ chức livestream bán hàng, giới thiệu các mã số vùng trồng, nhà vườn, hợp tác xã và tổ hợp tác tiêu biểu.
2: Để tham gia lễ hội sầu riêng đợt này thì chúng tôi không chỉ muốn giới thiệu cái sản phẩm sầu riêng trên địa bàn xã Chư Mờ Ga mà chúng tôi muốn giới thiệu quy trình sản xuất, rồi giới thiệu về cái mã số vùng trồng, rồi giới thiệu về các cái hợp tác, tổ hợp tác trên địa bàn trong cái quá trình mà tổ chức cái sản xuất cái sầu riêng trên địa bàn.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm mà còn mở thêm cơ hội để vùng trồng kết nối với thị trường, để sầu riêng Đắk Lắk được nâng cao giá trị và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.
3: Sáng nay, ngày 17 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, khu vực năm học 2025-2026. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Năm học 2025-2026, giáo dục mũi nhọn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và khu vực. Nổi bật tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh Đắk Lắk đạt 114 giải gồm 3 giải nhất, 21 giải nhì, 34 giải ba và 56 giải khuyến khích. Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Đắk Lắk có 6 dự án tham dự cấp quốc gia, đạt 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải tư. Đặc biệt, 2 dự án đảo đạt huy chương vàng Olympic phát minh và sáng chế thế giới WICO năm 2026 tại Seoul, Hàn Quốc. Trong các sân chơi trí tuệ, 3 học sinh Đắk Lắk được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic trí tuệ nhân tạo năm 2026, có 8 học sinh đạt giải tại Olympic toán học học sinh sinh viên toàn quốc. Bên cạnh đó, học sinh Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tại cuộc thi học sinh sinh viên và ý tưởng khởi nghiệp, giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trung học phổ thông toàn quốc, hội thi an toàn giao thông, kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam và Olympic 30 tháng 4.
3: Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 với sự tham dự của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn.
5: Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đánh giá những kết quả đạt được. Thời gian qua, phường Tuy Hòa đã tổ chức 95 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia, đăng tải hơn 1.000 bài viết trên các nền tảng số và duy trì 5 mô hình về an ninh trật tự. Lực lượng chức năng đã tổ chức gần 2.500 ca tuần tra, giải tán 392 nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối. Đáng chú ý, người dân đã cung cấp 633 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 187 vụ vi phạm pháp luật và hòa giải thành công 64 vụ tranh chấp ngay tại cơ sở. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khen thưởng 20 tập thể, 47 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa khen thưởng 8 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong phong trào.
3: Xã IRV tỉnh Đắk Lắk cũng vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là dịp biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
4: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thời gian qua, Đảng bộ chính quyền xã IARV tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Các mô hình tự quản, hòa giải tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Vai trò của người có uy tín già làng trưởng thôn được đề cao, qua đó góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định và bình yên khu vực biên giới. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã IARV biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2026, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Phương án sắp xếp nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển, đồng thời đặt trọng tâm vào việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm quyền lợi người học và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
5: Theo phương án được phê duyệt, toàn tỉnh giảm 642 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục, tương đương 50,7%. Sau sắp xếp, cấp mầm non còn 150 cơ sở, giảm 57,8%, cấp tiểu học còn 134 cơ sở, giảm 70,2%, cấp trung học cơ sở còn 90 cơ sở, giảm 68,2%, cấp trung học phổ thông còn 68 cơ sở, giảm 27 cơ sở. Số cơ sở giáo dục liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tăng lên 164, thêm 100 cơ sở so với trước sắp xếp. Hai trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và 7 cơ sở giáo dục liên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được giữ nguyên. 24 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp được sắp xếp thành 10 đơn vị, gồm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 5 trường trung cấp nghề. Trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk được sắp nhập vào trường Đại học Phú Yên. Về lộ trình, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm các điều kiện cho năm học 2026-2027. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoàn thành sắp xếp trong quý 3 năm 2026.
3: Theo chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, công trình nhằm từng bước hiện đại hóa hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân và quảng bá bản sắc Tây Nguyên. Dự án được xây dựng tại phường Buôn Ma Thuột với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.
4: Công trình gồm khối nhà cấp 2 với 2 tầng hầm và 3 tầng nổi, 2 tầng hầm bố trí các dịch vụ văn hóa thương mại, phát triển du lịch phố đêm, bãi đậu xe và không gian làm việc, 3 tầng nổi gồm phòng khán giả quy mô 1.200 chỗ với công năng linh hoạt, không gian triển lãm trưng bày, các lớp học nghệ thuật và khu vực dịch vụ. Ngoài công trình chính, dự án còn có không gian tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm và sinh hoạt cộng đồng, sân khấu ngoài trời phục vụ các chương trình văn hóa nghệ thuật cồng chiêng cùng hệ thống cảnh quan cây xanh, bãi đậu xe, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy. Trong đó, khối trung tâm văn hóa nghệ thuật có diện tích khoảng 12.130 m², khối thương mại dịch vụ khoảng 7.300 m², khu kỹ thuật và đậu xe khoảng 20.900 m², khu phụ trợ kiến trúc cảnh quan khoảng 24.277 m². Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk được giao làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Qatar vừa bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã bắt giữ các phi công Iran, nhấn mạnh điều này gây hiểu nhầm trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm giảm leo thang căng thẳng khu vực.
4: Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định kiên quyết bác bỏ các cáo buộc đang lan truyền về việc bắt giữ các phi công Iran và rất ngạc nhiên trước những tuyên bố gây hiểu nhầm này vào thời điểm này. Bộ cho biết đã thiết lập liên lạc với các phi công liên quan sau khi họ vi phạm không phận Qatar và nhà chức trách đã xác nhận quỹ đạo của mục tiêu. Các đội tìm kiếm và cứu hộ của Qatar sau đó đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm thi thể của các phi công. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm rằng Qatar đã liên lạc với Iran để phối hợp việc bàn giao thi thể của một phi công.
3: Các cuộc đụng độ giữa nhóm vũ trang Houthi và các lực lượng trung thành với chính phủ Yemen đã leo thang trở lại trong những ngày gần đây.
5: Chính phủ Yemen vừa cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV liên tiếp của lực lượng Houthi đã làm gián đoạn hoạt động tại cảng Mocha ở Biển Đỏ, gây thiệt hại trực tiếp khoảng $16 triệu. Theo giới chức cảng Mocha, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi trong tuần qua đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 thành viên lực lượng an ninh cảng, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở này. Ngoài thiệt hại về vật chất như hư hỏng tàu thuyền, việc cảng Mocha phải ngừng hoạt động cũng khiến khoảng 1.300 công nhân mất kế sinh nhai.
3: Singapore đang đẩy mạnh xây dựng nhà ở công cộng để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhưng lại đứng trước bài toán về giữ lại những khoảng không gian xanh cần thiết.
4: Kết quả của cuộc khảo sát lấy ý kiến về việc giải tỏa các khu rừng thứ sinh để xây nhà ở xã hội cho thấy đa số người dân coi trọng thiên nhiên trong đô thị. Những người tham gia thể hiện sự ủng hộ đối với việc xây dựng thông minh thay vì đánh đổi toàn bộ không gian xanh lấy các công trình bê tông. Trước những phản hồi đó, Bộ Phát triển Quốc gia Singapore ngày 14 tháng 8 thông báo sẽ giữ lại diện tích không gian xanh nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu tại hai khu vực rừng thứ sinh Maju Forest và Gilman Barrack. Chấp nhận đánh đổi bằng việc giảm bớt số lượng căn hộ xây dựng, cùng với nhiều cuộc khảo sát về động lực và rào cản hành động vì khí hậu, về mức độ hài lòng, về môi trường sống của cư dân nhà ở xã hội. Chính phủ Singapore một mặt đưa ra giải pháp hỗ trợ người dân, mặt khác thúc đẩy quy hoạch bền vững theo hướng tích hợp cây xanh vào mọi dự án hạ tầng mới, theo chiến lược phát triển dài hạn của quốc gia. Mục tiêu của Singapore là tiếp tục duy trì bản sắc đô thị trong vườn, kết hợp hài hòa giữa hiện đại hóa và thiên nhiên.
3: Thế giới đang trải qua một đợt biến động địa chất mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với hai trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở vành đai lửa Thái Bình Dương.
5: Tại Nam Mỹ, Peru và Colombia tiếp tục hứng chịu trận động đất trong bối cảnh công tác cứu hộ quốc tế vẫn đang diễn ra khẩn trương nhằm khắc phục hậu quả của thảm họa xảy ra hôm ngày 10 tháng 8. Đặc biệt, Peru đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi ghi nhận hàng loạt rung chấn liên tiếp trong các ngày 14 và 15 tháng 8 tại các khu vực Junin, Lima, Moquegua, Ayacucho và Huancavelica. Theo thống kê chính thức, đến nay, thảm họa động đất hôm ngày 10 tháng 8 tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của 294 người, trong khi hơn 300 người vẫn mất tích, hàng ngàn người bị thương và rơi vào cảnh mất nhà cửa. Chính phủ Colombia đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp, thiết lập nơi trú ẩn và phân tán hàng cứu trợ nhân đạo.
3: Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xử lý rác thải, trong đó có công nghệ nhiệt phân biến rác thải nhựa thành nhiên liệu nhằm giảm chi phí năng lượng, tạo thêm thu nhập cho người dân và tăng cường an ninh năng lượng tại cộng đồng.
4: Cụ thể, chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ đưa các kết quả nghiên cứu của Bộ Giáo dục, Đại học Khoa học Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tế. Trong đó, công nghệ nhiệt phân được sử dụng để xử lý rác thải nhựa thành dầu nhiên liệu dùng cho máy móc nông nghiệp, máy bơm nước, tàu đánh cá hoặc máy phát điện phục vụ cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ này vừa góp phần giảm chi phí năng lượng, vừa tạo điều kiện để các cộng đồng xây dựng trung tâm phân loại rác hoặc hệ thống thu mua rác, qua đó tạo thêm nguồn thu cho người dân. Bên cạnh đó, Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người cũng đang triển khai 80 dự án về năng lượng thay thế trên toàn quốc, từ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đến xử lý rác thải thành dầu. Các dự án này được kỳ vọng giúp các cộng đồng giảm 20-40% chi phí năng lượng, đồng thời góp phần giảm lượng rác thải.
3: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

Baby, khi nào anh công khai chuyện của chúng ta? Anh... Huyện của Lý Phẩm Vật, Khang Chí Hoành, tôi muốn qua đó. Cô làm gì vậy? Tôi muốn qua đó. Buông ra, tin tức. Chết rồi, tôi muốn qua đó. Tại sao lại nhảy?

Em làm gì vậy? Báo cảnh sát. Lỗ lớn như vậy tới cứu cũng không kịp. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Hệ phóng viên Đinh Nhược Cần.

cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay. Không cần khách sáo. Cậu cảm thấy kỳ lạ lắm hả? Cậu vốn dĩ là phù rể, kết quả lại phải trở thành chú rể. Cũng may cậu không phải bỏ đi giữa đường giống như đàn anh của cậu. Nếu không, tôi cũng không biết phải làm sao. Người muốn kết hôn là anh ta. Anh ta nói muốn nắm tay tôi bước vào lễ đường, muốn bước vào cuộc đời của tôi. Nhưng cuối cùng anh ta lại dùng một tin nhắn ngắn ngủi để xin lỗi tôi. Anh ta nói mình bất đắc dĩ. Tôi không có khóc. Tôi sẽ không khóc. Tại sao tôi phải khóc? Tôi muốn hỏi cậu một câu. Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm cái gì sai? Chị rất tốt. Thật sự rất tốt. Chị là người tốt nhất trên thế giới, thậm chí là vũ trụ. Nếu tôi tốt như vậy, tại sao anh ta lại

ら。Alo, phải. Alo, tôi là người liên lạc khẩn cấp của cũ. Cái gì? Thuyền bị nổ và người bị mất tích à? Tại sao thuyền lại nổ? Trước khi hạ thủy tôi đã kiểm tra rồi mà. Cổ lên thuyền của người khác. Chẳng lẽ chuyện cậu mới nói và chuyện tôi vừa nghe là một sao? Cậu nên nâng cao thẩm mỹ của cậu lên. Anh không thấy cổ rất dễ thương sao? Chị Giai Kỳ không ngờ cuối cùng chị lại chụp được hoa cưới. Có chồng có con rồi mà còn dành hoa với người khác. Trời ơi, anh Chiêu Quần, chị Nhật Cần sẽ không sao đâu. Nếu chị có thể phỏng vấn Diêm Vương để lấy tin độc quyền thì chị sẵn sàng xuống địa ngục luôn đó. Đúng vậy, chị Nhật Cần rất mạnh mẽ, có thể đánh 100 người ở trong nội thành. Không thể nào là gặp chuyện khi đi thuyền. Chắc chắn có người hù dọa chúng ta. Trang Bio không bao giờ đăng tin sai. Tôi đã nói cậu ta bất chấp lấy tin như vậy thế nào cũng gặp chuyện mà. Bây giờ không phải là lúc đoán mò. Hiện tại chúng ta là người ở gần hiện trường xảy ra tai nạn nhất. Ai đi với đội tuần tra biển? Tôi đi. Tôi và Siêu Quần. Tôi? Cậu không đi thì ai đi? Cậu có mang theo máy quay mà. Cậu không cần sợ, chúng ta cứ can đảm mà tới đó. Chờ tôi với. Cô gọi cho Tâm Nghi, kêu cổ cứ làm theo kế hoạch. Chúng ta về công ty, tôi sẽ gọi cho hãng hàng không. Ok, được rồi. Chỉ là lấy tin thôi mà. Bây giờ mất mạng luôn. Chị có cần làm quá như vậy không, Nhược Cần? Trời ơi, tại sao lại không nghe máy? Bạch Giai Kỳ, buông ra, cậu buông ra. Tại sao tôi lại để cổ đi lấy tin? Cổ là phụ dâu của tôi đó. Nếu tôi la cổ không cho cổ đi, bắt cổ tới đúng giờ thì cổ đã không gặp tai nạn rồi. Cậu buông ra. Cái gì vậy?

toàn rồi. Tình hình thế nào? Đang tính tốc độ dòng chảy và phương hướng. Đây là chỗ nào? Dùng vị trí tần số để làm tâm điểm. Lúc nãy anh ta nói sếp, bọn họ là xã hội đen. Chỗ này là hang ổ xã hội đen. Mình đã bắt một tên xã hội đen làm chú rể hờ. Trời ơi, mình đã làm gì vậy? Tôi xin lỗi. Cậu đi làm phù rể cho đàn anh khóa trên rồi được tặng cô dâu làm quà à? Tặng quà gì? Bạn chị tên gì? À, tên Đinh Nhược Cần. Sao vậy? Không có gì. Mục tiêu là sếp và Đinh Nhược Cần. Tìm trên cả mặt biển và các đảo xung quanh. Rõ. Cậu ấy giúp mình tìm Nhật Cần thật sao? Chào cậu Lý Phẩm Vật. Cậu có thể miêu tả chi tiết tình hình ở hiện trường với chúng tôi không? Bởi vì có lẽ cậu chính là nhân chứng duy nhất ở đó. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi đang ở trên thuyền thì nghe tiếng nổ. Quay đầu lại thì thuyền đã bốc cháy. Lúc đầu tôi cũng muốn lái thuyền qua đó cứu họ, nhưng lửa cháy rất lớn. Tôi đã lái thuyền ở xung quanh vài vòng nhưng không thấy ai. Tôi rất hy vọng họ có thể bình yên vô sự. Cảm ơn cậu đã tiếp nhận phỏng vấn. Đội điều tra biển vừa thông báo trước mắt đã biết được danh tính của người mất tích. Một trong số đó là phóng viên của chúng tôi, Đinh Nhiệt Cần. Người còn lại là...

là nhà sáng lập tập đoàn Rishit có tiếng trong giới bảo an Anh Khương Chí Hoành. Hơn nữa, tập đoàn này cũng đã thông báo sẽ dốc sức phối hợp cứu hộ. Phóng viên Đinh Nhật Cần là một cô gái rất tốt bụng và được lòng của rất nhiều người. Cổ là niềm tự hào của phòng tin tức tòa soạn VFocus. Thái độ nhiệt tình, nghiêm túc và tích cực của cô ấy chính là tấm gương để chúng ta học hỏi. Anh ghét cổ lắm hả? Tại sao lại chụp xấu như vậy chứ? Một người tài giỏi giống như cô ấy, tôi rất hy vọng cổ sẽ mau chóng trở về với chúng tôi. Đinh Nhật Cần, em đúng là đồ đáng ghét. Có ai ngốc như em không? Đi lấy tin hot rồi biến mình thành tin hot luôn.

Mời uống trà. Anh Long, không thấy tín hiệu GPS của sếp nữa, làm sao đây? Chẳng lẽ sếp đã... Không thể nào, Martin, đừng đoán mò. Không loại trừ khả năng này, dù sao khó bắt được tín hiệu vô tuyến ở dưới nước. Khi chìm xuống độ sâu nhất định thì không thể dò được GPS. Tín hiệu mất dấu, chứng minh điện thoại của Chí Hoành đã rớt xuống biển. Khả năng anh ấy gặp nguy hiểm rất cao. Nếu sếp gặp nguy hiểm, vậy Lương Nhật Cần cũng... Tâm Nghi.

0: ว่า
1: เยสัน
2: chuyện gì vậy?
1: Tay của anh mò chỗ này của tôi, đồ dê sòm. Tại vì cô đè lên người tôi, làm tôi tưởng bị đá đè cho nên tôi đẩy nó xuống. Nói thật, thì cô không nói thì tôi không cảm nhận được. Khương Chí Hoành, anh, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Đây là chỗ nào? Ai mà biết? Có lẽ một hòn đảo hoang không ai biết. Ý anh là đảo không người hả? Thôi đi, đây không phải là phim Robinson trên đảo hoang, vậy mà cũng nói ra được. Theo truyền thuyết, Đài Loan có hơn 121 đảo nhỏ, đa số đều là đảo hoang. Tôi không giỡn với cô đâu. Không thể nào. Chắc chắn chúng ta đang ở trên hòn đảo cũ. Giống như buổi sáng quăng rác xuống biển thì buổi tối nó lại tạt vào bờ. Tôi không phải rác. Hơn nữa bây giờ không phải là giờ thủy triều lên. Tôi không tin. Tôi không bao giờ tin. Tôi nói rồi, anh đừng hòng gạt tôi. Tôi không tin đâu.

Tôi nói anh biết, bây giờ tôi đi tham dự hôn lễ của bạn tôi bắt đầu lúc 12 giờ. Trễ quá rồi. Tiêu rồi. Tôi tới trễ thì sẽ trở thành con heo. Đưa điện thoại đây. Điện thoại của tôi cũng rớt xuống biển nha cô. Bực mình quá. Đinh Nhật Cần. Đinh Nhật Cần. Tìm thấy rồi hả? Thật không? Tìm thấy chị Nhật Cần rồi hả? Chỉ sao rồi? Có phải bây giờ chỉ sao rồi? Cô. Được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với anh Thành Chương. Anh Minh Lỗi đã vất vả rồi. Sao hả? Chị Nhật Cần chưa tìm thấy người. Chỉ tìm thấy điện thoại. Điện thoại. Chị đang ở đâu vậy chị Nhật Cần? Chẳng

lẽ Khương Chí Hoành nói đúng, đây là đảo Quang. Đinh Nhật Cần, chúng ta đi bộ hơn nửa tiếng và đi qua một cái hồ. Chẳng lẽ cô vẫn nghĩ chúng ta đang ở đảo cũ sao? Nếu là đảo cũ thì đi nãy giờ cũng phải nhìn thấy đường quốc lộ duy nhất trên đảo. Đinh Nhật Cần, cô giống như một con trâu chỉ biết lao về phía trước, chỉ biết đi đường thẳng một nước mà không chịu rẽ trái rẽ phải. Mặc kệ tôi, phải, anh giỏi lắm. Bây giờ chúng ta đang ở một nơi khỉ ho cò gáy, toàn cây cỏ, chỉ có tôi và anh. Tôi không muốn tranh cãi đúng sai với cô. Bình tĩnh đi, ok? Không ok, tôi không lấy được tin tức độc quyền. Tôi còn không tới dự hôn lễ của bạn tôi. Tôi là phù dâu, không có phù dâu thì cô dâu phải làm sao? Đinh Nhược, đau quá đi. Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh muốn làm gì? Làm gì vậy? Từ Chí Hoành, anh thả tôi xuống. Cứu tôi với. Đồ dê xòm. Dê xòm, cứu tôi với. Đảo Quan gì chứ, cứu tôi với. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì Khương Chí Hoành? Bỏ tôi xuống. Đồ khốn. Anh ghét tôi thì nói ra đi. Tại sao anh lại cởi đồ tôi rồi quăng tôi xuống nước? Cô tắm rửa sạch sẽ đi. Gì? Lúc nãy cô té đã đè lên một ổ trùng độc. Trùng độc? Thật không? Loại trùng này hay sống thành bầy, khi bị tấn công sẽ tiết ra chất độc. Nếu dính trúng da nhẹ thì nổi mụn nước, nặng thì da bị sưng tấy thối rữa. Không biết lúc nãy cô té thì áo sơ mi của cô dính bao nhiêu. Ôi mẹ ơi. Nghĩa là anh muốn cứu tôi, cho nên cởi áo tôi ra và ném tôi xuống nước. Đây là cách giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bây giờ chúng ta không thể để mình bị thương hay bị bệnh. Biết rồi, tôi hiểu những gì anh nói. Nhưng anh có thể nói với tôi, chuyện liên quan tới tính mạng của tôi thì tôi sẽ nghe lời anh. Anh không nghĩ tới chuyện đó hả? Cô rửa cho sạch đi, tôi đi nhóm lửa sẵn lượm áo cho cô. Rõ ràng là anh không nhớ, nhưng không chịu thừa nhận.

0: 好了吗？
1: khô chưa?
2: Khô rồi.
1: Sắp khô rồi. Không cẩn thận đó. Đó là bộ đồ duy nhất của tôi. Tôi biết rồi. Tôi là người cứu cô mà bây giờ thành ô sin của cô. Người giỏi thì phải cực. Người cực thì dễ ghét. Chắc được rồi. Đây. Xích qua bên trái. Bên trái. Bên trái của ai? Của anh. Được rồi. Giữ yên. Lấy được chưa? Còn hai cái tôi không nhớ tới. Nè. Xong rồi. Cô muốn ôm tôi cho cô ôm. Nhưng cô đừng có dồ dập như vậy. Ai dồ dập anh? Anh không rút cái cây lại thì tôi đâu có chụp. Không được nhìn. Mau lên ngồi dậy. Nằm yên. Được rồi. Cô mặc đồ nhanh lên. Nằm yên đi. Xong chưa? Tôi ngồi dậy đó. Tôi ngồi dậy nha. Nói đi. Anh có thấy gì không? Tôi không thấy gì hết. Tôi cũng không cảm nhận được cái gì. Anh phải nói chuyện kiểu đó đó hả? Kỳ cục. Chúng ta là người đi chung thuyền. Anh đừng nói chuyện kiểu đó. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tuy chúng ta đã đi chung một thuyền, nhưng tại ai đó hấp tấp không biết suy nghĩ nên thuyền chìm. Cuối cùng giặt vào đảo quan trở thành

Robinson. Nếu anh giúp tôi đi lấy tin thì tôi đã không giành lái thuyền với anh. Chuyện cũng không trở thành như bây giờ. Nói vậy là cô nghĩ người sai là tôi à? Tôi không có nói là anh tự nghĩ thôi. Ý cô là vậy mà. Đinh Nhược Cần, tôi không ngờ cô là loại người thích giành công mà tôi ghét nhất. Tôi không có, cô phải biết. Tôi không phải là người của V-Focus. Tôi không có trách nhiệm giúp cô lấy tin tức. Bắt đầu từ giờ cô tự lo cho mình đi. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không cứu cô. Tôi không muốn cô coi chuyện đó là chuyện đương nhiên.

Chị ăn một miếng cho có sức đi. Chị bị tụt đường huyết nên mới ngất xỉu. Đúng vậy. Tới giờ mà tôi chưa ăn gì hết. Cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ tôi không muốn ăn gì hết. Lúc càng bế tắc thì càng phải ăn nhiều vào. Như vậy mới có sức lực để đối mặt. Cậu nói thật với tôi đi. Nhược Cần cổ, cổ không còn sống có đúng không? Chị yên tâm, có Chí Hoành đi chung. Nhưng mà lúc nãy tôi nghe các cậu nói tín hiệu GPS có vấn đề. Có lẽ anh Khương đã gặp bất trắc. Nếu ảnh gặp bất trắc, vậy chẳng phải Nhược Cần càng không có khả năng sống sót sao? Tín hiệu mất dấu, nhưng có lẽ chỉ là do điện thoại rớt xuống biển. Chị yên tâm, Chí Hoành đã gặp rất nhiều nguy hiểm hơn bây giờ, nhưng vẫn có thể trở về. Đối với ảnh thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, thật không? Thật, chị tin tôi đi. Chắc chắn cô Đinh sẽ không sao đâu. Vậy nếu như, nếu họ đi riêng thì sao? Ảnh nhất định sẽ tìm được cô Đinh. Thật không? Chị biết không, Chí Hoành là một người thà hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ người khác. Cho nên chị đừng lo lắng, chắc chắn cô Đinh sẽ trở về. Chúng ta ăn vài miếng để bổ sung năng lượng có được không?

Hãy thèm đi. Anh xài không? Đây là quà cưới tôi tặng cho bạn tôi đó. Lấy dao làm quà cưới. Bởi vì tôi muốn nhắc nhở chồng của chị phải yêu thương chị. Nếu không tôi sẽ lấy nó xử anh ta. Cô đúng là không hù người ta không chịu được. Làm gì có. Anh có xài không? Coi như chúng ta về nha. Tôi không giận cô. Xạo. Vậy tại sao anh không nói chuyện với tôi? Tôi không biết phải nói gì với cô. Tôi đã gặp rất nhiều người thích giành công. Họ đổ lỗi cho người khác mà trở nên bỉ ổi. Tôi không có, tôi tuyệt đối không có. Khương Chí Hoành, tôi thề với anh, tôi trong sạch giống như tuyết ở trên đỉnh núi Alps, chưa từng bị giấy bẩn bất cứ thứ gì. Cô không ngượng miệng à? Tôi nói thật mà. Tôi có thể giúp anh một tay. Tôi biết làm rất nhiều chuyện. Cô tìm một nơi trống trải với chữ SOS lên đó, rồi làm một lá cờ thật nổi bật để đội cứu hộ có thể tìm thấy chúng ta. Được rồi, SOS. Ok, để tôi viết chữ SOS.

Anh nói phải thật nổi bật. Có vấn đề gì à? Không có, rất nổi bật. Quá nổi bật.

Có ai từng nói cô nóng nảy không? Anh không phải là người đầu tiên. Tôi mới theo dụ công trình nhà thi đấu Đông Hưng được nửa đường. Tôi còn hẹn đi lấy sinh vụ cướp liên hoàn ở Mộc Sách, nhưng bây giờ tôi lại ngồi ở đây để nướng. Chúng ta ăn cái gì mà cứng quá vậy? Tốt nhất là cô không nên biết. Có nhiều chuyện chỉ cần nhìn kết quả. Quá trình không quan trọng. Sai rồi, với nghề báo quá trình mới là tinh túy. Biết vậy tôi đã viết bản thảo trước. Nếu tôi gửi hình Lý Phẩm Vật và bạn gái của anh ta cho chị Tâm Nghi hoặc Siêu Quần thì trở thành tin độc quyền rồi. Bây giờ nó chìm xuống đáy biển rồi. Cô Đinh, tới giờ mà cô vẫn còn nghĩ tới tin độc quyền, cô điên rồi. Anh mới điên đó. Hơn nữa còn điên nặng. Nếu không có ai tới cứu chúng ta, tất cả tin tức tôi có được sẽ trở thành bí mật. Anh biết không, một khi có người che giấu sự thật, tất cả đều sẽ được chìm xuống đáy biển. Tôi là nhà báo, tôi phải tích cực vạch trần chân tướng bị che giấu. Chuyện Lý Phẩm Vật và bạn gái rất quan trọng. Đúng vậy, fan club của anh ta hơn 600.000 người. Với 600.000 người đó, chuyện rất quan trọng. Cô tự nghĩ vậy thôi. Cương Chí Hoành, anh đừng coi thường phóng viên chúng tôi. Chúng tôi là hoàng đế không ngai và có quyền lợi thứ tư trong xã hội, anh biết không? Nếu không có phóng viên thì làm sao người ta biết tới những chuyện bất công bất nghĩa? Anh coi lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện. Tại sao Nhật Cần lại đi chung thuyền với Cương Chí Hoành, còn cùng bị mất tích nữa? Eo La, quan hệ giữa chị Nhật Cần và Khương Chí Hoành rất tệ hả? Tôi cũng chỉ nghe Siêu Quần nói. Ảnh nói họ là kẻ thù trời sinh như Chu Du và Gia Cát Lượng, bắt đầu từ một vụ án của một người mẫu nổi.

0: tiếng, sau đó họ đã đấu với nhau tới bây giờ. Không ngờ bây giờ lại... Hôm nay là hôn lễ của chị Tâm Nghi, lại xảy ra chuyện này. Lỡ như hôm nay trở thành ngày chị Nhật Cần, chị Tâm Nghi sẽ rất đau lòng. Hai cô cậu ở lại đây thì phải yên lặng chứ. Xin lỗi chị Giai Kỳ. Cô báo với phó tổng chưa?
1: Tôi vừa về công ty thì đã báo rồi. Phó tổng nó sẽ về ngay. Tôi đã kêu trợ lý Lâm đi trước cổ.

0: tổng. Phó tổng, đội tuần tra biển chưa báo gì sao?
1: Đúng vậy.
0: Tôi kêu Minh Lỗi và Siêu Quần ở lại đó, có tin gì họ sẽ báo về ngay. Kêu Minh Lỗi và Siêu Quần viết bài mở rộng chủ đề thảo luận thông qua tai nạn trên biển để bàn về độ an toàn và tính hợp pháp của phương tiện du lịch trên biển. Phó tổng, bây giờ chưa tìm được Nhược Cần, cũng chưa biết nguyên nhân của tai nạn. Nếu làm như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta, nếu hôm nay người bị tai nạn là tôi, Nhược Cần cũng sẽ làm như vậy. Không phải chuyện xảy ra với người khác mới là tin tức. Tôi muốn tin tức phát huy giá trị lớn nhất của nó. Tôi muốn thấy kết quả vào ngày mai. Lúc trước không biết, bây giờ mới thấy. Tôi rất thích. Đồng thời liên hệ với Chrisit, tôi muốn nghe họ thông báo tin tức cứu hộ sớm nhất còn nữa. Không cần, anh đi liên hệ với họ đi. Cô uống nước đi.

0: Quay.
1: Alo ba.
0: Vậy chứ
1: đã có người đi chung với đội tuần tra rồi.
0: Ừ.
1: Ba yên tâm. Như Cần không sao đâu. Dạ, con biết. Ba nghỉ ngơi đi. Tạm biệt ba. Anh nói đi. Như Cần sẽ trở về bình an chứ? Như Cần nhất định sẽ bình an trở về. Cậu chắc chắn sẽ không sao. Cậu đừng quên lời hứa của chúng ta. Tôi không hiểu nổi anh luôn. Sao anh có thành kiến với phóng viên quá vậy? Tôi chọc ghẹo anh hồi nào? Cô chính là ví dụ rõ ràng nhất. Cô biết công việc của tôi trở nên vất vả bởi vì cô không? Tôi rất tò mò. Tại sao cô cứ moi tin tức của người khác? Cô không thấy mình rất cố chấp sao? Vì lời hứa. Người đó lên kế hoạch, tôi xung phong ra trận. Đây là lời hứa của chúng tôi. Không ngờ bình thường một phóng viên lại có gương mặt như vậy. Khi một cô gái nhớ tới bạn trai thì không giống như bình thường. Ai có bạn trai? Bạn trai rất phiền phức. Hơn nữa còn chiếm diện tích trong nhà tôi nữa. Cô đừng tưởng nói vậy là tôi bị khiêu khích mà theo đuổi cô, làm tôi thay đổi suy nghĩ về cô. Khương Chí Hoành, không ngờ anh lại là một tên vệ sĩ không có não. Anh lấy tự tin ở đâu mà nói tôi khiêu khích anh theo đuổi tôi? Chúng ta đang ở đảo quan chứ không phải xem mắt ở rừng địa đàng. Ok. Sao? Tài ăn nói của tôi cũng được chứ hả? Rất giỏi. Có khí chất của chính khách. Cảm ơn. Đúng rồi. Cô thoát khỏi trung tâm chiêu đãi bằng cách nào? Cô cắn đứt dây hả? Tự nhiên tôi nhớ tới phim Một Mình Trên Quang Đảo. Cũng may là tôi không nói chuyện với quả bóng. Tôi nói cái gì cũng có người trả lời.

Mặc dù nghe rất bực mình, ít nhất vào lúc này tôi thấy rất yên tâm. Tôi đã không để ý tới bên kia hòn đảo. Bóng đêm đang che giấu những nguy hiểm rợn người.

Thôi em đừng khóc nữa. Chị đã nói đàn ông con trai không được hở chút là khóc. À phải, chị cho em nè. Em không ăn đâu. Tụi nó nói em mập. Em đâu có mập. Mặt em tròn trịa, tay cũng tròn, chân cũng tròn, nhìn rất dễ thương. Nè, em ăn đi. Chị nói rồi, chị đã cho em thì chị sẽ không đòi lại. Ăn đi. Chị nói là chị bao em ăn mà sao mặt em cứ chù ủ vậy? Chị lại bóp mặt em. Tại vì em rất dễ thương. Được rồi, em mau ăn đi. Lúc càng bế tắc thì càng phải ăn nhiều vào. Chỉ có ăn no thì mới có sức đối mặt với mọi chuyện. Còn nữa, nếu em muốn người khác thương em thì em phải thương em trước. Biết chưa? Ăn đi. Nè, để chị mở ra.

Đi chỉ là đảo quan, cần gì cẩn thận như vậy? Kẻ thù nguy hiểm nhất luôn xuất hiện ở nơi mà cậu không ngờ tới, hiểu chưa?

Việt Tân. Tôi vẫn còn một chuyện cuối cùng muốn nhờ anh giúp. Anh không được từ chối.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, pháp luật quy định về trật tự an toàn giao thông luôn được cập nhật, trong khi những thói quen sau nhiều năm cầm lái đôi khi vẫn được giữ nguyên. Vì thế, chiến dịch đào tạo lại được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai là dịp để mỗi người cập nhật kiến thức, kiểm tra kỹ năng, điều chỉnh thói quen, từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Chương mục An toàn giao thông tuần này có chủ đề đào tạo lại, nhớ lại để đi đúng. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, nhiều người điều khiển xe mô tô đã có giấy phép lái xe nhiều năm, quen với những cung đường, những thao tác tưởng như đã thành phản xạ. Tuy nhiên, pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên tục được cập nhật, từ đó đặt ra yêu cầu người lái xe cần được bổ sung, củng cố kiến thức để những kinh nghiệm cũ không trở thành nguyên nhân dẫn đến vi phạm. Chiến dịch đào tạo lại đang hướng đến nhóm người đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, trọng tâm là độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi, những người thường xuyên sử dụng mô tô trong công việc và sinh hoạt hàng ngày.
1: Đây là một buổi cập nhật kiến thức trong chiến dịch đào tạo lại do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, xã Tây Hòa. Một câu hỏi tưởng chừng rất quen thuộc. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu vàng, người điều khiển phương tiện có được tiếp tục đi?
2: Đến ngã ba thì tôi lại đầu tiên phải dùng dây tạm.
3: Qua công tác tuyên truyền thì bản thân tôi thấy người dân cần phải nắm bắt những quy định của pháp luật, những quy định mới, những thông tư nghị định mới, những chế tài mới. Đồng thời là tìm hiểu những cái kỹ năng, cái phương án để tham gia giao thông một cách an toàn.
1: Từ một câu hỏi đơn giản, buổi đào tạo lại mở ra hàng loạt tình huống sát với thực tế. Đây là những lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận trên tuyến quốc lộ 29 qua địa phận xã Tây Hòa. Thay vì truyền đạt kiến thức theo cách một chiều, cán bộ cảnh sát giao thông đưa ra những tình huống cụ thể để học viên tự nhận diện lỗi, phân tích nguyên nhân và lựa chọn cách xử lý đúng. Qua đó, những quy định tưởng như đã quen thuộc được nhìn lại dưới góc độ mới. Trên thực tế, nhiều người cầm lái hàng chục năm nhưng kiến thức pháp luật lại được hình thành từ kinh nghiệm. Trong khi đó, quy định về giao thông đã có nhiều

0: nhiều thay đổi.
1: Chúng tôi được cập nhật thông tin mới, được nắm bắt thêm những kiến thức mới cũng như là những quy định mới, cũng như là có những cái việc mới chúng ta cần phải cập nhật để chúng tôi tham gia giao thông cho nó an toàn và cho đúng theo pháp luật, và cũng là cách để chúng tôi làm gương cho các em học sinh.
0: Tại chương trình, người tham gia được hệ thống lại nhiều nội dung quan trọng như quy định về giấy phép lái xe, độ tuổi điều khiển phương tiện, tốc độ, làn đường, tín hiệu đèn, biển báo, phòng chống tác hại của rượu bia, ma túy, trách nhiệm của chủ phương tiện và quy định không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Điều đáng chú ý là mỗi nội dung đều được đặt trong những tình huống có thể bắt gặp trên đường. Khi người học tự đối chiếu giữa điều mình từng biết với quy định đang được áp dụng, khoảng trống kiến thức cũng dần được nhận diện.
2: Theo các bạn buổi tiêm trường thì con biết được là những cái đấy là những luật như tuần gì về những hình phạt như nào mình dành cho mình như nào nếu mình vi phạm.
0: Trên mỗi cung đường, một quyết định đúng có thể giúp tránh một tình huống nguy hiểm. Ngược lại, chỉ một thói quen cũ, một lần chủ quan hay một quy định chưa được cập nhật cũng có thể dẫn đến vi phạm, thậm chí để lại hậu quả đáng tiếc.
3: Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông thì đối tượng gây tai nạn thì trong năm 2026 thì quý 2 thì đa số là do phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, thì nên là triển khai đồng bộ thì tại các trường để cập nhật cho các em sinh viên, học sinh cũng như giáo viên và là đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy, và đồng thời sẽ có những cái chuyên đề riêng để tập huấn cho các đối tượng về kinh doanh vận tải, tài xế công nghệ, tài xế taxi, rồi tài xế kinh doanh vận tải, xe khách, để mà cập nhật thường xuyên liên tục đối với cái nhiều cái độ mới trong cái luật giao thông đường bộ.
0: Chiến dịch đào tạo lại được đặt theo một cách tiếp cận gần gũi, học từ những tình huống thật, sửa từ những thói quen thật và cập nhật từ những quy định đang có hiệu lực. Mục tiêu sau mỗi buổi học không phải là nhớ thêm một điều luật, mà là hình thành thêm một phản xạ đúng khi tham gia giao thông. Và người đã cầm lái nhiều năm, kinh nghiệm là vốn quý, nhưng để kinh nghiệm ấy luôn đi cùng sự an toàn, việc học lại, cập nhật lại và tự điều chỉnh lại là điều cần thiết.
4: Thưa quý vị, cùng với những người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, chiến dịch đào tạo lại trong dịp hè năm 2026 được mở rộng đến học sinh sinh viên. Đây là một trong những giải pháp gắn với cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học, giúp các em hình thành kỹ năng tham gia giao thông ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
0: Ở tuổi học trò, xe máy điện, xe đạp điện là phương tiện quen thuộc để đến trường, đi học thêm hay tham gia các hoạt động hàng ngày. Vì vậy, kỹ năng điều khiển phương tiện, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống an toàn trở thành những bài học rất cần thiết. Tại các buổi tuyên truyền trong chiến dịch đào tạo lại, cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, đồng thời đưa những tình huống thường gặp trên đường vào bài học.
5: Con thấy là con có thêm kiến thức về giao thông an toàn và con được thực hành để biết được là mình nên thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông. Con vận động phụ huynh như là ông bà ngoại và các bạn bè của con là khi mà tham gia giao thông thì nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh.
0: Cách truyền đạt cũng thay đổi. Học sinh được hỏi, được trả lời, được tự lựa chọn phương án xử lý trước từng tình huống. Những quy định về tốc độ, tín hiệu đèn, phần đường, làn đường hay kỹ năng lái xe điện vì thế trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng.
6: Tham gia chương trình đào tạo này, con rèn luyện được rất là nhiều kỹ năng. Nó sẽ bảo vệ an toàn người đi đường cũng như là chính bản thân mình khi tham gia an toàn giao thông.
0: Từ lớp học đến cổng trường, bài học an toàn giao thông tiếp tục được nhắc lại bằng sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Phụ huynh được khuyến cáo tuyệt đối không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.
7: Thỉnh thoảng bên công an có một năm được 2-3 lần đỡ hướng dẫn và chỉ dạy cho các em cấp 2, thấy cũng hiệu quả, đỡ rèn luyện cho các em đỡ biết đi đúng làn đường, lại đi xe cẩn thận không có được vượt quá tốc độ.
0: Một giờ học có thể thay đổi một cách nhìn, một tình huống được xử lý đúng có thể tránh được một tai nạn, và một thói quen tốt được hình thành từ ghế nhà trường sẽ theo các em suốt hành trình phía trước.
8: Phải xây dựng cái giáo án gần gũi, nội dung thì phong phú, có những tình huống cụ thể. Sau khi những tình huống đó thì phải phân tích những tình huống đó xảy ra, mà cách đề phòng đối với cái tình huống đó, đối với học sinh, thì phải chú trọng về độ tối để điều khiển phương tiện. Rồi tiếp theo là khi tham gia giao thông thì cần phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy định. Rồi phải các phương tiện thì không được độ chế, lắp đầy đủ gương, kiểm tra hệ thống phanh, còi, đèn trước khi tham gia giao thông.
0: Chiến dịch đào tạo lại được bắt đầu từ nhu cầu thực tế của từng nhóm người tham gia giao thông. Với học sinh, đó là kỹ năng để đến trường an toàn. Với gia đình, đó là trách nhiệm bảo vệ con em. Với nhà trường và lực lượng chức năng, đó là hành trình xây dựng văn hóa giao thông từ những điều gần gũi nhất.
9: Các đồng chí đã chương trình rất là kỹ, rất là chi tiết và hướng dẫn rất là kỹ về cái việc mà tham gia giao thông như thế nào để cho an toàn, đúng quy định pháp luật, có văn hóa. Và hướng dẫn cho các em những kiến thức, những em học sinh về cung cấp những kiến thức về giấy phép lái xe A1 để tham gia thi, rồi giúp các em phân luồng giao thông trước cổng trường, tránh ách tắc giao thông.
0: Đào tạo lại để hiểu đúng, thực hành đúng và quan trọng nhất, đi đúng cách để trở về an toàn.
4: Thưa quý vị, kiến thức lý thuyết sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi được kiểm chứng bằng thực hành. Trong chiến dịch đào tạo lại, cán bộ, giáo viên, hội viên và đoàn viên thanh niên được trực tiếp rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn, thực hành điều khiển mô tô trên xa hình. Có những thao tác tưởng như rất đơn giản, nhưng chỉ khi tự mình thực hiện, người lái mới nhận ra kỹ năng nào đã thành phản xạ và kỹ năng nào cần được củng cố.
0: Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, cô Đỗ Thị Phương Thảo vẫn kiên trì hoàn thành từng phần thực hành. Nhiều năm điều khiển xe mô tô, thế nhưng khi trở lại với xa hình, những yêu cầu về tốc độ, giữ thăng bằng, chuyển hướng, quan sát và xử lý từng chướng ngại vật vẫn đòi hỏi sự tập trung cao độ.
10: Bản thân này thấy rất là ý nghĩa khi được tham gia chương trình này, bởi vì được học rất nhiều cái quy định mới mà hồi trước là mình chưa có được học.
0: Thực hành cũng là lúc người lái nhìn lại kỹ năng lái xe an toàn. Một thao tác tưởng đã quen, một cách xử lý từng được sử dụng theo kinh nghiệm, khi đặt trong những yêu cầu hiện hành, có thể cần phải điều chỉnh.
1: Mong muốn nhất của đội ngũ giáo viên chúng tôi là tất cả các giáo viên cũng như các học sinh cũng như là toàn bộ cán bộ nhân dân của địa phương tham gia giao thông là luôn an toàn, đảm bảo đúng pháp luật.
0: Trên những tuyến đường có hệ thống camera giám sát, mỗi hành vi vi phạm đều có thể được phát hiện, ghi nhận. Điều đó đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải hiểu luật và thực hiện đúng luật ngay từ những thao tác nhỏ nhất. Vì vậy, sân xa hình được xem như một phòng học đặc biệt. Ở đó, những người tham gia được trực tiếp trải nghiệm các kỹ năng làm chủ tay lái, giữ khoảng cách, chuyển hướng, quan sát biển báo và xử lý tình huống. Những kiến thức trên giấy được chuyển thành kỹ năng thực tế.
9: Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, đặc biệt là trước thềm năm học mới thì các thầy cô như là ôn lại những kiến thức, mặc dù là hàng ngày mình đi tham gia giao thông, tuy nhiên có những quy định là cần thầy cô cần phải nắm lại và đặc biệt là cần phải bổ sung những cái kiến thức mới để chúng ta tham gia giao thông đúng với cái quy định của pháp luật và theo cái cũng là đúng theo cái tinh thần của nhà trường. Đã là xây dựng cái văn hóa giao thông trong trường học.
0: Điểm mới của chiến dịch đào tạo lại nằm ở cách tiếp cận. Người học được đặt vào tình huống, được tự thực hiện, tự nhận ra hạn chế và điều chỉnh ngay trong quá trình thực hành. Qua mỗi vòng chạy, từng thao tác được hoàn thiện hơn, sự chủ động cũng được nâng lên. Đào tạo lại vì thế không phải bắt đầu lại từ con số 0. Đó là dịp để những người đã có nhiều năm cầm lái, cập nhật quy định mới, kiểm tra lại kỹ năng và điều chỉnh những thói quen có thể gây mất an toàn.
3: Chúng tôi đưa những hình ảnh thực tế mà AI gây dựng được thì đưa vào trong cái buổi tuyên truyền cũng như buổi cái đào tạo kỹ năng lại là cho tuyên truyền trực quan sinh động luôn. Và từ cái những clip đó thì chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị thì hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu và vi phạm phạt bao nhiêu. Thì như thế thì khi mà tuyên truyền thì bằng cái trực quan thì cơ bản thì các em học sinh cũng như là thầy cô hoặc là các bác tài xế thì sẽ ghi nhớ sâu hơn.
0: Khi kiến thức được cập nhật, kỹ năng được thực hành và thói quen được điều chỉnh, mỗi chuyến đi sẽ thêm một phần an toàn. Bởi trên đường, vững tay lái bắt đầu từ việc hiểu đúng và thực hành đúng. Và mỗi người chủ động đào tạo lại cho mình hôm nay cũng là thêm một bước để giảm nguy cơ tai nạn ngày mai.
4: <cười> Thưa quý vị, từ những bài học trực quan đều động lại với người học là ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông, quan sát kỹ, chấp hành tín hiệu, làm chủ tốc độ, tuyệt đối không sử dụng xe độ chế. Những nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định đối với an toàn trên mọi hành trình. Những ý kiến sau đây do phóng viên chuyên mục an toàn giao thông vừa ghi lại.
5: Các bác công an tới sau đó là kể nói ra những tác hại, nguy cơ và cách phòng chống để đi tham gia giao thông một cách an toàn.
11: Đi xe đúng quy định, không chắc be, không được độ chớ, không được độ bình thêm để gây tai nạn.
12: Đi thì rồi em đi vừa đủ thôi, đi vừa đủ tốc độ, hái đèn đỏ thấy dần thôi, giúp con hiểu được về một số luật đời giao thông đường bộ.
13: Mình bữa nay mình đứng ra mình tuyên truyền cho con mình là một điều cũng là mình nghĩ sao thì mình nói vậy. Mình rất mong những bậc cha mẹ hay cộng đồng mạng thì cũng y như mình vậy.
14: Muốn đi xe đặc biệt cũng phải đội mũ bảo hiểm đi. Đi đúng theo tốc độ tầm 30-35 cây số trên giờ. Rồi phải qua đèn xanh đèn đỏ, phải học tín hiệu giao thông rồi đi đúng làn đường.
15: Khi vào nơi học mới thì tiếp tục phối hợp với nhà trường, phối hợp với ban phụ huynh của nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra các phương tiện tại các cơ sở trường học. Để tiến hành kiểm tra là những phương tiện mà có bị thay đổi thiết kế thì sẽ tiến hành là xử lý.
4: Quý vị thân mến, một buổi đào tạo có thể kết thúc nhưng bài học an toàn cần được duy trì trên mỗi cung đường. Luật được cập nhật, kỹ năng được rèn luyện, thói quen được điều chỉnh, đó mới là cách mỗi người tạo thêm một lớp bảo vệ cho mình và cộng đồng. Từ người đã nhiều năm cầm lái đến những học sinh lần đầu làm quen với phương tiện, hãy bắt đầu bằng việc hiểu đúng, lái đúng và về nhà an toàn. Chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 161, tờ bản đồ số 160, tờ bản đồ cũ số 69, đường Đoàn Khuê, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 110 tỷ 003 triệu đồng. Tiền đặt trước 22 tỷ 600 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 14 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 113, tờ bản đồ số 241, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 283 tỷ 946 triệu đồng, tiền đặt trước 56 tỷ 789 triệu 200 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 68, tờ bản đồ số 244 tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 51 tỷ 604 triệu đồng, tiền đặt trước 10 tỷ 320 triệu 800 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 91, tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 15 tỷ 757 triệu đồng. Tiền đặt trước 3 tỷ 151 triệu 400 nghìn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Quý vị thân mến, có những thanh âm chỉ cần cất lên là người ta nhận ra quê hương. Một câu hát bài chòi, một trích đoạn tuồng cổ, không chỉ kể lại một câu chuyện mà còn mang theo tiếng nói tâm tư và ký ức của bao thế hệ người Việt. Nhưng rồi hôm nay, giữa rất nhiều lựa chọn các hình thức giải trí mới, những làn điệu ấy sẽ đi về đâu nếu lớp người kế tiếp không còn biết hát, không còn muốn xem và cũng không có cơ hội để tiếp cận. Gìn giữ, vì thế không chỉ là giữ lại những gì cha ông đã trao truyền. Quan trọng hơn là làm sao để những giá trị ấy tiếp tục được cất lên, được lắng nghe và được yêu mến trong đời sống hôm nay. Và khi người trẻ bắt đầu bước vào câu chuyện ấy, bài chòi, tuồng cổ có thể sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ mà trở thành một phần của hiện tại và tương lai. Vâng thưa quý vị, làm thế nào để những làn điệu truyền thống không bị lãng quên? Làm sao để nghệ thuật dân gian có thể bước ra khỏi sân khấu quen thuộc, đến gần hơn với khán giả trẻ và lan tỏa bằng những cách mới? Đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Giữ hồn nghệ thuật truyền thống. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ nhân dân nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc.
1: Xin chào Bảo Trân. Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ nhân bài chòi Nguyễn Bình Thản, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào Bảo Trân. Xin chào, thân ái chào tất cả các vị.
0: Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Trúc Linh, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào Bảo Trâm. Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay các vị khách mời đã bớt chút thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Và trước tiên chúng ta bước vào những cái chia sẻ tâm tư ngày hôm nay, thì mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
4: Những câu hát không cần cất lên thật cao vẫn đủ sức níu người nghe ở lại. Một tiếng đàn ngân, một nhịp phách vang, một câu bài chòi cất lên giữa không gian thân thuộc, và những câu chuyện của quê hương lại được kể bằng một cách rất riêng. Bài chòi đã đi qua bao mùa hội, bao thế hệ người hát và người nghe để trở thành một phần trong đời sống văn hóa của cộng đồng.
5: Cái sự đam mê là không có cái gì là khó hết. Nói chung là khó là rất là khó, nhưng mà cũng vì cái sự đam mê á, cái lòng mình yêu thích với cái sự đam mê thì mình cố gắng mình học, mình rèn luyện thì cũng không có gì khó. Thì như vậy anh em họ nhờ nhân họ muốn, anh em họ nhân họ muốn, họ thích cái tham gia với cái nghệ thuật bài chòi. Thì lúc đầu thì họ cũng bỡ ngỡ, lúc chứ cũng bỡ ngỡ, cũng thấy là rất khó. Cho mà khi mà hô vô đầu hành trường dạy, họ nắm được cái cơ bản rồi thì thấy nó rất là dở.
4: Có lẽ để một loại hình nghệ thuật có thể sống cùng thời gian, trước hết cần những người đủ yêu để giữ, đủ tâm huyết để truyền và đủ trân trọng để tiếp nối. Từ những câu hát được trao truyền, bài chòi đang tiếp tục được gìn giữ như một phần ký ức và bản sắc văn hóa của cộng đồng.
6: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước rất là mạnh, rất là chu đáo về văn hóa cội nguồn và văn hóa dân gian, trong đấy có hội bài chòi. Bởi vì cái văn hóa dân gian, văn hóa cổ truyền nó mới đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Mà chính cái bài chòi đó làm cho con người chúng ta từ cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, người ta họ sinh sống, phát triển kinh tế hoặc là giao du, giao lưu, họ phát triển lên một thứ văn hóa rất là đặc biệt.
4: Tiếng đàn rồi sẽ lắng, nhưng câu hát vẫn còn ngân trong ký ức. Qua bao thế hệ, bài chòi vẫn được nâng niu và tiếp nối bằng tình yêu của những người giữ nghề, để những thanh âm mộc mạc ấy kể lại câu chuyện của quê hương, viết tiếp một dòng chảy văn hóa cho hôm nay và mai sau.
0: Vâng thưa quý vị, từ những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là phía sau mỗi câu hát, mỗi làn điệu là cả một câu chuyện về con người, về quê hương và về những ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vâng thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, với nhiều năm gắn bó với nghệ thuật thì ông nhìn nhận như thế nào về giá trị của bài chòi và tuồng cổ trong đời sống văn hóa hôm nay, kể cả là những người trẻ hiện bây giờ ạ?
1: Phải nói là đây là một cái loại hình nghệ thuật đặc văn hóa đặc sắc, được kết tinh từ cái lịch sử, tâm hồn và cuộc đời sống của người dân Việt. Đó. Đặc biệt là cái vùng Duyên Hải, Trung Bộ. Còn phải nói

0: hiện nay chưa thực sự quan tâm hoặc là chưa có nhiều cái cơ hội tiếp cận với nghệ thuật truyền thống này ạ?
1: Cái nguyên nhân thì các cái loại hình nghệ thuật, các cái loại nhạc thì bây giờ thì ở đây nó là phải nói là nó phát rất là mạnh, và cái những cái loại hình nghệ thuật này nó rất là hay, cho nên cái giới trẻ người ta theo. Còn cái nghệ thuật bài chòi nó một loại hình đối với tôi thì không thể mất, nhưng mà nếu một mai mình có không còn hát được nữa thì đương nhiên phải có một cái lớp trẻ, cho nên tôi cũng rất là cố gắng, và tôi thấy cũng có một số cái lớp trẻ có theo và có một số thì người ta quay lưng. Cũng bởi lý do đó là lý do các cái loại hình nghệ thuật bây giờ rất là nổi và nó hái được ra tiền.
0: Vâng ạ. Vậy thì một bên là cái giá trị đã được khẳng định qua thời gian, còn một bên là câu hỏi là làm thế nào để cái giá trị ấy tìm được sự đồng cảm của thế hệ hôm nay, thì câu hỏi này có lẽ là phải hỏi Trúc Linh rồi. Theo bạn là một người trẻ nên đóng vai trò như thế nào để cái hành trình gìn giữ và phát huy bài chòi tuồng cổ này nó được tiếp nối đến cái thế hệ của chúng ta nè?
2: Nếu mà muốn để giới trẻ có thể hiểu hơn về cái bài chòi tuồng cổ thì mình phải sử dụng công nghệ, rồi mạng xã hội và cách tiếp cận mới hơn để giới trẻ có thể biết đến tuồng cổ bài chòi nhiều hơn, và lúc đó họ mới có thể đưa cảm xúc của mình vào trong cái những làn điệu đó, và như vậy họ mới có thể góp phần tiếp tục phát triển cái nghệ thuật của mình trong tương lai.
0: Đó là một ý kiến của người trẻ. Còn vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, có ý kiến cho rằng là nghệ thuật truyền thống đang ngày càng xa khán giả trẻ. Vậy thì theo nghệ sĩ nhân dân thì đây có phải là một cái thực tế đáng lo ngại không? Và nếu như đúng thì cái khoảng cách ấy hiện đang nằm ở nghệ thuật hay là đang nằm ở cái cách là chúng ta đưa cái nghệ thuật đó đến những khán giả trẻ ạ?
3: Một câu hỏi rất hay. Tôi nghĩ là cái việc mà các giới trẻ mà họ có thể họ xa lánh cái nghệ thuật này, đó là một cái điều mà thực tế mình nghĩ là đáng suy nghĩ. Nhưng còn lo thì thật ra tôi không lo. Thì tôi thấy là hiện giờ đứng về nhà nước á, thì cũng có những cái chính sách hay là có những cái lớp mở để mà dạy cho các em tiếp cận những cái loại hình bài chòi đó. Nhưng cái đáng tiếp tục muốn nói ở đây thì cái loại hình nghệ thuật vốn nó bây giờ nó đã lâu rồi. Nó bây giờ cái bài chòi ngày xưa đó, cùng từng lịch sử nó phát triển từng lúc từng khác mà. Bài chòi từ câu đố thôi, câu thay thôi, rồi tới hội bài chòi, rồi tới bài chòi chiếu, rồi giờ đưa lên sân khấu, từng giai đoạn lịch sử nó có nâng lên. Thì ở đây mình nghĩ là cái giới trẻ hiện giờ, tôi nghĩ các em nếu mà yêu thích thật sự, các em thì có nhiều cách để mà tiếp cận và làm để cho nó mới hơn. Đấy như nãy tôi đã nói, mới hơn, làm cho gần gũi với công chúng hơn. Đặc biệt là cách thể hiện, thời lượng. Thời lượng bây giờ ngày xưa có thể làm một cái tuồng trở 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ thời đại này không thể khác được. Thời lượng phải gắn lại, hấp dẫn, ngoài cái hát hay ra còn phải phong màn sân khấu, âm thanh ánh sáng, còn nhiều thứ nữa.
0: Còn một cái điều đặc biệt đó là muốn giữ nghề thì chúng ta phải có người học nghề, và muốn có người học nghề thì chúng ta phải có người truyền nghề, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, việc truyền dạy bài chòi hiện nay đang được thực hiện như thế nào, và trong cái quá trình truyền dạy như vậy thì cái điều gì là khó nhất của mình, phải không?
1: Cái truyền dạy của tôi đó thì là đó là tôi sở thích của tôi. Bởi vì dù bất cứ một cái trường hợp nào, bất cứ ở đâu, một vị trí nào, tôi vẫn dạy bài chòi. Người ta họ không biết hát bài chòi là gì, tôi vẫn cố gắng tập cho người ta hát được bài chòi để mà đi thi. Bởi vì cái đó cũng là một cái nữa tôi truyền dạy vào đến các cái ban ngành, các cái đoàn thể, các cái trong những cái hội thi mà tôi được làm điều đó. Ta phải viết bài chòi để rồi truyền cho người ta, ít nhất trong lòng người ta có một chút bài chòi. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, khi lớp trẻ thì đương nhiên mình biết là cái thứ nhất là cái kinh tế. Bây giờ anh lên sân khấu anh hát bản nhạc, tôi nói trong đám cưới thôi nghe, cũng có một cái bông hoa người ta tặng trong đó có tiền. Chỉ có nhưng mà tôi biết được trong này còn có rất nhiều người họ thích về bài chòi, họ muốn được hát bài chòi nhưng chưa có cơ hội họ đến. Cho nên sắp tới đây tôi sẽ có một cách dạy là dạy online. Ai ở xa mấy người ta cũng có thể nghe được, cũng có biết được. Và nếu họ

0: có cái tâm họ thích học thì họ sẽ đến vào cái online của tôi để mà họ học.
1: Quý vị thân mến, học một làn điệu có thể bắt đầu từ kỹ thuật, nhưng mà để yêu và gắn bó với một loại hình nghệ thuật thì lại cần một sự đồng cảm ạ. Trúc Linh ơi, theo bạn thì chúng ta nên đưa bài chòi tuồng cổ đến với người trẻ bằng cách nào để các bạn không cảm thấy đây là một loại hình nghệ thuật xa xưa mà nhận ra trong đó vẫn có những cái câu chuyện nó rất gần với mình, để mà người ta có thể cởi mở hơn để người ta học những cái làn điệu bài chòi hay là tuồng cổ nè.
2: Trước tiên giờ mình nói cái vấn đề gìn giữ đi. Mình không thể nói với các bạn rằng đây là nghệ thuật xa xưa nè, đây là truyền thống nè, đây là văn hóa của chúng ta nè, còn phải gìn giữ, bảo tồn và phát huy nè, thì các bạn sẽ không có làm theo đâu. Nhưng mà bằng những cái đó thì mình sẽ đưa những cái câu chuyện nè, cuộc sống của các bạn, nó sẽ gắn gần với bài chòi tuồng cổ, và thông qua những cái làn điệu đó để các bạn cảm nhận được mình cũng có ở trong đó, thì lúc đó các bạn mới cảm nhận sâu sắc hơn vào bài chòi. Và khi đồng cảm được rồi thì các bạn mới có thể thả hồn vào trong bài chòi hay tuồng cổ, lúc đó các bạn mới có thể theo học. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể trích ra một cái trích đoạn nhỏ để đưa lên mạng xã hội, và như vậy tiếp cận đến cho các bạn trẻ gần hơn. Và cũng có những cái video ngắn đó các bạn có thể tự học tìm hiểu, và lúc đó thì các bạn mới gìn giữ và phát huy. Và cái bài chòi xa xưa thì nó sẽ không còn xa xưa đối với các bạn nữa, và nó sẽ gần gũi hơn với cuộc sống hiện tại.
1: Khi mà người trẻ của chúng ta được tiếp nhận bằng một cái sự gần gũi như vậy thì nghệ thuật truyền thống sẽ không còn một khái niệm nằm trong sách vở, đúng không ạ? Mà nó sẽ trở thành một trải nghiệm thật sự ạ. Thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc ạ, trong cái quá trình mà đưa cái nghệ thuật truyền thống đến với công chúng ngày hôm nay á, thì theo ông đâu là những cái giá trị nhất thiết phải được giữ nguyên, và đâu là những điều chúng ta có thể sáng tạo đổi mới để phù hợp với cái đời sống đương đại hiện nay ạ?
3: Cái điều mà phải nói là nhất thiết chúng ta phải giữ, đó là cái cốt lõi của cái loại hình nghệ thuật đó. Không thể gieo vừng ra ngô được. Bài chòi là cốt cán của nó, là phải là cái gốc, cái cốt lõi là từ bài chòi. Còn tuồng cổ thì ví dụ điệu Nam Xuân, Nam Ai, hát Bắc, hát Nam gì là cũng là cốt lõi. Còn cái điều mà muốn thay đổi là muốn làm cho nó mới đi đó, thì như hồi nãy tôi nói là chúng ta phải cái tâm, loại hình nghệ thuật nào phải cái tâm hết. Cái tâm bằng nhiều cái hình thức, như hồi nãy tôi đã nói là sân khấu nè, rồi trên công nghệ nè, cách tiếp quảng bá nè, rồi cách biểu diễn nè, những trích đoạn nói chung là đó là những cái mà chúng ta, cái cốt lõi là chúng ta phải giữ. Những cái đoạn mà hát cầu ngư là có những cái đoạn trích đoạn tuồng, cho nên họ có truyền dạy, còn hầu như là không. Cho nên cái điều đáng lo nhất là cái nghệ thuật tuồng cổ thì đáng lo.
1: Vâng ạ, và có một cái điều nữa là đó là giữ cái cốt nhưng mà không để nghệ thuật đứng yên, thì đó cũng có lẽ là một cái bài toán không dễ đâu thưa tất cả các nghệ sĩ hội đây ạ. Thưa nghệ nhân Bình Thản ạ, vậy thì chúng ta tìm kiếm và đào tạo những cái lớp diễn viên hay là nghệ nhân trẻ như vậy thì có khó lắm hay không ạ? Và thực sự ngày nay thì rất là ít người trẻ học mặn mà với lại cái bài chòi và cái tuồng cổ này. Thì mình là một nghệ nhân rồi thì mình sẽ có một cái cách nào đó không ạ?
0: Trước mắt là mở câu lạc bộ, và cái nhà của mình đã mở câu lạc bộ rồi. Nhưng mà bây giờ đều có một cái điều mà phải nói là nó rất là xót xa cho tôi. Là vì khi mà tôi vào tôi dạy trong trường của các em của lớp, đến khi các em đến lớp 12 rồi nó đi đại học thì là nó đi luôn. Rồi nó đi đại học rồi nó sẽ thăng tiến đi lên, rồi vô trong đại học cái xã hội ấy, trong cái môi trường ấy, nó lại có đứa nó còn nhớ, có đứa nó quên đi. Đó là một. Cái thứ hai nữa thì bây giờ là nói về cái cách mà để mà dạy. Tôi hồi nãy tôi đã nói rồi đó. Tuy rằng cái lớp trẻ có người không thích nhưng có người thích. Tôi tin rằng trong đó có người thích, chứ không phải hoàn toàn là không thích. Cho nên tôi đã mở cái tôi sẽ dạy về online. Cái nhất là người ta đã không thích mà mình không có tâm huyết thì đương nhiên là mình sẽ bỏ chết cái loại hình nghệ thuật này. Cho nên tôi tin rằng tôi đã có tâm huyết thì chắc chắn sẽ có người tìm đến để mà học.
1: Mà có khi nào trong cái khoảng thời gian mà mình dạy như vậy á, thì có những cái lớp diễn viên hay là lớp nghệ sĩ trẻ nào mà họ cảm thấy khó, nửa chừng họ cảm thấy khó, họ bỏ chưa ạ?
0: Có người họ quay lưng là vì cái khó.
1: Yeah.
0: Có người là họ quay lưng là vì khó.

0: Nhưng mà trong cái khó tôi thích nhất là trong các cái ban ngành đoàn thể, nói chung cái hệ thống chính trị của chúng ta đó, mà họ quý cái khó hơn là người đi học nó, thì tôi tin tưởng rằng họ hái ra tiền thì họ sẽ cố gắng đây.
1: Ở đây tôi cũng nói riêng này, tôi rất thích nghệ nhân Bình Thản này. Anh có hai đứa con gái học trường nhạc không à, học chẳng mới nhưng mà bắt phải học bài tròi. Bây giờ trước hết muốn trường dạy người ta phải dạy trong nhà. Đấy, như Trung Linh đó, xinh đẹp hát bài tròi rất hay. Rồi Trúc Lai là một ca sĩ nổi tiếng giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái nên mà để cho Trúc Lai hiện giờ bay bổng đó, mà có cái chất khác hơn các ca sĩ khác, chính là cái nền bài tròi. Ở đó nó đã ngấm sâu rồi, cho nên khi đã lan tỏa ra một bài hát dù quê hương đất nước là tự nhiên nó cất ra là nó có. Cho nên mình thấy Trúc Lai hát trên tivi ở đâu, trên sân khấu thì mình nghĩ ngay tới Bình Thản. Đó, cái đấy là cái mình nhận ở đây mình cũng gặp hôm nay thì mình cũng nói luôn, mình rất quý ông Thái.
2: Dạ rồi. Nhân cái câu chuyện của nghệ sĩ nhân dân ca hội nhạc như vậy thì Trúc Linh ơi, bạn có nhớ cái lần đầu tiên mà bạn hát bài chòi thì cái cảm xúc của bạn như thế nào không ạ?
3: Lần đầu tiên hát thì nói chứ mình thiệt ra là mình con là gọi là con nhà nòi ra, thì từ nhỏ là đã nghe ba nè hát, cỡ cả nghe ông nội nữa cũng có hát bài chòi đấy, thì mình nghe cũng ngấm rồi. Nhưng mà lúc đó là mình chỉ mập bẹ theo thôi, mình học lần đầu tiên mình đứng lên sân khấu ấy thì thiệt ra nó rất là run, bởi vì mình không biết là mình hát có tốt không, có hay không, mà trước tiên thì đứng lên sân khấu thì ai cũng sẽ run hết, mà bản thân Linh cũng không thể tránh được điều đó. Rất là run. Nhưng mà khi mà mình hát được những cái làn điệu quê hương của mình đi, và đặc biệt là hát vừa bài chòi nữa, thì mình cũng rất là vui, kiểu như là lớp trẻ mà mình cũng biết được chút và kế thừa được một một cái di sản của quê hương, thì mình thấy mình rất là vui nữa.
2: À vâng ạ, quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì thưa nghệ sĩ nhân dân ca hưởng nhạc ạ, có một thực tế là chúng ta vẫn thường nói nhiều đến bảo tồn, nhưng mà để nghệ thuật truyền thống thực sự sống trong cái đời sống hiện đại thì chúng ta sẽ cần thêm điều gì không?
1: Tôi thích một cái câu triết lý trong bóng đá này: tấn công cũng là phòng thủ. Ở đây bảo tồn, phát triển là bảo tồn. Cái phát triển tốt, cái bảo tồn tốt nhất là hãy phát triển đó. Cái gì bảo tồn là bảo tồn, cái gì phát triển thì mình tiếp tục cái công việc của cha. Và nếu mà phát triển thì mình nghĩ là cái điều mà muốn cái phát triển cho nó thành công thì đầu tiên cũng có những cái chúng ta tiếp cận với công chúng bằng cách dạy đến các trường, mở lớp, nhà nước và nhân dân cùng làm. Bây giờ cái nghệ thuật tuồng cổ thì cũng phải nhà nước và nhân dân cùng làm, ví dụ như thế. Hoặc là phải tạo cho các em, nhất là các em ở các trường đại học mà học về văn hóa, thì chính các em cũng đã đi một bước rất gần rồi, đã đi một bước rất gần, tạo điều kiện cho mình để mình tiếp cận các em. Và trong cái làm sao trong cái sáng tạo, mà từ cái sáng tạo đấy tốt thì nó mới có ra cái hưởng thụ tốt nữa. Cho nên làm sao có một cái đội ngũ biết yêu nắm, biết xây đắm trong cái nghệ thuật tuồng hoặc là nghệ thuật bài chòi thì nó mới được. Anh muốn làm bay bổng theo cái lời nhạc mới thì phải thẩm thấu cái nghệ thuật dân gian, thì mình nghĩ cái điều đó là cái điều mà mình muốn nhất, và để cho các em đã tiếp vào sau này đã làm cho tốt hơn.
2: Đó là mong muốn của một nghệ sĩ nhân dân ạ. Vậy thì còn đối với nghệ nhân Bình Thản thì sao ạ? Chúng ta có nên đưa cái bài chòi tuồng cổ này vào trường học hay là các câu lạc bộ hay là các cái hoạt động ngoại khóa để các bạn nhỏ bây giờ sẽ có cái cơ hội tiếp cận từ sớm những cái nghệ thuật dân gian này không ạ?
0: Tôi đã có mấy lần tôi vào trường học tôi dạy rồi, chứ không phải là ít. Đầu tiên thì các em gọi là không biết gì về bài chòi cả. Mà tôi dạy cho các em là tôi dạy nó rất là bài bản. Tôi dạy các em hát là phải hát cho nó đúng cái nhịp. Tôi dạy từ cái nhịp tôi nó dạy cho nó đàng hoàng. Nó không hát thôi, mà khi nó hát là phải đúng. Cái cách vô nhịp cho nó đúng. Một lần tôi nhớ miết, tôi dạy trong cái trường, thế thì đài truyền hình của Phú Yên rồi đài truyền hình Việt Nam tại Phú Yên vào trong đó quay. Xong hết rồi tới chừng là lên trên truyền hình, quay lên. Các em thấy mình được ngồi trên truyền hình thì tiêu dậy là cái truyền hình là một cái phán.

0: luôn là quảng bá đặc biệt luôn. Từ đó cái lớp của tôi nó lại đông hơn. Vì không những là nó thích hát được bài chòi mà lại được ngồi trên cái truyền hình để rồi nó trực tiếp trên đó, đó con đó cha mẹ nó là thấy con của mình ngồi trên truyền hình.
1: Ừ, dạ vâng ạ. À, còn với nghệ sĩ trẻ Trúc Linh nè, hiện tại thì chúng ta thấy rằng cái công nghệ số đang rất là phổ biến rồi. Vậy thì bạn sẽ tận dụng những cái nền tảng này như thế nào để chúng ta tạo một cái cầu nối đưa cái nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với công chúng à?
2: Thì mình sẽ sử dụng những cái công nghệ như TikTok, mà đặc biệt là TikTok mà đang phát triển. Và mạng xã hội thì Facebook nó có những cái video ngắn của thước phim. Và YouTube cũng thế, nó cũng có những video. Thì mình sẽ tận dụng những cái video ngắn đó thôi. Ví dụ như một câu hậu quảng, hoặc là một câu sàn C, một câu cổ bản. Và đặc biệt là các bạn thích, chủ yếu là để cho họ nghe và họ thích, họ thấy mình ở trong cái những làn điệu đó. Và lúc đó thì mới có thể là giữ gìn được. Theo Linh là như vậy. Nó là một cái văn hóa quê hương và rất là đẹp, không thể là mình để mai một được.
1: Tại vì hiện nay thì nói tới bài chòi thì có lẽ là vẫn chưa đủ. Tại vì là một cái loại hình nghệ thuật được sinh ra từ cộng đồng như vậy thì cách đẹp nhất để có thể hiểu là khi chúng ta được nghe, được nhìn và được trực tiếp cảm nhận ạ. Và ngày hôm nay thì nghệ nhân bài chòi Bình Thản có mang tới một cái cây đàn, cái song loan và nghệ sĩ trẻ Trúc Linh ạ. Cũng là một cái nôi sinh ra từ nghệ thuật đó ạ. Mình có thể gửi tới tất cả quý vị và các bạn một cái vài câu hát bài chòi được không ạ?
2: Linh sẽ trích trong một bài của bài Gửi Giùm Tình Tôi, viết về một anh bộ đội xa. Linh sẽ, thì thường trong bài chòi thì nó sẽ có thêm những cái nhạc lý khác, giống như là Lý Ba Tri nè, rồi Lý Tăng Tít nè, ví dụ như thế. Thì Linh sẽ hát thêm đó chính là Lý Ba Tri và Hò Quảng. À, Hò Quảng là một trong cái sàn C cổ bản. Hò Quảng thì nó trong nằm ở khuôn khổ của bài chòi. Thì Linh sẽ,
0: tôi xin nói thêm cái chỗ này tí cho không, các bạn đồng nghiệp của tôi người ta nghe tôi nói Lý Ba Tri không có trong bài chòi, và đúng, Ba Tri này không có trong bài chòi. Tôi là thấy cái điệu lý này nó phù hợp với bài chòi, cho nên tôi mượn cái Lý Ba Tri này tôi bỏ qua, giống như mình cải lương mượn cái Vọng Kim Lan bỏ qua vậy, thì mình cũng được quyền mượn của người ta bỏ lại chứ có sao đâu. Nên nó là Lý Ba Tri.

0: Nhân này để tôi nói nè. Hôm trước chú có nói cháu gái.
1: Bà con như thế này cứ hát lửa rồi đưa lên là một cách quảng bá. TikTok nè, Instagram rồi Zalo, Facebook. Cái này là, đó là cái mình đã làm.
0: Trường bác.
2: Vâng ạ, quý vị thân mến, có lẽ là cái điều đó cũng có thể chạm vào một phần văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ, đúng không ạ? Và chúng ta cũng hiểu được một điều rằng là chính những cái khoảnh khắc này sẽ cho chúng ta thấy là di sản chỉ thực sự sống khi nó được cất lên và có người lắng nghe. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ nhân dân Cao Hưởng Nhạc ạ, ông đã dành nhiều năm đứng trên sân khấu và chúng ta có chứng kiến rất là nhiều khán giả và nhiều thế hệ đến với bài chòi và tuồng cổ. Vậy thì theo ông, cái điều gì sẽ quyết định cái việc là những cái loại hình nghệ thuật này có thể tiếp tục được khán giả đón nhận trong tương lai ạ?
0: Cái điều mà quyết định là ngoại trừ một cái thành phần mà yêu thích là mình không nói ra rồi còn

0: Còn những cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như là những đoàn dân ca hay nhà ở mình có nhà ca múa nhạc dân gian sông biển cũng là một cái định định định hướng cho các em. Các nghệ sĩ phải, hồi tôi làm thì bắt các nghệ sĩ phải phải phải biết hát bài chòi, dù các em tốt nghiệp nhạc mới rồi gì đâu, hát không bài chòi hoặc là ngành về nghệ về hội văn học nghệ thuật hoặc là ngành văn hóa thể thao du lịch, phải là có những cái định hướng cụ thể thì điều đó mới quyết định được. Tại cái yêu thích nó chưa đúng, nó chưa đủ, mà còn phải có một cái sự tâm huyết.
1: Vâng ạ, sau nhiều năm gắn bó với bài chòi thì có cái khoảnh khắc nào mà khiến nghệ nhân cảm thấy rằng là mình nhất định là mình phải tiếp tục truyền dạy và gìn giữ cái nghề này không ạ?
0: Nếu mà mình không truyền dạy mà không giữ cái nghề này thì không phải là người tâm huyết bài chòi. Để là tôi nói là tôi ngồi ở đâu tôi cũng hát được bài chòi, mà tôi ngồi chơi ở cái chỗ nào tôi cũng hát được bài chòi, miễn sao có người nghe cho tôi là được.
1: À, từ một người đã dành nhiều năm giữ nghề cho đến một người đang bắt đầu là viết tiếp câu chuyện ấy thì khoảng cách có thể là tuổi tác nhưng mà tình yêu với nghệ thuật thì chắc chắn sẽ được nối dài đúng không ạ? À? À, Trúc Linh ơi, bây giờ nếu như có một phút để bạn giới thiệu với những người trẻ chưa biết, chưa từng xem và cũng chưa từng nghe về những cái nghệ thuật dân gian thế này thì bạn sẽ nói điều gì với họ nào?
2: Linh chỉ muốn nói rằng là các bạn hãy cứ thử một lần đi, cứ thử hát một lần, ngân nga một cái câu hát đó, cứ hãy nghe một câu hát đó, rồi các bạn hãy xem những cái hình ảnh này, rồi hay là các bạn hãy thử đặt mình vào cái không gian của bài chòi tuồng cổ, tất cả là các bạn hãy thử nghiệm một lần thôi cũng được, là đó là các bạn sẽ cảm nhận được cái sâu sắc cũng như là cái nội dung truyền tải của bài chòi và tuồng cổ.
1: À, còn đối với nghệ sĩ nhân dân ca hữu nhạc thì sao ạ? À? Được góc nhìn của một người đã dành nhiều năm gắn bó với nghệ thuật như vậy rồi. Vậy thì nếu như được gửi lại cho thế hệ mai sau một điều quý giá nhất từ bài chòi và tuồng cổ thì nghệ sĩ nhân dân muốn đó là điều gì ạ? À?
0: Hãy làm đẹp bài chòi tuồng cổ hơn nữa bằng những cách tân, bằng những nghiên cứu, những cái phát triển phù hợp. Đó là cái điều mình muốn trao đổi với những người làm nghề. Còn trao đổi với những người mà chưa làm nghề thì hãy yêu thích đi, hãy yêu thích đi các bạn ạ. Tôi không nói dòng dài, tại sao đây cô công nhận bài chòi là phi vật thể văn hóa phi của nhân loại, thì các em sẽ vào đó, nhìn vào đó và nghiên cứu đó và hãy nghe nó, thì các bạn sẽ thấy nhiều cái tuyệt vời. Đó là hồn cốt của quê hương, hồn cốt quê hương, cái tâm hồn của mình ở đó, là cha là mẹ, là câu hát của mẹ, là câu hò của cha, tất cả nó nằm trong đó. Để mình chỉ có nói như thế.
1: Vâng à, cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân ca hữu nhạc ạ. Còn đối với nghệ nhân bình thản thì sao ạ? Có thể là một ngày nào đó thì người nghệ nhân sẽ không còn đứng ở trên chiếu bài chòi nữa. Nhưng mà ông mong muốn là điều gì sẽ còn lại sau mình? Một câu hát bài chòi, một làn điệu hay là một cái tình yêu nghệ thuật dành cho cái bài chòi này sẽ được trao lại cho thế hệ sau ạ?
0: Tôi thì tôi rất là muốn cái điều này, rất là cảm ơn Bảo Trân đã hỏi kinh điều này. Đây nó toát lên trong cái ý của tôi, bởi vì khi mà tôi hát không được nữa thì tôi muốn một lớp trẻ, mà không phải một hai hay là 10 người, mà cả hàng trăm hàng ngàn người đều biết hát bài chòi. Và tôi xin nhắn lại với lớp trẻ rằng lớp trẻ sẽ là người truyền dạy bài chòi cho tôi trong khi tôi không còn truyền dạy được nữa.
1: À, xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là tâm huyết của ba vị khách mời ngày hôm nay đã dành đến cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. À, vâng, quý vị thân mến, có những giá trị văn hóa được trao truyền không bằng những điều lớn lao. Bài chòi tuồng cổ đã đi qua bao thế hệ và điều đáng quý ngày hôm nay không chỉ là chúng ta còn được nghe những câu hát ấy, được nhìn thấy những lớp diễn ấy, mà là vẫn có những con người đang âm thầm giữ nghề, truyền nghề và tìm cách để những giá trị ấy bước tiếp vào đời sống hiện đại. Bởi gìn giữ một di sản không có nghĩa là níu giữ nó trong quá khứ. Gìn giữ là để những giá trị của hôm qua vẫn có thể chạm đến trái tim của con người hôm nay và được trao lại nguyên vẹn tình yêu ấy cho ngày mai. Xin được cảm ơn những nghệ nhân, nghệ sĩ đã dành cả tâm huyết của mình cho nghệ thuật truyền thống ạ. Cảm ơn những người trẻ đang tiếp nối bằng niềm đam mê và trách nhiệm. Và có lẽ chừng nào vẫn còn một người cất lên câu hát bài chòi, một người nhớ đến tuồng cổ, một người trẻ muốn học và tiếp tục đứng trên sân khấu thì mạch nguồn ấy vẫn chưa bao giờ ngừng chảy. Và đó cũng chính là thông điệp mà ngày hôm nay chương trình đọa đàm của chúng ta sẽ muốn lan tỏa đến quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh đối thoại với công an cấp xã và đoàn viên thanh niên. Công an tỉnh triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Phóng sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đảo ở xã Krông Bách.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
2: Mới đây, đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có buổi làm việc với công an các xã Cờ Rông Bông, Hòa Sơn, Giang Cang, Chư Pui, Giang Mao về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh, trong thời gian qua, công an các xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh, bám cơ sở. Các đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao. Tại buổi làm việc, chỉ huy công an các xã đã báo cáo kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp với lãnh đạo công an tỉnh và các phòng chức năng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công an các xã thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, yêu cầu công an các xã tiếp tục rà soát các mặt công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, đấu tranh phòng chống, phấn đấu giảm mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên và công an cấp xã năm 2026. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến đến công an cấp xã. Tại buổi đối thoại với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, chỉ huy công an các xã phường và đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực công tác công an, vấn đề về công tác chính trị, tư tưởng, thi đua khen thưởng, hỗ trợ kinh phí và trang bị phục vụ công tác tổ chức, cán bộ, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch, chế độ chính sách. Đồng thời kiến nghị đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để lực lượng công an cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị chức năng đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của công an cấp xã và đoàn viên thanh niên, đồng thời định hướng một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để lực lượng công an cấp xã thực hiện tốt các mặt công tác công an tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo nhiều nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các phòng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá theo hệ lực lượng đối với các mặt công tác của công an các xã phường. Thời gian tới, công an các xã phường khẩn trương khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện các mặt công tác với quyết tâm cao nhất là đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chiều ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá tình hình và triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026, với 15 chương trình được tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện lễ hội cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì đăng cai tổ chức với khoảng 1.500 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, bộ, ban ngành địa phương, các đoàn khách quốc tế và hàng ngàn người dân, du khách trong và ngoài nước tham gia. Xác định tầm quan trọng của lễ hội sầu riêng năm nay, Công an tỉnh đã thành lập triển khai 16 tổ công tác, huy động hơn 4.600 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường, nơi diễn ra các sự kiện cùng hàng trăm thành viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với các lực lượng khác xây dựng chặt chẽ các phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện này. Để triển khai hiệu quả, Công an tỉnh đã phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ về an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh gây mất an ninh trật tự. Tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, không để bọn tội phạm lợi dụng đông người, hoạt động trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện diễn ra trong lễ hội, góp phần vào thành công chung của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 7 và triển khai cao điểm phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm hình sự, ma túy trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với truyền hình trực tuyến từ Công an tỉnh đến điểm cầu công an các xã, phường trong tỉnh. Trong tháng qua, Công an tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ do Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chủ động nắm chắc tình hình, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị giải quyết kịp thời, từ sớm, từ xa, không để nảy sinh vụ việc đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 104 vụ án, đạt tỷ lệ gần 95%. Nhiều tập thể cá nhân đã được lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá án, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo, đi vào chiều sâu. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương phát biểu, thảo luận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, định hướng nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Dịp này, Công an tỉnh phát động đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công, truy quét tội phạm hình sự, tội phạm về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tiến tới ngăn chặn, kéo giảm bền vững các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.
2: Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đợt khám tuyển sinh dành cho các em học sinh có nguyện vọng bước vào môi trường học tập và rèn luyện tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 năm học 2026-2027. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh, công tác khám bệnh đã được triển khai đồng bộ, chú đáo tại Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk. Quy trình khám sức khỏe diễn ra chuyên nghiệp, nghiêm ngặt, đội ngũ y bác sĩ và cán bộ y tế đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá khách quan mọi tiêu chuẩn theo quy định như thể lực, mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, xét nghiệm. Mục tiêu cao nhất là lựa chọn ra những hạt giống có nền tảng thể chất tốt nhất, đáp ứng yêu cầu đặc thù. Đợt khám sức khỏe diễn ra nhanh chóng, đúng tiến độ. Đây là bước quan trọng trong quy trình tuyển sinh nhằm lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất, điều kiện sức khỏe để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và sẵn sàng cho hành trình chinh phục những thử thách trên chặng đường tương lai.
1: Giữ gìn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trên nền tảng đó, từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an cùng các chức sắc tôn giáo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng ở xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng. Trong không gian trang nghiêm của điểm nhóm tin lành Buôn E Song A, xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, tiếng cầu nguyện vang lên giữa không khí bình yên của buôn làng. Những lời cầu nguyện về sức khỏe, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no hôm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi điểm nhóm đã được nhà nước công nhận, tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Trên gương

0: mặt mỗi tín đồ là niềm vui, sự an tâm và niềm tin vào một cuộc sống ổn định, đoàn kết.
1: Khi được nhà nước công nhận và cấp phép cho điểm nhóm mình ở đây được sinh hoạt thờ phượng Chúa, đó niềm vui đó không diễn tả được. Bà con rất là vui, cũng chính cái niềm vui đó cũng thúc giục họ có gọi là động lực trong những công việc thuộc thể như làm kinh tế gia đình. Và niềm vui lớn nhất đó là bản thân tôi thấy được sự quan tâm của chính quyền đối với điểm nhóm của mình.
0: Xã Crong Bách được thành lập trên cơ sở giáp nhập thị trấn Phước An cùng ba xã E Dông, Hòa An và Hòa Tiến với hơn 68.000 người dân, trong đó trên 22.000 người theo các tôn giáo. Trước đây, một bộ phận người dân do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia tổ chức trái phép cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đắk Lắk Việt Nam, những hoạt động mê tín như cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ, không chỉ làm xáo trộn đời sống của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết và an ninh trật tự tại địa phương. Xuất phát từ thực tiễn đó, Công an xã Crong Bách đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng tại buôn E Dông A. Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm, mô hình đã giúp bà con hiểu rõ quyền tự do tín ngưỡng luôn được pháp luật bảo vệ, đồng thời nâng cao nhận thức về việc thực hành đức tin đúng giáo lý, giáo luật, đúng quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và cùng nhau giữ gìn bình yên buôn làng.
2: Sáng hôm nay tôi rất là vinh dự có mặt ở đây thay mặt cho giáo hội cảm ơn các cấp chính quyền ở tỉnh đã tổ chức một cái buổi lễ ra mắt để giới thiệu về công tác tôn giáo nói chung và trong đó có Tin Lành Trưởng Lão Liên Hiệp chúng tôi nói riêng. Điều này làm cho chúng tôi rất là phấn khởi. Kinh Thánh dạy rất rõ, chúng ta phải có bổn phận đối với Chúa và phải có bổn phận đối với đất nước mà chúng ta đang sống. Yêu Chúa là phải yêu nhau, và cái sự yêu nhau đó mới giúp đỡ lẫn nhau, mới tạo điều kiện xây dựng hội thánh và xây dựng buôn làng.
1: Đức tin chân chính luôn luôn hướng đến con người chúng ta đến những điều tốt đẹp. Thì như vậy, một tín đồ không chỉ sống tốt trong đức tin và niềm tin tôn giáo của mình mà còn phải sống tốt giữa cộng đồng nữa, có trách nhiệm với xã hội, cũng là người chấp hành tốt quy định của pháp luật.
0: Bằng sự kiên trì, gần dân, sát dân của lực lượng công an, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo, đến nay đã có 300 tín đồ tự nguyện từ bỏ tổ chức tôn giáo trái phép để trở về sinh hoạt theo hệ phái Tin Lành Trưởng Lão Liên Hiệp Việt Nam. Không chỉ ổn định đời sống tinh thần, nhiều gia đình còn tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3: Mô hình tốt đời đẹp đạo được mang lại ý nghĩa sâu sắc, về lại mang cho hội thánh được sinh hoạt tập trung, tự do tin ngưỡng tôn giáo được nhà nước luôn tôn trọng. Mình cũng rất vui với sự quan tâm của chính quyền địa phương, về lại lực lượng công an tuyên truyền cho bản thân tôi với lại tất cả mọi người làm theo chấp hành luật pháp, tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau để góp phần phát triển kinh tế.
0: Sau hơn một năm triển khai, mô hình không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự mà còn phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển bền vững.
4: Điểm nổi bật của mô hình đó là đã phát huy được sức mạnh của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi người dân đã có ý thức thì nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện xử lý kịp thời, các mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân được giải quyết dứt điểm, không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Mô hình đó cũng giúp cho nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, củng cố niềm tin giữa chính quyền địa phương với nhân dân, xây dựng được môi trường ổn định, an toàn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Sau khi triển khai mô hình này thì thấy phát huy hiệu quả rất là tốt. Nhiều giáo dân, tín đồ thì quay lại sinh hoạt và thực hiện tốt cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau thực hiện tốt bình yên buôn làng. Đồng thời khi nào có phát sinh gì cơ sở là được hòa giải ngay từ cơ sở. Thì cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như là lực lượng an ninh và mặt trận đoàn thể phối kết hợp rất là tốt với chức sắc chức việc và bà con tín hữu. Và bà con tín hữu thì cũng rất là nhiệt tình để mà tố giác tội phạm ngay từ cơ sở. đồng thời là cùng nhau phối kết hợp và xây dựng

0: buôn làng ngày càng xanh sạch đẹp hơn.
1: Mô hình sống tốt đời đẹp đạo giữ bình yên buôn làng không chỉ khẳng định hiệu quả của công tác dân vận khéo, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các chức sắc tôn giáo và nhân dân. Từ những hạt nhân tích cực ấy, những buôn làng Tây Nguyên hôm nay đang từng ngày đổi thay, bình yên hơn, giàu bản sắc hơn, để tinh thần sống tốt đời đẹp đạo tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự và vun đắp quê hương Đắk Lắk ngày càng văn minh, phát triển, giàu đẹp. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thơm quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
2: Dạ.
1: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
2: Gì?
1: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: giỏi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc

để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Chiến thuật đặc biệt kẻ sọc của ngựa vằn. Wow, gì thế kia? Ngưỡng mộ quá. Tin nhắn của ngài sư tử. Xin hãy giúp tôi. Tôi sợ lắm. Sợ gì cơ? Làm ơn đi mà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Quái vật kẻ sọc. Quái vật kẻ sọc ư? Công chúa, chúng ta cũng nên trốn đi thôi. Không được, sư tử là bạn ta. Ta sẽ cứu bạn ta. Đội cứu hộ Caboria xuất phát. Vui quá. Sao không thấy sợ gì thế kia? Này, ngươi có thấy quái vật ở đây không? Quái vật trông như thế nào? Thấy bảo có kẻ sọc. Xem nào, này chẳng phải kẻ sọc hay sao? Đúng là kẻ sọc đấy, vì chúng tôi là ngựa vằn. Ngựa vằn ư? Vậy ra các ngươi là quái vật kẻ sọc à? Mạnh hơn sư tử? Không, chúng tôi sợ sư tử lắm. Sao sư tử lại thế? Tất cả đều vì kẻ sọc này cả. Công khai bí mật đặc biệt của ngựa vằn. Bí mật đặc biệt ư? Nhìn kỹ nhé. Khi chúng tôi ở một mình thì ăn thịt thôi. Cứu ngựa vằn với. Nhưng khi chúng tôi tụ tập đông đúc, quái vật kẻ sọc kia, hắn gọi chúng tôi là quái vật. Thấy chưa? Nếu chúng tôi tụ tập đông đúc thì trong mắt sư tử, chúng tôi là quái vật khổng lồ. Sợ quá. Hóa ra kẻ sọc của ngựa vằn rối mắt nên lừa được sư tử nhỉ? Đúng thế. Thế nên chúng tôi luôn tụ tập bên nhau thế này. Lúc chạy cũng lọc cà lọc. Lúc ăn cỏ cũng nhớt nha nhớt nhép. Lúc trông con cũng ô chu. Nhưng mà làm sao nhận ra ai với ai đây? Trong mắt ta ai cũng giống nhau cả. Nhìn kỹ hoa văn đi. Lúc muốn nhìn kỹ thì Zikirius biến thành hình kính lúp. Khác nhỉ? Khác nhau thật. Trông tương tự nhau nhưng không có hoa văn nào giống hệt nhau. Zikirius nói đúng quá. Để làm gì cơ? Zikirius là bá tước nhát gan mà. Xấu hổ quá. Zikirius, không có gì là phải xấu hổ. Động vật yếu đuối giúp đỡ nhau là được rồi. Các bạn tôi cũng không có sức mạnh, nhưng chúng tôi hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau rồi. Sư tử kìa. Các bạn ơi, chạy đi. Lọc cà lọc, cảm ơn nhé. Tiếng báo đốm à. Các bạn ơi, chạy đi. Lọc cà lọc, cảm ơn nhé.

Lộc Cà Lộc, Lộc Cà Lộc, chạy đi, chạy đi. Lộc Cà Lộc, Lộc Cà Lộc, ta không phải ngựa đâu. Chạy đi, công chúa giảm cân đi, nặng quá. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có kẻ sọc biết chạy sinh sống. Tiếng trái đất là ngựa vằn. Cabu, Cabu, bài hát về động vật của Cambodia. Lộc Cà Lộc, Lộc Cà Lộc, thích thật, thích thật, ngựa vằn thích thật. Lộc Cà Lộc, Lộc Cà Lộc, thích thật, kẻ sọc đẹp thích thật. Thích thật, thích thật, ngựa vằn, wow. Thích thật, thích thật, ngựa vằn, wow. Lộc Cà Lộc, Lộc Cà Lộc, ngựa vằn thích thật.

0: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Cùng một loại phân, cùng một liều lượng, nhưng có vườn cây xanh tốt, sai quả, lại có vườn quả rụng, cây cằn cỗi sau thu hoạch. Giữa mùa mưa, khi cây cà phê bước vào giai đoạn quả lớn nhanh, tích lũy dưỡng chất để hình thành nhân, nhu cầu dinh dưỡng của cây tăng cao nhất trong cả vụ. Và đây cũng là lúc sự khác biệt giữa các vườn cây bắt đầu bộc lộ rõ. Vì sao cùng một công thức bón phân lại cho hiệu quả khác nhau đến vậy? Theo các chuyên gia, không nằm ở loại phân mà nằm ở chính nền đất và năng lượng cho quả của từng vườn cây.
2: Nhà chuyên môn người ta khuyến cáo là phải bón phân dựa vào cái độ phì đất và năng suất của cây cà phê nói riêng. Thì độ phì đất nếu có điều kiện thì mình nên lấy mẫu đất đi phân tích thì sẽ biết được đất mình nó giàu nghèo thế nào. Rồi người ta sẽ khuyến cáo cho mình sử dụng loại phân gì, số liều lượng bao nhiêu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bón phân dựa vào cái năng suất vườn cây. Ví dụ là vườn cây 4 tấn thì chúng ta bón lượng phân như thế nào, 5 tấn mà phân như thế nào. Nhưng một nguyên tắc chung là năng suất càng cao thì bón phân nhiều, càng nhiều.
1: Vậy đâu là căn cứ để nhà vườn xác định đúng lượng phân cần bón cho vườn cây của mình? Và trong điều kiện thời tiết mùa mưa năm nay còn nhiều bất thường, việc bón phân giai đoạn giữa vụ cần lưu ý những gì để cây hấp thụ tốt nhất, hạn chế rụng quả? Đó là nội dung của chương trình Canh tác cà phê thông minh hôm nay.
3: Quý vị và bà con thân mến, giữa mùa mưa là thời điểm cây cà phê bước vào giai đoạn quả lớn nhanh, tích lũy dưỡng chất để hình thành nhân. Đây cũng chính là lúc nhu cầu dinh dưỡng của cây tăng cao nhất trong cả vụ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thời tiết năm nay diễn biến khá bất thường, mưa không đều, xen kẽ những đợt nắng kéo dài khiến việc bón phân của nhiều nhà vườn gặp không ít khó khăn. Bón phân gặp nắng, cây khó hấp thu dinh dưỡng, tưới không đủ ẩm, cây lại có nguy cơ rụng quả. Điều đó đặt ra yêu cầu người trồng cà phê cần tính toán kỹ hơn về liều lượng, thời điểm và loại phân bón phù hợp cho từng vườn cây. Vậy đâu là căn cứ để bón phân đúng và đủ? Cần lưu ý gì khi bón phân giữa mùa mưa trong điều kiện thời tiết còn nhiều bất thường như hiện nay? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Đây là vườn cà phê của gia đình anh Võ Văn Nguyên, thôn 6A, xã Eka Tua, tỉnh Đắk Lắk, được tái canh từ năm 2016, xen canh cùng hồ tiêu và sầu riêng. Sau nhiều năm canh tác, đất vườn bắt đầu có dấu hiệu bạc màu, cây sinh trưởng kém dần. Để cải tạo đất và duy trì sức cây, gia đình anh chị đã điều chỉnh lại cách bón phân, tăng cường sử dụng phân hữu cơ kết hợp chia nhỏ số lượng bón trong mùa mưa.

0: Đấy, cho mua mứa là bỏ 4 lần. Thì mình bỏ, có thể là mình bỏ giảm lại 1 tỷ nhưng mình bỏ thêm lần để cho nó ăn, cho nó nở hơn. Cho mình bỏ mà 3 lần thì nó nhiều quá thì nó có thể là hấp thụ, nó ăn được hết. Thì nó này phì cái phấn của mình bỏ xuống đi, thế nó ăn hết thì mình phải chia nhỏ ra thành 4 lần. 4 lần thì nó ăn hơn, nhiều hơn, nó ăn đủ, vừa đủ mà nó lại cái vườn ca để sau khi thu hoạch sang quá cái mùa khô thì nó thấy nó vườn ca nó vẫn đứng xanh. Trên thường thường như mấy năm trước mình bỏ 3 lần á, sau này cứ thu hoạch xong là thấy cái vườn ca nó cằn cỗi, nó kiểu nó kiệt sức á.
1: Không chỉ điều chỉnh số lần bón, việc chăm sóc vườn cây của gia đình anh chị còn gặp không ít khó khăn do thời tiết năm nay diễn biến thất thường.
0: Thời tiết năm nay thì nói chung là mưa nặng, nó thất thường, còn nóng thì nó nở mưa liên tục, chứ năm nay thì nó lại không ít mưa, làm cho dân bỏ phấn xuống thì nó lại không mưa, không hấp thụ được, là cái tưới tắm rồi nhiều khi tưới mà mình tưới đủ thì nó thì mới được cho nhiều, có nhiều bà con mà không còn giếng có gì thì nó cũng phải để chờ, vậy thì nó phấn nó bốc lên thì nó lại chạy hết cả rễ, nó lại vang lại.
1: Chia nhỏ liều lượng, tăng số lần bón hay chủ động tưới bổ sung khi gặp nắng, đó là những kinh nghiệm mà gia đình anh chị đã đúc kết qua nhiều mùa vụ. Nhưng liệu cách làm này đã thực sự phù hợp với vườn cây và đâu là căn cứ khoa học để tính toán đúng lượng phân cần bón? Những nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích ngay sau đây. Sau khi thăm vườn cà phê, sen tiêu, sầu riêng của gia đình anh Nguyên, tiến sĩ Trương Hồng, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, nhận xét đây là một vườn cây khá tốt. Cả ba loại cây trồng đều sinh trưởng ổn định, nhiều triển vọng cho năng suất cao trong vụ tới. Tuy nhiên, để giữ được kết quả đó, ông cho rằng cách bón phân trong những tháng còn lại của mùa mưa cần được điều chỉnh cho phù hợp hơn với diễn biến thời tiết năm nay.
2: Thì đây là một vườn cà phê, sen, hồ tiêu cũng như sầu riêng. Phải nói là khá căng cơ. Nhìn chung là cả ba cây đều sinh trưởng tốt, đặc biệt là cà phê. Cà phê thì vậy là sinh trưởng tốt, triển vọng cho năng suất cao, và đặc biệt là sang năm nếu mà chúng ta cần duy trì tình trạng vườn cây như thế này thì chắc chắn là năng suất nó sẽ rất là tốt cho sang năm.
1: Mùa mưa năm nay không phải lúc nào đất cũng đủ ẩm, có những thời điểm sau một trận mưa lại là nhiều ngày nắng liên tục. Chính sự thay đổi này khiến thời điểm bón phân trở nên quan trọng hơn. Bởi phân bón chỉ phát huy hiệu quả khi trong đất có đủ độ ẩm để hòa tan và đưa dinh dưỡng đến vùng rễ. Nếu bón gặp lúc đất khô rồi chỉ tưới một lượng nước vừa đủ làm tan phân, hiệu quả không những giảm mà bộ rễ còn có nguy cơ bị ảnh hưởng.
2: Khi mà đầu mùa mưa mà mưa không đều thì độ ẩm trong đất cũng không đều, và chúng ta bỏ phân vào nếu mà gặp nắng thì cây sẽ không hút được dinh dưỡng, và do vậy là cũng sẽ gây hiện tượng thiếu dinh dưỡng cho cà phê, và cà phê nó cũng bị rụng quá. Đó là thành cái thứ hai, bà con bỏ phân vào mà gặp nắng, nắng sau đó bà con tưới, nhưng mà nhiều bà con nông dân chỉ cần tưới cho tan phân thôi, mà khi tưới tan phân như vậy thì cái việc mà hấp thu dinh dưỡng của cây cà phê đối với phân bón cũng bị hạn chế. Vì sao? Vì khi mà tưới tan phân như vậy thì độ ẩm trong đất không đủ, chỉ vừa đủ tan phân thôi, mà khi phân nó tan thì làm tăng nồng độ muối xung quanh rễ cà phê, và khi mà nồng độ muối xung quanh rễ cà phê nó tăng lên thì nó làm cho cái bộ rễ nó bị ảnh hưởng, thì cây cũng hấp thu dinh dưỡng cũng bị hạn chế. Và đồng thời khi mà cây hấp thu dinh dưỡng bị hạn chế thì rõ ràng là cây cà phê nó sẽ thiếu dinh dưỡng để nuôi quả, và quả cũng phải rụng đi.
1: Như vậy, vấn đề không đơn thuần là bón bao nhiêu phân, mà quan trọng hơn là bón vào thời điểm nào và đất có đủ ẩm hay không. Với những khoảng nắng xen giữa mùa mưa, nước tưới phải đủ để đưa độ ẩm xuống vùng rễ hoạt động. Lượng phân cũng cần được chia nhỏ thành nhiều lần, vừa phù hợp với khả năng hấp thụ của cây, vừa hạn chế thất thoát khi thời tiết thay đổi.
2: Từ nay cho đến cuối mùa mưa thì lưu ý này, là giai đoạn này là giai đoạn cây cà phê nó cái tăng trưởng về mặt thể tích, tức là quả lớn rất là nhanh, và kèm theo đó là tích lũy chất khô, tức là thành nhân đấy. Thì là giai đoạn này thì cây cà phê cần nhiều kali hơn, phân bón cần nhiều kali hơn. Ví dụ như là phân 16, 86 hoặc là 16, 9, 19 vân vân, là những loại phân có kali cao thì chúng ta cũng nên bón để bón cho cây, để cho đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê vào giai đoạn tăng trưởng quả nhanh và chuẩn bị cho thu hoạch. Và cái liều lượng khuyến cáo thì cũng theo khuyến cáo chung của các nhà sản xuất thôi. Thông thường là Ví dụ như là giữa mùa mưa này chúng ta bón khoảng 5 tạ cho đến 7 tạ và ngày NPK PK 16, 8, 16 hoặc là 16, 9, 19 là vừa đủ.

0: Tiếp đến là mình tháng thư gây khô cành, thối cuống quả, rụng quả cà phê, rồi mình rỉ sắt và bệnh vàng lá thối rễ. Đây là những cái loại bệnh mà sẽ phát sinh trong cái mùa mưa, từ nay đến cuối mùa mưa thì bà con cần lưu ý để quản lý cho nó phù hợp.
1: Trong điều kiện mưa nắng ngày càng khó đoán, một công thức chăm sóc cố định khó có thể phù hợp cho mọi thời điểm. Điều nhà vườn cần quan tâm không chỉ là lượng phân hay số lần tưới, mà phải dựa vào thời tiết, độ ẩm đất và tình trạng thực tế của cây để quyết định. Theo dõi thời tiết để chọn thời điểm, kiểm tra độ ẩm trước khi bón phân, tưới đủ khi đất thiếu nước và chia nhỏ dinh dưỡng để cây hấp thụ tốt hơn. Những điều tưởng như đơn giản ấy lại là chìa khóa để giữ bộ rễ khỏe, duy trì sức cây, bảo vệ năng suất và giúp vườn cà phê vượt qua một mùa mưa còn nhiều biến động. Qua những ghi nhận thực tế có thể thấy, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng mà cũng là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng và phòng trừ sẽ giúp cây duy trì sức sinh trưởng, hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm, quản lý đồng bộ chính là giải pháp để bảo vệ vườn cà phê trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết. Chương trình canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: mong tấm đồng chí Đỗ Hữu Huy nên gặp làm trung ương đảng các em khoa cân nặng prạ đảng chà khoa cân nặng prạ sang chữ e chà phúc bình nay cả tâm các em khoa hội đồng nhân dân chà đầu mỹ các em khoa cân nặng prạ sang chữ e chà
1: tên ông cả bên vệ la cả tấm cân nặng thà prạ cân nặng quan ha cân nặng prạ tôm gram điểm play mình cả nào cả nát làm cây cả sườn mình lấy mà prạ mờ mà để lúc lại hầm thao cầm nách đi cả nhà sau riêng cả chập răng làm tấm thuần gặp này, bọ sầu riêng Việt Nam hoặc lại đi cây yar cây chấp vắt cỡ nục la và cỡ hồi vết lại làm prak ba vết mừng bà chị cỡ là chà tại chèn hào. Hàng ngày bé bà plus sai bò ta là sầu riêng lại đan rui vết làm rui mày tôi hề bò toàn xà thôn sầu riêng là chính xa làm tấm nâng bà phun đi và vật lưu prak các cầm điệu bên sang làm chà tạc lác bé đã nâng đi cây yar mà lo có tung lôi lưu cây rất là mớ nên lá cây cho chọn bựa rui bựa lồng hen mừng tấm nước rui bè cả nâng chắc mồ kinh bà mồ nục đùng rú nâng ngày bé hè trào yoa tùy tòa phun kha sẽ mớ bựa kẹt làm cầm chiên ngày tè rui bè hằng tôm cày cho chuẩn ăn mực nục rồi play chàng tìm một hạt rậm đẹp đi nâng chắc cả sầu riêng làm chà lưỡi xì phong bẹt là nào tiện nục cả bên tơ cả nòng bên bọc prong nục làm chi lật ăn bò hồng ngà mỏ rồi vết bọ sầu riêng cày dớt từ răng cày chắc cả làm suy thuần lan rô cả năn chàng lấy cày bên mừng bọ ngà lọ mà chừng bọ tôm cà lọ mà lăng cả nục chim nhà dớt cày cả nhầm phun nâng chắc ngà phun ở kha lật ăn bê li rầm bết bẹt đi cả nhà chàng thì ngạ bọa năn dập núi cả nồng bọa sầu riêng về lời ngạ biệt giải đang mầm thiệp buôn sang ngạ lọc mà hợp tác xã cả nồng bọa thùng cầm niềm play rô cả nồng thả bọa cả nụ cana lệ năn cả nồng bọa cả sườn men cả xiêm đầm nách mà bọa mờ cả nâu cả nắc hay ngao cả nồng cả chấp nục chim nhà phun tì Trung Quốc lệ năn bắc bọa nục chim ròm sẻ xì Ấn Độ cả nồng bọa lọc mà chạm đi cả tang bay yom nách mà bọa mờ đi cả tang bay yom cả chấp nâng cả nâu cả nắc bèm cầm chim nghi lam lệ năn lô stick ka nyam de hen bo tu tun mo pa vet lam grap nok la te no ka ben sa pan hra kol ka be ter ha gom bet chim nya sa rieng ka cha prang bo ng le nai mo mang muay bra jing tum klae pe kum klasit pla va ka nam pra tum kram nem play hop tak sa la dam di plam jing
0: ko ha rai plum nam la sa pan ti lan vo ngin yap val tang lap pi la ka nam pra tu yap tum pra ka lue ni ti tlung rang lan quy net hum thau len an chao le hát rạm trôn tụ giáp quỳ nét tương bụi tìm tàng sầu riêng lông ở tì lông rằng lăn hằng em mà tụ bụi tìm tàng sầu riêng làm kèm ác sầu riêng tràn tạc lắc thôn tuệ bỏ tập lột năm nào tì nọc cơ bên màu đồng chí y giang kri nè cả năng các em khoa cả năng bọa đáng chàn khoa cả năng bọa mặt trắng tổ quốc Việt Nam chàn Nguyễn Thiên Vang các em khoa cả năng bọa sang chữ e chàn hát rạp bọa bình phun thì vào tạch bọn tăng an xạ cổng bách hằng cây loài ngạ mừng bạ lúc cái chùa bụi tê ô tô màu vuông tịt luôn đang sầu riêng vĩ là cái mà tốt bụi tê loài ngạ bọa tụ giáp em tê lấy loại cây ngạ bình phun nuôi bị là cờ trạm bọa lên ăn bị là cái cân nặng bọa một cụm mùng chinh biết hằng bạ lúc cái chùa bụi tìm đang sầu riêng cái bẹm đội mừng vào tạch tăng an rê cây làn võ nguyên giáp lên ăn cùng biết hằng em mà tốt bụi tê ô tô mô vong tì thôn đang sầu riêng cân nặng phạm cụm trình bụm dương lễ cậy bê mà tu gặt ẩn tê loài ngạ đạm bọa tít nọc bụm dương xô minh dương nơi gặp cái xem lăng mừng quy nét vừa rê cỏ hầm thầu lên ăn chào lễ rạ tụ gia quy nét tùm bộ tìm tàng sầu riêng luôn ẩn tê luôn rằng lăn cái này tụ gia quy nét này lọ bì cơ trư hình các làm ác sầu riêng đặc lắc thôn tuệ bỏ tập lộ năm rùm cốp hầu hơn rụp xem đặc lắc
2: ở qua rồi lộ năm lần sập ăn tì tạch e cò bắc các làm ác nâng bằng họa mừng sầu riêng đặc lắc thôn tuệ bỏ tập lộ năm mò pim phồn lễ nào tị nọc năn mò đồng chí Nguyễn Thiên Văn các em khoa các đồng bọa sang chị e trả đặc lắc
1: มอมกอมจิงเมืองเรียบโลหิมาโรเรดวบลดลมลันสปันทนต่อยบดวบโลนำแกลมอักนึงบังวะมอแกมต่อยตัวกับกันเฮิมตาลุ้มตามนึงเมืองเหล่ากริงฟัลนึงหล่อมาและนันตุ้มตามนึงเบิ้งมอมกรามจิงเมืองเสาเรียงลำหัดรับรอตัวเงยหล่อมดลังปรอมกรามจิงเฮิมตาเซตุดวมตามนึงเบิ้งมอมกวบของเสาเรียงแกลมตาเสาเรียงและดันปุ้ยกลายไปลงทั้งเสาดมหัดราบร่อมดักแกลมกรามจริงหนึ่งเบิ้งแอมนำดักแกลกระโดดมุนแกลอิ่วต้งแกลมเตียนและนันลุกและหลับชื่น

lần đầu tiên bước vào không gian nhà giải ED, nơi nghệ thuật và đời sống hòa làm một. Bạn không chỉ đến xem, bạn đang thực sự sống trong những lát cắt di sản. Từ 17 đến 19 tháng 8 này, tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, hãy cùng chúng tôi đi xuyên không gian, nơi sử thi, tiếng chiêng và bếp lửa kể câu chuyện về sự tiếp nối. Nhà giải show.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Thưa đại tá, bề ngoài không vấn đề gì, mà bên trong rỗng tuếch.
1: Có nghĩa là hồ sơ không còn à?
0: Không.
2: Sao bang? Phục trao mani, giờ lươm sẽ thông mưa. Nhục เอกสาร ทั้งหมด ที่ยังเหลือ จะตามลำดับ ทุกการเคลื่อนไหว ต้องได้ถ่ายภาพ และสร้างบทบันทึก หลังจากนั้น ติดสแตมป์ เพื่อหลีกเลี่ยง การปนเปไปยังแถวอื่นได
1: ้ Mất đống hồ sơ này là bỏ mẹ. Không có lẽ mối cũng là đồng minh của bọn chúng.
0: Khả năng cao lũ mối này đi theo từ căn hầm mà đại tá giấu tài liệu từ hồi đảo chính.
3: Yên than, khỏi chép tin.
2: Bên nhắng.
3: Than ơi, khỏi chép tin.
2: Thả mưa ọc bằng đu. Thả mưa ọc.

0: Em biết em là điệp viên từ sớm rồi phải không? Từ lúc nào?
1: Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau ở tiệm thuốc Cao Hải Đường. Có sao không, khi em trượt chân ngã đau, câu đầu tiên em thốt lên bằng tiếng Việt?
2: Không không, lỗi của tôi. Nhưng mà hình như tôi bị trượt chân rồi.
1: Đó là câu em đã chủ động hướng đến anh.

0: Hóa ra chỉ một mình em chạy đuổi theo anh một cách rất là ngu ngốc, một cách rất là tuyệt vọng.
1: Để làm gì?
0: Anh biết mà. Mà thôi em thua rồi. Ngày mai em về lại đảo quốc. Anh không có gì để nói với em hết rồi.
1: Em rất đẹp. Vừa dịu dàng, vừa cứng rắn, lại rất thông minh nữa. Lẽ ra người như em phải có được hạnh phúc.
0: Với ai?
1: Đôi khi người ta tự thấy hạnh phúc thôi. Cảm giác hạnh phúc không nhất thiết là phải sở hữu ai đó hoặc sở hữu cái gì đó.
0: Giống như anh đó hả?
1: Em đừng lấy anh làm hình mẫu. Đôi khi chúng ta làm cái này, cái kia vì nghĩa vụ. Nhưng mà nghĩa vụ thì không do chúng ta chọn lựa.
0: Nghĩa vụ của anh là gì?
1: Chúng ta đang hỏi cung nhau à?
0: Em thua nữa rồi. Mình làm bạn nha. Hai người bạn thật là vô tư. Anh không biết là em thèm cảm giác này bao nhiêu lâu rồi đâu. Nhảy với em nha. Lần duy nhất, hay lần cuối cùng.
1: Mời Madame.

0: ข่อยบนท้องได้ข่อยจะเท่ากับที่หลัง
1: เฉยเสียวเศร้าเท่าไหร่ฮะ
2: đêm qua thằng tên bắn tôi Hoài Châu che cho tôi bị bắn trọng thương tôi vừa từ bệnh viện về
1: thằng tên nó bắn Siêu thằng tên mà bắn Siêu chứng tỏ nó làm theo lệnh của thằng Sang đã đến lúc chúng ta phải thực hiện theo kế hoạch của Siêu rồi
2: chúng ta vẫn chưa bám theo thằng tên đến bất cứ trại nào như kế hoạch
1: Thằng Sác mà nó đã hành động, chứng tỏ nó sẽ làm đến cùng. Thế Siêu định để cho thằng Sác đến tận đây và bắn hai anh em mình ở văn phòng này à? Đã đến lúc, chúng ta phải nhanh hơn nó một nhịp.
3: Thưa Bộ trưởng, từ tin của P1 gửi về và từ miền Nam gửi ra, cho đến giờ phút này, chưa phát hiện bất cứ lộ lọt thông tin nào, rất có thểChỉ là địch tạm ngưng một thời gian để nghe ngóng sau khi chiếc C-47 của chúng bị quân và dân ta bắn rơi tại Ninh Bình.
4: Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục chuyên án PI-27, cố gắng dù địch đưa toàn bộ biệt kích đã được huấn luyện ra Bắc để bắt. Nhưng nhớ phải nắm rõ nguyên tắc bí mật, bất ngờ, sáng tạo phù hợp với thực tế của địa bàn.
3: Báo cáo Bộ trưởng, tôi đề xuất phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng để kịp thời huy động lực lượng truy bắt biệt kích.Đồng thời tránh khả năng lộ kế hoạch công nhược của ta.
4: Kế hoạch nhánh, các đồng chí gửi điện ngay cho trưởng ty các tỉnh Tây Bắc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong công tác phối hợp.
5: Rõ.
4: Tôi nhắc lại, để xâm nhập thành công và có những thông tin tuyệt mật như thế này, mạng lưới tài lao của chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Vì vậy, nhiệm vụ hoàn thành trọn vẹn chuyên án nàyđặt tất cả lên vai lực lượng công an chúng ta.
3: Vâng, thưa Bộ trưởng.
6: Giơ tay lên. Quỳ xuống.
7: Báo cáo Bộ trưởng.
1: Đã đón được hàng.
4: Tốt.Tốt quá, tốt quá.
1: Báo cáo tôi chưa?
8: Báo cáo. P1 bị ám sát.
9: Lại bị ám sát à?
8: Có sao không?
1: May mắn là không sao.
9: Cô biết kẻ nào làm và thuộc phe nào không?
1: Tạm thời chưa bắt được hung thủ, nhưng chưa biết. Nhưng cảnh sát đặc biệt của Lào đang truy lùng gắt gào.
9: Không phụ thuộc cảnh sát Lào, chỉ thị cho A2 xử lý cái đuôi này ngay cho tôi.
1: Đó.
10: Thằng Mốt mi hả khai.ค่ายใหญ่สุดตั้งอยู่สามเหลี่ยมทองคำส่วนสี่ค่ายที่เหลือตั้งอยู่ใกล้กับเขตชายแดนในนั้นตามคำให้การของเต่าแตงและความหักหู้ของข่อยมีความเป็นไปได้ว่าจะแม่นค่ายนี้ค่ายนี้น้อยสุดแต่ว่านอนอยู่แคมป์ป่าและอยู่ใกล้เวียงจันทน์กว่าหมูเป็นจุดที่บรรดาหัวโปกมาโคมารวมตัวกันผ่านพันเอกเห็นว่าแนวใด
11: ได้เห็นดีเอาแนวนั่นแหละ
10: ขันสั้นถาตีค่ายนี้พวกเขาแบ่งกันเป็นสามกลุ่มกลุ่มประจันนาจะเป็นห้อยตีสว่างบัญชา
11: เห็นดิ
10: คอยจะกำอีกกลุ่มร้อนตีจากด้านทึงกลุ่ม3รีอยู่แคมป์ป่าหลังค่ายเพื่อปิดด้านหลังจะนำโดยนำโดย
11: อย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเสียเสียให้เฮานางท่าอยู่บ้านจับโทรศัพท์ท่าฟังข่าวดีปะ
10: เฮียนพันเอกพวกเขายังขาดข้อมูลสอดแนมหลายยังบ่ทันฮู้ว่าสภาพการต่อสู้เป็นอะไรคอยบ่สามารถเสี่ยงให้ผู้บัญชาของตนออกไปสนามได
11: ้ได้แล้วอย่างน้อยก็ให้คอยยุกองหมุนด้านหลังซะ
10: ตาสั้นมินตาเจ้าติดตามหาประกันความปลอดภัยให้ทานพันเอก
12: จ้า
10: หัวหน้ากลุ่ม3จะถ่าจับโตแต่พวกตัวนี้ก็พอบ่ต้องเข้าห่วมโจมตีและทั้งหมดต้องฟังเสียงสัญญาณปืนเป็นคำสั่งของข่อยจึงยิงได
1: ้ความเดี่ยมของวังเป้าอ่ะ

0: sát luôn. Đừng lằng nhằng.
1: Ngộ làm rồi, nhưng một mình nên hụt. Nếu ông phối hợp với Ngộ, may ra còn được việc.
0: Nhưng tôi không ở đây lâu được. Lão Lê Khương mà thấy tôi, lão ấy sẽ giết tôi trước khi tôi kịp giúp ông đấy.
1: Cũng đúng. Tuy vụ đó không phải lỗi của ông, nhưng mất nhiều tiền quá, Lê Khương cũng suýt giết chết Ngộ nè.
0: Vậy thì ông phải quyết liệt. Ông phải quyết liệt lên. Ông cần bao nhiêu người, tôi cũng hỗ trợ được cho ông. Bây giờ tôi phải đi đây. Thống nhất thế.

0: Sắc đâu?
1: Tôi nghĩ hắn chạy thoát rồi.
0: Tôi không cần anh, tôi cần bằng chứng, có thể kết tội được Sắc.
1: Vậy thì có lẽ anh phải bắt được hắn giống như đang bắt được tôi đây này.
0: Ngoài chính hắn ra, các anh còn có quyền sổ, ghi danh những người góp vốn, góp nguyên liệu. Tôi cần nó.
2: Phải phải thằng nị, đừng cho phải thằng nan. Quật khứ hay là yết, thắt khứ là nhưng, phải lo cho con.
0: Đi. Đi thẳng theo lọc suối, đến ngã ba rẽ trái, đó là đường hướng về Viêng Chăn. Đi nhanh đi.

0: Trang Sớm Hơn Ba là tên của tôi và một vài người khác bên Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn anh, bạn của tôi.
1: Mày giỏi quá. Làm chó săn chắc không bao giờ nghĩ có ngày hôm nay đâu nhỉ. Đưa quyển sổ đây.
2: Anh Đông ơi, mất xuôi.

0: thì sao thế?
1: Cha đâu? Cha về chưa ạ con?
0: Chưa ạ. Trời cũng gần sáng rồi. Mẹ ngủ tiếp mẹ nhá.
1: Gần sáng rồi à? Gần sáng rồi mà cha chưa về. Không được. Không được. Mẹ phải đi tìm cha ngay. Mẹ phải đi tìm cha ngay con.
0: Mẹ.

0: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã luôn đồng hành phối hợp, tạo thuận lợi để Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những năm qua, ba bộ đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là thực hiện quy chế phối hợp trong nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, ban hành nhiều chủ trương quyết sách chiến lược, đặc biệt phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược an ninh quốc gia, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội kỳ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, hội nhập quốc tế, triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng để vững bước, bước vào kỷ nguyên mới.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 5 cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo luật phát triển đô thị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh yêu cầu về mở thêm không gian phát triển cho đô thị có tiềm năng và không để cơ chế pháp lý làm lỡ cơ hội tạo cực tăng trưởng mới.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, dự án luật phát triển đô thị được xây dựng ban đầu, dự kiến để áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mở rộng phạm vi điều chỉnh với các thành phố khác, đồng thời bổ sung thêm nhiều nội dung. Do đó, Quốc hội sẽ dành thêm thời gian ngoài giờ để xem xét kỹ lưỡng. Cho ý kiến về quy định liên quan đến Trung tâm Tài chính Quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 222 của Quốc hội hiện vẫn còn giá trị, cho phép chính phủ ban hành những nghị định có quy định khác với luật để thực hiện nghị quyết này. Do vậy, nếu đưa nội dung Trung tâm Tài chính Quốc tế vào dự thảo luật phát triển đô thị, thì phải phân định rõ phạm vi điều chỉnh với Nghị quyết 222.
3: Phải phân định rõ cái Nghị quyết 222 là điều chỉnh về tổ chức vận hành chính sách đặc thù của trung tâm, lực phát triển đô thị, điều chỉnh không gian hạ tầng và các cái điều kiện phát triển đô thị gắn với trung tâm thôi. Thì cách thiết kế như thế nào là giữ ổn định cái 222, không tạo ra hai cơ chế trung tâm, vừa mở thêm không gian phát triển cho đô thị có tiềm năng, không để cái cơ chế pháp lý làm lỡ cái cơ hội tạo cái cực tăng trưởng mới, nhất là cái yêu cầu tăng trưởng là hai con số.
2: Về nội dung mở rộng phạm vi điều chỉnh trong dự thảo luật liên quan đến khu đô thị lấn biển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ cần tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trên tinh thần không vì thời gian ít mà làm vội vàng để chất lượng kém, cũng không vì chất lượng của nội dung chưa đạt mà ảnh hưởng đến toàn bộ luật, cần phấn đấu để thông qua dự án luật ngay tại kỳ họp Quốc hội không thực lệ. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Một trong những nội dung đáng chú ý đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bãi bỏ trách nhiệm kiểm tra hàng năm của Bộ Tài chính trong việc in, đúc tiền, hủy tiền và quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Tuy nhiên, đề nghị chính phủ cần đảm bảo có cơ chế kiểm soát phù hợp, không để phát sinh khoảng trống trong quản lý và kiểm tra. Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc.
0: Tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và Mexico trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của Mexico tại khu vực Mỹ Latin, mong muốn phát triển mạnh mẽ thực chất quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Mexico vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh việc ra mắt các hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico Việt Nam do các nghị sĩ Đảng PT làm nòng cốt, nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị cũng như giữa Ủy ban Quốc hội hai nước sẽ tăng cường gắn kết giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Hạ viện Mexico, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các ủy ban, cơ quan lập pháp hai nước, phát huy vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước.
1: Sáng nay, chỉ đạo hội nghị tập huấn trao đổi kinh nghiệm tham mưu giúp việc của Ban chỉ đạo 35, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực

0: chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, trong tình hình mới các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh hoạt động chống phá, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Ban chỉ đạo 35 Trung ương cũng đã tổ chức diễn tập giúp tăng cường khả năng phối hợp và xử lý tình huống cho lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở. Cũng trong sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cần phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, làm tốt vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế, đưa Quảng Ninh thành hình mẫu cho các địa phương trên cả nước.
1: Hôm nay chủ trì hội nghị thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn, góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tập trung rà soát cải cách thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, mua sắm, sản xuất, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đầu tư công, yêu cầu toàn quân siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính và tăng cường kiểm tra giám sát, cùng với đó thực hiện nghiêm chỉ thị về chấp hành pháp luật tài chính, ngân sách nhà nước, lấy kết quả quản lý sử dụng ngân sách, tiến độ giải ngân vốn là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và người đứng đầu.
0: Chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá công tác của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam diễn ra vào sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, nhận thức của toàn xã hội về người cao tuổi ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn, từ quan tâm, chăm lo, chăm sóc, chuyển mạnh sang nhìn nhận coi người cao tuổi là nguồn lực, là động lực cho phát triển bền vững. Và để công tác người cao tuổi có những bước phát triển đột phá hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách có liên quan đến người cao tuổi, đặc biệt là luật người cao tuổi. Cùng với đó, cần tập trung khai thác và thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế đất nước.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay cho đến ngày 21 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn, có nơi trên 450mm, nguy cơ cao xảy ra đợt lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp và đô thị, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du vùng núi, đồng thời trên biển có khả năng xuất hiện lốc xoáy, mưa dông kèm theo gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án ứng phó, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Các địa phương phải rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, giao thông, đồng thời tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn. Người dân thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động phòng tránh và không đi vào khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.

0: Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với các đơn vị liên quan đang khẩn trương lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa Trang Mai Dịch để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là Nghĩa Trang có số lượng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính nhiều nhất trong các Nghĩa Trang do thành phố Hà Nội quản lý.
1: Vâng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất và tấm lòng tri ân sâu sắc, từng cán bộ chiến sĩ và thành viên của đội khai quật và lấy mẫu đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, khẩn trương triển khai từng phần việc, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.
2: Xuống đất lên đi, phong nhã phải bùn như nào. Đất xuống hoàn cho vào xô đi.
3: Các anh tiểu tăng lệch sang phải 30 cm.
2: Rồi đồng chí ơi, vét cái đất theo chiều dọc của tiểu, mở vào góc hình vuông vào đấy.
4: Gạt mệt mỏi dưới cái nắng gần 40 độ C, những người lính vẫn miệt mài với 469 phần mộ chưa xác định được danh tính. Qua nhiều lần tôn tạo, những phần mộ kiên cố khiến mỗi mét đất đào sâu càng thêm nhọc nhằn.
5: Từ mặt đất nơi mà tôi đang đứng đây xuống đến vị trí mà các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện công tác khai quật hải cốt liệt sĩ là sâu khoảng 3 mét. Và để có thể đến được với cái độ sâu này thì đôi khi phải mất đến hàng giờ đồng hồ khoan cắt và đưa từng khối đất lên bên trên. Và càng xuống đến vị trí gần với hải cốt liệt sĩ thì như quý vị thấy là mọi cái công tác đều phải được thực hiện một cách vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ và cẩn trọng. Bởi ẩn sâu dưới những lớp đất đá này là những manh mối vô cùng quan trọng để giúp cho một liệt sĩ có thể được trả lại đúng tên tuổi của mình.
4: 9 tổ làm việc liên tục khoảng 10 tiếng, phấn đấu hoàn thành 20 phần mộ mỗi ngày. Đã tham gia khai quật tại cả 3 nghĩa trang liệt sĩ của thành phố, nhưng với binh nhất Hoàng Minh Đức, mỗi lần xuống sâu dưới lòng đất lại là một thử thách.
6: Phía sâu bên dưới là xuất hiện bùn đất nhão, có lúc nó sạt lở, cái không gian nó rất là chật hẹp, chúng tôi không thể dùng xẻng, phải dùng tay không, có mệt, rất là mệt, nhưng mà vì cái tinh thần trách nhiệm của một người chiến sĩ đi làm thực hiện nhiệm vụ cao cả này phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu.
4: Nỗ lực ấy được tiếp nối qua đôi tay của những người lấy mẫu. Phần lớn các liệt sĩ đã nằm lại đây từ thời kháng chiến chống Pháp, cách nay đã khoảng 3/4 thế kỷ. Vì thế từng phần hài cốt đều được nâng niu cẩn trọng để lựa chọn những mẫu tốt nhất phục vụ giám định ADN.
7: Đa phần mẫu mức độ bảo tồn không đồng đều và có sự biến đổi và phân hủy ở các mức độ khác nhau. Chúng tôi phân công thì mỗi người một công đoạn cẩn trọng, tỉ mỉ này, trung thực này, cố gắng làm đến đấy tối đa để được cái mẫu tốt.
8: Chúng tôi là những người thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đổ mồ hôi thì cũng chưa là gì cho những thế hệ anh hùng cha anh đi trước đã đổ máu để mang lại nền hòa bình và cuộc sống cho chúng tôi ngày hôm nay. Vì vậy dù có khó khăn vất vả đến đâu thì anh em chúng tôi cũng cùng nhau đoàn kết để cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Khoảng 80 năm trước, những người lính này nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Hôm nay cũng những người lính trẻ đang nâng niu từng dấu tích của thế hệ cha anh. Từng tấc đất được mở ra, nối dài mạch nguồn tri ân, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.
1: Và tính đến 19 giờ ngày hôm nay thì đã có 170 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa Trang Mai Dịch được bàn giao đạt gần 40%. Trên toàn thành phố Hà Nội, khoảng 500 mẫu tại 23 Nghĩa Trang đã được bàn giao. Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 10 tháng 10 tới đây sẽ hoàn thành lấy mẫu hơn 4.500 liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 233 Nghĩa Trang phục vụ xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Thưa quý vị, chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục vừa được ban hành, trong đó đáng chú ý là công khai hàng ngày nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp hóa đơn và hình ảnh các suất ăn thực tế để phụ huynh cùng giám sát. Tại Hà Nội thì nhiều trường học đang tăng cường các biện pháp công khai kiểm soát bữa ăn ngay trong những ngày chuẩn bị vào năm học mới.
9: 9 giờ sáng, bếp ăn trường tiểu học Trung Hòa cấp tập chuẩn bị bữa trưa cho hơn 1.000 học sinh trong ngày đầu tiên các em quay trở lại trường. Hai phụ huynh trực tiếp giám sát khâu chế biến. Từ 5 giờ sáng, một nhóm phụ huynh khác đã cùng nhà trường tiếp nhận kiểm tra nguyên liệu theo quy trình 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Việc phụ huynh luân phiên giám sát đã được nhà trường tổ chức nhiều năm. Tuy nhiên, chỉ thị 33 của Chính phủ đã đặt hoạt động này trong yêu cầu công khai chặt chẽ hơn.
10: Đâu có phải là các bố mẹ chỉ có ở Hà Nội đâu. Thì người ta nhìn vào là hôm nay chúng ta an tâm khi là các con ở trường được ăn món nọ, món kia, đủ định lượng, đủ dinh dưỡng.
11: Các con ở trường gần như là cả một ngày. Thì cái việc ăn uống của các con nó ảnh hưởng đến sức khỏe rồi đời sống học tập của các con. Nên đấy là điều mà mình quan tâm nhất và mình tin rằng đấy cũng là mong muốn của tất cả các phụ huynh.
9: Nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, hình ảnh suất ăn thực tế cũng được chia sẻ tới phụ huynh qua các kênh truyền thông nội bộ.
12: Với chủ trương mới trong cái năm học tới này thì nhà trường sẽ tiếp tục duy trì nghiêm các cái bước giám sát đó và công khai minh bạch, ứng dụng các cái công nghệ để làm sao mà cái thông tin bữa ăn của học sinh cũng như là cái việc mà thực hiện các quy trình được giám sát chặt chẽ và nghiêm túc nhất.
9: Vào năm học mới, công tác này sẽ thuận lợi hơn khi được hỗ trợ bởi hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, Hà Nội Check, hệ thống camera AI bếp ăn. Các giải pháp công nghệ đang giúp phụ huynh có thêm công cụ kiểm tra, đồng thời tăng khả năng truy xuất khi xảy ra sự cố.
2: Không thể xúc lúc nào, bố mẹ, thầy cô cũng đứng kè kè với cả bác nấu bếp được. Nhưng nếu có hệ thống này thì dù chỉ là một cái ví dụ găng tay chẳng hạn, mà xúc lúc bác đầu bếp bận có thể là tháo ra, nhưng mà lúc quay lại thì lúc chưa được ấy thì lập tức hệ thống này người ta sẽ tuyết còi và nhắc nhở ngay.
9: Để nâng cao chất lượng bữa ăn bán chú, ngoài việc minh bạch quy trình còn cần thêm nguồn lực hỗ trợ. Từ năm học này, Hà Nội nâng mức hỗ trợ lên 28.000 đồng mỗi ngày cho phần lớn học sinh tiểu học và 40.000 đồng với một số nhóm khác.
13: An toàn về sức khỏe, vậy các con phải có bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ, ăn và ngủ. Vậy khi nhà nước đầu tư như thế này là có cái tầm nhìn rất là rộng cho cái thế hệ tương lai. Các con đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, có sức khỏe để con mới học tập tốt, mới có tầm vóc tốt ạ.
9: Từ nguyên liệu đầu vào đến từng suất ăn của học sinh, toàn bộ quy trình đang được đặt dưới yêu cầu công khai và giám sát chặt chẽ hơn. Chỉ thị 33 vì thế không chỉ giúp siết chặt an toàn thực phẩm, mà còn làm rõ trách nhiệm nhà trường, mở rộng vai trò giám sát của phụ huynh để đảm bảo chất lượng các bữa ăn học đường mỗi ngày.
0: Cùng với việc bảo đảm an toàn bữa ăn học đường, nhiều địa phương cũng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất tại những khu vực còn nhiều khó khăn, khu vực có đông con em đồng bào dân tộc. Câu chuyện tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng.
14: Những ngày này, cô và trò trường tiểu học Liên Sơn đang tích cực tập luyện cho ngày khai giảng. Với học sinh ở tiểu khu 179, một trong bốn điểm trường thuộc tiểu học Liên Sơn, năm học mới còn có một niềm vui khác. Các em sẽ được học trong những phòng học mới đang được khẩn trương hoàn thiện. Nhiều năm qua, nơi đây chỉ là những phòng học vách gỗ, mái tôn, nền đất. Mỗi khi mưa lớn dội xuống mái tôn khiến việc dạy và học bị ảnh hưởng.
15: Ngày nào con cũng đến đây chơi, con quan sát cô chú, xây nhà, xây ngôi trường mới.
16: Trường con rất to và rất đẹp và mát mẻ. Và con mong chờ được học ở ngôi trường này.
14: Tiểu khu 179 cách trung tâm xã Đam Rông 2 khoảng 60 km, nằm sâu trong vùng rừng núi, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông di chuyển từ miền núi phía Bắc đến trong nhiều năm trước. Điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông cách trở nên việc đảm bảo điều kiện học tập cho trẻ em nơi đây là không dễ dàng. Do đó, việc đầu tư trường lớp, cơ sở hạ tầng được địa phương xác định là giải pháp quan trọng để từng bước tháo gỡ khó khăn.
17: Chúng tôi hiện tại là đang tập trung mọi nguồn lực, lực lượng để là hoàn thành công trình, đảm bảo được tiến độ, kịp đón năm học mới.
14: Ngày khai giảng đã đến gần, những tiếng hát điệu múa của cô trò tiểu khu 179 sẽ vang lên trong ngôi trường mới. Những điều kiện học tập tốt hơn đang mở thêm cơ hội để các em tiếp tục hành trình đến trường.
0: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Nội, cách đây hơn một năm, do ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 14, điều khiển phương tiện ô tô gây ra làm một người tử vong và một người bị thương. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân và có kết luận xử lý.
1: Vâng, tuy nhiên, thời gian gần đây các tổ chức khủng bố, các đối tượng chống phá đã lợi dụng vụ việc này để kích động xúi dục trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
18: Vụ tai nạn giao thông xảy ra đã dẫn tới nạn nhân là hai bố con. Người con gái bị tử vong, người bố bị chấn thương. Hiện nay sức khỏe tương đối ổn định. Vụ việc sau đó đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội thụ lý. Kết quả xử lý đã được thông báo đến gia đình nạn nhân. Sự việc đã diễn ra hơn một năm. Trước nhiều ý kiến hiện nay trên không gian mạng, người bố đã lên tiếng và hình ảnh được ghi hình nhằm đảm bảo sự riêng tư, tôn trọng đối với gia đình nạn nhân.
19: Trước hết thì ra đại diện gia đình là xin cảm ơn rất là nhiều về cái sự quan tâm của cộng đồng mạng đối với cái sự việc cũng như là với gia đình của chúng tôi. Tuy nhiên là cái việc nó đã qua rồi và mọi vấn đề đã được cơ quan điều tra người ta giải quyết rất là rõ ràng rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra. Chúng tôi không có cái khiếu nại, không có cái sự phân vân thắc mắc cái gì cả liên quan đến cái cách giải quyết của cơ quan điều tra đối với cái sự việc của gia đình chúng tôi.
18: Quá trình điều tra xác minh vụ việc, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện, chiều hướng va chạm giữa các phương tiện, ghi lời khai của các bên liên quan. Kết quả xác minh xác định vụ tai nạn xảy ra là do hành vi đi sai làn đường, phần đường của ông Nguyễn Sĩ Cương.
20: Cơ quan điều tra trên cái cơ sở là đánh giá toàn diện tài liệu chứng cứ thu thập được thì xác định là ông Nguyễn Sĩ Cương đã vi phạm cái quy định về tham gia giao thông đường bộ, đấy, quy định tại khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự. Ông Nguyễn Sĩ Cương đã thành khẩn khai nhận tất cả các cái hành vi của mình. Thế và đã tích cực khắc phục hậu quả, được phía gia đình nạn nhân ghi nhận và có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế và phía gia đình nạn nhân cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm kết thúc cái vụ việc để gia đình ổn định cuộc sống. Quá trình điều tra thì qua xét nghiệm thì không phát hiện thấy có nồng độ cồn trong cơ thể của ông Nguyễn Sĩ Cương. Ông Nguyễn Sĩ Cương có đầy đủ các bằng lái xe theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ đã thu thập được trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện tất cả những tài liệu đối chiếu với cả các căn cứ quy định của pháp luật thì ông Nguyễn Sĩ Cương có đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
21: Ngay sau khi xảy ra cái vụ tai nạn giao thông thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã cử kiểm sát viên để phối hợp với cơ quan điều tra và các đơn vị có liên quan để thực hiện cái khám nghiệm hiện trường, để thu thập tài liệu. Đối với các quy định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội chúng tôi đã tiến hành kiểm sát và cũng nhận thấy các quy định của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội là có căn cứ và theo quy định của pháp luật.
22: Cái việc áp dụng luật là áp dụng trên phạm vi cả nước, không riêng gì một trường hợp nào. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều cũng sẽ phải áp dụng như thế. Thế như vậy là khi có sự cố xảy ra, sự có sự kiện pháp lý xảy ra thì cơ quan điều tra sẽ phải xem xét điều kiện thực tế, hành vi và diễn biến thực tế tại hiện trường. Và trong trường hợp vào quy định tại khoản 1 của điều 260 thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét là điều kiện của pháp luật có cho phép áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hay không. Trong trường hợp này, luật cho phép được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Và khi cái người gây ra tai nạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng đúng theo quy định của pháp luật.
18: Đại diện Bộ Công an cho biết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật và được gia đình nạn nhân đồng thuận kết quả. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lợi dụng vụ việc này và các vụ vi phạm hành chính hình sự, các thế lực thù địch phản động liên tiếp đăng tải thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận.
23: Bộ Công an đã phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động lợi dụng kích động, gây rối hết sức nguy hiểm từ các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân, đã cố tình sâu chuỗi các vụ việc đơn lẻ nêu trên cùng một số vụ việc khác để tác động, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên, gây mất an ninh trật tự. Từ tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và nâng cao cảnh giác. Mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ, khi tham gia không gian mạng cần xây dựng cho mình một sức đề kháng tự nhiên trên không gian số, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và không để bị lôi kéo vào các hoạt động gây phức tạp an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.
19: Một năm vừa qua chúng tôi đã dần dần được hồi phục và cuộc sống đã dần dần đi để trở lại. Mọi sự việc thì cũng rất mong được sớm đóng lại để cho gia đình chúng tôi được tiếp tục có một cái cuộc sống rất là bình thường như những gia đình khác. Qua đây cũng rất mong muốn là cộng đồng mạng hãy khép lại và mình sẽ phải tỉnh táo hơn để làm sao đó để mình phải là người hiểu biết pháp luật và mình cũng phải là hơn hết nữa là mình là người con của người con Việt Nam, cho nên là mình phải là người biết yêu nước và không bị vướng vào cái sự lôi kéo của những cái đối tượng phản động.
18: Một vụ việc đã xảy ra hơn một năm nay, không có yêu cầu đề nghị từ phía người nhà nạn nhân, lại xuất hiện hàng triệu bài viết phân tích, bình luận, kích động trên nhiều nền tảng mạng xã hội theo hướng tiêu cực. Thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp nhận thông tin là điều cần thiết.
1: Bản tin sẽ được tiếp tục với một tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm nay thời hạn 60 ngày ngừng bắn giữa Mỹ và Iran theo bản ghi nhớ được ký tại Islamabad vào ngày 18 tháng 6 đã kết thúc. 60 ngày ngừng bắn đã không đủ để hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào cuối tuần qua đã tuyên bố rằng không có thỏa thuận ngừng bắn nào cần gia hạn. Và eo biển Hormuz vẫn tiếp tục là tâm điểm đối đầu giữa Mỹ và Iran. Và chừng nào eo biển này còn bất ổn thì Mỹ sẽ phải đối mặt với khoản chi phí chiến tranh tăng vọt mỗi ngày để có thể duy trì các nhóm tác chiến tàu sân bay và tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong khu vực. Cụ thể là theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, khi mà triển khai đồng thời hai nhóm tác chiến tàu sân bay để răn đe và bảo vệ tuyến hàng hải ở Hormuz, tổng chi phí vận hành lên tới là 25 cho đến 40 triệu đô la Mỹ một ngày. Và nếu như các tàu chiến cần phải tự vệ trước các cuộc tấn công của Iran thì chi phí có thể còn cao hơn nữa, bao gồm việc sử dụng các tên lửa có giá trị lên tới là 4,5 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc để có thể đánh chặn các cuộc tấn công của Iran.

0: Báo cáo cũng phân tích ngân sách của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế vào tháng 6 năm 2026 thì ước tính các chiến dịch quân sự nhằm đảm bảo hàng hải tại Hormuz và đối phó với Iran trong giai đoạn căng thẳng đã ngốn của Mỹ là từ 34 cho đến 40 tỷ đô la Mỹ.
1: Vâng, chúng tôi đang kết nối với phóng viên Tiến Anh, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Anh có thể phân tích rõ thêm về chi phí mà Mỹ phải chi trả cho việc duy trì tình trạng chiến tranh với Iran là như thế nào?
2: Vâng, Mỹ vẫn duy trì được ưu thế và khả năng sẵn sàng chiến đấu tại Trung Đông. Nhưng càng kéo dài ngày nào thì chi phí duy trì trạng thái này càng lớn đối với cả khí tài và khả năng bố trí lực lượng. Vào tuần qua, báo chí Mỹ cho biết là quân đội đã mất ít nhất 45 máy bay không người lái MQ-9 Reaper, tương đương là khoảng 1/4 đội máy bay loại này của Mỹ, với tổn thất có thể vượt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Bình quân phiên tàu sân bay cũng đang gây áp lực. Tàu USS Abraham Lincoln đã triển khai hơn 260 máy bay, và Mỹ phải điều USS George Washington từ Tây Thái Bình Dương sang Trung Đông để thay thế. Ước tính hải quân Mỹ phải mất tới 3 năm để đưa được lực lượng tàu sân bay trở lại trạng thái lý tưởng. Vì vậy, bài toán với Mỹ tại Hormuz lúc này không còn là có đủ sức mạnh quân sự hay không, mà là có thể duy trì sức mạnh đó trong bao lâu và chịu hao tổn đến mức nào, trong khi vẫn phải phân bổ nguồn lực cho cả châu Âu và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Và ngoài chi phí chiến tranh mà ngân sách chi trả, còn chi phí mà các hãng vận tải phải chịu khi mà eo biển Hormuz trong tình trạng chiến tranh, đó cũng là những khoản chi khổng lồ. Cụ thể như thế nào, anh Tiến Anh?
2: Vâng, khoản chi tăng mạnh nhất lúc này chính là bảo hiểm và cước vận tải. Trước chiến tranh thì phí rủi ro chiến tranh ước tính chỉ khoảng 0,5% giá trị tàu. Hiện nay có thể lên tới 10%, tương đương từ 3 đến 10 triệu đô la Mỹ cho một chuyến tàu dầu lớn. Kể cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận thì các hãng bảo hiểm vẫn cần một khoảng thời gian đủ dài không có tấn công mới để hạ mức định giá rủi ro. Lúc này lo ngại xác suất bị tấn công khiến cho các thuyền trưởng, chủ tàu và các bên bảo hiểm để tránh tuyến vận tải này. Vì vậy, việc mở lại Hormuz chưa đồng nghĩa là lưu lượng tàu vận chuyển sẽ lập tức trở lại mức lý tưởng, đó là hơn 130 lượt một ngày như trước khi xung đột xảy ra. Phần phụ phí rủi ro cũng là một yếu tố mới trong giá dầu và giá vận tải. Chủ tàu có thể yêu cầu cước cao hơn và điều khoản hợp đồng thắt chặt hơn. Các chuyên gia logistics mà tôi trao đổi cũng cho rằng Mỹ sẽ phải xoay sở chuỗi cung ứng logistics để thích nghi với một bối cảnh Hormuz rủi ro hơn.
1: Vâng, cảm ơn anh Tiến Anh. Dù thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Iran và Mỹ không được gia hạn và có thể coi là đổ vỡ, nhưng các quốc gia trong khu vực vẫn đang tiếp tục những nỗ lực công khai và bí mật để khôi phục đàm phán hòa bình. Tuy vậy thì cơ hội của các nhà đàm phán được đánh giá là không cao. Tình trạng chiến tranh vẫn đang bào mòn cả Mỹ và Iran.
0: Thưa quý vị, cả nước những ngày này thì đang hướng các hoạt động về dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại quảng trường Ba Đình cùng với nhiều địa danh trên khắp mọi miền, không khó để bắt gặp hình ảnh những người trẻ tìm về, lưu lại những khoảnh khắc bên những dấu mốc đã làm nên lịch sử của đất nước.
1: Vâng, với họ đó không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là cách để nói lời cảm ơn với lịch sử, với những thành quả tự do, hòa bình hôm nay. Và trong mắt bạn bè quốc tế thì Việt Nam đang ngày càng được biết đến như một điểm đến an toàn, thân thiện và đáng sống. Những hình ảnh này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam.
0: Đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
3: Quảng trường Ba Đình lịch sử. Giữa nắng và gió, nhiều người trẻ từ khắp mọi miền đất nước về đây cảm nhận hào khí lịch sử năm xưa để thêm trân trọng hòa bình hôm nay với nhịp sống bình yên mỗi ngày.
4: Thì mình muốn chụp một cái bộ ảnh để đăng lên trên các cái trang mạng xã hội để thể hiện được cái niềm tự hào, hạnh phúc của mình khi được làm một con người Việt Nam, khi được sống trong thời bình. Mình không cần phải trải qua chiến tranh và mình có thể được tự do học tập, phát triển và theo đuổi những cái đam mê, ước mơ của mình ạ.
5: Chúng tôi ở miền Nam, ra ngoài Hà Nội, chúng tôi được người dân thủ đô đón nhận rất là hào sảng, nhiệt thành. Và chúng tôi cảm thấy rằng tất cả non sông Việt Nam nói liền một dải.
3: Không chỉ mỗi người Việt cảm thấy may mắn, tự hào được sống giữa quê hương thanh bình, phát triển từng ngày. Trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam luôn là một trong những quốc gia an toàn, thân thiện nhất thế giới.

0: không giống một người khách du lịch mà có cảm giác như một người dân Hội An. Tôi được chọn cá tươi và mua rất nhiều loại rau, cảm giác gần gũi vô cùng.
1: Nhiều người đã lựa chọn gắn bó và coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.
2: Tôi yêu Việt Nam bởi sự yên bình và thân thiện. Nơi tôi đang sống có rất nhiều người bạn từ khắp thế giới đến Đà Nẵng để tận hưởng sự yên bình này.
1: Hôm nay, một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển đang tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa bởi chính những người trẻ.
3: Mặc dù công việc của mình rất là nhỏ nhoi thôi, nhưng mình vẫn muốn mang đến cho các vị khách du lịch thấy được cuộc sống ở Hà Nội rất là yên bình, tươi đẹp qua những chuyến đi của mình.
1: Mỗi ngày, mỗi người đều đóng góp phần nhỏ bé của mình để mảnh đất này mãi là nơi bình yên, an toàn và đáng sống. Một Việt Nam rạng rỡ.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã vùng lên giành chính quyền trong cả nước, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, đập tan xiềng xích, áp bức, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, là mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 là kết quả của đường lối cách mạng đúng đắn, sự chuẩn bị kiên trì, bền bỉ của Đảng, là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc. Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng tháng 8 đã mang lại, nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của cách mạng tháng 8 vào công cuộc đổi mới đất nước. Phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026.
1: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
2: Những kỷ lục sau 3 ngày đầu diễn ra lễ hội sầu riêng. 525 xe bán tải và hành trình của những trái sầu riêng. Đa dạng đặc sản vùng miền tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk. Khi chủ tịch xã livestream bán sầu riêng. Nỗ lực điều tiết giao thông trên quốc lộ 26.
1: Thưa quý vị, một người dân bị tai biến đã qua cơn nguy kịch nhờ sự hỗ trợ dẫn đường kịp thời của các chiến sĩ cảnh sát giao thông trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là một câu chuyện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong những ngày Đắk Lắk đang rộn ràng lễ hội sầu riêng.
3: Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 1761 700 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Chu Đăng, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Krông Búc tiếp nhận tin báo từ một tài xế taxi lưu thông theo hướng Gia Lai Đắk Lắk về việc hành khách trên xe đang bị tai biến, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian sớm nhất. Tổ công tác đã lập tức dùng xe chuyên dụng hú còi dẫn đường. Nhờ sự dẫn đường, hướng dẫn và hỗ trợ, xe taxi nhanh chóng di chuyển qua khu vực đông phương tiện, tạo điều kiện để bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
1: Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc tổ địa bàn Sơn Hòa, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo về một đối tượng mặc áo khoác xanh, quần đen, đội mũ bảo hiểm đen, điều khiển xe mô tô Sirius màu trắng vừa lẻn vào nhà dân lấy trộm điện thoại iPhone 14. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an địa phương xác định hướng tẩu thoát của đối tượng, tổ chức đón lõng truy xét và bắt nhanh được đối tượng NNH, sinh năm 1988, quê xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, bàn giao cho công an địa phương xử lý. Chiếc iPhone 14 cũng được thu hồi trả lại cho người bị hại. Sự việc xảy ra vào thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2026. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vùng xa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đang diễn ra sôi nổi, trải rộng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Điểm nhấn bứt phá và tạo được tiếng vang lớn nhất tại lễ hội năm nay chính là các chuỗi kỷ lục Việt Nam ấn tượng được xác lập. Kỷ lục đầu tiên được xác lập ngay đêm khai mạc là mô hình gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam. Tác phẩm được chế tác công phu, kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa gùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên với hình ảnh trái sầu riêng đại diện cho sự ấm no và trù phú. Kỷ lục ấn tượng của lễ hội năm nay là màn hội tụ của đoàn 525 xe bán tải chở sầu riêng nối đuôi nhau chở đầy những trái sầu riêng vừa xếp thành chữ Đắk Lắk, vừa tạo nên một đoàn xe dài chưa từng có trên đường Võ Nguyên Giáp, tạo nên một biểu trưng về sức mạnh của chuỗi cung ứng và quy mô sản xuất hàng hóa lớn của thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk. Thêm một dấu ấn vừa xác lập 16 tháng 8 là sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng, quy tụ đông đảo người tham gia nhất, hàng trăm đầu bếp và người dân đã cùng hội tụ để sáng tạo nên hàng trăm món ăn độc đáo, từ mặn đến ngọt, tôn vinh hương vị đặc trưng của loại trái cây này. Chuỗi hoạt động hoành tráng và các kỷ lục ấn tượng được xác lập đang khẳng định bước tiến mạnh mẽ của thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên hành trình kết nối vươn xa.
3: Năm 525 xe bán tải chở sầu riêng, Đắk Lắk vừa xác lập kỷ lục đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Cùng với những thùng sầu riêng, những chiếc xe bán tải là sự tự nguyện chung sức của 525 bác tài cùng làm nên kỷ lục lần này.
4: Rất là hứng thú và mình muốn tham gia để có hai mục đích. Thứ nhất là quảng bá hình ảnh sầu riêng của Đắk Lắk đến toàn thế giới. Thứ hai nữa là tham gia một cái lễ hội lớn để xác lập một cái kỷ lục Guinness.
5: Trên hội, trên nhóm thì đã nhắn tin rủ nhau từ tối hôm qua rồi, và sắp xếp là sáng nay anh em lên gặp sớm uống cà phê, rồi giao lưu trong hội 500 bác tài, rồi đi lên sớm sắp xếp theo cái sắp xếp của ban tổ chức để nhận sầu riêng, và tất cả mọi người trong không khí đó là chuẩn bị tốt nhất.
3: 525 xe bán tải với hàng chục ngàn quả sầu riêng đã hoàn thành sứ mệnh lập kỷ lục cho Đắk Lắk. Để làm nên sự kiện này, các bác tài đều chung một tâm thế sẵn sàng, từ chuẩn bị phương tiện, tay lái đảm bảo xe vận hành lưu loát. Cùng với đó, ban tổ chức cũng phải sẵn sàng một lượng lớn sầu riêng trong 2 ngày để tham gia trình diễn.
6: Những cái trái sầu riêng này chủ yếu được lấy từ những kho ở Đông Bắc, Cư Mờ Nga này, là những cái hàng đã được tuyển chọn.
1: Bước sang ngày thứ ba của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tại nhiều khu vực, rất đông người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Đây không chỉ là dịp để những sản vật đặc trưng của vùng đất này đến gần hơn với người dân và du khách, mà trong không gian ấy còn có những sản vật mang đến từ nhiều vùng miền trong cả nước, từ bánh tráng Tây Ninh, dược liệu Lâm Đồng đến kẹo cu đơ, giò mê, trầm hương, Hà Tĩnh, nem chua, mật ong xứ Thanh.
7: Dạ, em đặc biệt là lễ hội sầu riêng lần này là được tổ chức và quy mô cấp tỉnh, cho nên nó sẽ được người dân hưởng đến nhiều hơn. Và nhân cơ hội này là em muốn được giới thiệu cái sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh để lan tỏa đến nhiều người hơn.
1: Chỉ tính riêng tại khu trưng bày quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp, có gần 400 gian hàng đến từ 155 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và các chủ thể ô cốp trong và ngoài tỉnh.
8: Chúng tôi là sẽ muốn là truyền tải, đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến với tay người tiêu dùng, và muốn là tiếp cận và các đại lý hoặc là có thể là những nhà đầu tư là có mong muốn là hợp tác với bên đơn vị chúng tôi.
1: Từ những sản vật làm nên nét riêng của Đắk Lắk đến đặc sản của nhiều vùng miền, lễ hội không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn mở ra những cuộc gặp gỡ kết nối giao thương giữa các địa phương.
3: Không khí hưởng ứng lễ hội sầu riêng rộn ràng tại xã Crong Bách khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Crong Bách Lại Đức Đại tham gia phiên livestream quảng bá và bán sầu riêng cùng KOL Hana Bang Mê và các nhà vườn trên các nền tảng mạng xã hội hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
9: Cái phiên livestream này thì đã đạt được cái mục tiêu của chúng tôi đưa ra, đó là làm công tác truyền thông. Việc đầu tiên chúng tôi mong muốn ở đây đó là chúng tôi muốn quảng bá về cái hình ảnh của trái sầu riêng Crong Bách, chất lượng sầu riêng của Bách. Và cũng giống như trong cái phiên đấu giá lần trước, chúng tôi muốn bán giá trị của sầu riêng chứ không phải là bán cái sản phẩm sầu riêng thuần túy.
3: Với chủ đề sầu riêng Crong Bách tươi từ vườn, thơm từ muối, ngon đến mọi miền, thông tin sản phẩm nhanh chóng đến với người tiêu dùng qua màn hình điện thoại. Giá bán, xuất xứ, ưu đãi được công khai, khách hàng có thêm thông tin để nhận biết về độ ngon, dẻo, vị ngọt, hương thơm, đồng thời có thể xem và nếm thử, tương tác và chốt đơn ngay trong phiên phát sóng. Hôm nay tham gia phiên livestream được ăn trực tiếp sầu riêng tại vườn, tôi cảm thấy sầu riêng Đắk Lắk hiện tại đang là số 1. Hy vọng thông qua những video ngắn của tôi sẽ có nhiều người Trung Quốc hoặc bạn bè quốc tế có thể biết đến Đắk Lắk nhiều hơn và đến Đắk Lắk mình du lịch nhiều hơn nữa. Chỉ hơn 1 giờ, hơn 3,5 tấn sầu riêng đã được bán trực tuyến. Còn số này cho thấy sức mạnh của công nghệ trong kết nối nông dân với thị trường, mở rộng khách hàng và nâng cao giá trị nông sản.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với các hoạt động như hội chợ, không gian ẩm thực, chinh phục các kỷ lục v.v. Tất cả đang tạo nên một không khí sôi động, thu hút du khách từ nhiều địa phương tìm về.
10: Lễ hội sầu riêng ấy, thích phong cảnh rồi cái thời tiết á, mến
11: sầu riêng vừa ngon này vừa thơm. Cô cũng mong ước mấy năm nay rồi đấy, nhưng mà năm nay là có cơ hội là cô đi và cảm thấy thì vui.
12: Tham quan du lịch rồi cũng tham quan cái lễ hội xem là nó như thế nào, rất vui, náo nhiệt và nói chung là hiếu khách.
1: Với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra tại nhiều không gian đặc trưng, với nhiều nội dung hấp dẫn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt du khách trong nước và quốc tế tham gia. Lễ hội không chỉ là câu chuyện về sầu riêng, mà đây là một trong những sự kiện kết nối văn hóa, đẩy mạnh phát triển du lịch Đắk Lắk.
3: Ngày 15 tháng 8 năm 2026, tại xã Chư Bui, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chặng 4 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi gắn với hoạt động Kỳ nghỉ Hồng năm 2026, chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngay sau các nghi thức trang trọng tri ân các anh hùng liệt sĩ, trao học bổng gồm 20 xe đạp, sách vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới, chương trình đã đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động tại nhiều điểm khác nhau như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, cắt tóc, hỗ trợ làm căn cước cho trẻ em, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, tuyên truyền pháp luật phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích. Mỗi điểm một phần việc, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng ở tất cả những nơi ấy đều có một điểm chung, nơi nào có người dân cần hỗ trợ, nơi đó đoàn viên thanh niên có mặt.
13: Chúng tôi đến tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, cũng như là việc nâng cao cái ý thức về phòng chống đuối nước đối với trẻ em.
3: Khu di tích Hang Đá Đắk Tua là một địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, nhưng đường lên hang đá vẫn là một thách thức với những cung đường gồ ghề, dây leo chằng chịt. Từ ngày công của đoàn viên, từ sự chung tay của các đơn vị, cụm thi đua số 13 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, đường lên hang đá hôm nay đã được nâng cấp, thuận tiện để người dân, học sinh và du khách có thể tìm về hang đá Đắk Tua.
14: Chúng tôi rất là tự hào khi hình thành được con đường này, làm sửa chữa lại con đường này để cho những thế hệ sau có được những cái hiểu biết và những cái tinh thần biết ơn về công cách mạng của các chiến sĩ đi trước.
3: Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, những công trình phần việc thiết thực sẽ tiếp tục được nối dài để sức trẻ Đắk Lắk ngày càng vươn xa.
1: Với mục tiêu tạo thêm cơ hội việc làm, giúp người lao động tiếp cận trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Phường Thành Nhất tổ chức ngày hội việc làm, chương trình thu hút hơn 900 lao động tham gia với 17 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Sự đa dạng về ngành nghề cũng giúp người tham gia có thêm thông tin để cân nhắc, lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.
15: Hôm nay em đi phiên chợ việc làm, em thấy nó rất là ý nghĩa. Tạo công ăn việc làm cho mọi người, những người mà chưa tìm được việc, họ đến đây để tìm được việc phù hợp với mình.
1: Đối với Phường Thành Nhất, đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ người dân trong vấn đề việc làm, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng.
16: Thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.
1: Với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, chương trình không chỉ tạo không gian tuyển dụng trực tiếp mà còn giúp cập nhật thêm thông tin về nhu cầu nhân lực ở nhiều lĩnh vực. Đây là cơ sở để người lao động chủ động hơn trong việc tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tại địa phương.
17: Các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phi giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
1: Ngày hội việc làm không chỉ là nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn mở ra thêm những cơ hội để mỗi người tìm được hướng đi phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của mình, qua đó góp phần kết nối hiệu quả cung cầu lao động, tạo việc làm và hướng đến mục tiêu ổn định cuộc sống, vững bước tương lai. Trong những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, lượng người và phương tiện đổ về tham gia các hoạt động tăng cao. Cùng với đó, phương tiện vận chuyển sầu riêng vào mùa thu hoạch cũng gia tăng, gây áp lực lên các tuyến giao thông, nhất là quốc lộ 26, đoạn từ phường Buôn Ma Thuột đến xã Krông Bắc. Một trong những điểm nhấn của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay là chương trình diễu hành hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng, xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Để bảo đảm an toàn cho đoàn xe diễu hành trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã vận động ký cam kết với các nhà xe, chủ kho bãi sầu riêng không để xe tải nặng, xe container dừng đổ dọc quốc lộ 26, đoạn từ xã Krông Bắc đến phường Buôn Ma Thuột, đồng thời huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đường, bảo đảm đoàn xe di chuyển an toàn, thuận lợi.
18: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa, thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
1: Để giảm ùn tắc trên quốc lộ 26, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế. Tuy nhiên hiện đang là cao điểm mùa thu hoạch sầu riêng, cùng với các hoạt động lễ hội thu hút đông du khách về các vùng trồng sầu riêng nên áp lực giao thông vẫn ở mức cao. Theo ghi nhận của phóng viên trên quốc lộ 26, đoạn từ xã Crong Bách đến xã Econet, lưu lượng phương tiện vẫn rất lớn, nhất là xe tải và xe container. Các phương tiện di chuyển chậm, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra cục bộ.
19: Em thấy thời gian ở đây, cái lượng xe trên quốc lộ 26 mà hơi đông, nhưng mà có anh em cảm giác không có phân luồng hàng cũng không được, nên tình trạng kẹt xe cũng giảm đi.
18: Kiểm soát chặt chẽ cái đối với các cái loại phương tiện này, không được chở hàng vượt quá chiều cao, và đặc biệt là quá tải trọng, đó là phòng ngừa các tai nạn cũng như là va chạm giao thông.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường phân luồng điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt. Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp. Các kho bãi sầu riêng cũng nên bố trí xe container ra vào vận chuyển hàng vào buổi trưa hoặc ban đêm, hạn chế tập trung phương tiện vào giờ cao điểm, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, có những hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi giản đơn, thế nhưng đối với nhiều người, đó là một quá trình của sự hy vọng, kiên trì và yêu thương. Tiếng cười trẻ thơ, vòng tay ấm áp của cha mẹ hay những khoảnh khắc nhìn thấy đứa con thân yêu chào đời, đó là ước mơ mà không phải gia đình nào cũng có được. Hiện nay nhờ những sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là những kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản, ngày càng nhiều các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đã hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề công nghệ IVF khi khoa học chấp cánh ước mơ làm cha mẹ. Và cùng chia sẻ, lắng nghe những ý kiến của chuyên gia và cùng cảm nhận một câu chuyện đầy xúc động về quá trình làm cha mẹ sau nhiều năm mong đợi.
1: Hiếm muộn đang trở thành vấn đề sức khỏe sinh sản được nhiều gia đình quan tâm khi tỷ lệ các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc có con ngày càng gia tăng. Không chỉ đối mặt với áp lực về tâm lý, kinh tế, nhiều người còn phải vượt hàng trăm km đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn để tìm cơ hội làm cha, làm mẹ. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến đã và đang mở ra hy vọng mới cho các gia đình hiếm muộn.

0: Tại Tây Nguyên, đơn nguyên hỗ trợ sinh sản, nam học, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và công nghệ, triển khai đầy đủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, hệ thống cấy phôi Timplant đầu tiên tại khu vực giúp theo dõi sự phát triển của phôi liên tục trong điều kiện tối ưu, góp phần nâng cao hiệu quả lựa chọn phôi. Việc được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao ngay tại địa phương không chỉ giúp các cặp vợ chồng giảm chi phí, giảm áp lực điều trị xa nhà, mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội để hiện thực hóa ước mơ được đón con yêu sau những năm tháng chờ đợi. Từ thực tế đó, hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của nhiều gia đình đang dần được viết tiếp bằng những thành tựu của y học hiện đại.
1: Thưa quý vị, mỗi một em bé sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà là sự kết tinh của tình yêu thương và khao khát được làm cha mẹ của mỗi gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người băn khoăn về chỉ định quy trình cũng như là hiệu quả điều trị của phương pháp này. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về thụ tinh trong ống nghiệm IVF cũng như là những hỗ trợ điều trị hiếm muộn vô sinh, mời quý vị cùng trao đổi với bác sĩ Hồ Thị Thảo, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, vô sinh hiếm muộn hiện nay đang có xu hướng gia tăng và ở nhiều nhóm tuổi. Thì thưa bác sĩ, đâu là nguyên nhân phổ biến và khi nào thì các cặp vợ chồng nên đi điều trị phương pháp này, thưa bác sĩ?
2: Tình hình vô sinh hiếm muộn của mình càng ngày càng tăng. Cái này là tình hình chung trên toàn thế giới luôn. Và Việt Nam là một trong những cái nước mà người ta được xếp top là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh hiếm muộn cao nhất trên thế giới. Bởi một trong những cái lý do mà người ta nhận thấy rằng là cái độ tuổi kết hôn càng ngày càng trễ là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là áp lực cuộc sống càng ngày càng tăng. Mà cái nguyên nhân chính phổ biến nó chính là do cái độ tuổi kết hôn, độ tuổi lập gia đình, độ tuổi sinh con càng ngày càng trễ. Ngày xưa ông bà mình á, khoảng tầm 20 tuổi là coi như là ế rồi, tức là như vậy là kết hôn trễ rồi. Và khoảng 20 tuổi là đã đủ con rồi. Còn như bây giờ này, 30 tuổi chưa kết hôn, 35 tuổi chưa kết hôn, thậm chí là 40 tuổi cũng không kết hôn luôn. Và nhiều bạn á, đã 30 tuổi kết hôn nhưng mà vẫn cứ chần chừ xây dựng sự nghiệp cái đã. Xong rồi 35 tuổi mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là sinh con. Thì lúc đó thì cái chất lượng trứng nó không bao giờ nó chờ được hết á. Độ tuổi càng ngày càng lớn, chất lượng trứng càng ngày càng giảm, tinh trùng nó cũng như vậy. Tinh trùng của nam giới trên toàn thế giới cứ mỗi năm sau 30 tuổi chất lượng nó sẽ giảm 10%. Nên càng lớn tuổi chất lượng tinh trùng càng giảm, trứng cũng như vậy luôn. Nên là thành thử ra là cái tình hình vô sinh hiếm muộn của mình nó sẽ càng ngày càng tăng lên.
1: Hiện nay vẫn nhiều người cho rằng thì IVF là cơ hội cuối cùng hoặc là tỷ lệ thành công không cao. Thì qua quá trình thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ đánh giá như thế nào về phương pháp này?
2: IVF bảo là nó là phương án cuối cùng cũng không phải. Nó chỉ là phương án cho tỷ lệ đầu thai là cao nhất. Tức là nó rút ngắn thời gian chờ đợi để kiếm con thôi, chứ không phải là phương án cuối cùng. Người ta bảo là chỉ nên làm IVF, chứ không ai nói là phải làm IVF cả. Trừ trường hợp anh vô tinh, tức là tinh trùng của anh xuất ra không có một con nào, thì chỉ định IVF là xứng đáng. Hoặc là trường hợp mà tắc hai vòi trứng, còn như tất cả các nguyên nhân khác, cứ bình tĩnh điều trị. Và nếu như mà cái độ tuổi nó còn đủ để chờ, thì cứ từ từ, túc tắc nó sẽ có con.
1: Để nâng cao tỷ lệ thành công của IVF, thì các cặp vợ chồng cần chuẩn bị những gì thưa bác sĩ?
2: Tất nhiên là đối với cái phác đồ điều trị á, thì mình phải tuân thủ, tức là phải nắm rõ cái quy trình này. Để chuẩn bị cái tâm lý cho mình biết là sắp tới tôi phải làm cái gì là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, khi mà làm cái đó là tôi phải làm đúng hay là làm sai, hoặc là đơn giản như cái thời gian tiêm thuốc thôi, cố gắng là cố định và tiêm thuốc đúng giờ, kể cả dùng thuốc uống cũng vậy, cố gắng là dùng thuốc đúng giờ và dùng rải đều theo đúng cái chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Còn cái chế độ ví dụ như là về mặt tâm lý này thì mình cứ thoải mái là được. Còn sức khỏe thì cố gắng tiêm phòng những cái mà nó có thể dự phòng các bệnh lây truyền từ mẹ qua con, để mà tránh cái tình trạng sau khi tôi mang thai rồi tôi là tử dương thẩm mỹ cái bệnh đó thì con tôi sẽ phát sinh dị tật, thì cái tâm lý của người mẹ nó sẽ không có vững vàng cho lắm.
1: Hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì đang có những kỹ thuật và phương pháp nào để giúp các cặp vợ chồng hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ của mình thưa bác sĩ?
2: Từ những kỹ thuật đơn giản nhất, ví dụ như là IUI này. IUI nó chính là lọc rửa tinh trùng, bơm tinh trùng vào buồng tử cung, cho đến kỹ thuật phức tạp nhất của IVF đó là PGT, tức là sinh thiết phôi đó, tức là toàn bộ tất cả mọi các kỹ thuật mình đều có thể thực hiện được hết, từ hỗ trợ phôi thoát màng, IVF ICSI cho đến IVF cổ điển, nói chung là tóm lại là IVF tiến hành có thể thực hiện được hết.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ về một quá trình thực hiện IVF tại bệnh viện mình ạ?
2: Ở giai đoạn tảo phôi á, đầu tiên thì hai vợ chồng sẽ phải xét nghiệm để kiểm tra xem là mình có đủ điều kiện làm IVF hay không. Ở đây người chồng phải đảm bảo là không có bị giang mai hay là HIV. Còn người vợ thì sẽ không có mắc các bệnh lý cấp tính, ví dụ như là suy thận này, rồi rối loạn nhịp tim này, đó, hoặc là các bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau khi xét nghiệm đầy đủ rồi á, thì người vợ sẽ bước vào cái quá trình tiêm thuốc kích trứng. Tiêm thuốc kích trứng là diễn ra trong vòng khoảng từ 8 cho tới 12 ngày. Trong quá trình này là tiêm thuốc liên tục, ngày nào cũng tiêm. Và bệnh nhân có thể tự tiêm tại nhà nếu như có người hỗ trợ tiêm, hoặc là tiêm thuốc tại bệnh viện nếu như mà không thể tìm được người hỗ trợ. Và theo dõi trong cái khoảng thời gian này thì bệnh nhân sẽ theo dõi trứng, tức là siêu âm kiểm tra khoảng tầm 3 đến 4 lần. Đến khi trứng đạt thì mình sẽ gãy chọc hút trứng. Chọc hút trứng thì rất là nhanh, diễn ra trong vòng 5 đến 30 phút. Rất là và quá trình này bệnh nhân sẽ ngủ mê không biết gì hết, nói chung là chẳng đau đâu. Sau khi chọc hút trứng xong, vào cái ngày chọc hút trứng đó là tinh trùng của chồng sẽ được lấy luôn, xong rồi lọc rửa và tiến hành để tảo phôi. Quá trình tảo phôi diễn ra khoảng tầm 5 cho tới 6 ngày rồi mình chữ phôi. Sau khi ở IVF thiền hành, hầu hết là các bạn sẽ theo cái phác đồ là chuyển phôi chữ, bởi vì là các bác sĩ luôn luôn mong muốn là bệnh nhân phải có tỷ lệ đầu thai ngay từ lần đầu tiên là cao nhất. Nên là sau khi chọc hút xong là 10 ngày sau ra kinh. Khi mà ra kinh là sạch kinh 2 ngày thì các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra một số yếu tố nghi ngờ liên quan đến chuyển phôi thất bại có thể có ở bệnh nhân này từ lần đầu tiên. Nếu như mà có thì mình sẽ tiến hành điều trị, và tùy từng nguyên nhân thì thời gian điều trị nó sẽ kéo dài khác nhau. Có những bệnh nhân điều trị trong vòng 1 tháng, có những bệnh nhân điều trị lên tới nửa năm, nhưng có những bệnh nhân hoàn toàn bình thường có thể chuyển phôi luôn. Thì cái quá trình mà canh niêm mạc chuyển phôi ấy, nó diễn ra trong vòng 15 cho tới 21 ngày là mình chuyển phôi. Sau chuyển phôi xong là 10 ngày đến 14 ngày có thể thử beta để kiểm tra xem là mình có đầu thai hay không. Tóm lại cái quy trình làm IVF nó nếu như mà nhanh nhất và thuận lợi thì 6 đến 8 tuần là có thể biết được là mình có đầu thai hay không, là kết thúc cái quá trình IVF đó.
1: Vâng ạ. Và cuối cùng bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các cặp vợ chồng mong muốn có con nhưng còn e ngại, chần chừ không đi thăm khám ạ?
2: Khi mà mình làm tại vì IVF thiền hành, nó chỉ là IVF của tỉnh Đắk Lắk. Tính ra là bệnh nhân sẽ không cần phải đi xa. Thì ở đây thì không cần phải nghỉ việc. Thì như vậy thì vẫn cứ tiếp tục công việc bình thường thì vẫn sẽ có thu nhập. Đó. Thì mình sẽ giải quyết được có một phần là cái phần về chi phí. Còn cái thứ hai là khi mà mình ở gần thì bác sĩ sẽ theo rất là sát. Mà theo sát thì mỗi người sẽ có một cái phác đồ riêng, từ kích trứng cho đến canh niêm mạc chuyển phôi. Nên bởi vậy cái tỷ lệ đầu thai trong chuyển phôi ở IVF thiền hành trong 6 tháng đầu năm của năm 2026 nó đạt tỷ lệ là 87,6%. Tỷ lệ này là tỷ lệ cực kỳ cao. Điều trị ở gần thì nó có một cái lời là theo sát này, phác đồ chuẩn cho từng cá thể này, và bệnh nhân đi lại được nhiều hơn, không có ngại vấn đề đi lại, thì nó sẽ thay đổi được cái kết cục.
0: Có những tiếng khóc trẻ thơ làm vỡ òa hạnh phúc của cả một gia đình. Nhưng trước khi tiếng khóc ấy cất lên, đã có biết bao con người lặng lẽ làm việc phía sau cánh cửa phòng lab IVF, nơi sự sống được nâng niu ngay từ những tế bào đầu tiên. Trong môi trường vô trùng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí, từng noãn, từng tinh trùng, từng phôi đều được các chuyên viên phôi học theo dõi bằng sự chính xác gần như tuyệt đối. Mỗi thao tác đều đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu, sự tỉ mỉ và tập trung cao độ, bởi chỉ một sai sót rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội làm cha, làm mẹ của một gia đình.
3: Mỗi phôi là mỗi cái niềm hy vọng của gia đình người bệnh, nên chúng tôi phải đảm bảo công việc trong một cách thứ nhất là tỉ mỉ, thứ hai là phải có trách nhiệm đối với từng công việc, từng thao tác, thứ ba là chúng tôi luôn luôn phải thận trọng và tránh cái có những cái sự nhầm lẫn, bởi vì một ngày chúng tôi không phải làm với một bệnh nhân mà chúng tôi làm với rất là nhiều bệnh nhân. Nên là chúng tôi phải đảm bảo được những cái vấn đề đó. Vô tình đó cũng sẽ là những cái áp lực cho những cái bạn chuyên viên phôi học làm.
0: Tại IVF Thiện Hạnh, hệ thống nuôi cấy phôi được đưa vào sử dụng đã mở ra một bước tiến mới trong hỗ trợ sinh sản. Công nghệ này cho phép theo dõi sự phát triển của phôi liên tục 24 giờ mỗi ngày mà không cần đưa phôi ra khỏi môi trường nuôi cấy, giúp các chuyên viên đánh giá chính xác hơn quá trình phát triển và lựa chọn phôi có tiềm năng làm tổ tốt. Cùng với đó là các kỹ thuật hiện đại như tiêm tinh trùng vào bào tương chứng ICSI, nuôi phôi ngày năm, hỗ trợ phôi thoát màng, sàng lọc di truyền, tiền làm tổ và chữ đồng phôi được triển khai đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

0: 5 hiểu lầm thường gặp về thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Hiểu lầm thứ nhất, IVF là lựa chọn dành cho tất cả các cặp vợ chồng hiếm muộn. Thực tế, không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện IVF. Tùy từng nguyên nhân vô sinh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Nhiều cặp vợ chồng có thể mang thai bằng các biện pháp đơn giản hơn nếu được thăm khám và can thiệp đúng thời điểm. Hiểu lầm thứ hai, làm IVF chắc chắn sẽ sinh đôi hoặc sinh ba. Hiện nay, xu hướng điều trị là chuyển một phôi chất lượng tốt nhằm giảm nguy cơ đa thai, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé. Việc chuyển bao nhiêu phôi sẽ được bác sĩ cân nhắc dựa trên từng trường hợp cụ thể. Hiểu lầm thứ ba, chỉ phụ nữ mới là nguyên nhân gây vô sinh. Theo các nghiên cứu, nguyên nhân vô sinh có thể xuất phát từ người vợ, người chồng hoặc cả hai. Vì vậy, khi gặp khó khăn trong việc có con, cả hai vợ chồng cần cùng đi khám để được đánh giá toàn diện. Hiểu lầm thứ tư, IVF lúc nào cũng thành công ngay lần đầu tiên. Tỷ lệ thành công của IVF phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi của người vợ, nguyên nhân vô sinh, chất lượng phôi và tình trạng sức khỏe của cả hai vợ chồng. Không ít trường hợp cần nhiều hơn một chu kỳ điều trị mới đạt được kết quả như mong muốn. Hiểu lầm thứ năm, có thể trì hoãn điều trị vì IVF sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Tuổi tác, đặc biệt là tuổi của người phụ nữ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng trứng. Việc thăm khám sớm và điều trị đúng thời điểm sẽ giúp tăng cơ hội thành công, đồng thời giảm áp lực về thời gian, chi phí và tâm lý. Thông điệp, hiếm muộn không còn là dấu hiệu chấm hết cho ước mơ làm cha mẹ. Điều quan trọng là chủ động thăm khám tại cơ sở chuyên khoa, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và giữ vững niềm tin trong suốt hành trình điều trị.
1: Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

với sự tham gia của các diễn viên Rina Grishina, Igor Stam, Victoria Tarasova, Yevgeny Venedikov, biên kịch Ilya Kulikov, đạo diễn Anya Mirokina và Ilya Kulikov, quay phim Stanislav Yudakov và Dmitry Prosyannikov, âm nhạc Max Scott,

0: Bộ phim Con mắt thứ ba. Tập 15.
1: Giấy tờ nhà cất đâu rồi mẹ?
2: Giấy tờ nhà sao? Đằng kia, mẹ để trong cái hộp màu vàng. Con lấy nó để làm gì vậy?
1: Đã đến hạn nộp thuế rồi.
2: À, mẹ quên mất. Anh Tân có đưa bánh cho con không?
1: Dạ có, rất ngon mẹ à, cảm ơn mẹ nhiều.
2: Thứ bảy này mẹ sẽ làm món salad mà con thích nhé. Hy vọng hai anh em con sẽ có mặt đầy đủ.
1: Dạ, dạ thưa mẹ. Nhưng mẹ không cần phải vào bếp làm hết tất cả các món đâu. Bọn con sẽ mang đến thứ mà mẹ cần. Như vậy sẽ nhanh hơn và tiện hơn nhiều.
2: Nhưng khi mẹ chết đi, ai sẽ nấu món salad đó cho con?
1: Xong rồi. Bây giờ con phải đi. Con đã để các loại thuốc trong tủ rồi. Mà mẹ có chìa khóa căn hộ của Anton không?
2: Tất nhiên là có. Mẹ có cả hai chìa khóa của hai đứa.
1: Con cần vào đó để khoan tường. Mẹ lấy cho con nha.
2: Sao mà phải khoan?
1: Anh ấy mới mua một cái giá nên nhờ con đến treo nó lên tường. Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả khu vực nơi anh ấy đã từng sống và làm việc, kể cả nhiều địa chỉ khác mà Yuri đã đưa ra. Tôi cũng cho người đến tất cả những chỗ ở tạm thời dành cho người vô gia cư. Không, sao lại tới mấy chỗ

0: đó. Tôi cá rằng anh ta đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó.
1: Chà, được rồi. Vika, cô có thể thử xem anh ta đang ở đâu không? Trong thành phố hay một nơi nào đó xa hơn? Tất nhiên là tôi có thể. Hôm qua tôi đã định nói, nhưng Nikita nói rằng vụ này không cần đến tôi.
0: Xin chào, chở tôi ra ngoài thành phố.

0: Tôi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đẹp.
1: Mọi thứ đã rõ ràng. Đến trường sao? David,

Các anh tới đây làm gì? Vẫn chưa tới giờ học mà. Xin chào.

0: Dạ. Anton đang ở đâu? Không. Anton nào?
1: Chúng tôi đang tìm Anton Viktorovich Bilev. Có bằng chứng cho thấy cô biết anh ta ở đâu?
0: Chắc các anh lầm rồi, tôi chỉ biết Yuri Viktorovich, còn Anton thì chưa gặp bao giờ. Tôi chỉ biết Yuri có nhiều rắc rối với anh ấy vậy thôi.
1: Yuri là ai?
0: Chúng tôi là đồng nghiệp. Yuri là giáo viên lịch sử. Cái quái gì vậy? Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không thể không biết Anton. Cô làm gì vậy? Ừ, là đồng nghiệp thật. Tôi chỉ không hiểu được tại sao các bạn kết hôn với một người nhưng lại ngủ với người khác. Đang nói gì về cô gái? Không có gì. Cô ấy không liên quan đến Anton, mà chỉ là người yêu của Yuri. Xin lỗi.
1: Lần cuối cùng cô gọi điện cho Yuri là khi nào?
0: Sáng hôm qua. Anh ấy gọi điện và nói rằng mẹ anh ấy đang bệnh và xin nghỉ hôm đó. Tôi đã tự mình gọi cho anh ấy hôm nay. Lúc đầu anh ấy không bắt máy, nhưng bây giờ điện thoại anh ấy đã tắt máy hoàn toàn. Tôi đang bắt đầu thấy lo lắng.
1: Sau khi phát hiện ra các khoản nợ của anh trai mình thì anh ta cũng biến mất theo. Anh ấy sống ở đâu?

0: Anh ta đã đưa cái này cho anh ta khi họ còn nhỏ.
1: Cẩn thận Vip.
0: Cô đã thấy gì vậy Vika? Yuri, anh ấy còn sống, nhưng chắc không còn được lâu nữa.
1: Cô biết manh mối nào không?
0: Không. Anh ấy đang bị tê cứng, hoặc là bị ai đó đánh, hoặc anh ấy đang bị đóng băng.
1: Thôi được rồi, với cô ấy hôm nay đủ rồi.
0: Anh có nghe cô ấy vừa mới nói gì không? Anh ta đang gặp nguy hiểm đó.
1: Vậy cô không thấy cô ấy đang rất tệ sao?
0: Đây là công việc của cô ấy.
1: Tôi nói là đủ rồi.
0: Đi thôi.
1: Về nhà đi.
0: Không, mặc dù tôi vẫn chưa biết được rõ hết sự việc, nhưng tôi hiểu rằng chúng ta cần phải hành động nhanh lên nữa. Bây giờ sẽ có một ngã rẽ ở đâu đó. Đừng lái xe nhanh.
1: Nếu vậy thì chúng ta sẽ đi về phía nhà của anh ấy.
0: Rẽ phải.
1: Không, Vika phải rẽ trái.
0: Tôi đã nói là rẽ phải. Dừng lại.

0: Vika. Vika, dừng lại. Vika, dừng lại, đủ rồi. Dừng lại.
1: Ta đang ở đó, cần phải đuổi theo.
0: Đó là lý do tại sao chúng ta không đến được. Lý anh là sao? Trời sắp tối rồi, nên không tới đó được.
1: Anh ta đang ở đó, cần phải đuổi theo.
0: Tôi sẽ gọi cho đội tìm kiếm. Chúng ta không biết gì về nơi này, không nên mạo hiểm. Yuri, 47 tuổi, có nhiều khả năng là anh ta đang bị bất tỉnh, nên bây giờ không thể gọi lớn để chờ anh ta trả lời được.
1: Anh ấy bị đông cứng rồi.
0: Tám người tìm ở khu vực A5. Hugo, anh là trưởng nhóm này. Bốn người có kinh nghiệm tìm ở khu vực B3. Andrew, anh quản lý nhóm này. Chờ đã, hãy để tôi tìm khu vực này cho gì trước đây tôi từng ở đây. Suminov, chờ tôi một chút. Với chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ sơ cứu và cán cứu thương. Có, chúng tôi biết rồi. Suminov, tôi đến đây. Lúc nãy đang bận chuẩn bị đồ ăn. Bây giờ ba người ở lại trực ở đây. Ok, tôi sẽ làm ngay. Dima, Zenka đi theo tôi.
1: Tôi cũng sẽ đi.
0: Đi đâu?
1: Đến khu vực C3. Nikita cũng đi. Cả tôi nữa.
0: Olga, đây không phải chuyến du lịch dạo quanh khu rừng Moscow đâu. Chúng tôi biết mà. Mệt lắm. Các anh phải đi bộ ít nhất 10 km. Không được. Nếu mọi người muốn giúp đỡ thì ở lại đây. Bây giờ tôi sẽ đưa thêm hai người để đi cùng tôi.
1: Kostya chết tiệt.
0: Nikita, nói với cô ấy đi. Vika,

Nhóm một báo cáo đã tìm xong 200 mét vuông khu vực B5 nhưng không thấy gì. Nhóm 2 báo cáo đã tìm xong 300 mét vuông khu vực B3 nhưng không thấy gì. Nhóm 3 báo cáo đã tìm xong 250 mét khu vực B3 nhưng không thấy gì. Nhóm 1 báo cáo đã tìm xong 500 mét khu vực B5 nhưng không thấy gì. Nhận thông

0: Martin.
1: Có số liệu thống kê nào cho biết được phần trăm cơ hội tìm thấy một người còn sống trong rừng là bao nhiêu không? Vâng, tầm khoảng 70% nếu cuộc tìm kiếm bắt đầu vào ngày đầu tiên. Còn càng để sang ngày thứ hai thì giảm xuống chỉ còn khoảng 30%. Tôi hỏi một câu được không?
2: Mời cô.
1: Họ có trả tiền cho anh để làm việc này không?
2: Thực sự đây không phải là công việc. Vậy là cái gì? Sở thích à? Đại loại như vậy. Tôi gọi từ trụ sở đây. Nhóm 1 nghe rõ trả lời. Đi Mazinka theo tôi nhanh lên. Nhóm 3 báo cáo đã tìm xong 3.000 mét vuông khu vực B3 và tìm thấy nạn nhân vẫn còn sống. Tiếp nhận thông tin rồi chứ? Tôi nhận thông tin rồi. Tình trạng thế nào? Thân nhiệt rất thấp, mạch đập yếu, đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhận thông tin. Nhận thông tin. Nhân, cảm ơn cô.
1: Anh ổn chứ? Cái gì thế này?
2: Súng qua cải. Anh ta vào rừng săn bắn thì chân bị mắc kẹt giữa các khúc gỗ không thoát ra ngoài được và bị đông cứng lại dưới thời tiết giá lạnh.
1: Đây không phải Yuri mà là Anton.
2: Không phải Yuri sao? Vậy anh ta đang ở đâu?
1: Lúc ở trong xe tôi đã thấy Yuri, đó là điều chắc chắn. Lúc đó Yuri bắt đầu chạy vào rừng. Tôi không thể nhầm được.

0: Nhanh lên. Này cô gái, cô làm gì vậy? Đừng cản trở chúng tôi nữa. Cô gái ra khỏi đây nhanh lên. Đưa cô ấy ra ngoài nhanh lên.
1: Anh ta đang ở trong ngôi nhà cũ của gia đình.
0: Có chắc không?
1: Anh ta chết rồi, Nikita.
0: Sao lại như vậy?
1: Tôi không biết, nhưng anh ấy chắc đã chết rồi.
0: Cần phải kiểm tra. Trước đây cô đã từng nhầm lẫn rồi.
1: Có chuyện gì vậy? Anh ta bị khó thở. Tôi cảm thấy rất rõ ràng cảm giác này.
0: Anh ta bị siết cổ sao? Mà khoan đã, anh ấy bị hen suyễn. Có lẽ đó là lý do tại sao cô cảm thấy như vậy.

0: Vika. Bình tĩnh, cũng không vào đó được. Vika,
1: đừng chạm vào người tôi. Buông tôi ra, buông ra nhanh lên.
0: Đứng lại, cũng không vào được. Dừng lại.

0: Đứng lại.
1: Tôi sẽ không đi đâu cả. Đưa tôi cái cuốn sổ đó đi.
0: Cái này sao? Cầm lấy.
2: Понятно.

Thì cô giỏi lắm. Tôi đã làm mọi thứ rối tung lên. Đó không phải là lỗi của cô. Có chuyện gì vậy?

0: La cosa.
1: Что
0: Тоя. Cô với Vitaly không chỉ là bạn đơn thuần của nhau. Không, không, không, Vika, dừng lại đi. Đó không phải là việc của cô. Nastya đã đến nhờ tôi giúp tìm kiếm nhân tình của cha cô ấy. Người đó không ngờ chính là cô Olia. Olia, dừng lại, nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề. Cô không biết trước được tương lai.

0: Đây là giấy tờ nhà. Anh ấy muốn bán nó để trả nợ cho anh trai. Chúng truy lùng anh ta, nhưng chỉ với mục đích đe dọa chứ không phải giết chết. Đầu tiên chúng ném anh ta xuống tầng hầm rồi bắt đầu tra tấn. Cuối cùng anh ta đã không chịu nổi và ra đi.
1: Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về. Bây giờ cô cần tập trung nghỉ ngơi để sớm hồi phục.
0: Đó là em trai tôi, Nikita.
1: Tôi không quan tâm.

0: Chào mẹ, Vika, con đã gặp Deniska chưa? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
1: Con biết không? Có một người vừa mới gọi cho mẹ nói là nó phá hỏng cái gì đó trong căn hộ đang sống.
0: Và rồi chủ căn hộ,
1: bình tĩnh lại đã mẹ. Bây giờ họ bắt đền nó 100 rúp, lấy tiền đâu bây giờ chứ?
0: Được rồi, con sẽ xử lý cho.
1: Con có tiền nên mẹ đừng khóc nữa.
2: Có chuyện gì?
1: Không có gì.
2: Xin chào.
1: Dennis, mày có bị gì không đó? Mày nghĩ mày là người như thế nào? Mày lại lừa tao nữa rồi.
2: Chào chị.
1: Dennis, đây là ai vậy? Biến khỏi đây nhanh, thu dọn đồ đạc rồi cút đi cho khuất mắt tao.
2: Vít, bình tĩnh đi.
1: Mẹ vừa mới gọi điện cho tao, bảo mày vừa mới bị tống cổ ra khỏi chỗ đó vì tội phá hoại.
2: Vít à, Vít, chị bình tĩnh đi mà.
1: Mày đã hứa bao nhiêu lần không nói dối rồi mà. Nhưng một thời gian là chứng nào tật đó, tao hết chịu được nổi mày rồi.
2: Bình tĩnh nào, Vika. Chị à, chị bị làm sao vậy? Vika, Vika, chết tiệt. Vika, Vika, chị bị làm sao vậy? Vika,
1: lấy cho tao ít nước.
2: Nè, uống đi. Chị bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?
1: Không có gì, chỉ hơi mệt thôi.
2: Thật sao? Chị làm em sợ quá, Vika.
1: Nên mày định bỏ trốn chứ gì?
2: Không phải. Chỉ là lúc đó em thấy sợ hãi quá mà không biết sẽ làm gì, nên em bỏ trốn thôi. Chị không tin em à?
1: Đi đi. Đi khỏi đây nhanh lên, Dennis.
2: Em đang nợ tiền.
1: Tao biết rồi. Đã đến lúc mày phải tìm một công việc đi.
2: Em biết rồi.

0: đen. Cầm lấy tiền này. Cầm lấy. Từ giờ phải biết sửa đổi nghe chưa?
1: Dạ chị.
0: Bây giờ mẹ không còn chỗ nào để về nữa phải không?
1: Em sẽ đi tìm.
0: Đi trả nợ trước đi. Có gì để chị nghĩ thêm rồi tính sau.
1: Cảm ơn chị.
0: Xin lỗi vì đã quá lời, nhưng thực sự chị không thể chịu nổi khi nghe những chuyện xấu mà em đã gây ra.
1: Thôi bỏ qua đi.
0: Dan, làm thế nào mà em biết lúc đó chị bị chìm dưới hồ?
1: Em không nhớ nữa. Có lẽ là giác quan thứ 6. Chị cũng biết mà.
0: Tất nhiên là biết. Thôi hẹn tối gặp lại. Ban đầu cô ấy bị nhầm lẫn và chúng ta đã bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu kịp nạn nhân. Cô có biết tại sao điều này lại xảy ra không? Tôi có một giả thuyết, đó là mối quan hệ giữa các cặp song sinh. Mặc dù hiện tượng này vẫn chưa được chứng minh, nhưng đã được nghiên cứu khá kỹ, nên tôi nghĩ rằng chính mối liên hệ này đã khiến cô ấy bị nhiễu loạn. Nếu như tâm trí cô ấy tin rằng mình đã nhìn thấy Yuri, thì chính anh ta sẽ dẫn đến nơi người anh trai đang bị thất lạc. Có thể hiểu Vika dùng năng lực của mình quá thường xuyên nên nó không còn nhạy như mong muốn. Tôi thì không nghĩ vậy. Nikita thường xuyên tiết kiệm năng lượng cho cô ấy. Thật không?
1: Bọn tôi không làm phiền chứ?
0: À không, tình hình sao rồi?
1: Chúng tôi đã nói chuyện với Anton. Anh ta thật sự đã ẩn nấu ở căn nhà gỗ đó nên đã nhìn thấy Yuri và tôi vào đó. Anh ta tưởng mình đã bị lộ nên đã lấy súng và quyết định đi vào rừng. Nhưng rồi sau đó bị lạc trong đó. Và Yuri quyết định bán căn nhà để trả nợ cho anh mình. Rồi bọn chủ nợ tìm được và bắt trói anh ta lại.
0: Chúng ta đã nhầm anh ta là Anton.
1: Rõ ràng là vậy. Có thể chúng chỉ đe dọa chứ không cố ý giết. Nhưng vì anh ta bị mắc bệnh hen suyễn nên không chịu nổi. Thật sự đen đủi.
0: Đây thật sự là một bi kịch tồi tệ. Một người đàn ông đến nhờ chúng ta giúp đỡ rồi cuối cùng bị tử nạn. Tại sao anh không nhờ Vika giúp ngay từ đầu?
1: Ngay đây Vika chỉ là một người bình thường nên sức lực cũng có giới hạn thôi.
0: Và bây giờ khách hàng đã chết trước mặt mà chúng ta không thể làm gì được. Tôi nhắc lại cho anh nhớ là Vika làm việc ở đây để kiếm được nhiều tiền.
1: Được rồi, tôi biết rồi.
0: Sự ưu ái quá mức của anh đã cướp đi mạng sống của một người.
1: Cô không quan tâm gì tới cuộc sống của Vika sao?
0: Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng và phải có trách nhiệm hoàn thành nó. Hẹn gặp lại.
1: Tôi làm gì sai à?
0: Nikita, cô ấy nói đúng đó. Chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp đỡ khách hàng. Cả tôi, anh, Kostya và Vika nữa. Mọi người phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
1: À, đó là công việc mà. Nghe hay đó. Cô muốn ăn gì

0: Xin chào. Em xong việc rồi. Được.
1: Đủ rồi mẹ.
0: Ăn tiếp đi Yuroka, ăn nữa đi mà.
1: Con no lắm rồi mà mẹ.
0: Nào ăn tiếp đi. Bây giờ nói cho mẹ biết đi.
1: Chuyện gì?
0: Con còn khó thở nữa không? Vẫn mang thuốc bên mình chứ?
1: Dạ, tất nhiên rồi mẹ. Nhìn đây, con luôn mang nó bên người.
0: Ồ, mẹ không nhìn thấy rõ nữa. Mà anh Tân đâu rồi? Nó đã hứa là hai anh em sẽ cùng đến dự sinh nhật rồi mà.
1: Nó đang bận nhiều việc ở trường, nên chắc là tối nó mới tới được. Mày đừng lo. Chà, món này mẹ nấu ngon quá. Người mẹ. Em có thể cho anh biết em tên gì không?
0: Để làm gì? Không biết thì sẽ thú vị hơn đó.
1: Thôi được rồi, bây giờ tiếp tục nha.
0: Hết giờ rồi.
1: Chúng ta sẽ gặp lại chứ?
0: Tất nhiên rồi. Em có số của anh rồi mà.
1: Nhưng anh thì chưa. Không, anh sẽ không để em đi.
0: Cho tôi mượn điện thoại với. Tôi có chuyện gấp lắm. Làm ơn đi mà. Nhanh lên nhé.

0: Chờ chút, tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Sao, cô có định gọi không đó? Chờ một chút. Đột nhiên tôi quên mất số rồi. Để nhớ lại xem nào. Có gì mà cô lo lắng vậy? Có nghe tôi nói không đó? Giúp tôi việc này được không? Bấm giúp tôi số với. Số nào? Số nào cũng được. Tôi cần phải đi ngay bây giờ. Nghe nè, tôi nghĩ cô cần về nhà ngủ trước khi bị cảnh sát đưa vào trại tâm thần đó. Giúp tôi với mà.
1: Cô định đi đâu? Vào xe đi. Đừng có dại mà bỏ trốn.
0: Nè, hãy thả cô ấy ra đi. Tôi nói là thả cô ấy ra mà.
1: Biến đi. Vào nhanh.
0: Cô ấy là gì của anh? Nè, cô có biết anh ấy không? Có biết không? Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi cho cảnh sát.
1: Đừng có nhiều chuyện. Biến đi nếu không tao giết mày đó.

0: Chết tiệt.
1: Là tôi đây mà.
0: Được rồi. Tôi tưởng cô đi rồi mà.
1: Đi đâu được chứ? Anh đang ở đâu?
0: Khí thật, tôi đang ở nhà. Tôi mới thức dậy.
1: Vậy bây giờ anh có định đến văn phòng luôn hay không vậy?
0: Tôi đang định tới đó đây. Cô ta đâu rồi? Đáng lẽ cũng phải báo cho mình một tiếng chứ.
1: Ai?
0: Không có gì, có chuyện gì?
1: Tôi đang cần gặp anh gấp. Chườm vào vết thương đi. Cảm ơn. Cô thấy đau đầu không? Không. Cô có nhỏ cái gì vào đây không đó? Có, một ít thảo dược. Cảm ơn, tôi bắt đầu thấy đỡ đau hơn rồi.

0: Ôi chúa ơi, may mà vẫn còn rượu.
1: Tôi không hiểu.
0: Tôi dùng rượu để chữa vết thương, anh không cấm chứ?
1: Sao lại bị vậy?
0: Hắn đánh thẳng vào mặt tôi.
1: Nhưng có lý do gì không?
0: Cứu người. Lúc nãy có một cô gái với bộ dạng hoảng hốt xin tôi gọi nhờ điện thoại, nhưng lại quên mất số. Sau đó có một gã đến và bắt cô ta lên xe.
1: Cô lao vào bảo vệ cô ấy.
0: Đại loại như vậy. Tính tôi là vậy mà.
1: Cô không biết lượng sức mình à?
0: Nikita, giúp tôi tìm cô ấy đi.
1: Cô thích lo chuyện bao đồng từ lúc nào vậy?
0: Không, không hẳn là vậy. Nhưng tôi có cảm giác cô ấy đang sống trong địa ngục nào đó.
1: Cô có chạm vào người cô ấy không?
0: Cô ấy động vào tôi.
1: Được rồi, tôi sẽ giúp cô tìm cô ấy. Nhưng cô cũng phải giúp tôi tìm người của tôi.
0: Anh lại lăng nhăng với cô nào sao?
1: Cô còn nhớ chiếc xe không?
0: Ừ.
1: Thật sao? Biết biển số xe chứ? Được rồi. Chào San, tôi có việc nhờ anh. Tìm hộ tôi thông tin về chiếc xe. Chiếc xe được đăng ký cho một công ty tên là Onyx. Thật là buồn cười khi trong cùng một tòa nhà có văn phòng taxi Onyx. Đúng là buồn cười. Ngay trong một tòa nhà có nhà cái Onyx và cả văn phòng pháp lý Onyx Plus.
0: Vậy thì sao? Tôi thấy bình thường mà.
1: Không đâu. Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt. Nhưng tôi nghĩ họ nghĩ ra tất cả văn phòng này nhằm mục đích đen tối nào đó, như rửa tiền chẳng hạn. Dòng tiền sẽ được xoay vòng một cách hoàn hảo mà không bị ai nghi ngờ. Tất cả những điều này là một vỏ bọc tuyệt vời.
0: Chính là hắn.
1: Cô có chắc không?
0: Chắc chắn.
1: Đừng nhìn chằm chằm như vậy. Quay lại nhìn tôi. Nhìn tôi đây. Hãy nói tôi biết một điều gì đó.
0: Nói gì nữa? Tôi kể anh nghe hết rồi mà. Hãy ra khống chế và tra khảo hắn để trả thù cho tôi nhanh đi.
1: Ngồi xuống đừng manh động. Để xem hắn ta đi đâu đã. Ngồi yên đi.

0: Truther.
1: Cái gì vậy?
2: Vậy thánh giá của cô ấy.
1: Cô có thể tìm thấy cô ấy không?
2: Không được. Tôi chỉ cảm thấy sự sợ hãi, đau đớn và có vị máu trong miệng.
1: Được rồi, đừng lo lắng. Kiểu gì hắn ta cũng sẽ dẫn chúng ta đến một chỗ nào đó.
2: Chị nghe đây.
1: Chào Vic, chúng ta cần nói chuyện về chỗ ở.
2: Ừ, chị nhớ. Nhưng mày vừa mới biến mất tiêu ở đâu vậy hả? Trả hết nợ chưa?
1: Trả hết rồi. Bây giờ chị là chủ nợ mới của em.
2: Hiểu rồi. Mai chị sẽ đi thuê cho mày phòng khác.
1: Bây giờ chị làm xong, em đến đón được không?
2: Không cần, bao giờ xong việc thì chị gọi.
1: Được rồi. Cô định thuê căn hộ cho ai?
2: Em trai tôi.
1: Trong cậu ta vẫn còn khỏe mạnh mà.
2: Đừng nhiều chuyện nữa, Nikit.

Nel noi due. Cô đáng lẽ phải bị trừng phạt vì hành vi bộc phát này. Tôi sẽ làm gì đó. Nhưng mà cô cần phải ăn uống trước cái đã. Cô đang bị mất dáng rồi. Hãy ngước mặt nhìn tôi. Nhìn tôi đây. Nếu cô không ăn hết đống này, tôi sẽ nhét hết vào miệng cô đó. Hiểu chưa?

bình tĩnh. Bình tĩnh được rồi. Vika. Vika, cô bị sao vậy? Được rồi, thư giãn đi. Đừng sợ. Thư giãn đi. Không sao cả. Rồi chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi. Không sao, ổn rồi. Cứ thư giãn đi.

0: Còn ai nữa không?
1: Vẫn còn một khách.
0: Nói với anh ta là quán đóng cửa rồi. Xin lỗi nhưng bây giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi. Cho tôi ngồi thêm nửa giờ nữa đi. Rồi tôi trả tiền gấp đôi. Không được. Mời anh đi cho. Anh ta làm cái quái gì vậy? Tống cổ đi. Dạo hết đi. Giơ tay lên. Úp mặt vào sàn. Không được động đậy. Ra hết đây. Nhanh lên. Tất cả ra ngoài. Từng người một.

0: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thay đổi trong quy trình, công nghệ và tổ chức bộ máy mang lại sự thuận tiện cho người dân. Từ địa bàn miền núi rộng, dân cư phân tán đến khu vực đô thị có lượng hồ sơ lớn, yêu cầu đặt ra vẫn là xây dựng một nền hành chính gần dân, trách nhiệm và hiệu quả. Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ những việc làm hàng ngày, hướng dẫn thêm một lần để người dân hiểu, kiểm tra kỹ một hồ sơ để người dân không phải đi lại, ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian chờ đợi. Đó cũng là cách mỗi cán bộ công chức học và làm theo Bác bằng trách nhiệm phục vụ nhân dân.
1: Phú Mỡ là xã miền núi có diện tích hơn 547 km2, gồm 10 thôn với hơn 9.100 người. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 61% dân số, địa bàn rộng, dân cư phân tán. Từ một số thôn đến trung tâm xã còn xa, điều kiện đi lại và khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư chưa đồng đều. Vì vậy, một lần đi lại không cần thiết, một yêu cầu bổ sung hồ sơ chưa được giải thích rõ cũng có thể làm tăng thêm thời gian, chi phí của người dân. Trong điều kiện ấy, cải cách hành chính không thể chỉ được tính bằng số thủ tục đã đưa lên môi trường điện tử. Điều người dân cần trước hết là biết mình phải đến đâu, chuẩn bị giấy tờ gì và được hướng dẫn như thế nào để hồ sơ có thể giải quyết ngay từ lần đầu. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phú Mỡ, sự thay đổi bắt đầu từ cách đón tiếp và hướng dẫn. Với người đã quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ hỗ trợ thao tác trên môi trường số. Với người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc người chưa thành thạo tiếng phổ thông, việc hướng dẫn được thực hiện cụ thể hơn, có khi phải giải thích và làm mẫu từng bước. Sự kiên nhẫn của cán bộ giúp khoảng cách về công nghệ không trở thành rào cản mới trong tiếp cận dịch vụ công. Bà cũng lớn tuổi rồi, tới đây để làm giấy hỗ trợ người cao tuổi, cán bộ chỉ cho bà làm rất nhiệt tình. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phú Mỡ tiếp nhận gần 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Cùng với tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, địa phương đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Để mở rộng khả năng tiếp cận, Phú Mỡ triển khai phong trào bình dân học bộ số, duy trì hướng dẫn tại trung tâm và tổ chức chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Đối tượng được chú trọng là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và những người có hạn chế kỹ năng công nghệ. Lực lượng công an, đoàn thanh niên, cán bộ chuyên môn và các thôn cùng tham gia tuyên truyền hỗ trợ. Việc hướng dẫn vì thế không dừng ở quầy giao dịch mà được đưa về thôn, trường học và khu dân cư. Mỗi tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, mỗi thao tác được hướng dẫn tại cơ sở không chỉ phục vụ một thủ tục trước mắt. Quan trọng hơn, người dân từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công, chủ động hơn trong những lần giao dịch tiếp theo. Đó là cách chuyển đổi số được bắt đầu từ nhu cầu thực tế và không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Ở địa phương thì trong thời gian qua thì cũng đã ra nhiều cái phương pháp để mà hướng dẫn bà con. Thứ nhất là tuyên truyền về cái ứng dụng công nghệ thông tin, mà phối hợp với bên công an, bên đoàn thanh niên, bên thôn và cái phòng văn hóa xã hội thành lập cái tổ đi đến các cái cơ sở thôn. Đó, tuyên truyền cho bà con về cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời là ở tại trung tâm thì thường xuyên là cử cán bộ để mà tuyên truyền hướng dẫn cho bà con là cách nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
1: Tại xã Xuân Lãnh, bà Trịnh Thị Trúc Vương vừa đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã làm thủ tục tặng cho con quyền sử dụng đất. Một số giấy tờ liên quan cần được kiểm tra bổ sung trong khi người thân của bà đang ở xa. Nếu giải quyết theo cách cũ, mỗi lần thiếu một giấy tờ, người dân có thể phải quay về chuẩn bị rồi tiếp tục trở lại. Nay, thông tin được kiểm tra ngay từ khâu tiếp nhận. Những giấy tờ phù hợp có thể gửi qua môi trường điện tử để cán bộ hướng dẫn, đối chiếu. Quy trình được rút ngắn không chỉ nhờ phần mềm mà còn nhờ cán bộ chủ động xác định người dân đang thiếu gì, giải thích rõ từng nội dung và lựa chọn cách bổ sung thuận lợi nhất. với người dân miền núi, giảm một lần đi lại có ý nghĩa rất thiết thực. Còn với cơ quan hành chính, hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu cũng giúp hạn chế hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, giảm áp lực cho các khâu xử lý phía sau.
3: Giấy tờ cô không biết, phải đem xuống công chứng. Rồi ví dụ như giấy cây xanh, điều kiện nó ở xe, con nó xe thì cũng tạo điều kiện cho mình đỡ gỡ qua những cái máy đỡ mình làm, khỏi cần mà lên xuống cho nó mất công nhiều lần. Rồi nói chung là nhân viên ở đây cũng rất là tận tình, không có đỡ mình phải là tốn kém thời gian đỡ mà đi đứng lại khó khăn.
1: Xuân Lãnh cũng là xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/3 dân số. Trong khi yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngày càng cao, một bộ phận người dân chưa thành thạo điện thoại thông minh, chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, số điện thoại chính chủ hoặc phương tiện thanh toán trực tuyến. Vì vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao không đồng nghĩa mọi người dân đều có thể tự hoàn thành toàn bộ quy trình. Đằng sau mỗi hồ sơ được số hóa vẫn là công việc trực tiếp của cán bộ, giải thích quy trình, hỗ trợ đăng nhập tài khoản, hướng dẫn tải giấy tờ, kiểm tra thông tin và chỉ cho người dân những thao tác có thể tự thực hiện trong những lần sau. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi quy trình số đi cùng sự hỗ trợ của con người. Nếu người dân đến làm thủ tục nhưng phải lúng túng trước thiết bị hoặc không hiểu yêu cầu trên màn hình, thì sự thuận tiện mà chuyển đổi số hướng tới vẫn chưa trọn vẹn. Bởi vậy, tại trung tâm, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công cũng được xem là một phần của trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
4: Nói chung thấy mấy anh chị ở đây cũng tận tình giúp đỡ. Nhiều lúc mình cái chuyện mình không biết á, thì mấy anh mấy chị cũng giúp đỡ mình đỡ, ví dụ như bên cái điện thoại mình không rành lắm thì mấy anh cũng chỉ dẫn giúp cho mình. Chứ nhiều lúc mình điện thoại thôi mình nhiều quá mình không biết, mình đâu có rành hết được.
1: Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tiếp nhận 2.436 hồ sơ, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Trong 2.372 hồ sơ đã giải quyết, có 2.367 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99,8%. Toàn bộ 438 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã được công khai và đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Trong đó có 188 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 250 dịch vụ công trực tuyến một phần. Việc công khai quy trình, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí và thời gian giải quyết giúp người dân có cơ sở theo dõi, giám sát, đồng thời đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ phải thực hiện đúng trách nhiệm ở từng khâu. Kết quả ấy cho thấy công nghệ đã góp phần chuẩn hóa quy trình, công khai tiến độ và giảm thời gian chờ đợi. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là cách cán bộ sử dụng công nghệ để phục vụ, không làm thay một cách máy móc mà vừa hỗ trợ, vừa hướng dẫn để người dân từng bước có thể tự thực hiện.
5: Đa số bà con của địa phương xã Xuân Lãnh thì là người đồng bào dân tộc thiểu số khá là nhiều, chiếm 1/3 dân số của cả xã. Những trường hợp này họ ít biết chữ, vậy mà cán bộ công chức của trung tâm phải hướng dẫn tận tình với bà con người dân. Thì khi mà đã cái bước mà nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ công chức phải hướng dẫn để bà con phải nộp hồ sơ trực tuyến, tạo cái thói quen cho bà con sau này.
1: Nếu ở địa bàn miền núi, cải cách hành chính phải vượt qua trở ngại về khoảng cách và khả năng tiếp cận công nghệ, thì tại phường Tuy Hòa, áp lực lớn nhất lại đến từ số lượng hồ sơ phát sinh mỗi ngày. Là địa bàn trung tâm, dân cư đông, hoạt động giao dịch sôi động, nhu cầu giải quyết thủ tục trên các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, đất đai, xây dựng và đăng ký hộ kinh doanh luôn ở mức cao. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường tiếp nhận khoảng 250 hồ sơ, có thời điểm người dân tập trung đông, dễ gây quá tải cục bộ. Áp lực số lượng đặt ra đồng thời hai yêu cầu, giải quyết nhanh nhưng phải đúng quy định, đẩy mạnh công nghệ nhưng vẫn phải bảo đảm những người chưa thành thạo thao tác số được hướng dẫn đầy đủ. Tại khu vực tiếp nhận, cán bộ kiểm tra hồ sơ giải thích nội dung cần bổ sung và phân luồng ngay từ đầu. Việc tổ chức hợp lý từng khâu giúp dòng hồ sơ được xử lý liên tục, hạn chế tình trạng người dân phải chờ đợi kéo dài.
6: Hôm nay cô tôi xuống đây là đem cái giấy số đất ruộng á, chuyển đổi đất ở. Xuống đây cũng nhờ nhân viên tận tình giúp đỡ. Cô làm chiều nay có thời xong thì cô rất hài lòng. Đúng rồi. Cô đến đây cũng rất hài lòng. Tại còn có ở đây cũng như là giúp đỡ chị cũng như giúp đỡ tận tình, tận tình. Chiều nay cô làm cách thơ sao mà được đấy?
7: Nên là cô thấy nhân viên ở đây là cái tư vấn rất là rõ ràng, mà nhẹ nhàng, mà vui. Nên là cô thấy rất là hài lòng, rất là hài lòng. Không có gì hết rồi nữa. Cô hỏi tôi đeo chỉ tới đấy.
1: Để người dân không phải chờ đợi quá lâu, trung tâm bố trí máy móc thiết bị phục vụ số hóa, linh hoạt điều tiết các quầy và ưu tiên hoàn tất khâu tiếp nhận hồ sơ ngay trong ngày. Khi lượng hồ sơ tăng, hồ sơ được quét, lưu trên hệ thống, đồng thời tiếp nhận bản giấy để chuyển đến bộ phận chuyên môn. Người dân có thể ra về sau khi hoàn tất khâu giao dịch, cán bộ tiếp tục cập nhật, hoàn thiện quy trình điện tử ngoài giờ làm việc. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, phường Tuy Hòa tiếp nhận 16.890 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong 15.368 hồ sơ đã giải quyết, có 14.332 hồ sơ trước hạn và 858 hồ sơ đúng hạn. Riêng các lĩnh vực có lượng hồ sơ lớn gồm chứng thực với hơn 9.100 hồ sơ, hộ tịch hơn 3.100 hồ sơ và đăng ký hộ kinh doanh hơn 2.200 hồ sơ. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi mỗi cán bộ không chỉ nắm chắc quy định, thành thạo công nghệ mà còn phải chủ động phối hợp giữa các khâu. Trung tâm thực hiện niêm yết công khai thủ tục phí, lệ phí, biểu mẫu, công khai quy định xin lỗi khi hồ sơ sai sót, trễ hạn và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để người dân theo dõi, giám sát. Trong điều kiện các thủ tục hiện được xử lý trên nhiều hệ thống và phần mềm chuyên ngành, có thời điểm chưa đồng bộ hoặc phát sinh lỗi, tinh thần trách nhiệm của cán bộ càng có ý nghĩa.
8: Trung bình mỗi ngày thì chúng tôi tiếp nhận trên dưới 250 hồ sơ trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải bảo đảm giải quyết hết trong ngày. Cụ thể, cái cách làm của chúng tôi là bình thường cái lượng người dân đến đều thì chúng tôi sẽ giải quyết lần lượt từng người. Tuy nhiên khi người dân mà những ngày đó người ta tới rất là nhiều ầm ứ thì chúng tôi chỉ kiên hồ sơ lên, lưu lại trong máy và anh em công chức thì trực tiếp giải quyết hồ sơ bằng giấy cho người dân dân vừa trước. Còn trên máy thì tất cả cán bộ công chức ban đêm về là tự phục vụ, tự làm những cái công việc này. Với phương châm của chúng tôi là làm hết việc chứ không làm hết giờ.
1: Mỗi địa phương sẽ có cách làm phù hợp với thực tế, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá chất lượng phục vụ. Bởi phía sau mỗi hồ sơ là một nhu cầu thiết thực, giải quyết một hồ sơ vì thế không chỉ là hoàn thành quy trình hành chính, đó còn là thực hiện trách nhiệm của nhà nước đối với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Sự hài lòng cũng không chỉ được tạo nên ở thời điểm trả kết quả, nó bắt đầu từ cách người dân được đón tiếp, được lắng nghe, từ một lời giải thích rõ ràng, một lần kiểm tra kỹ thành phần hồ sơ và việc công khai tiến độ để người dân biết hồ sơ của mình đang được xử lý ở đâu. Đó là những việc làm trực tiếp tạo nên hình ảnh của chính quyền trong mắt nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cải cách hành chính không phải điều xa xôi. Đó là tác phong gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, là thái độ tôn trọng, tận tụy, là nói rõ, hướng dẫn đúng và làm đến nơi, đến chốn. Đó cũng là tinh thần tự soi, tự sửa những khâu còn chậm, những quy trình còn bất tiện để kịp thời sửa đổi thay vì bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Khi mỗi cán bộ coi việc của người dân là việc cần được giải quyết bằng trách nhiệm cao nhất, khi tiến độ hồ sơ được công khai, phản ánh được tiếp nhận và những bất cập được chủ động khắc phục, thì phương châm lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo mới thực sự đi vào đời sống. Từ những thay đổi cụ thể tại cơ sở, niềm tin của người dân được bồi đắp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng gần dân, minh bạch,

Nơi đại ngàn, dưới những tầng cổ thụ, đã có những mù bom lửa đi qua, những dấu chân hành quân khuất giữa trùng điệp, những con người gửi lại tuổi xuân và máu thịt cho đất này. Tiếng súng dù khép lại, nhưng trong tâm thức những người cựu chiến binh vẫn có những nỗi niềm không thể xóa mờ. Họ tìm về rừng, tìm về một phần cuộc đời mình, mang theo ước hẹn với những đồng đội đã ngã xuống như tri ân những dấu chân của một thời. Và giữa đại ngàn linh thiêng ấy, lời nguyện ước vẫn âm thầm được tiếp dẫn. Giữa miền Đông Nam Bộ, tiểu khu 379, rừng Mã Đà hiện lên như một vùng sinh thái đặc biệt, lưu giữ nhiều nét sơ khai. Trên diện tích hơn 500 hectare, những tầng thực vật nguyên sinh vẫn bền bỉ vươn lên qua năm tháng. Nhiều thân gỗ đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn mùa lá, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của đất trời. Nhưng ẩn sau sự phong phú của thiên nhiên, Mã Đà còn mang trong mình những tầng sâu lịch sử. Địa hình hiểm trở, rừng già nối tiếp, những cánh cây rậm rạp đã tạo nên bức thành tự nhiên che chở cho chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, khu ủy miền Đông Nam Bộ và nhiều lực lượng kháng chiến. Bởi lẽ đó, Mã Đà trở thành một trong những trọng điểm can quét của quân đội Mỹ và quân ngụy Sài Gòn. Hàng loạt cuộc hành quân quy mô lớn được mở ra nhằm triệt phá các cơ quan đầu não của cách mạng, cắt đứt tuyến hậu cần và xóa bỏ vùng căn cứ kháng chiến. Bom đạn liên tiếp trút xuống, pháo binh bắn cấp tập, máy bay quần thảo nhiều ngày đêm cướp đi màu xanh của núi rừng và biến nơi đây thành một trong những chiến trường khốc liệt của miền Đông Nam Bộ. Vượt lên bão đạn, những người lính vẫn bền gan bám trụ, chiến đấu và bảo vệ từng tấc đất. Biết bao chiến sĩ đã nằm lại giữa đại ngàn. Máu của họ hòa vào đất đỏ, tuổi xuân gửi lại dưới những tán cây. Chiến tranh khép lại, nhưng với nhiều người lính, hành trình ở Mã Đà vẫn chưa dừng lại. Trở về giữa cánh rừng năm xưa, họ không chỉ tìm lại ký ức của một thời chiến đấu, mà còn mang theo mong muốn gìn giữ những dấu tích cách mạng, bảo vệ hệ sinh thái và những giá trị mà thiên nhiên đã bền bỉ vun đắp qua hàng nghìn năm. Có những công việc chỉ thực sự bắt đầu khi chiến tranh đã kết thúc. Càng đi xa, càng khiến con người thấy mình cần quay trở lại. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là một cánh rừng mà còn là phần ký ức họ không muốn thời gian phủ lấp, là nơi lưu giữ hình bóng của đồng đội và một thời tuổi trẻ đã đi qua. Từ sự đồng lòng ấy, một quyết định quan trọng dần được hình thành. Từng gắn bó với ban liên lạc khối tình báo B-58 và thấu hiểu giá trị đặc biệt của khu rừng, ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi được các đồng đội tin tưởng cử đứng ra cùng các cựu chiến binh tiếp nhận gìn giữ Mã Đà. Không chỉ nhận trách nhiệm quản lý, ông bà còn tự nguyện dành công sức, nguồn lực của gia đình để chăm lo.

0: vận động thêm đồng đội chung tay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại B58, tạo cơ sở pháp lý để hành trình giữ rừng được duy trì lâu dài. Một hành trình mới của những cựu chiến binh giữa thời bình chính thức bắt đầu. Mỗi khu vực được giao lại cho từng con người cụ thể, mỗi tuyến tuần tra, từng thân cổ thụ được kiểm đếm, đánh dấu và theo dõi. Tuổi rừng được xác định, hiện trạng được ghi nhận. Những khoảnh rừng tiếp tục được phân định, các đường băng cản lửa được mở rộng. Giữa đại ngàn, những người cựu chiến binh học cách đọc những dấu hiệu của cây cối, lắng nghe sự đổi thay của thiên nhiên và cùng nhau giữ gìn một cách bài bản, khoa học. Có những ngày băng rừng hàng chục km, có những đêm thức trắng giữa hiểm sâu. Nhưng bằng sự gắn bó, tinh thần đồng đội, họ vẫn lặng lẽ đi hết từng tuyến tuần tra.
1: Mình là thì còn được năm nào, còn được ngày nào thì mình sẵn sàng giúp được cái gì, làm được cái gì thì mình sẵn sàng là cống hiến và làm trọn vẹn cái điều đó, không có đòi hỏi quyền lợi lý do gì hết.
0: Trước sự tác động của con người, nhiều khoảng rừng bị hạ xuống, những mảng xanh dần thưa vắng. Hành trình giữ rừng của những cựu chiến binh càng thêm nhiều gian nan. Họ lặng lẽ đi qua từng tuyến đường quen thuộc, kiểm tra hiện trạng, tiếp cận nguồn tin từ nhân dân để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tuần tra cũng trở nên căng thẳng hơn. Giữa rừng sâu, các tổ bảo vệ lần theo dấu vết người xâm nhập trái phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm chiếm tài nguyên. Sự bình yên của khu rừng được giữ gìn bằng sự quyết liệt và trách nhiệm của những người làm nhiệm vụ.
2: Bọn lâm tặc thì nhiều cái thành phần tiêu cực. Chúng thậm chí có khi đánh anh em chúng tôi là trọng thương. Nhưng mà chúng tôi vẫn cái bảo đảm là làm sao để giữ được cái chuyện là cái an toàn, bảo đảm an toàn của lực lượng của mình, đồng thời cái giữ được cái rừng cây của mình được an toàn.
0: Để vẹn nguyên lời ước hẹn, những người bảo vệ rừng không thể đi một mình. Từ những cuộc trao đổi, bàn bạc cùng với chính quyền, kiểm lâm, nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, mỗi nhiệm vụ đều được thống nhất, phân công và hỗ trợ một cách hiệu quả nhất. Và từ những cuộc họp ấy, những bước chân lại tiếp tục hướng về đại ngàn, hướng về những cánh rừng đang từng ngày đối mặt với nhiều áp lực mới, hướng về những giá trị cần được giữ gìn bằng sự đồng hành và trách nhiệm chung.
3: Với vai trò hiện nay, vấn đề là kiểm lâm thì nói chung là sát cánh cùng với lại xã, cùng với lại công ty B58 để mà làm cho tốt hơn nữa, để bảo vệ nghiêm ngặt, bảo vệ bằng được cái di sản của mình, còn của cha ông, của lịch sử để lại cho chúng ta.
0: Năm 2023, tập đoàn Trường Tươi được thành lập bởi hai người con của ông Phạm Công Trường và bà Nguyễn Thị Hồng Tươi. Công ty B58 trở thành đơn vị thành viên, tiếp nối hành trình gìn giữ cánh rừng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp. Trên cương vị Phó Chủ tịch, Phạm Thành Nam cùng tập thể đơn vị tiếp tục đồng hành với lực lượng bảo vệ rừng, góp phần để công tác quản lý và tổ chức ngày càng bài bản hơn. Với Phạm Thành Nam, Mã Đà không xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được hiểu hết. Là nơi hiện diện trong ký ức tuổi thơ mà chưa từng được lý giải. Những câu hỏi năm nào cứ lặng thầm qua năm tháng, chờ một ngày được soi chiếu bằng chính trải nghiệm của mình.

0: Dưới đại ngàn, những bước chân song hành của hai thế hệ như càng thêm bền chặt. Một bên là những người đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao đổi thay của cánh rừng. Một bên là người đến sau, lặng lẽ lắng nghe và tiếp nhận những điều năm tháng còn trân quý.
1: Nam ơi, dạ, cây này, cây đia này là hơn 1.000 năm rồi đấy.
2: Mà cháu nghe nói cây cơn đia này là cây cơn đia lớn tuổi nhất Việt Nam đúng không bác?
1: Đúng như vậy đấy.
3: Bao nhiêu công lao ấy mà để giữ được cái cây rừng mà như hôm nay còn lại những cây như thế này.
1: Dạ bác. Chúng thứ là đổ mồ hôi rồi thậm chí còn phải là hy sinh bằng máu nữa để giữ rừng này.
2: Là không biết là cái động lực nào để các bác cũng như bố mẹ cháu nó có quyết tâm, ý chí giữ rừng mạnh mẽ được như vậy.
3: Nghĩ đến cái chuyện cái rừng nên là gì, là một cái lá phổi xanh, là rừng nên là gọi là gì, là che bộ đội, rừng với quân thù, rừng để cống hiến cho biết bao nhiêu cái sự nghiệp cách mạng của đất nước chúng ta mà đến trọn vẹn đến hôm nay.
0: Mã Đà không chỉ là nơi trú quân mà còn là một phần của cuộc kháng chiến. Đại ngàn từng che chở con người, cưu mang cách mạng và âm thầm đứng về phía hòa bình. Nhưng cũng vì thế, nơi đây đã phải đối mặt với sự đánh phá dữ dội. Bom đạn cày xới đất rừng, chất độc hóa học phủ xuống những tầng lá, lửa chiến tranh thiêu đốt cả sự sống của đại ngàn. Nhiều năm sau, những người cựu chiến binh tự nhận về mình một nhiệm vụ khác, giữ lấy màu xanh mà chiến tranh từng muốn xóa đi.
1: Khi mà chúng tớ về hưu xong ấy, là chúng tớ đăng ký với vợ chồng anh Trường tươi cùng với nhau để mà quyết tâm giữ cái rừng này. Ngày xưa là giữ rừng thì nó gặp nhiều cái khó khăn. Trong đó điện không có, nước không có, mà ăn uống cũng khó khăn. Nhà ở thì không có, phải vác võng trên rừng để mà tuần tra canh gác.
3: Chúng tôi bảo vệ rừng nên là ở ngoài rừng còn nhiều hơn nữa nha. Nhất là về đêm, nhiều là nguy hiểm, rình rập.

0: Cứ mỗi lần mà đi rừng ấy mà khuya rồi mà không thấy ông ấy về, tôi cũng lo lắng lắm. Có nhiều lần mưa to gió lớn cho nên tôi cũng không biết là ở trong rừng ông thế nào. Điện thoại thì không có sóng, nên tôi cũng thấp thỏm suốt đêm không ngủ được. Nhiều lần tôi khuyên ông ấy nghỉ nhưng ông ấy không nghe. Ông bảo là ông ấy quý rừng nên là ông có đi.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất sau một hành trình dài không chỉ là dấu chân của người mở lối, mà còn ở niềm tin sẽ có người tiếp bước. Với những cựu chiến binh nơi đây, họ tin rằng giữ rừng không bao giờ là câu chuyện của riêng một thế hệ. Nguyện ước ấy mong được trao truyền, gửi gắm theo năm tháng, để lớp người đến sau tiếp tục giữ gìn.
2: Đây có tàn thuốc nè, có người mới vô. Mùa hanh khô mà hút thuốc chục tàn cái này trong rừng dễ xảy ra cháy lắm. Đủ của người mẹ.
3: Có dấu người vô nè.
2: Người vô. Ta kiểm tra kỹ người mẹ. Kiểm tra khó đây.
3: Này bẫy nè.
2: Đây có bẫy nè.
1: Sự tiếp nối còn hiện hữu trong từng công việc của hôm nay. Những người bảo vệ rừng của công ty B58 cùng với lực lượng chức năng chính quyền vẫn miệt mài, trách nhiệm đi trên những con đường mà lớp người đi trước đã mở để màu xanh

0: bì cùng thời gian.
1: Hàng ngày và hàng tháng là chúng tôi tuần này là chúng tôi vẫn đi kiểm tra trong con đường này vào cái khu 80 cây lim.
2: Đây là cây lim.
3: Rồi.
2: Mà cái là trong đó có 80 cây lim.
1: Bọn lâm tặc là đánh dấu để chuyển là nó vì nó ăn cắp của mình. Thế là khi mà phát hiện được thì báo lại cho anh Trường Tươi. Anh Trường Tươi chỉ đạo cho 5 chốt kiểm tra trong vòng 15 ngày.
3: Sau khi được chỉ đạo của anh vợ chồng Trường Tươi thì chúng tôi như vậy là 5 chốt họp quán triệt và đồng thời phân công từng người một, từng tổ một ở các vị trí nhất định có trách nhiệm, tức là gì, trông coi đêm ngày thay phiên nhau để đảm bảo, nghĩa là gì, trong 15 ngày để không ảnh hưởng, không mất mát cây nào.
1: Con đường này là con đường đi kiểm tra của chúng tôi ngày xưa là quen thuộc lắm đây, nhưng nó không được rộng lớn như thế này đâu.
4: Ngày xưa thì cái điều kiện sinh hoạt khó khăn, ngoài ra còn phải đối diện với những hiểm nguy. Thế thì đã có bao giờ các bác có ý định bỏ cuộc chưa?
3: Cái thời kỳ An Giang ngày xưa là còn bom rơi đạn nổ, còn khó khăn gian khổ, ác liệt hy sinh, còn giữ được mà vẫn đi đến giờ này mà chúng ta yên bình như này phải giữ làm sao? Phải giữ cho bằng được chứ.
1: Chúng tớ là cựu chiến binh là quyết tâm phải giữ cái rừng này bằng được, là vì còn bao nhiêu anh em liệt sĩ còn nằm ở dưới mảnh đất này.
0: Giữa những tầng đất đỏ còn những người chưa kịp trở về sau chiến tranh. Hành trình tìm kiếm vẫn vẹn tròn theo năm tháng. Từ đất lạnh đến nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà, các anh được an nghỉ cùng đồng đội giữa màu xanh mình từng gìn giữ. Và dường như những nụ cười năm cũ cũng đang hòa giữa tiếng gió rừng xôn xao.

0: Hôm trước đi rừng với hai bác vui quá bác ạ. Nói chung là phải đi đi nhiều mới cảm nhận được cái tình yêu rừng của các bác cũng như từ bố mẹ cháu với rừng.
1: Bảo vệ rừng thì nó có nhiều cái thiện cảm với nhau, có cái vui, có cái khổ, nhưng mà cũng có cái như vậy là cái trọng trách của mình là làm tốt để cái công tác giữ rừng. Cho nên là đời các cháu là cố gắng bảo vệ rừng, để giữ rừng, để màu xanh của tổ quốc, để làm cái tương lai sau này cho con cháu học tập.
2: Dưới mái nhà của ông bà Trường Tươi, những người đồng đội có dịp hội ngộ. Những ký ức về chiến tranh, về những ngày giữ rừng, về nghĩa tình đồng đội vẫn vẹn nguyên trong từng ánh mắt nụ cười. Với Nam, đó không chỉ là dịp cảm nhận một phần đời của thế hệ đi trước, mà như chạm đến tâm thức, khiến anh nhìn rõ hơn những điều đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Và đôi khi, chỉ cần thấu hiểu một giá trị lớn, con người ta sẽ tự biết mình hướng về đâu.
3: Ô, em chào anh.
4: Rồi, chào em.
5: Ồ, chào các anh nha. Đang chuẩn bị lên đường tuần tra hả?
4: Rồi, anh đang chuẩn bị đồ đi, chào chừng đây.
5: À.
4: Chào, có đi dừng lên không?
5: Đi luôn, hôm nay anh em mình cùng đồng hành luôn.
4: Đây, ngồi đi, để chặt đồ.
2: Với Nam, những câu chuyện anh được nghe về Đại Ngàn giờ đây đã hiện diện trước mắt trên từng cung đường mà bao thế hệ giữ rừng đã đi qua.
6: Ở trên kia có nấm mối lên chị. Trên đây.
2: Dưới những tầng cây, Nam lặng lẽ cảm nhận công việc âm thầm đã gắn bó với nhiều người suốt hàng chục năm. Chỉ là những bước chân bền bỉ, những kinh nghiệm được sẻ chia và nhịp sống bình dị giữa rừng già.
4: Đấy, bao nhiêu mấy năm trời mới được bà lớn này. Đây.
2: Và khi tự mình đi qua những cung đường ấy, anh càng hiểu hơn về công việc giữ lấy màu xanh hôm nay chính là giữ lại ký ức của vùng đất để câu chuyện về Mã Đà còn được kể cho những thế hệ mai sau.

0: Những căn cứ kháng chiến năm xưa giờ trở thành nơi để thế hệ hôm nay tìm đến tri ân quá khứ. Mỗi hiện vật, từng câu chuyện không chỉ giúp các em hình dung về chiến tranh mà còn hiểu vì sao có những con người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ nơi này. Và đó cũng là cách để những nguyện ước năm nào tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu vực rừng Chiến Khu D này là nơi che chở cho bộ đội của chúng ta chiến đấu để có ngày độc lập ngày hôm nay. Và tại nơi đây thì căn cứ Trung ương Cục Miền Nam đã lãnh đạo chỉ đạo các phong trào cách mạng từ vị tuyến 17 trở vào mũi Cà Mau. Với địa hình rất là rộng lớn thì số lượng các chiến sĩ của chúng ta hy sinh tại vùng đất căn cứ địa Chiến Khu D này rất là nhiều. Nơi trước mặt của đoàn của chúng ta đang đứng đây là đền thờ liệt sĩ, nơi thờ chung cho tất cả các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại vùng đất căn cứ địa Chiến Khu D.

0: Thì rừng này đương nhiên là mệt rồi anh. Nhưng mà nhìn rừng cây phát triển ổn định, rừng còn nguyên vẹn như này thì cái mệt mỏi nó cũng tan biến hết anh ạ.
1: Thì anh em mình giờ làm sao phải bảo như các bạn.

0: là kế cận thì mình chỉ có làm sao nó tốt hơn thôi.
1: Công tác bảo vệ rừng vẫn được duy trì theo nhịp quen thuộc. Tại các chốt quản lý, những kế hoạch được thống nhất, từng nhiệm vụ được phân công cụ thể, sự quan tâm sẻ chia từ đơn vị chủ quản. Công ty B58 cũng trở thành điểm tựa để những người giữ rừng thêm yên tâm gắn bó với công việc. Khi cuộc họp khép lại, các tổ công tác nhanh chóng tỏa về những vị trí được giao, giữ vững những điểm gác bình yên giữa đại ngàn. Công tác phòng ngừa nguy cơ cháy rừng cũng được duy trì thường xuyên. Những cây khô, thực bì dễ bắt lửa được phát dọn nhằm hạn chế hiểm họa trong mùa khô. Cùng với việc bổ sung trang thiết bị và hoàn thiện các phương án ứng phó từ đơn vị chủ quản, những buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng giúp lực lượng bảo vệ chủ động hơn trước mọi tình huống.

0: Trên mảnh đất này, năm xưa đã có những người lính thức giữa đại ngàn gìn giữ bình yên cho đất nước. Hôm nay đã có một thế hệ trẻ tiếp nối. Theo năm tháng, mỗi người đến với khu rừng bằng những lý do khác nhau. Nhưng khi đã sống cùng những mùa mưa nắng, họ đều nhận ra rằng có những nơi không chỉ đi qua mà còn ở mãi trong tâm trí.
1: Chị Hiền nhé, hôm nay làm ở đây à?
2: Nay khỏe chị Hiền?
3: Khỏe. Chào mấy anh. Mấy anh đi rừng về hả?
2: Dạ, tụi em đi tuần tra bảo vệ rừng đi ngang này để gặp anh chị. Thứ nhất là qua hỏi thăm sức khỏe, thứ dạ. hai là cái mùa hanh khô này á, mình ở cặp rừng thì mình cũng vệ sinh đường đai này kia, mình ngăn lửa này, có chạy ra quả quạng. Chị làm đây thì chị cũng tuyên truyền với bà con giùm, cũng như những cái đối tượng mà ra vô đây mà chị thấy như lạ thì chị làm ơn chị cũng báo cho lực lượng tí.
3: Rồi mấy anh cứ yên tâm, có gì tôi thấy người lạ vào tôi sẽ báo cho mấy anh.
4: Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chúng tôi đấy, thì ngoài cái nhiệm vụ quản lý rừng tự nhiên thì chúng tôi cũng còn quản lý cái diện tích rừng trồng. Cái diện tích rừng này rất là lớn mà cái lực lượng thì rất là mỏng, cho nên là cái sự quan tâm của các cái tổ chức xã hội, rồi các hộ dân đóng gần rừng chung tay để bảo vệ rừng cùng với chúng tôi, thì cái việc trong công tác quản lý bảo vệ rừng nó mới hoàn thiện và mình bảo vệ rừng nó sẽ tốt hơn.
0: Và cứ như thế, bằng những công việc bình dị mỗi ngày, những người giữ rừng vẫn thầm lặng viết tiếp hành trình mà nhiều thế hệ đã cùng nhau vun đắp. Sau những năm tháng đã đi qua, những bước chân ấy lại gặp nhau giữa đại ngàn. Người kể chuyện của quá khứ, người giữ gìn hôm nay và những người đang tiếp tục tìm cho mình một con đường phía trước. Giữa dòng chảy của thời gian, có những điều vẫn âm thầm ở lại. Những thân cây đã đi qua hàng trăm năm tuổi, bền bỉ trường tồn cùng năm tháng, như mang trong mình ký ức và sức sống của mảnh đất này, lặng lẽ tỏa bóng chờ che cho từng thế hệ.

Có những nguyện ước không nằm trong lời hứa mà được gìn giữ bằng cả một đời người, lặng lẽ dẫn truyền qua từng thế hệ. Và rồi khi những bước chân mới tìm về, cánh rừng vẫn ở đó, âm thầm đón nhận và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của khu vực. Không chỉ sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, thương mại và hệ thống giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Trong hành trình phát triển ấy, thanh niên luôn được kỳ vọng là lực lượng tiên phong mang theo khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng. Ở mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk luôn gắn liền với những công trình, phần việc thiết thực, những phong trào hành động vì cuộc sống cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến các đô thị, ở đâu có việc khó, việc mới, ở đó đều có dấu ấn của lực lượng thanh niên.
1: Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với nhu cầu của thanh niên trong từng lĩnh vực. Thay vì tổ chức các hoạt động theo lối truyền thống, nhiều chương trình đã được thiết kế gắn với thực tiễn, hướng đến việc phát huy năng lực sở trường và tạo điều kiện để thanh niên cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cùng với đó, công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên ngày càng mở rộng,

0: niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ hay sinh viên đều có môi trường để giao lưu học hỏi và tham gia các hoạt động do tổ chức hội phát động. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
1: Ủy ban hội các cấp và ủy ban hội hai tỉnh cũng phải tiến hành sát nhập hợp nhất và thực hiện cái chủ trương đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện các quy trình để tiến hành sáp nhập hợp nhất tổ chức hội hai tỉnh. Và đến thời điểm này thì vừa thực hiện sáp nhập hợp nhất, vừa chỉ đạo các hoạt động để làm sao không bị ngắt quãng và không để trống tổ chức, đặc biệt là trên địa bàn dân cư. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào tôi yêu tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì, đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất, và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư, để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên, vừa chuyển đổi số, và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
0: Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử, tham quan các địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương và đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách vở, nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo cơ hội để thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lịch sử, của hòa bình và những thành quả phát triển hôm nay. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm xã hội tiếp tục được bồi đắp trong mỗi đoàn viên, hội viên.
2: Các đoàn viên thanh niên thì như được cử đoàn viên thanh niên tại thôn thì trong 3 tháng hè thì các bí thư chi đoàn và các phó bí thư chi đoàn tổ chức hàng tuần và tối thứ bảy sẽ họp tổ chức sinh hoạt hè cho các đoàn viên thanh niên. Đó sẽ triển khai về các học tập đoàn thơ bác, rồi các an toàn giao thông, các nói chung là một số vấn đề sinh hoạt hè để cho các em nhỏ hoạt động 3 tháng hè có thể làm được việc giúp ích, không gây ra một số vấn đề gì đó để hỗ trợ.
0: Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Đắk Lắk là tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi mùa hè xanh, mỗi chiến dịch tình nguyện hay mỗi đợt thiên tai bão lũ, màu áo xanh thanh niên luôn xuất hiện ở những nơi cần sự sẻ chia. Từ việc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp sau mưa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, hiến máu tình nguyện hay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, các hoạt động ấy còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức sống vì cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ Đắk Lắk.
3: Thật ra thì đối với bản thân mình thì mình rất là yêu trẻ. Và xuất phát từ cái tình yêu thương của trẻ thì mình luôn luôn quan tâm, đặc biệt đối với những cái trẻ em ở buôn đặc biệt khó khăn. Thì bắt đầu từ đó thì bản thân mình đã cùng với tập thể ban chấp hành đoàn xã Tân Tiến đứng ra kêu gọi và tìm các nguồn mạnh thường quân chung tay xây dựng cái công trình sân chơi cho em. Và với cái sân chơi cho em thì thật sự thì nó rất là thu hút các em tham gia các trò chơi tại đây và giúp cho các em nó tăng thêm cái thể lực, đồng thời thì mang tới cho các em một sân chơi bổ ích.
0: Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, phong trào bảo vệ môi trường cũng được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp được hình thành từ sự chung tay của đoàn viên hội viên. Các hoạt động trồng cây, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, hạn chế rác thải nhựa từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
4: Thì đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện, nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong bằng nhiều cách làm sáng tạo. Các đội hình bình dân học vụ số được thành lập tại nhiều địa

0: phương trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều tiện ích số khác. Đối với người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa hay những người có ít điều kiện tiếp cận công nghệ, sự đồng hành của lực lượng thanh niên đã giúp việc sử dụng ứng dụng số trở nên dễ dàng hơn, qua đó góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
1: Bọn em có thể hỗ trợ các người dân thực hiện các dịch vụ công như là nộp các hồ sơ trực tuyến để làm các thủ tục giấy tờ trước khi đưa vào hoạt động. Dạ, bọn em có chia ra, tức là một tốp đoàn thanh niên là 48 thôn buôn. Tất cả các bí thư chi đoàn đều đến tham gia hỗ trợ. Thì 48 chi đoàn sẽ rất là đông. Cho nên bọn em sẽ chia ra tất cả các ngày. Tức là ví dụ như thứ hai, thứ tư, thứ sáu là sẽ tốt nào làm. Thứ 3, thứ 5, đó là bọn em sẽ vẫn có sẽ chia nhau ra, phân công nhau ra. Bởi vì là có ngày thì rất là đông, có ngày thì lại không đủ nhân sự làm thì dân lại sẽ bất cập.
0: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhiều bạn trẻ còn chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương, các điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa được số hóa, thông tin bằng mã QR, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Đây không chỉ là cách làm mới cho công tác tuyên truyền mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Song song với hoạt động tình nguyện và chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên cũng ngày càng khởi sắc. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và kinh doanh trên nền tảng số và phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh sự năng động của chính các bạn trẻ, nhiều chương trình đồng hành về vốn kỹ thuật, đào tạo kỹ năng quản trị và kết nối thị trường cũng được triển khai, tạo điều kiện để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
2: Về đây nói chung là thứ nhất là gần nhà được cái vị thế rất đẹp nên là cũng nhờ cái vốn vay của bên đoàn thanh niên. Thì em cũng với anh Hậu là cũng là một thanh niên trong làng, thì hai anh em kết hợp nhau với số vốn của hai anh em tự tích lũy thêm. Dạ, thì anh em kết hợp làm một cái mô hình nuôi cá bè. Anh em cũng đi học hỏi nhiều nơi, nhiều cái mô hình người ta nuôi cá bè trước á, nên là học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi trên mạng với các lớp tập huấn của tỉnh người ta đưa. Bước đầu tiên mới làm thì cũng lạ, với lại cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Thì hầu như là những người dân trong khu vực này thì cũng tới đây tham quan, rồi cũng trao đổi rồi học hỏi nhau vậy đó. Dạ, với lại là một số anh chị em bạn bè ở nơi xa thì cũng bày tỏ một ý muốn là tới tham quan, trải nghiệm thưởng thức cái sầu riêng tại vườn này, rồi tham quan khu vực nuôi cá. Thì cái mô hình này em thấy cũng rất là hay.
0: Đây là một hecta cà phê của gia đình chị Hờ Trúc buôn đáp tại xã Rê Bờ Hăng. Theo chị Hờ Trúc, sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn cà phê, thay thế những cây già cỗi, năng suất thấp bằng các giống cà phê mới có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, chị còn áp dụng mô hình trồng xen các loại cây ăn trái phù hợp nhằm tận dụng diện tích đất, đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ được đầu tư đúng, kết hợp với việc áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, vườn cây của gia đình ngày càng phát triển ổn định, năng suất được cải thiện rõ rệt. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mô hình này còn giúp gia đình chị tăng thu nhập đáng kể so với trước đây, từng bước ổn định kinh tế và tạo động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
3: Với vốn khởi nghiệp là ban đầu thì có khởi nghiệp về cái trồng cà phê bền vững, thì là bên em thì phát triển trồng cà phê, nhưng mà sau đó thì bên em có trồng thêm sen canh thêm, và mới đây mới trồng sen canh thêm tiêu. Thì về cái thứ nhất là mình có nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ, người ngân hàng chính sách hỗ trợ, thì mình đỡ được phần nào về cái vốn mà mình đầu tư ban đầu, thì về cây giống với lại phân bón, rồi là cả công đào hú. Là thì về cái khởi nghiệp này thì đã giúp phát triển kinh tế cho các thanh thiếu niên mà muốn khởi nghiệp, thì đây là một nguồn vốn rất là hữu ích.
0: Có thể thấy ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Đắk Lắk cũng đang từng bước khẳng định vai trò của mình bằng những hành động cụ thể. Đó không chỉ là những công trình phần việc mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên bản lĩnh, năng động, biết làm chủ khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều yêu cầu và cơ hội đan xen, thanh niên càng cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình hay, mỗi việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ hôm nay sẽ góp thêm nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.
4: Thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra hai cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
0: Từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những lớp học chuyển đổi số, những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, đến những công trình thanh niên mang dấu ấn của sức trẻ, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho phong trào thanh niên Đắk Lắk. Bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hôm nay cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Những kỷ lục sau 3 ngày đầu diễn ra lễ hội sầu riêng. 525 xe bán tải và hành trình của những trái sầu riêng. Đa dạng đặc sản vùng miền tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk. Khi chủ tịch xã livestream bán sầu riêng. Nỗ lực điều tiết giao thông trên quốc lộ 26.
0: Thưa quý vị, một người dân bị tai biến đã qua cơn nguy kịch nhờ sự hỗ trợ dẫn đường kịp thời của các chiến sĩ cảnh sát giao thông trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là một câu chuyện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong những ngày Đắk Lắk đang rộn ràng lễ hội sầu riêng.
2: Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 1761-700 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Chu Đăng, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Krông Búc tiếp nhận tin báo từ một tài xế taxi lưu thông theo hướng Gia Lai Đắk Lắk về việc hành khách trên xe đang bị tai biến, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong thời gian sớm nhất. Tổ công tác đã lập tức dùng xe chuyên dụng hú còi dẫn đường. Nhờ sự dẫn đường, hướng dẫn và hỗ trợ, xe taxi nhanh chóng di chuyển qua khu vực đông phương tiện, tạo điều kiện để bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
0: Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc tổ địa bàn Sơn Hòa, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo về một đối tượng mặc áo khoác xanh, quần đen, đội mũ bảo hiểm đen, điều khiển xe mô tô Sirius màu trắng vừa lẻn vào nhà dân lấy trộm điện thoại iPhone 14. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an địa phương xác định hướng tẩu thoát của đối tượng, tổ chức đón lõng truy xét và bắt nhanh được đối tượng NNH, sinh năm 1988, quê xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, bàn giao cho công an địa phương xử lý. Chiếc iPhone 14 cũng được thu hồi, trả lại cho người bị hại. Sự việc xảy ra vào thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2026. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vùng xa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, trải rộng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Điểm nhấn bứt phá và tạo được tiếng vang lớn nhất tại lễ hội năm nay chính là các chuỗi kỷ lục Việt Nam ấn tượng được xác lập. Kỷ lục đầu tiên được xác lập ngay đêm khai mạc là mô hình gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam. Tác phẩm được chế tác công phu, kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa gùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên với hình ảnh trái sầu riêng đại diện cho sự ấm no và trụ phú. Kỷ lục ấn tượng của lễ hội năm nay là màn hội tụ của đoàn 525 xe bán tải chở sầu riêng nối đuôi nhau chở đầy những trái sầu riêng vừa xếp thành chữ Đắk Lắk, vừa tạo nên một đoàn xe dài chưa từng có trên đường Võ Nguyên Giáp, tạo nên một biểu trưng về sức mạnh của chuỗi cung ứng và quy mô sản xuất hàng hóa lớn của thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk. Thêm một dấu ấn vừa xác lập 16 tháng 8 là sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng, quy tụ đông đảo người tham gia nhất, hàng trăm đầu bếp và người dân đã cùng hội tụ để sáng tạo nên hàng trăm món ăn độc đáo, từ mặn đến ngọt, tôn vinh hương vị đặc trưng của loại trái cây này. Chủ hoạt động hoành tráng và các kỷ lục ấn tượng được xác lập đang khẳng định bước tiến mạnh mẽ của thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên hành trình kết nối vươn xa.
2: Năm 525 xe bán tải chở sầu riêng, Đắk Lắk vừa xác lập kỷ lục đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Cùng với những thùng sầu riêng, những chiếc xe bán tải là sự tự nguyện chung sức của 525 bác tài cùng làm nên kỷ lục lần này.
3: Rất là hứng thú và mình muốn thêm dê để cả hai mục đích. Thứ nhất là quảng bá hình ảnh sầu riêng của Đắk Lắk đến toàn thế giới. Thứ hai nữa là thêm dê một cái lễ hội lớn để xác lập một cái kỷ lục Guinness.
4: Trên hội, trên nhóm thì đã nhắn tin rủ nhau từ tối hôm qua rồi, và sắp xếp là sáng nay anh em lên gặp sớm uống cà phê, rồi giao lưu trong hội 500 bác tài, rồi đi lên sớm sắp xếp theo cái sắp xếp của ban tổ chức để nhận sầu riêng, và tất cả mọi người trong không khí đó là chuẩn bị tốt nhất.
2: 525 xe bán tải với hàng chục ngàn quả sầu riêng đã hoàn thành sứ mệnh lập kỷ lục cho Đắk Lắk. Để làm nên sự kiện này, các bác tài đều chung một tâm thế sẵn sàng, từ chuẩn bị phương tiện, tay lái đảm bảo xe vận hành lưu loát. Cùng với đó, ban tổ chức cũng phải sẵn sàng một lượng lớn sầu riêng trong 2 ngày để tham gia trình diễn.
5: Những cái trái sầu riêng này chủ yếu được lấy từ những kho ở Đông Bắc, Cư Mờ Nga này, là những cái hàng đã được tuyển chọn.
0: Bước sang ngày thứ 3 của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tại nhiều khu vực, rất đông người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Đây không chỉ là dịp để những sản vật đặc trưng của vùng đất này đến gần hơn với người dân và du khách, mà trong không gian ấy còn có những sản vật mang đến từ nhiều vùng miền trong cả nước, từ bánh tráng Tây Ninh, dược liệu Lâm Đồng đến kẹo Cù Đơ, giò mê, trầm hương, Hà Tĩnh, nem chua, mật ong xứ Thanh.
6: Dạ, em được biết là lễ hội sầu riêng lần này là được tổ chức và quy mô cấp tỉnh, cho nên nó sẽ được người dân hưởng đến nhiều hơn. Và nhân cơ hội này là em muốn được giới thiệu cái sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh để lan tỏa đến nhiều người hơn.
7: Chỉ tính riêng tại khu trưng bày quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp, có gần 400 gian hàng đến từ 155 doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và các chủ thể ô cốp trong và ngoài tỉnh.
8: Chúng tôi là sẽ muốn là truyền tải, đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến với tay người tiêu dùng và muốn là tiếp cận và các đại lý hoặc là có thể là những nhà đầu tư là có mong muốn là hợp tác với bên đơn vị chúng tôi.
7: Từ những sản vật làm nên nét riêng của Đắk Lắk đến đặc sản của nhiều vùng miền, lễ hội không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn mở ra những cuộc gặp gỡ kết nối giao thương giữa các địa phương.
2: Không khí hưởng ứng lễ hội sầu riêng rộn ràng tại xã Crong Bách khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Crong Bách Lại Đức Đại tham gia phiên livestream quảng bá và bán sầu riêng cùng KOL Hana Bang Mê và các nhà vườn trên các nền tảng mạng xã hội hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
9: Cái phiên livestream này thì đã đạt được cái mục tiêu của chúng tôi đưa ra, đó là làm công tác truyền thông. Việc đầu tiên chúng tôi mong muốn ở đây đó là chúng tôi muốn quảng bá về cái hình ảnh của trái sầu riêng Crong Bách, chất lượng sầu riêng Crong Bách. Và cũng giống như trong cái phiên đấu giá lần trước, chúng tôi muốn bán giá trị của sầu riêng chứ không phải là bán cái sản phẩm sầu riêng thuần túy.
2: Với chủ đề sầu riêng Crong Bách tươi từ vườn, thơm từ muối, ngon đến mọi miền, thông tin sản phẩm nhanh chóng đến với người tiêu dùng qua màn hình điện thoại, giá bán, xuất xứ, ưu đãi được công khai, khách hàng có thêm thông tin để nhận biết về độ ngon, dẻo, vị ngọt, hương thơm, đồng thời có thể xem và nếm thử, tương tác và chốt đơn ngay trong phiên phát sóng. Hôm nay tham gia phiên livestream được ăn trực tiếp sầu riêng tại vườn, tôi cảm thấy sầu riêng Đắk Lắk hiện tại đang là số 1. Hy vọng thông qua những video ngắn của tôi sẽ có nhiều người Trung Quốc hoặc bạn bè quốc tế có thể biết đến Đắk Lắk nhiều hơn và đến Đắk Lắk mình du lịch nhiều hơn nữa. Chỉ hơn 1 giờ, hơn 3,5 tấn sầu riêng đã được bán trực tuyến. Con số này cho thấy sức mạnh của công nghệ trong kết nối nông dân với thị trường, mở rộng khách hàng và nâng cao giá trị nông sản.
7: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với các hoạt động như hội chợ, không gian ẩm thực, chinh phục các kỷ lục v.v. Tất cả đang tạo nên một không khí sôi động, thu hút du khách từ nhiều địa phương tìm về.
10: Lễ hội sầu riêng ấy, thích phong cảnh rồi cái thời tiết á. Mến
11: sầu riêng vừa ngon này vừa thơm, cô cũng mong ước mấy năm nay rồi đấy. Nhưng mà năm nay là có cơ hội là cô đi và cảm thấy thì vui.
12: Tham quan du lịch rồi cũng tham quan cái lễ hội xem là nó như thế nào. Rất vui, náo nhiệt và nói chung là hiếu khách.
7: Với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra tại nhiều không gian đặc trưng, với nhiều nội dung hấp dẫn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt du khách trong nước và quốc tế tham gia. Lễ hội không chỉ là câu chuyện về sầu riêng mà đây là một trong những sự kiện kết nối văn hóa, đẩy mạnh phát triển du lịch Đắk Lắk.
2: Ngày 15 tháng 8 năm 2026, tại xã Chư Bui, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chặng 4 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi gắn với hoạt động Kỳ nghỉ hồng năm 2026, chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngay sau các nghi thức trang trọng tri ân các anh hùng liệt sĩ, trao học bổng gồm 20 xe đạp, sách vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới. Chương trình đã đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động tại nhiều điểm khác nhau như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, cắt tóc, hỗ trợ làm căn cước cho trẻ em, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID, tuyên truyền pháp luật phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích. Mỗi điểm một phần việc, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng ở tất cả những nơi ấy đều có một điểm chung, nơi nào có người dân cần hỗ trợ, nơi đó đoàn viên thanh niên có mặt.
13: Chúng tôi đến tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, cũng như là việc nâng cao cái ý thức về phòng chống đuối nước đối với trẻ em.
2: Khu di tích Hang Đá Đắc Tua là một địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng. Nhưng đường lên hang đá vẫn là một thách thức với những cung đường gồ ghề, dây leo chằng chịt. Từ ngày công của đoàn viên, từ sự chung tay của các đơn vị, cụm thi đua số 13 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, đường lên hang đá hôm nay đã được nâng cấp, thuận tiện để người dân, học sinh và du khách có thể tìm về hang đá Đắk Tua.
14: Chúng tôi rất là tự hào khi hình thành được con đường này. làm sửa chữa lại con đường này để cho những cái thế hệ sau có được những cái hiểu biết và những cái tinh thần biết ơn về công cách mạng của các chiến sĩ đi trước.
2: Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, những công trình phần việc thiết thực sẽ tiếp tục được nối dài để sức trẻ Đắk Lắk ngày càng vươn xa.
7: Với mục tiêu tạo thêm cơ hội việc làm, giúp người lao động tiếp cận trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Phường Thành Nhất tổ chức ngày hội việc làm, chương trình thu hút hơn 900 lao động tham gia với 17 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Sự đa dạng về ngành nghề cũng giúp người tham gia có thêm thông tin để cân nhắc, lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.
15: Hôm nay em đi phiên chợ việc làm, em thấy nó rất là ý nghĩa. Tạo công ăn việc làm cho mọi người, những người mà chưa từng tìm được việc, họ đến đây để tìm được việc phù hợp với mình.
7: Đối với Phường Thành Nhất, đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ người dân trong vấn đề việc làm, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ngày càng đa dạng.
16: Thì lãnh đạo phường chỉ đạo phòng văn hóa xã hội phối hợp với lại các tổ dân phố buôn trên địa bàn thường xuyên rà soát các đối tượng trong độ tuổi lao động mà chưa có việc làm hoặc đang mong muốn tìm kiếm việc làm để mà gắn kết với các cơ quan đơn vị rồi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giới thiệu cho người lao động, tăng cường cái tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.
7: Với sự tham gia của 17 doanh nghiệp, chương trình không chỉ tạo không gian tuyển dụng trực tiếp mà còn giúp cập nhật thêm thông tin về nhu cầu nhân lực ở nhiều lĩnh vực. Đây là cơ sở để người lao động chủ động hơn trong việc tìm kiếm việc làm, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực tại địa phương.
17: Các đoàn thể để tổ chức các chương trình về việc làm, ngày hội việc làm, phi giao dịch việc làm, các buổi tư vấn để đưa thông tin. Hàng tháng thì trung tâm sẽ cung cấp thông tin đến với các xã phường và đề nghị các xã phường phổ biến đến các thôn buôn tổ dân phố, qua đó giúp người lao động nắm bắt và tham gia ứng tuyển kịp thời.
7: Ngày hội việc làm không chỉ là nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và người lao động mà còn mở ra thêm những cơ hội để mỗi người tìm được hướng đi phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của mình, qua đó góp phần kết nối hiệu quả cung cầu lao động, tạo việc làm và hướng đến mục tiêu ổn định cuộc sống, vững bước tương lai. Trong những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, lượng người và phương tiện đổ về tham gia các hoạt động tăng cao. Cùng với đó, phương tiện vận chuyển sầu riêng vào mùa thu hoạch cũng gia tăng, gây áp lực lên các tuyến giao thông, nhất là quốc lộ 26, đoạn từ phường Buôn Ma Thuột đến xã Krông Bắc. Một trong những điểm nhấn của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay là chương trình diễu hành hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng, xác lập kỷ lục Guinness thế giới. Để bảo đảm an toàn cho đoàn xe diễu hành trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã vận động ký cam kết với các nhà xe, chủ kho bãi sầu riêng không để xe tải nặng, xe container dừng đổ dọc quốc lộ 26, đoạn từ xã Krông Bắc đến phường Buôn Ma Thuột, đồng thời huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đường, bảo đảm đoàn xe di chuyển an toàn, thuận lợi.
18: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
7: Để giảm ùn tắc trên quốc lộ 26, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế. Tuy nhiên hiện đang là cao điểm mùa thu hoạch sầu riêng, cùng với các hoạt động lễ hội thu hút đông du khách về các vùng trồng sầu riêng nên áp lực giao thông vẫn ở mức cao. Theo ghi nhận của phóng viên trên quốc lộ 26, đoạn từ xã Krông Bắc đến xã Econet, lưu lượng phương tiện vẫn rất lớn, nhất là xe tải và xe container. Các phương tiện di chuyển chậm, tình trạng ùn ứ giao thông vẫn xảy ra cục bộ.
19: Em thấy thời gian ở đây, cái lượng xe trên quốc lộ 26 mà hơi đông, nhưng mà có anh em cảnh sát không có phân luồng hàng cũng không được, nên tình trạng kẹt xe cũng giảm đi.
18: Kiểm soát chặt chẽ cái đối với các cái loại phương tiện này, không được chở hàng vượt quá chiều cao, và đặc biệt là quá tải trọng, đó là phòng ngừa các tai nạn cũng như là va chạm giao thông.
7: Lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường phân luồng điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt. Người tham gia giao thông được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp. Các kho bãi sầu riêng cũng nên bố trí xe container ra vào vận chuyển hàng vào buổi trưa hoặc ban đêm, hạn chế tập trung phương tiện vào giờ cao điểm, góp phần giảm ùn tắc giao thông. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tôi đã từng thấy một cô gái giống như là cô ta, nhưng mà tôi cũng không chắc lắm nữa.
1: Vậy thì đúng rồi, giấc mơ phản ánh sự thật đó. Thì anh nghĩ cái gì là anh mơ như vậy à? Cổ nhân có câu, có duyên ắt gặp lại. Còn yêu, chắc chắn sẽ quay về. Anh cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết thôi. Chắc chắn là hai người sẽ gặp lại.
2: Ừ. Tôi nói ở đây không có mà tìm cái gì. Cô mà làm quá hả là tôi báo công an, tôi bắt cô ha. Cái chỗ làm việc của người ta mà cô vô đây cô phá nè, khách khứa nè, rồi chuyện kinh doanh của tôi nè, là phá hết đồ đạc của tôi, công an có thể còng đầu cô. Tôi nói cho cô biết,
3: có rất là nhiều anh mê tôi nhưng mà nhạt nhẽo lắm, cho nên tôi loại hết ra ngoài bằng rửa xe rồi. Thằng ông á, tôi thấy ông có chút hứng thú á, tôi cho ông vô vòng bán kết nha.
4: Rồi bà sẽ đút bữa ăn nè.
3: Thôi mà đừng có giận mà. Anh Chứng nè, Chứng mà sợ chiên cực khổ lắm đó. Mà biết nghe.
5: Tối gì mà mặn quá vậy? Bộ muốn giết tôi hả?
6: À.
7: Yeah.
6: Kiểu gì không biết, nấu đồ ăn không được, nấu cơm không xong. Con đi lau dọn đi.
8: Cái gì? Làm cái mặt gì vậy? Làm cái mặt đáng thương cho tôi thương cái hả?

0: không?
1: Không. Tại sao mình toàn tự ngược đãi bản thân mình như vậy chứ? Lại không ngừng nghĩ về Tuấn Kiệt nữa. Sao mình có thể cam tâm chịu khổ vì Tuấn Kiệt như vậy? Không, không được. Tại sao mình lại say nắng nặng như vậy chứ? Không có được. Tư vấn tâm lý cho tôi về chuyện tình cảm đi. Giúp tôi.
2: Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Tâm lý tình cảm đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Được.
1: Cái này là bia mà.
2: Cô yên tâm, cứ uống đi.
1: Uống bia?
2: Ừ.
3: Gì đây? Quỳnh Nga bị ám ảnh bởi Tuấn Kiệt đến mức này sao? Lại còn tự ngược đãi bản thân nữa. Muốn hy sinh vì Tuấn Kiệt à?
4: Làm gì anh cười một mình như khùng vậy?
5: Tôi đã hiểu ra được nguyên nhân cũng như là hiểu được vì sao cô bị như vậy rồi.
4: Anh hiểu hả?
5: Ừ.
4: Tại sao anh biết?
5: Có phải là cô đang thích một người đúng không?
4: Đúng vậy.
5: Và có phải là tuy là mới gặp gỡ thôi, nhưng mà tình cảm của cô dành cho anh ta rất là sâu nặng. Cô có thể hy sinh bản thân mình, nhưng anh ta thì luôn lạnh nhạt với cô, đúng không?
1: Hay quá, đúng rồi.
5: Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cho cô giải tỏa hết những căng thẳng, những khúc mắc đó.
1: Anh giúp tôi.
4: Tôi cảm thấy là mình đang mất hết lòng tự trọng.
1: Tôi cần chấm dứt chuyện này. Anh đã giúp tôi, tôi sẽ trả công cho anh thật là hậu hĩnh.
5: Cô yên tâm, tôi hứa là làm.
1: Vô, nhớ nha.
6: Đó, chuyện là như vậy á. Sĩ diện của Quỳnh Nga rất là cao, cho nên tôi không thể nào để cho Tuấn Kiệt biết được, hiểu không? Đồng thời, tôi phải đá Tuấn Kiệt ra khỏi tâm trí của Quỳnh Nga luôn.
7: Làm sao bây giờ?
4: Ca lại khó.
6: Không. Khó nhưng mà mình vẫn phải làm. Bởi vì bây giờ Quỳnh Nga đã là một khách hàng VIP của văn phòng mình rồi. Với số tiền mà cô ta trả cho mình á, tôi phải làm mọi cách để hoàn thành cái vụ này. Cô phải giúp tôi. Ở đó.
1: Được. Tôi giúp không? Càng đi.

0: Thiên Tùng.
1: Trời ơi,
0: uống cho cố vô làm gì gục vậy trời. Mà cũng không có trách Thiên Tùng được. Dạo này á, công ty an ninh làm ra cho nên á. Thiên Tùng, Thiên Tùng.
2: Ủa.
0: Ơi.
2: À, tới hả?
3: Dạ. Yeah.
2: Ơi, đau quá.
0: Uống chục cố vô rồi đau đầu. Ê, trời ơi. Nè, ông ngồi đây đi. Đợi tôi một chút nha, ngồi yên đó. Nè, anh uống nước chanh đi, giải rượu đó.
2: Cảm ơn cô nha.
0: Có gì đâu mà cảm ơn. Đỡ hơn không?
2: Chùa quá.
0: Thì anh phải uống cái này mới giải rượu được chứ. Anh phải giữ sức khỏe mới được. Mà anh có muốn ăn cái gì không? Tôi đi kiếm cái gì cho anh ăn nha.
2: Hỏi đi.

0: cũng muốn ăn đâu.
1: Trời ơi, anh ráng giữ sức khỏe đi. Bây giờ á, anh mà cứ như vậy, rồi lỡ công ty có chuyện gì á, là tôi mất việc chơi á, tôi không có việc để làm, chán lắm.
0: Thôi được rồi, lát tôi ăn, cảm ơn cô.
1: Ừ. Uống đi, tôi dọn cho.
0: Ờ, cô phụ tôi dọn đi.
1: Ừ. Thôi, anh ngồi nghỉ tí nha, tôi dọn dẹp phòng ốc lại cho đàng hoàng nha.
0: Ừ.

0: Mà dạo này á, sao thấy Thiên Tùng uống nhiều rượu quá ta? Uống bia nữa chứ.
1: Hay là mình tìm cách coi có cách nào giải rượu hay không?

cay, uống nước nhiều, uống cà phê. Ồ, mấy cách này á mà giải đủ hay vậy luôn á hả? Vậy thì bây giờ á mình sẽ tìm thêm cách đó là làm cách nào để cho tốt cho dạ dày, ăn cái gì tốt hơn. Ừ, đúng rồi. Dù sao đi nữa thì Thiên Tùng cũng làm có một mình nè, mình giúp được cái gì ổng á thì giúp. Chuyện này cũng chuyện nhỏ mà.

0: Ủa, chào cô. Mời cô ngồi.
1: Tôi đến đây á theo lịch hẹn qua lần trước nha.
0: À, tôi nhớ rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô một chế độ rồi. Chờ chút. À, đây, cô đọc đi.
1: Chế độ chống ám ảnh.
0: Đúng. Thời gian thực hiện là trong vòng một tuần. Cô chỉ việc kiên nhẫn thực hiện thôi, kết quả sẽ được như mỹ mãn. Có điều là...
1: Có điều sao?
0: Tôi lặp lại một lần nữa, cô phải thật sự kiên nhẫn.
1: Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà ông phải cam kết với tôi một điều, đó là không được tiết lộ cho Tuấn Kiệt biết nha.
0: Cô yên tâm, tôi cam đoan.
1: Yeah.

Nga. Nga có biết là Nga đẹp lắm không? Nga có biết là tôi thích Nga lắm không? Nga có biết là Nga bị khùng không?

0: Tôi nói dở. Nghe có biết là hình bóng của Nghe lúc nào cũng ở trong đầu tôi không?
1: Ha ha ha ha ha.

0: Dạ.
1: Nè, em mà không nghe lời anh á, anh chia tay em đó, nghe chưa?
2: Thôi, anh đừng chia tay em. Em thương anh lắm. Em muốn anh chỉ là của riêng em thôi.
1: Cái gì? Sao em tham lam dữ vậy? Anh không của riêng ai hết, ok?
2: Chứ sao?
1: Một tuần lễ có 7 ngày, em chỉ được gần anh 2 ngày. Một ngày có 24 tiếng, em chỉ được gần anh 4 tiếng. Ok, you sure?
2: Em không chịu

Cái gì vậy? Thiệt tình. Thôi, tôi nhường cái bàn này lại cho bà đó.

0: mình thiệt là nhục mặt quá đi, nhục mặt quá đi. Tại sao mình lại mê trai vậy chứ? Lòng tự tôn của mình đâu hết rồi? Không được, không được, mình phải lấy lại lòng tự tôn của mình. Không được ám ảnh nữa, không được ám ảnh nữa, không được ám ảnh nữa, ám ảnh nữa, ám ảnh nữa.
1: Thiên Tôn.
2: Gì vậy?
1: Ông xem, hôm nay tôi đem gì vô cho ông nè.
2: Đồ ăn hả? Để tôi coi coi. Ồ,
1: tự tay tôi làm đó.
2: Cảm ơn nha.
1: Ăn thử được không?
2: Để tôi thử coi. Cái này bà làm á hả?
1: Ừ. Sao giờ khó ăn quá hả? Thôi vậy thôi.
2: Mặn quá à.
1: Tôi phải thức cả đêm luôn á. Trời, cái món này khó làm lắm luôn á.
2: Ủa dạ, thôi để tôi ăn cho.
1: Thôi thôi thôi, thôi khó ăn mà. Để để lần sau á, tôi nghiên cứu món khác, tôi làm cho ông nha.
2: Thôi để tôi ăn cho.
1: Thôi được rồi mẹ, được rồi.
2: Em,
1: tôi thấy á, dạo này ông...
2: Ủa? Mà sao tay chân bà nóng vậy? Ơi, bà ngồi đây coi.
1: Ây da, nóng thiệt á.
2: Bà ngồi đây bà nghỉ đi. Bà chờ tôi chút.
1: Thôi, ông đi đâu vậy?
2: Chờ tôi chút. Bà ngồi ra. Rồi, nhìn đi. Làm như vậy nó hạ sốt hơn á. Làm sao mà để cho bị sốt như vậy?
1: Thiên Tôn, tôi xin lỗi nha.
2: Lỗi phải cái gì? Bà lo chú trọng sức khỏe của bà đi.
1: Tôi xin lỗi ông. Tại tôi thấy ông nhiều việc quá à. Tôi cũng chỉ muốn giúp ông phần nào đó thôi à. Chứ tôi thấy sức khỏe của ông ngày càng yếu. Tôi giúp được gì là tôi giúp liền.
2: Bà chờ tôi xíu nha.
1: Ủa, đi đâu vậy?
2: Tôi đi mua thuốc.
1: Hả?

0: hôm nay trời đẹp quá anh ha. Hôm nay ngày của anh sao? Công việc của anh có tốt không?
1: Chỉ cần á em ở bên cạnh anh thôi là lúc nào cũng bình yên hết á. Em đừng có lo, em chỉ việc á yêu anh thôi, cả thế giới này để anh lo cho. Ủa? Anh Quang đâu rồi?

0: chán thiệt á.
1: Không được không được, người mình thích là Âu Oanh. Âu Oanh chứ không phải là A Oanh. Thế rồi sao vậy? Không được không được, Tùng, mày phải bình tĩnh lên, mày phải tỉnh táo lên. Người mày thích là Âu Oanh. Không được làm, không được làm gì có lỗi với Âu Oanh. Mày phải chờ Âu Oanh trở về. Đúng rồi, phải chờ Âu Oanh trở về.

0: đâu đây?
1: Tôi không ổn mà chuyên gia ơi.
0: Cái gì mà không ổn?
1: Bệnh của tôi ngày càng nặng rồi. Bây giờ tôi đi đâu, tôi làm gì, tôi như thế nào tôi cũng nghĩ tới tướng kẹt hết á. Tôi phải làm sao á?
0: Khoan đã, hình như là tôi cũng vậy á.
2: Gì? Ông cũng dành nhớ Tuấn Kiệt với tôi hả?
0: Cái gì? Dành nhớ Tuấn Kiệt hả? Bà có khùng không? Tự nhiên gì dành nhớ Tuấn Kiệt với bà?
2: Chứ sao?
0: Cái tôi nói là tôi đang đặt cái tình trạng của bà vô trong tôi, để tôi có thể cảm nhận được rõ hơn, để tôi có thể tìm cách giúp bà được tốt hơn. Chứ gì mà dành nhớ Tuấn Kiệt? Khùng.
2: Ồ, vậy ra là ông chữa bệnh cho tôi có tâm vậy luôn á hả? Vậy à, tôi mong á là ông sẽ chữa bệnh cho tôi thật là nhanh khỏi.
3: Tùng ơi, Tùng ơi,
2: à.
3: Tùng ơi.
2: Tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý mới của anh đây nè.
3: Ủa, cô ơi. Cô ơi.
2: Có phải là anh đang gặp vấn đề về tình yêu đúng không? Có một người theo đuổi anh. Nhưng mà anh cảm thấy phiền phức đúng không?
3: Ủa sao cô biết vậy? Mà chắc cô không phải chuyên gia tư vấn tâm lý đâu.
2: Hả? Sao không phải?
3: Tôi thấy cô làm thầy bói đúng hơn á. Ủa mà sao cô không ra nói chuyện với tôi mà cô ngồi dưới?
2: Thì tôi nói rồi. Cái này á là phương pháp tư vấn tâm lý mới. Nói chung á là bây giờ mới có mặt ở Việt Nam.
3: Ồ, lạ ha.
2: Tôi nói cho anh nghe nè. Nếu như á mà anh không có yêu cô gái đó, cô gái đó có tên là Quỳnh Nga, đúng chưa?
3: Trời ơi, biết tên luôn hả?
2: Nếu như mà anh không yêu á thì anh phải từ chối, anh phải tìm cách từ chối khéo. Thì như vậy thì sẽ không có ảnh hưởng tới tình cảm, cũng giống như là con người của cổ. Tại vì cổ cũng là một người con gái mong manh yếu đuối, nhớ chưa?
3: Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thẳng thắn nói với cổ. Tôi thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này, tôi không đáp lại tình cảm với cổ. Nhưng mà tôi cũng không thể nào mà gieo rắc tình cảm, gieo rắc hy vọng cho cổ được nữa. Tôi làm như vậy tôi càng sai đúng không?
2: Đúng rồi đó, đúng.
3: Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi nha. Cảm ơn nha, chuyên gia tư vấn.
2: Khoan. Thôi chết rồi. Mình làm như vậy á Thì sẽ ảnh hưởng tới hợp đồng của Thiên Tùng. Như vậy Thiên Tùng sẽ giết mình chết. Chết tôi rồi. Phải làm sao?

Leo ba lầu rồi mà cũng không thấy Quỳnh Nga. Hay là để hôm khác ta? Chắc chạy thôi.

0: 边度？
1: Hôm nay tôi bận lắm, có gì nói chuyện sau đi nha.
2: Thật ra là tôi muốn nói.
1: Hôm nay tôi bận lắm, có gì cô nói chuyện sau đi. À, cô xong việc rồi đúng không? Đi về trước đi.
2: Thật ra là tôi muốn nói là anh nên nắm lịch trình của Quỳnh Nga để hiểu rõ hơn về khách hàng.
1: Rồi tôi biết rồi. Cô xong việc rồi, cô đi về trước đi. Tôi bận lắm, tôi không có thời gian nói chuyện đâu.
2: Còn nữa, anh...
1: Chuyện gì nữa?
2: Ông cho tôi tham gia nha.
1: Rồi, tôi cho cô tham gia. Cô về đi, để tôi làm việc.
2: Thật ra tôi muốn nói là tất cả những gì tôi làm cho ông là xuất phát từ tấm lòng. Tôi quan tâm chứ tôi quan tâm, tôi muốn giúp đỡ cho ông chứ đừng có nghĩ gì nhiều nha. Thôi tôi đi về nha.

không thể nào mà thích một người giống như cô ta được. Ngoại hình thì xấu xí, tính cách thì ngáo ngơ, bản thân lại không biết tự lo cho mình, lúc nào cũng lo cho người khác. Mà sao mình lại thấy cô ta dễ thương quá vậy? Không được, không được, không được. Mình phải làm cái gì đó để quên chuyện này mới được. Nhảy. Phải quên, phải quên. Phải quên.

0: đừng có qua bên đó, Tuấn Kiệt đang bệnh đó, nguy hiểm lắm.
1: Vậy hả? Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Nghe chuyên gia nói á là có một phương pháp không nghe, không thấy, không nói, cứ như vậy mà làm,

0: Thiên Tùng! Thiên Tùng! Thiên Tùng! Thiên Tùng! Thiên Tùng!
1: Ở đâu? Hả? Ở đâu? Giết người? Ở đâu? Giấu xác chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ nào?
0: Ủa chưa chết hả?
1: Ai chết?
0: Ông.
1: Chết cái gì? Người ta đang ngủ ở đây mà.
0: Sao ở đây không ngủ? Ở đây không ngủ? Mình chui dưới đây ngủ.
2: Đây là cái chỗ làm việc, cái chỗ mà lộ thiên, ai vô cũng thấy. Ngủ đây rồi người ta đánh giá tù rồi sao? Phải tìm cái chỗ êm ái như vậy chứ.
0: Thôi được rồi. Tôi có chuyện muốn nói với ông nè.
2: Nói cái gì? Tôi không muốn nghe gì nữa trơn á. Tôi đang bận suy nghĩ, đang bận tư duy, không muốn nghe gì hết.
0: Trời ơi, nhưng mà chuyện này quan trọng lắm. Thật ra là tôi muốn nói.
2: Nói gì? Không có nói gì nữa hết trơn á. Tôi không muốn nghe.
1: Tôi không muốn nghe.
0: Nghe đi. Thật ra Tuấn Kiệt đã biết chuyện Quỳnh Nga thích Tuấn Kiệt. Và bây giờ Tuấn Kiệt đang tìm cách để gặp Quỳnh Nga và cắt đứt mối quan hệ đó.
1: Cái gì? Sao mà biết được?
0: Tôi lỡ nói.
1: Bà cứ...
0: Nhưng mà không sao đâu. Lúc nãy á, tôi đã chặn Quỳnh Nga ở trước tiệm trà sữa rồi. Ở trong tiệm trà sữa chứ. Nói chung á, là bây giờ mọi chuyện đang ổn.
2: Không được. Cái chuyện này là không được rồi. Tuấn Kiệt rất là nhanh nhạy. Tuấn Kiệt sẽ chặn đầu và sẽ đi gặp Quỳnh Nga. Lúc đó là mọi chuyện sẽ rối lên.
0: Vậy hả?
2: Nhưng mà Tuấn Kiệt sẽ không có làm bẻ mặt Quỳnh Nga trước mặt mọi người đâu. Tuấn Kiệt sẽ gặp Quỳnh Nga, gặp riêng để nói chuyện. Mà gặp riêng là nó còn chết nữa.
0: Trời ơi.
2: Không được. Tôi phải đi.

0: nha. Bà đừng có né tránh tôi nữa. Tôi nói thật cho bà biết, tôi không có thích bà đâu. Tôi không muốn gieo rắc hy vọng cho bà, rồi sau này làm cho bà đau buồn hơn thêm thôi.
1: Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ? Trước giờ không ai đối xử với tôi như vậy hết á. Ai cũng cưng chiều, ai cũng theo đuổi tôi hết. Vậy mà ông, mà người thắng tôi lại là một người xưa, một người không bao giờ xuất hiện ở đây hết á.
0: Đúng, cô ấy không bao giờ quay lại nữa. Nhưng mà lúc nào tôi cũng không quên được cô ấy hết á.
2: Ông nói gì vậy Kiệt? Chẳng lẽ ông thích ông Oanh thật sao? Nè,
1: ông thôi đó, đây là cách của ông sao?
0: Ông, sau này có chuyện gì á, ông cứ nói thẳng với tôi đi, không cần phải giấu tôi đâu.
3: Một, đi về thôi.
0: Gì vậy? Ông kêu ai vậy?
3: Đâu có gì.
1: Trời ơi, trời bỏ cái tập khuya nè, tôi coi phim nè. Bây giờ đi làm trễ rồi đó. Giờ người ta tháo dép ra chạy cho nó lẹ, trễ làm rồi, mệt rồi. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi.

0: lỗi, tại tôi đang đi vội quá, tôi đi làm. Hôm qua tại thức khuya nữa.
1: Không có lý do gì trơn á.
2: Bây giờ làm hư đồ tôi rồi, đợi cho tôi đi.
0: Cứ đâu lấy nó gì đâu, nó chỉ hơi dơ một tí à.
1: Không ấy,
0: cô cho tôi đem về á, tôi rửa xong rồi tôi trả lại cho cô nha.
1: Cô bị điên hả? Cô nhìn đi, cái này là những món quà đắt tiền tôi đựng trong túi giấy. Cô đem về rửa rồi hư rồi sao?
0: Vậy chứ làm sao rồi?
1: Ấy, có thể là cô làm ở văn phòng tư vấn không?
0: Đúng rồi đó, tôi làm ở văn phòng tư vấn nè.
1: À, cô làm bao lâu rồi?
0: Tôi á hả? Tôi làm được hơn một tháng rồi đó.
1: Làm hơn một tháng, làm hơn một tháng lâu quá mà. Cho nên bây giờ làm hư đồ người ta không biết cách giải quyết nè.
0: Chứ giải quyết sao giờ?
1: Bây giờ đơn giản lắm, cô đi mua đồ mới trả cho tôi.
0: Đúng rồi hả? Tới vậy á, mà tôi cũng không nghĩ ra nữa. Trời ơi, cô thông minh quá à.
1: Hey, cô tên gì vậy?
0: Ủa, cô hỏi tên tôi làm gì?
1: Thì để nói với bạn bè tôi biết là con nhỏ đó nó bị gì á mà hả, nó làm hư đồ người khác mà nó không biết cách giải quyết.
0: Cái gì? Trời ơi. Cô định kể cho bạn của cô về tôi luôn đó hả? Hay quá.
1: Ừ, tên gì?
0: Tôi tên là Một.
1: Tên Một hả? Trời ơi, cái tên gì mà quê chốn thì trời.
0: Tên Một.
1: Cô biết tên tôi là gì không?
0: Cô tên là gì?
1: Tôi á, tên là Quỳnh Nga. Là Hoa Quỳnh. Nga là Tố Nga. Có nghĩa là một cô gái xinh đẹp, tinh khiết như Hoa Quỳnh. Đẹp không?
0: Wow, tên của cô đẹp quá à. Mà tên của tôi cũng đẹp nữa. Tên Một đẹp chứ bộ.
1: Nghĩ sao tên Một đẹp?
0: Đẹp
1: tên Một có gì mà đẹp? Cô đừng nói với tôi á, tên Một có nghĩa là cô tên là Thủ Dầu Một nha.
0: Không, tôi không phải tên Thủ Dầu Một. Tôi tên là Không Một.
1: Không Một hả?
0: Ừ.
1: Trời đất ơi, ông nội ơi, có cái tên Không Một nữa hả? Ủa, hồi đó ba mẹ cô đẻ cô ra sợ bị lộn số hay sao mà đếm số tên là Không Một vậy? Trời ơi. Có tên là Không Một.
3: Nè, hôm nay cô làm sao vậy? Sao nhìn mặt kỳ cục vậy?
4: Hả?
3: Trời đất ơi. Nè, có chuyện gì thì cô kể cho tôi nghe. Không thôi thì tập trung uống bia với tôi nè. Tôi biết rồi. Cô buồn vụ đi trễ sáng nay đúng không? Yên tâm đi, tôi không có la đâu. Cười lên cái coi. Cười. Cười đi. Trời ơi, đã nói rồi tôi không có la đâu. Bây giờ có chuyện gì kể tôi nghe đi.
4: Nè. Ông thấy á, tên Một của tôi như thế nào? Có mắc cười không?
3: Thật ra thì tên của cô cũng không có mắc cười lắm, mà là quá mắc cười. Thôi, cô nghĩ sao mà đặt tên Một vậy? Lần đầu tiên tôi nghe cô giới thiệu tên hả? Tôi còn tưởng là cô giỡn đó. Trời, ai ngờ tên đó là tên thiệt của cô. Trời, sao mà có thể mà cái suy nghĩ mà đặt tên mình mà có thể nghèo nàn như vậy? Biết bao nhiêu tên đều không đặt, tự nhiên là tên Một, nghe kỳ muốn chết luôn vậy.
4: Tên Một thì sao chứ? Cũng hơi đẹp mà.
3: Thì có thể là cô quen, mọi người thì không quen. Trời, chứ cô nghĩ đi, nghe cái tên nó rất là không có thuận cái lỗ tai một chút xíu nào chứ. Cô có bao giờ nghe là cô Một, chú Một, anh Một, chị Một, bác Một, mợ Một không? Nghe cái tên nó kỳ cục lắm kìa.
4: Nhưng mà tên tôi không phải như vậy.
3: Vậy chứ tên cô là gì?
4: Tên gì? Tên của tôi á là Không Một.
3: Cái gì? Không Một.
5: nói con nghe, con giỏi lắm, con suy nghĩ phụ cho.
6: Phải không?
5: Trời ơi, xin lỗi à.
6: Đang suy nghĩ cho nó cái tên nè cái...
5: Ủa? Một? Ủa có tên một rồi mà sao suy nghĩ tên khác chi?
1: Tên của tôi là Thị Nở. Thị Nở hả? Ừ, Thị Nở.
4: Thiệt luôn hả? Ê, vậy chiếc phèo đâu?
1: Làm sao? Nhưng mà cô có thấy tên của tôi đẹp không? Vậy là từ bây giờ không được cười tôi nữa đâu á.
3: Vụ gì, vụ gì?
4: Nhận lực sĩ vô làm bảo vệ cho mình đi.
7: Ừ, đúng rồi đó.
3: Nhận lực sĩ vô đây hả?
4: Đúng rồi, nhận đi, nhận.
3: Ủa mà cái văn phòng mình làm gì cần bảo vệ làm gì?
4: Trời ơi, thì lúc á mình đang tư vấn tâm lý nè.
7: Thì
4: bây giờ mình cũng...
7: Cho tôi ngồi xuống được không?
4: Ngồi đi, tự nhiên đi, phòng tôi mà. Nói chung á là lúc mà mình tư vấn tâm lý thì mình cũng phải cần một người để mà bảo vệ mình.
7: Không phải.
4: Quan sát mình.
7: Chạy tới chạy lui lấy nước, rót nước cho khách rồi đó.
4: Đúng rồi, chạy tới chạy lui.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về kết quả bước đầu khắc phục những tồn tại hạn chế theo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đợt 1 và đợt 2 năm 2026. Các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận nỗ lực của Đắk Lắk trong khắc phục tồn tại hạn chế. Đồng chí đề nghị tỉnh đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường huy động nguồn lực đôn đốc 15 dự án lớn, xử lý tài sản dôi dư đúng quy định và hỗ trợ cơ sở doanh nghiệp ứng dụng công nghệ. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn kiểm tra giám sát, giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan đơn vị hoàn thiện báo cáo theo hướng ngắn gọn chính xác, làm rõ kết quả thực hiện, những tồn tại hạn chế và số liệu cụ thể, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ còn lại, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp thực hiện. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về cơ chế và nguồn lực. Đối với việc phân cấp phân quyền, nhất là ở cấp xã, cần gắn liền với năng lực thực tế của cán bộ, đồng thời tăng cường sự đồng hành hỗ trợ của cấp tỉnh trong xử lý các dự án và tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự án.
0: Tiếp tục chương trình kiểm tra giám sát, chiều nay ngày 17 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác tham mưu triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát đối với công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk trong tham mưu triển khai công tác cán bộ sau sắp xếp. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, làm rõ kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát, xác định cụ thể những nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện và còn tồn tại, gắn với trách nhiệm, thời hạn khắc phục. Đồng chí Nguyễn Đức Hiển lưu ý tỉnh tiếp tục

0: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, thực hiện hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu cán bộ và chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác cán bộ sau sắp xếp. Đoàn kiểm tra giám sát số 235 ghi nhận các kiến nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Sáng nay ngày 17 tháng 8, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ phó Tổ công tác số 03 của Tỉnh ủy đã khảo sát thực địa, kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 dự án đường bộ ven biển trên địa bàn tỉnh.
2: Theo báo cáo của các địa phương, dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa cũ, đến nay đã bàn giao hơn 13 km mặt bằng, đạt 95,04%. Các địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp còn lại để sớm bàn giao mặt bằng. Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía bắc cầu An Hải, đến nay đã bàn giao 7,38 km, đạt 98,66%. Các đơn vị đang tiếp tục xử lý những trường hợp còn vướng mắc để nhanh các thủ tục để hoàn thành phần mặt bằng còn lại. Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn kết nối phường Xuân Đài, xã Tuy An Đông, tuyến chính dài 3,4 km, ảnh hưởng 210 hộ với 471 thửa đất, địa phương cho biết đã hoàn thành đo đạc, ký bản đồ và kiểm kê tại hai khu tái định cư. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đề nghị các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung cao độ trong những ngày cuối chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, ra soát từng trường hợp còn vướng mắc để nhanh phê duyệt, chi trả phương án bồi thường, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc để tháo gỡ. Đồng chí lưu ý thời gian còn lại không còn nhiều, các đơn vị phải tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong công tác giải phóng mặt bằng trước khi tổng kết chiến dịch.
1: Sáng nay ngày 17 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi cuộc thi cấp quốc gia, khu vực năm học 2025-2026.
0: Phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên dương, đồng chí Y Nhuân Bôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành giáo dục, các nhà trường, đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đồng chí yêu cầu thời gian tới ngành giáo dục cần tiếp tục xây dựng chiến lược giáo dục mũi nhọn gắn với nâng cao chất lượng đại trà, đổi mới việc phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu từ sớm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng dữ liệu giáo dục chính xác dùng chung, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương, đồng thời phát triển đội ngũ nhà giáo, tạo đột phá về chất lượng và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc, để mỗi thành tích cá nhân trở thành động lực lan tỏa tinh thần học tập trong nhà trường.
1: Sáng nay ngày 17 tháng 8, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm canh tác sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Trong bối cảnh diện tích sản lượng sầu riêng tăng nhanh, biến đổi khí hậu và các yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức canh tác, tổ chức lại sản xuất.
2: Diện tích sầu riêng cả nước hiện ước khoảng 200.000 ha, sản lượng dự kiến hơn 2 triệu tấn. Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 493.000 tấn sầu riêng, đạt kim ngạch khoảng 950,7 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ. Cả năm dự kiến vượt 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt với nhiều thách thức. Tại Tây Nguyên, hạn hán thiếu nước trong mùa khô ảnh hưởng đến sinh trưởng và quá trình phân hóa mầm hoa, trong khi mưa trái mùa làm gia tăng nguy cơ rụng hoa, quả non và phát sinh dịch bệnh. Cùng với tác động của thời tiết, yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe cũng đặt ra áp lực lớn đối với ngành hàng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung Quốc đã cảnh báo 761 lô sầu riêng Việt Nam không tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, có 589 lô liên quan đến cadimi và 157 lô liên quan đến vàng ô. Từ yêu cầu thích ứng trong sản xuất, tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng ngành hàng cần chuyển trọng tâm từ phát triển diện tích, sản lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả. Quy hoạch vùng trồng phải phù hợp với điều kiện sinh thái, chủ động nguồn nước, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, tăng sử dụng phân hữu cơ, cải tạo đất, quản lý dịch hại tổng hợp, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa. Đặc biệt, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc phải được đặt ở vị trí trung tâm trong tổ chức sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là điều kiện để sầu riêng Việt Nam duy trì thị trường hiện có, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị ngành hàng. Phát biểu tại tọa đàm, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, cần tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu ổn định và kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, bởi thị trường quốc tế không chỉ quan tâm đến sản phẩm cuối cùng mà ngày càng chú trọng cách thức sản phẩm được tạo ra, mức độ an toàn, khả năng

0: đang truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm với môi trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng vốn được biết đến là một loại trái cây đặc sản với hương vị đặc trưng. Thế nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm nay, loại quả này đã bước ra khỏi ranh giới thức ăn thông thường để trở thành nguồn cảm hứng trong nghệ thuật ẩm thực. Với hơn 100 món ăn được chế biến từ sầu riêng, sự kiện không chỉ mang đến những trải nghiệm mới về vị giác mà còn mở ra hướng đi đầy triển vọng để nâng tầm giá trị nông sản chủ lực của địa phương.
2: Trong những ngày qua, hàng ngàn người dân và du khách đã đến tham quan khám phá những nét độc đáo trong lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk. Từ muối sầu riêng chín, hạt sầu riêng cho đến hoa sầu riêng, mỗi bộ phận đều được khai thác sáng tạo, chế biến nên những món ăn mang hương vị đặc trưng. Trong khuôn khổ chương trình lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk, sự kiện chế biến và trưng bày 102 món ăn đặc sắc kết hợp sầu riêng Đắk Lắk thu hút đông đảo người dân và du khách. Sự kiện quy tụ 60 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 20 đội thi trên khắp cả nước, mỗi đội mang đến một tư duy ẩm thực riêng. Đội khai thác độ béo của muối sầu riêng, đội tận dụng hạt và hoa, lại có đội mạnh dạn kết hợp sầu riêng với sản vật đặc trưng của từng vùng miền. Sự đa dạng này khẳng định dư địa sáng tạo từ sầu riêng vẫn còn rất lớn, hứa hẹn tạo ra những sản phẩm thương mại đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Khi sầu riêng hòa quyện với các loại gia vị nồng đậm miền núi hay hải sản miền biển đều tạo ra những món ăn khác biệt cuốn hút mang lại những bất ngờ thú vị cho các thực khách. Trong chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, có lẽ lễ hội ẩm thực sầu riêng sẽ đọng lại những dư vị khó quên trong lòng du khách. Thông qua lễ hội, sầu riêng không chỉ được biết đến là một loại trái cây có giá trị kinh tế cao mà còn mang lại những điều thú vị trong văn hóa ẩm thực. Đây cũng là cách mở rộng không gian quảng bá, đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Đến đây, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu này, qua đó tạo lợi thế nhất định cho trận bán kết lượt về. Đây là trận đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1, nhưng đúng vào phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có được bàn thắng. Tiến Anh có bóng bên cánh phải rồi tung ra quả tạt chuẩn xác để Xuân Son băng vào bay người đánh đầu tung lưới Malaysia. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt trước những sức ép lớn của Malaysia. Không những vậy, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có được bàn thắng thứ hai. Phút 86, Quang Hải có pha xử lý tốt với ý đồ chọc khe cho Đình Bắc. Hậu vệ Farid Danis của Malaysia trong nỗ lực phá bóng đã đưa bóng đi về lưới nhà, 2-0 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về trên sân nhà. Ít ngày sau khi giành được siêu cúp châu, Paris Saint-Germain trở về đấu trường quốc nội để bước vào trận tranh siêu cúp gặp đối thủ Lens trên sân khách. Với lịch thi đấu dày đặc, huấn luyện viên Enrique của Paris Saint-Germain đã bố trí một số cầu thủ ít được ra sân đá chính. Điều đó khiến Paris Saint-Germain phần nào chịch choạc và để Lens kiểm soát bóng tốt hơn. Để rồi phút thứ 31, Lens có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 do công của Thauvin. Dù sau đó Paris Saint-Germain thi đấu hơn người, nhưng Paris Saint-Germain không thể có được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Paris Saint-Germain chấp nhận thua 0-1 và đánh mất danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Trong khi đó, Lens có được danh hiệu siêu cúp nước Pháp lịch sử của câu lạc bộ. Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay, một số câu lạc bộ lớn thi đấu giao hữu với những kết quả như sau: Liverpool thắng Como 2-0, Schalke 04 thua 0-3 trước Real Madrid, Barcelona thất thủ 2-5 trên sân nhà trước Barcelona. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8, câu lạc bộ bóng chuyền tuổi trẻ và đam mê Đắk Lắk đã tổ chức giải bóng chuyền nam nữ U18 2026 tranh cúp thế giới thể thao 86. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và đoàn kết, giải đã khép lại để lại dư âm sâu đậm về một sân chơi thể thao phong trào rực lửa, nơi nhiệt huyết của tuổi trẻ hòa quyện cùng tinh thần đồng đội kiên cường. Tham dự giải có hơn 200 vận động viên của 18 đội bóng đến từ các xã, phường trên toàn tỉnh. Trong đó có 14 đội bóng chuyền nam. Các đội chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn mỗi bảng 2 đội xếp nhất và nhì vào tứ kết tranh vé vào bán kết và chung kết xếp hạng. Ở giải nữ, 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng thi đấu chung kết xếp hạng. Dù là giải đấu phong trào do một câu lạc bộ xã hội hóa đứng ra tổ chức, nhưng công tác chuẩn bị và vận hành giải đấu lại mang đậm tính chuyên nghiệp.
1: Đây là lần đầu tiên em tham gia giải đấu to như thế này. Em cảm thấy hào hứng và cảm thấy có hơi sợ hãi vì mấy bạn cao quá. Bọn em tham gia để vui vẻ và để học hỏi kinh nghiệm. Bởi vì nếu mà bọn em mong muốn thì chắc cũng có giải là tốt.
2: Hôm nay rất là hào hứng và cảm xúc nó rất là dâng tràn. Nên đây cũng là một cái giải để bọn em tham gia học hỏi từ mấy anh chị lớn và để rút kinh nghiệm. Mình có thể tham gia để bộc lộ kỹ năng của mình và phát triển bản thân mình hơn.
0: Giải bóng chuyền nam nữ U18 của câu lạc bộ tuổi trẻ và đam mê tổ chức không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao đơn thuần mà đã trở thành một điểm hẹn thanh xuân rực rỡ, nơi ngọn lửa đam mê của thế hệ trẻ thắp sáng và truyền đi mạnh mẽ. Do đó, giải cũng đã thu hút khá đông các cổ động viên về đây để cổ vũ cho các đội bóng tranh tài.
3: Hôm nay là em đi cổ vũ cho tất cả các em. Hôm nay em cảm thấy rất là hào hứng. Nhìn thấy các em là em nhớ đến 5 năm trước em cũng là một vận động viên giải bóng chuyền. Em nhớ là em là một người cũng từng là thể cảm thấy hào quang của mình ở trong đó, nên là em cảm thấy rất là hào hứng. Nên là em mong là em chúc cho các bé sẽ thực là tốt phần tốt của mình.
0: Trong 2 ngày diễn ra, khán giả đã được chứng kiến những pha bóng mãn nhãn. Nếu như ở nội dung nam là sức mạnh với những cú đập uy lực, những pha phát bóng tấn công hiểm hóc, thì ở nội dung nữ là sự dẻo dai, những pha phòng thủ bọc lót lăn xả và chiến thuật bỏ nhỏ đầy tinh tế.
4: Giải U18 là xuất phát là để tạo sân chơi cho các em học sinh sau một kỳ nghỉ hè, các em tham gia các câu lạc bộ thể thao tập luyện và có sân chơi để các em tham gia thi đấu và kết thúc một khóa hè để các em bước vào một năm học mới với nhiều sự tự tin hơn, nhằm lan tỏa phong trào bóng chuyền trong toàn dân để mình có nhiều cơ hội tìm kiếm vận động viên tiềm năng hơn cho đội bóng chuyền năng khiếu tỉnh Đắk Lắk cũng như cho tỉnh nhà về sau.
0: Giải đấu khép lại với cờ cúp và huy chương được trao cho những đội bóng xuất sắc nhất, nhưng chiến thắng lớn nhất thuộc về tất cả các vận động viên trẻ, những người đã cháy hết mình với chốn tròn môn thể thao mà mình yêu thích. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có bạn nào quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: gia lại khó.
1: Không, khó nhưng mà mình vẫn phải làm. Bởi vì bây giờ Quỳnh Nga đã là một khách hàng VIP của văn phòng mình rồi. Với số tiền mà cô ta trả cho mình á, tôi phải làm mọi cách để hoàn thành cái vụ này.
2: Hình như là tôi cũng vậy á.
3: Vậy ông cũng dành nhớ Tuấn Kiệt với tôi á hả?
1: Cái gì? Dành nhớ Tuấn Kiệt hả? Bà có khùng không? Tự nhiên gì dành nhớ Tuấn Kiệt với bà?
3: Chứ sao?
1: Trời, sao mà có thể mà cái suy nghĩ mà đặt tên mình mà có thể nghèo nàn như vậy? Biết bao nhiêu tên đều không đặt, tự nhiên là tên một, nghe thì muốn chết luôn vậy.
0: Tên một thì sao chứ? Cũng hơi đẹp mà.
3: Cao!
4: Cái gì vậy? Trời đất ơi, suốt ngày nhõng nhẽo ha. Chuyện gì? Bình thường đi làm về mặt mày vui vẻ hớn hớn hở lắm mà. Bữa nay đi làm về mặt mày bí xì bí sọ nhõng nhẽo nữa là sao? Thôi được rồi, đói bụng đúng không? Để cậu lấy gì cho ăn. Chứ muốn cái gì phải nói, chứ lắc đầu không ai mà biết. Coi kìa.
3: Cậu đổi tên cho con đi.
4: Cái gì?
3: Cậu đổi tên cho con rồi.
4: Khi không khi cậu đổi tên là sao?
3: Cậu đổi tên cho con. Ra đường ai cũng chê cười con hết trơn á.
4: Cậu nói sao chứ cái tên con đẹp quá mà chê cười cái
3: gì? Không đẹp.
4: Đẹp mà.
3: Không đẹp.
4: Đẹp.
3: Không đẹp.
4: Đẹp.
3: Không đẹp. Không đẹp. Không đẹp.
4: Không đẹp. Trời ơi, tôi bị liệu, coi cái miệng kìa.
3: Cậu mà thấy cái tên con không đẹp quá thì ai đâu mà thấy tên đẹp được.
4: Đẹp biết giờ, bây giờ muốn sao?
3: Cậu đổi tên cho con đi. Con thấy á, ở trên TV á, có cái cô kia có xinh đẹp, tên của cổ cũng đẹp luôn. Cậu đổi cho con tên giống cổ cũng được.
2: Cậu tên gì?
3: Cổ tên là A-Gin.
4: Trời đất ơi, thôi đi qua bên đó ngầu. Trời ơi, con nghĩ sao vậy? A-Gin là cái tên của nước khác à, mình không có đặt cái tên đó được. Để coi cậu coi ở trên TV nó có cái phim Hàn Quốc có cái tên là Kedan Chung Răng. Hay lắm con à, lấy cái tên đó cũng được đó.
3: Cái gì mà Chung Răng? Ôi, con có bị súng răng đâu. Ôi.
4: Không phải là súng răng, cái tên người ta là cái chữ nó giống vậy thôi. Cái đan súng răng. Được
3: hay
4: đó
3: hả?
4: Đúng rồi.
3: Mà thôi đi, cái tên gì đâu mà dài thòn. Con thích cái tên nào hai chữ thôi. Tên đẹp đẹp mà có hai chữ, giống như là tên Quỳnh Nga vậy đó.
4: À, con muốn giống vậy hả? Dễ ạc thôi, đâu có gì đâu mà khó.
3: Vậy cậu đặt cho con đi.
4: Rồi, vậy lấy cái tên giống vậy luôn đi. Con lấy là Quỳnh Nga đi.
3: Cậu kỳ quá à. Tên gì mà Quỳnh Nga?
4: Thì nó giống Quỳnh Nga, con muốn
3: cậu...
4: Từ từ để suy nghĩ coi.
2: Vậy chỉ là con bé ngày xưa thì cái tên hay quá rồi.
3: Cậu
2: hả?
3: Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?
4: Cậu nói gì đâu. Cậu nói là đang suy nghĩ cho con một cái tên thiệt là hay quá đó.
3: Vậy cậu suy nghĩ đi. Cậu suy nghĩ ra chưa?
2: Từ từ suy nghĩ, phải từ từ.
3: Suy nghĩ cho con mẹ đi.
2: Rồi từ từ mà suy nghĩ mà thiệt.
5: Hello
3: cậu.
5: Dạ chào chú, con mới qua.
3: Nhanh đi cậu.
5: Ê
3: cậu.
5: Ủa sao chào hỏi mà mai trả lời hết trơn vậy?
4: Chú, cái gì mà đang suy nghĩ cái tên cho nó mà thiệt à, khổ
3: gì. Ra đi.
5: Ủa suy nghĩ cái gì, nói con nghe. Con giỏi lắm, con suy nghĩ phụ cho.
4: Phải không?
5: Trời ơi xin lỗi à.
4: Đang suy nghĩ cho nó cái tên nè cái...
5: Ủa một. Ủa có tên một rồi mà sao suy nghĩ tên khác chi?
3: Tên một cái gì mà một, bây giờ tôi tên khác rồi. Tên khác rồi, không phải một nữa.
5: Ủa sao vậy?
4: Hay là con đổi tên thành hai đi.
5: Là
4: hai
5: sao?
4: Đứa đi ra đường cái kêu một hai, một hai, một hai. Đi đi với nhau ra.
3: Không chịu đâu.
5: Ý là bây giờ là thấy cái tên một xấu quá muốn đổi tên khác hả?
3: Ờ.
5: Trời ơi, giả bộ năn nỉ tôi đi. Tôi suy nghĩ giùm cho tôi.

0: Nếu như muốn cái tên mình nó đặc biệt thì mình phải ăn theo một người nổi tiếng nào đó.
1: Có rồi.
2: Có rồi hả? Sao mà lẹ quá nhờ?
0: Đó chính là tên Thị Nở.
2: Thị Nở?
0: Ừ. Trời ơi, Thị Nở là một người rất là nổi tiếng nha. Đẹp lắm. Cái mặt cũng tàn nhang với bụng nhiều giống như bà vậy nè. Đẹp lắm.
2: Đẹp lắm hả?
0: Mà cái tên nó còn ý nghĩa nữa.
2: Ý nghĩa sao? Ý nghĩa sao?
0: Ý nghĩa là như vậy. Thị là cái trái thị. Đó, mà trái thị nó rất là thơm.
2: Thơm.
0: Nở là ở trong cái từ nở hoa. Đó, giống như là cái tên của bà là một trái thị nở ra thơm như một loài hoa.
2: Ông giỏi quá à.
0: Tôi mà.
2: Sao suy nghĩ nhanh anh quá vậy?
3: Vậy là từ nay tôi sẽ lấy tên là Thị Nở hả?
0: Đúng rồi.
3: Vậy là từ đây tôi đã có một tên khác.
0: Đúng rồi.
3: Vậy là từ nay sẽ không có ai chê cười gì tên của tôi là một nữa.
0: Đúng rồi.
3: Yeah. Vậy là từ bây giờ tên của tôi là Thị Nở. Anh ơi, anh thấy tên Thị Nở đẹp không? Tên của em á là tên Thị Nở á. Từ bây giờ tên của em không phải là tên một nữa.
4: Không phải là tên một rồi sao?
3: Ừ, anh thấy tên Thị Nở đẹp không?
4: À,
3: tên đẹp hả? Ai cũng nói vậy trơn á. Cảm ơn anh nha. Anh ơi, anh thấy tên Thị Nở của em đẹp không?
4: Đẹp, thế đẹp, người đẹp.
3: Cảm ơn anh. Đâu? Anh có thấy tên Thị Nở đẹp không?
4: Hả?
3: Tên Thị Nở có đẹp không?
4: Đẹp.
3: Đẹp hả? Nãy giờ em hỏi ai cũng nói tên Thị Nở đẹp hết trơn á. Từ bây giờ tên của em là Thị Nở. Em hết là tên một rồi.
4: Là sao?
3: Là tên của em không phải là một nữa. Tên của em là Thị Nở. Anh gọi em là Thị Nở nha.
4: Ờ, Thị Nở hả?
3: Cô còn nhớ tôi là ai không?
5: Nhớ.
3: Ê, tôi xin trân trọng thông báo với cô một tin. Từ bây giờ, tôi không còn tên là một nữa.
5: Tên là gì?
3: Tên của tôi là Nở.
5: Cái gì Nở?
3: Nghe nha, tên của tôi là Thị Nở. Thị Nở hả? Ừ, Thị Nở.
5: Thiệt luôn hả? Ê, vậy chiếc phèo đâu?
3: Làm sao? Nhưng mà cô có thấy tên của tôi đẹp không? Vậy là từ bây giờ cô không được cười tôi nữa đâu á.
5: Tên đẹp. Tên đẹp cơ bộ giống người đó.
3: Nói cho cô biết nha, tên Thị Nở là một tên trong văn học vô cùng nổi tiếng, với một nhan sắc không thể ngờ tới.
5: Xuất sắc. Quá xuất sắc.
3: Đúng rồi. Vậy á, bởi vậy tôi mới nói là từ nay không có được cười tôi nữa đâu á nha. Yeah. Nên tôi xinh đẹp quá đúng không? La la la. Từ nay mình đã có tên mới rồi.
6: Xin lỗi.
7: À, không có sao. Tại vì á là anh bị sốc quá đúng không? Trời, phải sốc thôi, cái tên của tôi đẹp quá mà. Đẹp quá đúng không? Đẹp quá đúng không?
6: Ai đặt cho cô cái tên đó vậy?
7: Bạn của tôi á. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe, bạn tôi cái gì cũng biết hết trơn á. Trời á. Bạn tôi á nói tên này á là tên của một nhân vật vô cùng nổi tiếng, vô cùng xinh đẹp.
6: À, tôi thấy là bạn cô nói đúng rồi đó.
7: Bởi vậy, một nhân vật nổi tiếng trong văn học vô cùng nổi tiếng. Trời ơi, bây giờ tôi đã công kích tên thiệt là đẹp.
6: Tôi có cái này cho cô. Đọc cuốn sách này, rồi cô tự tưởng tượng ra nhân vật của cô nha.
7: Cảm ơn anh nha. Để tôi về, tôi sẽ đọc cuốn sách này.
5: Cái mặt
3: thì thật là một sự mỉa

0: mai của Hóa Công nó ngắn tới nỗi người ta tưởng bề ngang hơn bề dài, thế mà hai má lại hóp vào, thế mới tai hại. Nếu má nó phính phính thì mặt thị còn hao hao như mặt lợn.
1: Mặt lợn.
0: Mặt lợn có nghĩa là mặt heo.
2: Cái gì? Mặt con heo hả?
0: Ý nói á là mặt của mình như mặt của con heo. To gan quá rồi.
2: Dám nói mặt mình là mặt heo. Lột ra.
3: Ôi da. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nở. Thị nở. Mày cái gì mà sao la làng như vậy?
2: Thị nở hả?
3: Ừ.
2: Giỡn mặt với tôi hả? Ông dám nói mặt tôi là mặt heo hả? Tôi đã biết thị nở là ai rồi. Nói gì?
3: Biết thị nở là ai rồi hả? Thị nở đẹp gái lắm.
2: Ông ăn hiếp tôi. Ở trên đời này á, không có ai thương yêu tôi hết trơn. Ai cũng ăn hiếp tôi hết.
3: Không phải. Thôi, nó nghe nè.
2: Nghe gì nữa?
3: Thì tại tôi thấy tên thị nở cũng nổi tiếng, cho nên là tôi đặt vậy thôi chứ. Bây giờ bà biết rồi thì để tôi suy nghĩ tên khác cho.
2: Thiệt không?
3: Thiệt.
2: Ông suy nghĩ tên khác hả? Vậy suy nghĩ cho tên khác đi. Nhưng mà lần này á là tên đẹp á nha.
3: Biết rồi.
2: Hứa đi.
3: Hứa luôn.
2: Hứa.
3: Bóc bèo.

0: chuyện là như vậy đó, hiểu không?
1: Vậy là sao?
0: Trời ơi, nói quá trời vậy mà không hiểu hả?
1: Chưa hiểu lắm.
2: Có nghĩa là bây giờ ông phải giúp tôi suy nghĩ ra một cái tên nào đó đẹp, thiệt là đẹp, để tôi đặt tên cho cổ.
1: Tên chứ gì với ẹt thôi.
2: Ừ.
1: Rồi, tính cách cổ sao nói?
2: Trời ơi, nói về ngoại hình trước nha.
1: Ngoại hình đi, rồi.
2: Ừ, cổ hả? Xấu banh xác.
1: Xấu banh xác?
2: Xấu dữ lắm, xấu bung nóc luôn.
1: Rồi, có tên rồi.
2: Hay vậy?
1: Ừ,
2: tên gì?
1: Xấu banh xác.
2: Xấu banh xác. Ê!
1: Gì?
2: Tự nhiên ta con gái mà cho nãy tên xác. Tự nhiên tên mà tên xấu banh xác.
1: Chị bây giờ có xấu thì đặt tên gì nó cũng xấu thôi à.
2: Không phải, đồng ý là cái khuôn mặt của xấu thiệt.
1: Ừ.
2: Nhưng mà được một cái là cái tính cách của là... Cái tính cách rất là ngu. Giống như mấy ngu mà dùng từ nó khờ khờ, nó ngu ngơ, nó ngốc nghếch làm sao á.
1: Trời ông ơi, người ta có ngu có ngốc nghếch thì kệ người ta, tự nhiên ông nói với tôi chứ gì.
2: Trời ơi, ý tôi đang tâm sự với ông, tôi kể vậy thôi, hiểu không? Nhưng mà được một cái là cổ có một tấm lòng rất là trong sáng ha. Cổ gặp cái gì cổ cũng hỏi, gặp cái gì cũng thấy lạ, gặp cái gì cũng bỡ ngỡ hết trơn hết trọi á. Tôi cảm giác cổ rất là trong sáng, giống như là người ở cõi trên chứ không phải người thường đâu.
1: Người cõi trên hả?
2: Ừ. Trời ơi, ông biết không nha, cổ hả tốt bụng lắm, gặp ai cần cái gì giúp đỡ cổ cũng giúp. Nhiều khi hả cổ giúp mà cổ không màng tới bản thân mình luôn mà. À, tôi thấy nhiều lúc á, không biết diễn tả cổ làm sao. Tuy là ngoại hình xấu thiệt, tính cách hơi khù khờ, nhưng tôi có cảm giác cổ giống như là thiên thần vậy đó.
1: Âu Quanh.
2: Quanh. Hả? Ây da. Làm cái gì mà hả dữ vậy? Có biết là con mong manh dễ dở lắm không? Đó, thấy cái tên đó làm sao? Đẹp không?
3: Cái gì ngộ vậy?
2: Trời ơi, có gì đâu mà ngộ. A Quanh, A Quẩn, A Quẩn. Nè, để con phân tích cái tên A Quanh cho mà nghe nè. A Quanh là tên của một loài chim. Một loài chim có mấy tên là chim cái gì quanh quanh á.
3: Nhưng mà nói chung quanh.
2: Quanh quanh, đúng rồi, chim quanh quanh. Đó, là một loại chim nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng mà có một giọng hót rất là ngọt ngào, rất là bay bổng, rất là hay. Ờ,
4: thiệt không vậy?
2: Thiệt. Trời ơi, lần trước tôi nói láo rồi, cho nên lần này tôi phải chuộc lỗi, tin tôi đi.
4: Thiệt không?
3: Nhưng mà thiệt vậy hả?
2: Ừ.
3: Nhưng mà ai đặt cái tên này vậy?
2: Dạ thì bạn còn... Ê, ai đặt không quan trọng, quan trọng là cái tên nó đẹp là được rồi. Đúng không, đúng không?
4: Thiệt không vậy?
2: Thiệt.
4: Cậu, tên A Quanh có phải là tên đẹp không vậy cậu?
3: Thôi thì Quanh cũng là tên kiếp tiên của 1001 khi xuống trần. Giờ gọi vậy cũng được.
4: Cậu
3: Cũng được.
4: Được hả cậu?
2: Ừ.
4: Tên A Quanh nó phải là tên đẹp thiệt không?
2: Đẹp.
4: Thiệt đó nha.
2: Ừ.
4: Tên A Quanh. A Quanh nghe cũng dễ thương á.
2: Đúng.
4: Vậy là từ nay tên của con là A Quanh.
5: A Quanh. A Quanh. A Quanh. A Quanh.
6: Trời gom bạn là hai trời vàng rơm. Ba bên trôi to, ba bên trôi nhỏ.
7: Ê nợ, đâu vui vậy?
4: Ê, bây giờ tên của tôi không phải là nợ nữa đâu. Tôi có tên khác rồi.
7: Ồ, tên gì vậy? Chú bà hay lục bà cốc tiên?
4: Thôi đi, bây giờ bảo đảm với cô, nếu mà tôi nói tên của tôi ra là cô sẽ không cười được nữa đâu.
7: Tên gì vậy?
4: Cô nghe cho rõ nha. Tên của tôi là A Quanh. Không vui. Cô không mắc cười hả? Cô ta không cười nữa rồi. Vậy là tên của mình đẹp thiệt rồi. Yeah! Mình đã được tên rồi. Đó, lúc mà tôi nói tôi tên A Quanh, vậy là cổ hết cười luôn.
2: A Quanh.
4: Ừ. Ủa, làm gì anh bất ngờ vậy?
2: À, không có gì.
4: Gì, đừng nói với tôi á là tên này lại là tên của một nhân vật văn học nào nữa nha.
8: À, không phải, à, chỉ là giống tên một người bạn cũ của tôi thôi à.
4: Hả? Giống tên của một người bạn cũ anh luôn hả?
8: Ừ.
4: Vậy bạn của anh là người như thế nào?
8: Cô ấy là một cô gái rất là dễ thương, rất là đẹp, rất là tốt bụng. À, cô ấy hay giúp đỡ người khác lắm, giúp đỡ đến nỗi mà quên bản thân mình luôn á. Mặc dù á là tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy từ xa thôi, chỉ cần cô ấy cười một cái thôi, trời ơi, tôi rất là hạnh phúc. Mà hồi đó tôi đi học á, tôi nhát lắm, tôi không dám lại nói chuyện với cô đó.
4: Chiếc này tôi về, tôi đổi giấy khai sinh luôn. Thôi tôi đi hỏi coi cái là đổi giấy khai sinh nha. Tôi đi nha.
8: Ủa?
1: Ê
8: ông hả?
1: Ừ.
8: Ngồi đi, ngồi đi.
1: Ê, có chuyện gì nãy đứng ngoài thấy ông cười tủm tỉm vậy?
8: Có chuyện gì đâu, tôi nói chuyện với lại cái cô bé cộng tác viên của tôi mà. Cô ta thú vị lắm.
1: Thú vị lắm hả?
8: Ừ.
1: Thú vị sao, kể tôi nghe đi coi.
8: Muốn nghe hả?
1: Ừ, kể nghe chơi.
8: Ê, vui lắm nha.
1: Sao vui sao?
8: Cổ, cổ nói là cái tên cổ xấu quá.
1: Ừ.
8: Bây giờ cổ muốn đổi cái tên khác.
1: Ừ.
8: Rồi không biết ai đặt cho cổ cái tên nào á. Khoái quá, đổi liền. Bây giờ đi về làm giấy khai sinh rồi đó.
1: Vậy hả?
8: Ừ.
1: Hết à?
8: Hết rồi, vui không?
1: Chuyện có gì đâu vui. Nè, chuyện của tôi kể ông nghe, ông cười tét rúng luôn.
8: Thiệt không?
1: Ừ.
8: Ừ, vậy kể đi, kể
1: nè, trời ơi, tôi nói vui lắm.
8: Ừ.
1: Cũng có người bạn. Cái người bạn, cô gái bạn của bạn tôi á.
8: Ừ.
1: Muốn đổi một cái tên. Cái bắt tôi á, đặt dùm cái tên cho bạn của bạn tôi.
8: Ừ.
1: Vậy thôi đó.
8: Hết rồi.
1: Hết rồi.
8: Cái đầu vui?
1: Không vui hả?
8: Vui gì?
1: Tôi thấy vui mà ta.
8: Vui gì tào lao không?
1: Vui.
8: Mà thiệt tình á, tôi á sau này mà có con hả, tôi để cho hả nó tự lớn rồi nó tự làm giấy khai sinh luôn, nó mới đặt tên gì đặt.
1: Cái này mới vui nè. Nó cũng bà bây giờ ngộ hả.
8: Ừ.
1: Ê mà bạn của ông á đặt tên là tên gì vậy?
8: A Oanh.
1: Hả? Gì?
8: A Oanh.
1: A Oanh.
8: Ừ.
4: Đi làm á thiệt là vui quá trời luôn. Tôi được gặp nhiều người nè. Rồi giống như là đi đường như vậy thôi là tôi vui.

0: Đi đường vậy tôi thấy có gì đâu mà vui.
1: Vui chứ. Trời ơi, nè, tôi được thấy quá trời người luôn nè. Rồi tôi thấy người ta nói chuyện, tôi thấy người ta cười nữa.
0: Trời ơi, tôi thấy niềm vui của mấy người sao mà đơn giản quá à.
1: Đúng rồi, niềm vui của tôi nhỏ bé lắm. Ê, nó nghe nè.
0: Gì nữa?
1: Ông ấy á, ông vô chỗ của tôi làm luôn đi. Vui lắm á. Biết đâu á, ông cũng tìm niềm vui nhỏ bé như tôi.
0: Gì? Vô chỗ đó làm hả?
1: Ừ.
0: Thì vô đó làm mà tôi làm gì? Ê, đừng nói là vô đó xong tôi uống rượu giống như mấy người nha.
1: Bộ tưởng á, muốn uống rượu như tôi là dễ á hả?
0: Chứ tôi phải làm gì?
1: Trời ơi, tôi cũng chưa nghĩ ra nữa.
0: Vậy cũng nói nữa.
1: Nhưng mà dù sao đi nữa, ông cũng thân với lại Thiên Tùng nè. Không hay là ông cứ vô làm đi, biết đâu á ông bắt được mấy mối làm ăn.
0: Thôi, nhưng mà tôi đâu biết làm gì đâu. Tôi á là tôi chỉ biết nấu ăn nè, với lại đánh nhau. Ê, đánh nhau á tôi đánh giỏi lắm luôn. Coi nè. Ôi.
1: Ôi. Wow. Ê, không mấy á, ông làm bảo vệ đi. Tôi thấy bảo vệ được á.
0: Được á, được á.
1: Ừ.
0: Bảo vệ. Mình cũng đâu làm gì nặng nhọc đâu.
1: Ừ.
0: Mà đúng ngay sở trường đánh nhau của tôi nữa.
1: Đúng rồi.
0: Ê, một. Bà đúng là giỏi lắm luôn á một.
1: Ê, tôi không phải tên một. Tôi tên là gì, ông nhớ không?
0: Quên, nhớ rồi. A Quạnh. A Quạnh.
1: Nhớ rồi đó nha chưa?
0: Ừ.
1: Nhớ rồi á thì khen lại đi.
0: Khen nữa hả?
1: Ừ.
0: A Quạnh. Bà đúng là number one.
2: Ủa, ông Kiệt ông đi đâu hả?
3: Rảnh đổi qua thăm ông.
2: Giờ tôi cũng đang rảnh nè, mình nói chuyện với nhau được á. Sao, giúp tôi chuyện gì đây?
3: Cũng đâu có gì đâu. Ủa mà sao văn phòng có mình hả?
2: Bình thường thì có cái cô cộng tác viên nữa mà hôm nay cô không biết có tới không nữa.
3: Ê, là cái cô A Quanh gì đó hả?
2: Đúng rồi, A Quanh á.
3: Sao kỳ vậy?
2: Sao?
3: Làm cộng tác viên gì mà kỳ vậy? Thích thì tới đi làm, không thích thì ở nhà là sao?
2: Trời ơi, thì có gì đâu. Cái văn phòng tôi nó nhỏ xíu à. Tôi nhờ cậu tới làm cộng tác viên á thì chỉ là trên tinh thần thôi. Cậu thích thì cậu tới, không thích thì thôi. Tôi không có bó buộc thời gian của cậu. Chuyện bình thường.
3: Trời ơi. Không lẽ ngồi đi chờ hoài ta?
2: Gì? Ai? Ông chờ ai hả?
3: Hả?
2: Ông chờ ai?
3: Đâu có chờ ai đâu. Về qua thăm ông thôi. Ông ý tôi muốn nói là ông là một ông chủ tốt bụng đó mà.
2: Ông chủ cái gì? Cái văn phòng có chút xíu mà ông chủ.
3: Trời đất ơi, dù gì cũng đó là cái tâm huyết của mình bỏ ra mình làm thì mình phải tự hào về nó chứ. Dù gì cũng là tự tay mình làm nên. Đúng không?
2: Bây giờ tôi là ông chủ nhỏ, nhưng mà sau này tôi sẽ là ông chủ lớn. Cảm ơn nha. Được á, được á.
1: Chi? Vậy là ông sẽ làm bảo vệ, còn tôi á sẽ làm ở văn phòng. Hai đứa mình sẽ đi làm chung với nhau. Vui quá à.
0: Chắc vui.
1: Vui mà. Đó là tại vì ông chưa đi làm nên không biết á. Nếu như á mà ông làm ở văn phòng của tôi, ông sẽ được gặp những người kỳ lạ với kỳ cục lắm á.
0: Ê, vậy đâu cần làm văn phòng giống như cô tôi mới gặp đâu. Bình thường tôi cũng gặp nữa.
1: Có hả?
0: Biết ai không?
1: Ai?
0: Ê nè.
1: Kỳ quá à.
4: Mình thật sự muốn gặp cái cô gái A Quanh này, nhưng mà với kiểu làm của cổ, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Không lẽ mình cứ qua văn phòng của Thiên Tùng mỗi ngày?
0: Sao tự nhiên trốn vậy?
1: Tôi trốn nợ đó.
0: Cái gì? Trốn nợ hả?
1: Ừ.
0: Nợ gì? Nợ ai rồi nợ gì?
1: Thì nợ tiền. Lúc nãy á là chủ nợ của tôi á. Lại đây ngồi, mệt quá.
0: Trời ơi. Cái người này là chủ nợ của cô hả?
1: Ừ, chủ nợ của tôi đó.
0: Cái này là Tuấn Kiệt mà ta. Ê, vậy là thiếu nợ đúng không? Yên tâm, để cho tôi lo cái vụ này cho.
1: Lo cái gì mà lo? Đây á.

0: phải là chủ nợ bình thường đâu. Chủ nợ lớn của tôi luôn á.
1: Nợ lớn luôn?
0: Ừ.
1: Là mỗi lần không có tiền cái nấp vậy đó hả?
0: Thì phải vậy chứ biết sao rồi.
1: Nè yên tâm, tưởng ai xa lạ hóa ra người quen. Đây là Tuấn Kiệt là bạn của tôi, cho nên yên tâm, để tôi nói nó trừ nợ cho.
0: Ba ơi, vậy sao mà được? Tôi nợ á thì tôi phải kiếm tiền tôi trả chứ, sao mà quỵt được. Thôi cổ nhân đã dạy rồi, tôi phải trả nợ.
1: Cổ nhân nào dạy?
0: Tôi không biết.
1: Thôi, giật. Cho dù cổ nhân có dạy thì cổ nhân cũng chết từ đời nào rồi. Bây giờ là thời đại mới, mình thiếu nợ, mình không có tiền, mà thiếu nợ người quen thì mình xin. Còn việc cho hay không là việc của người ta, hiểu không?
0: Thôi, không được. Tôi đã nói rồi, nợ là phải trả.
1: Rồi bây giờ tính chừng nào trả?
0: Mấy năm nữa.
1: Thôi.
0: Mà không mấy năm nữa thì mấy chục năm nữa. Nói chung là nhất định tôi phải trả.
1: Rồi lỡ gì không trả là cứ trốn hoài vậy luôn.
0: Thì cứ trốn như vậy thôi, rồi từ từ tính chứ biết sao giờ.
2: Nè, vô đây ngồi đi, cứ tự nhiên.
3: Trời ơi,
2: văn phòng của tôi đó.
3: Cái gì? Văn phòng làm việc của bà hả?
2: Đúng rồi, văn phòng của tôi đó.
3: Ôi, đẹp dữ ta.
2: Còn phải nói, ông cứ tự nhiên đi.
3: Ê, cái này gì mà thơm vậy?
2: Thơm lắm, đem về xài đi.
3: Không, tôi chà người tôi cho nó thơm.
2: Cứ tự nhiên đi. Nè, cái này nữa nè. Ăn đi.
3: Đẹp quá à. Ôi trời, chúa giả mà cho tôi ăn. Tào lao.
2: Lúc cần tìm thì không có, lúc không có thì mình đang cần tìm.
3: Ê, bà nói gì tôi không hiểu luôn á. Nói lại coi.
2: Lúc cần tìm thì không có, lúc không có thì đang cần tìm. Cái gì đâu mà không hiểu.
3: Là ý là lúc cần thì không có.
2: Ừ.
3: Mà lúc có thì không cần.
2: Ừ.
3: Bà nói ngắn gọn tôi dễ hiểu không? Nói dài dòng quá.
2: Tại vì tôi thông minh nè.
3: Nè, tôi đâu có gấp gáp gì đâu. Đi làm chứ đâu phải đi chơi, từ từ.
2: Nhưng mà ông có nhớ những gì tôi dặn chưa?
3: Nhớ gì là nhớ gì?
2: Trời đất ơi, tôi dặn quá, tôi dặn luôn mà không nhớ hả?
3: À, nhớ rồi.
2: Nhớ lại coi.
3: Thứ nhất là phải gọi bà bằng một. Quên. Phải gọi là A Quỳnh.
2: Nhớ chưa?
3: Nhớ rồi.
2: A Quỳnh.
3: Đúng rồi, A Quỳnh.
2: Nhớ nha.
3: Ừ.
2: Tôi dặn đi dặn lại rồi, quên nữa. Thứ hai
3: á, là cái chuyện nhà bà thiếu nợ thì không được nói đúng không? Nhà bà thiếu nợ Tuấn Kiệt á. Là không được nói chuyện bà thiếu nợ Tuấn Kiệt.
2: Đúng
3: cho
2: rồi.
3: Bất cứ ai nghe hết.
2: Rồi, bây giờ chỉ cần nhớ hai nữa thôi, còn lại là tôi yên tâm.
3: Biết rồi.
2: Được chưa?
3: Ừ. Yên tâm đi, tôi nhớ dài lắm.
2: Ê, cái này dễ thương nè. Đó, con mèo á.
3: Ủa,
2: đem về
3: vậy?
2: Đi, đem về xài đi.
3: Thôi, lấy chị đâu, đi làm cho phải đi xin.
2: Kệ, lấy đi tôi cho đó.
3: Thôi, mệt
2: trời
3: quá.
2: Lấy đi, cứ tự nhiên đi, của tôi hết mà.
3: Thôi.
2: Ừ, cái đó lấy về luôn đi. Ông chủ.
3: Gì?
2: Ông chủ ngồi.
3: Ông chủ hả? Ông chủ.
4: À, ủa ai? Ai đây?
2: Dạ đây là bác sĩ.
5: Quen lắm nha.
4: Quen hả?
5: Nhớ tôi không?
2: Hả?
4: Ai?
5: Tôi nè. Tôi lực sĩ. Hồi đó học chung cấp 3, hai lớp kế bên nhau nè. Nhớ chưa?
4: À.
5: Nhớ rồi, quen.
4: Không là cái thằng hay liếc kênh tôi phải không?
5: Ừ, đúng rồi. Ai? Ngày xưa lúc đó là giống như là chị Châu thôi không? Lúc chị Châu rồi xì tin rồi á, hiểu không? Cho nên lúc đó là tôi gặp ai tôi cũng kênh nè. Ai đẹp hơn tôi cũng kênh. Ai học giỏi hơn tôi cũng kênh, hiểu không?
4: À.
5: Thì bây giờ tôi hết rồi. Bây giờ lớn rồi. Bây giờ đi làm mà chuẩn bị đi xin việc làm mà. Mình đàng hoàng lại.
4: Ủa gì hả? Chuẩn bị xin việc làm hả?
5: Thôi cho nên đâu có kênh nữa đâu.
2: Ừ. Trời ơi, nó nghe nè ông chủ. Vậy á, hai người mà đã quen biết nhau trước rồi thì dễ quá trời rồi.
5: Vụ gì?
2: Nhận lực sĩ vô làm bảo vệ cho mình đi.
3: Ừ, đúng rồi đó.
4: Nhận lực sĩ vô đây hả?
2: Đúng rồi, nhận đi.
4: Ủa mà cái văn phòng mình làm gì cần bảo vệ làm gì?
2: Trời ơi, thì lúc á mình đang tư vấn tâm lý nè.
3: Thì
2: bây giờ mình cũng...
3: Cho tôi ngồi xuống được không?
2: Ngồi đi, tự nhiên đi, phòng tôi mà. Nói chung á là lúc mà mình tư vấn tâm lý thì mình cũng phải cần một người để mà bảo vệ mình.
3: Không phải.
2: Quan sát mình.
3: Chạy tới chạy lui lấy nước, rót nước cho khách đồ đó.
2: Đúng rồi, chạy tới chạy lui. Rồi mình sai giặt.
4: Không hợp lý.
2: Sao không hợp lý?
3: Tôi làm được nhiều.

0: việc lắm á.
1: Làm gì nữa?
2: Dạo này á thì phòng tư vấn tâm lý của mình cũng nhiều khách thì nói chung là cũng nhiều xe thì mình cũng cần phải có một người giữ xe. Trời ơi mà luật sĩ á nha, đánh nhau giỏi lắm á, chỉ cần á hả ai mà lại tới đụng cái xe cộp liền.
0: Đúng rồi nói gì nói, cái khoản giữ xe á làm gì vậy?
2: Để cái tôi... giữ xe.
0: Cái khoản giữ xe á, tôi là số 1, không ai qua tôi hết, tôi nói thiệt.
2: Đúng
0: xe
2: rồi.
0: Xe máy tôi dắt 1.1, xe hơi tôi đẩy 1.1. Nói chung là tôi dắt xe khỏe re luôn.
2: Đúng rồi đó, trời ơi, nhận đi, nhận luật sĩ đi.
0: Nhận đi,
2: trời ơi, lỗi ai đục bốc liên.

0: Chẳng lẽ mình cứ qua văn phòng của Thiên Tùng hoài? Hay là mình giả bộ có vấn đề về tâm lý để qua văn phòng của Thiên Tùng để tư vấn một tháng? Như vậy thì cũng không được. Hay là mình nói thật với Thiên Tùng? Làm như vậy cũng còn kỳ hơn nữa.
1: Mày làm sao đây ta?
0: Đất ơi! A quanh
2: Trời ơi, sao giống như một giấc mơ quá vậy nè?
3: Là sao? Chuyện gì?
2: Tôi kể cho ông nghe. Hôm qua tôi mới vừa nhận một nhân viên bảo vệ có khả năng đánh đấm rất giỏi.
3: Ê, ông nhận một nhân viên bảo vệ đánh đấm giỏi để làm gì?
2: Để giữ xe.
3: Ê,
2: sao?
3: Vậy thì
0: ông hoàn toàn có thể nhận tôi làm IT cho văn phòng của ông.
2: IT? Sao được?
0: Sao không được?
2: Gì đâu mà không được. Lúc trước á, tôi kêu ông á vô làm IT cho tôi, ông không chịu. Rồi bây giờ tự nhiên ông lại muốn vô làm IT cho tôi. Tôi thấy là có vấn đề nha. Nha.
0: Không có vấn đề gì hết. Để tôi nói cho ông bạn nghe. Coi như là bây giờ tôi thấy công ty của ông bạn ăn nên làm ra, nên tôi muốn về làm cho ông bạn được. Có được không nè?
2: Không được.
3: Tại sao không được nè?
2: Tại vì
0: Tại vì cái gì?
2: Tôi không có đủ tiền trả lương cho ông đâu ông ơi.
0: Mình là bạn bè với nhau, cần chi mà tiền bạc. Tôi làm free cho ông luôn.
2: Cái gì? Free? Là miễn phí hả?
0: Làm không công cho ông luôn.
3: Chịu không?
0: Quá tốt đúng không?
2: Miễn phí? Tôi nghi ông lắm nha.
0: Nghi gì?
2: Có phải là ông hâm mộ tôi quá, hâm mộ cái tài năng của tôi, cho nên muốn đi theo tôi học hỏi đúng không?
3: Sao coi?
0: À không được.
3: Rồi, ông muốn nghĩ sao cũng được hết á. Chỉ cần bây giờ ông cho tôi làm việc ở văn phòng của ông là được rồi. Làm cái gì cũng được hết. Ok. Làm lau dọn cũng được nữa.
2: Lau dọn được luôn?
3: Được, lau công tôi làm được hết luôn. Cho làm không?
2: Okay.

xây đắm bên làng. Trời ơi, văn phòng làm việc đâu mà rác không à.

0: mà dọn dẹp phòng ốc này kia sạch sẽ quá vậy?
1: Trời, giỡn hoài, đi làm chứ đâu phải đi chơi, đúng không? Với lại á, phải dọn dẹp, lau chùi cho nó sạch sẽ để mình thôi, đừng dùng từ nịnh thì nó hơi lố, dùng từ lấy lòng. Đó, lấy lòng.
0: Biết lấy lòng quá ha.
1: Trời chứ sao?
0: Rồi A Quanh đâu, sao làm con mình nên vậy?
1: A Quanh hả?
0: Ừ.
1: Nghe đâu á là chạy đi mua trà sữa rồi.
0: Sướng quá ha.
1: Ừ.
0: Ê,
1: gì vậy?
0: Một lát A Quanh về á, tôi sẽ thông báo cho hai người một tin mừng. Một không, chính xác là tin vui.
1: Thì mừng với vui đó là một á. Đúng không? Ờ, vậy okay. Phải tin gì nói đi.
0: Văn phòng của chúng ta sẽ chuẩn bị có một nhân viên mới.
1: Văn phòng của chúng ta có thêm một nhân viên mới.
0: Chính xác.
1: Ai á?
0: Và cái nhân viên này chắc chắn ông sẽ bất ngờ.
1: Khoan, để tôi đoán. Nhân viên này chắc chắn tôi sẽ bất ngờ. Ai ta? Người nào mà có thể làm cho mình bất ngờ được ta? Thôi, tôi suy nghĩ không nào, nói luôn đi.
0: Nói luôn à?
1: Ừ.
0: Đó chính là Tuấn Kiệt.
1: Tuấn Kiệt đó.
0: Tuấn Kiệt.
1: Ừ. Đừng ơi, Tuấn Kiệt. Bạn thân tôi, học chung lớp của tôi nha.
0: Đó đó.
1: Ủa thiệt luôn hả?
0: Ừ. Nói vô đây làm IT nè.
1: Ê, trời ơi, được á. Trời ơi, Tuấn Kiệt nó giỏi về IT lắm.
0: Ừ.
1: Trời ơi, nếu vậy là công ty mình toàn là người quen. Trời ơi, vui.
0: Vậy dễ làm gì?
1: Để tôi gọi cho A Quanh, tôi kêu mua thêm trà sữa cho Tuấn Kiệt luôn.
0: Ừ, gọi đi.
1: Alo. À, A Quanh hả? Nói nghe. Mua thêm một ly trà sữa nha.
0: Ừ, biết mua trà không?
1: Nói một cái hết hồn luôn. Văn phòng của chúng ta vừa mới thêm một nhân viên mới, đó chính là Tuấn Kiệt. Đó. Alo.
2: Em xin chào ông chủ.
3: Trời ơi, giỡn hoài. Ngồi đi.
2: Dạ, em cảm ơn ông chủ. Ủa mà ông chủ à?
3: Hả?
2: Sao nhân viên của mình đâu hết rồi, sao chỉ có một mình ông chủ vậy? Khách hàng cũng không thấy luôn, chắc là văn phòng của mình bị ế hả?
3: Ế cái gì, mới sáng sớm chưa có khách.
4: Trời ơi.
3: Gì?
4: Lòng tôi nó mất đường cùng luôn mấy chị ơi, trời ơi.
1: Thôi, hỏi ông nói. Than thở hoài làm ơn đừng có than nữa giùm tôi.
4: Sao mà ông than, sao mà ông thở? Ông có biết đó là bây giờ tôi đang đau lòng muốn chết luôn hả ông hả?
1: Mệt quá.
4: Mệt quá à?
1: Tôi cũng mệt nữa. Ông Quanh.
4: Chủ nợ, chạy đi.
1: Ông Quanh đi.
4: Ê,

Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 18 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4MHz, 94,7MHz và 96MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, bé yêu môi trường qua ngày hội chuyển đổi xanh. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ Trang Văn Xuôi truyện ngắn Khoảng Trời Con Gái, 8 giờ 30 tọa đàm Giữ Hồn Nghệ Thuật Truyền Thống, 9 giờ Bảo Hiểm Xã Hội Ngôi Nhà Chung, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu Ngày Xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, 17 giờ

0: 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:30 Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, 17:45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, canh tác cà phê thông minh, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20:30 sản phẩm và tiêu dùng, 20:45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 alo bác sĩ nha khoa, 22:35 24 giờ cùng DRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026, 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 37 phần 1, 6:50 phim truyện Hàn Quốc Sông Đón Trăng Lên tập 6, 7:35 thế giới tuổi thơ bé yêu môi trường qua ngày hội chuyển đổi xanh, 7:50 khoa học và đời sống đa dạng các chương trình chuyển đổi số, 8:05 phóng sự sinh viên Đắk Lắk dấu ấn một nhiệm kỳ, 8:20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, 8:35 sắc màu cuộc sống chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ, 8:50 tài nguyên và môi trường từ phế phụ phẩm đến dinh dưỡng cho đất, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung lương hưu tăng niềm vui hôm nay niềm tin ngày mai, 9:15 phim truyện Trung Quốc Chân Tướng tập 22, 10 giờ phim tài liệu Nguyện Ước Giữa Đại Ngàn, 10:30 an toàn giao thông đào tạo lại nhớ lại để đi đúng, 10:45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân tập 12, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và cuộc sống chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 71, 13:05 sản phẩm và tiêu dùng nâng cao giá trị hàng hóa nông sản mở rộng thị trường, 13:20 trang văn học nghệ thuật sau diễn ký ức nhà dài tôn vinh giá trị nguyên bản của người ED, 13:35 quốc phòng toàn dân tìm hài cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Vũ, 13:50 nhịp sống trẻ lan tỏa bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ thời đại số, 14:05 Huế khát vọng vươn mình di sản triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Vệ Sĩ Độc Quyền tập 3, 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đạo ở xã Rồng Bách, 16 giờ tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 16:15 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 2 Đất Hóa Tâm Hồn, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 38 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Tận Hiến tập 15 tập cuối, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ để rừng mãi xanh phát huy giá trị cây trăm ở Đồng Xuân, 20:15 phim truyện Nga Con Mắt Thứ Ba tập 16, 21 giờ dân số và phát triển chung tay giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, 21:15 canh tác cà phê thông minh dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi quả, 21:30 tọa đàm giữ hồn nghệ thuật truyền thống, 22:00 24 giờ cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 56, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 57.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 18 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 6 giờ thời sự VOV1,

6:30 ca nhạc thiếu nhi, 7:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7:15 thế giới tuổi thơ, bé yêu môi trường qua ngày hội chuyển đổi xanh. 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8:00 Trang Văn Xuôi truyện ngắn Khoảng Trời Con Gái, 8:30 tọa đàm Giữ Hồn Nghệ Thuật Truyền Thống, 9:00 Bảo Hiểm Xã Hội Ngôi Nhà Chung, 9:15 ca nhạc Giai Điệu Ngày Xanh, 9:30 Điểm Tin Hôm Nay, 9:45 Phát Thanh Thanh Niên, 10:00 ca nhạc Việt Nam, 10:30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VV1, 16:00 phát thanh trực tiếp qua tặng âm nhạc, 17:00 phát thanh Măng Non, 17:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:30 Thiện Hạnh Cùng Bạn Chăm Sóc Sức Khỏe, 17:45 24:00 cùng DRT, 18:00 thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, canh tác cà phê thông minh, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mờ Nông, 20:30 sản phẩm và tiêu dùng, 20:45 an toàn giao thông, 21:00 câu chuyện truyền thanh, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc Giai Điệu Ngày Xanh, 22:30 alo bác sĩ nha khoa, 22:35 24:00 cùng DRT, 22:50 Trang Văn Xuôi, 23:20 ca nhạc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ ba ngày 18/8/2026, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 37 phần 1, 6:50 phim truyện Hàn Quốc Sông Đón Trăng Lên tập 6, 7:35 thế giới tuổi thơ bé yêu môi trường qua ngày hội chuyển đổi xanh, 7:50 khoa học và đời sống đa dạng các chương trình chuyển đổi số, 8:05 phóng sự sinh viên Đắk Lắk dấu ấn một nhiệm kỳ, 8:20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, 8:35 sắc màu cuộc sống chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ, 8:50 tài nguyên và môi trường từ phế phụ phẩm đến dinh dưỡng cho đất, 9:00 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, lương hưu tăng niềm vui hôm nay niềm tin ngày mai, 9:15 phim truyện Trung Quốc Chân Tướng tập 22, 10:00 phim tài liệu Nguyện Ước Giữa Đại Ngàn, 10:30 an toàn giao thông đào tạo lại nhớ lại để đi đúng, 10:45 chính phủ tuần qua, 11:00 phim sitcom Xóm Trọ Thanh Xuân tập 12, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 Đảng và cuộc sống chuyển động đầu tư tạo động lực phát triển mới, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 71, 13:05 sản phẩm và tiêu dùng nâng cao giá trị hàng hóa nông sản mở rộng thị trường, 13:20 Trang Văn Học Nghệ Thuật sau diễn Ký Ức Nhà Dài tôn vinh giá trị nguyên bản của người ED, 13:35 quốc phòng toàn dân tìm hài cốt liệt sĩ trong hang đá Chư Chú, 13:50 nhịp sống trẻ lan tỏa bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ thời đại số, 14:05 Huế khát vọng vươn mình, di sản triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan Vệ Sĩ Độc Quyền tập 3, 15:45 an ninh trật tự Đắk Lắk phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đạo ở xã Crong Bách, 16:00 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 16:15 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 2 Đất Hóa Tâm Hồn, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 38 phần 1, 17:00 thời sự tiếng Mờ Nông, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Tận Hiến tập 15 tập cuối, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 để rừng mãi xanh phát huy giá trị cây trăm ở Đồng Xuân, 20:15 phim truyện Nga Con Mắt Thứ Ba tập 16, 21:00 dân số và phát triển chung tay giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, 21:15 canh tác cà phê thông minh dinh dưỡng cho cà phê giai đoạn nuôi quả, 21:30 tọa đàm Giữ Hồn Nghệ Thuật Truyền Thống, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 56, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Giữa Thần Và Ác Ma tập 57.

0: ta cử xa màu chẳng mang mà tìm xem lách tìm nọc đàl suy thôn lầm bọa bà sĩ mừng là chàm tạch ở nhau.
1: Hợp tác xã bọa lạc mạm ta cổng bách màu có chú chùm đi một thử cùng phân lẽ nà nè bế đoài tốt gọi xe bì lì rầm bếch làm nà nè bế xe tốt đọc lô hít tà ra sổ riêng bàm chiên lùi lại chuẩn Việt Gáp. Khả năng lũ thôn này cao, lũ là năng làm chinh, ngại đẹp cả trạch bọa làm chinh đã bình hàng, hợp tác xã, át cả tùy mòm phàm rô kinh làm chinh mới, có dò cuồn có bác cả lại cả chạm bọc bọn lành bà về cầm lá, lê hạ trầm trôn hạ đắp.
2: Bà con nông dân từng cá nhân thì người ta vẫn có thể được nộp mạng trong.
3: Nếu buồn sang tùy ngài hàm A ở cầu phàm rô kinh bà, ta đã cấp chôm nuôi lìa chanh tùy cầu rô kinh bà. Bất thân tùy đi nâng chắc, bà mò là mò ốc lại ẹt ra ở tục đuông làm bọc rõ.
2: Không
1: không có. Ở mọi giờ có nằm đi bà sầu riêng, đồm có nâng bà bà chìm nâng cả là chà ta chế ngào, ạ chàng mang hạt răm trôn tlọp luôn nằm, bà ra tìm xe rạc nục tàl bà ngay tì. Nên là, rạm ả rạc cầm phàm rô kinh bà là đàn bà nục đụng rút. Tờ đại lâu tí, bà ngã rạm ả rạc đuýt bằng bà trô kế mạm lan cất lê. Vì lùi xe hạt răm trôn bà rào, luôn cả trịch bà ngã làm cả trập ngạm cả rạm ả lùi lan internet luôn là. Phà bà rạc cơ xá, lên làm họ rồi bơm xem cả được bằng lao cho cặp lô rồi.
2: Tôi kính kiến nghị những cái vấn đề như sau. Thứ nhất,
3: có một vai trò cao nên là cần nâng kiệt đang ra tùng cam nằm play lo cái tròn plan tâm tà chi là một trạm trun về lý thảo xăng mà nên ru cái tâm cần nâng pra tùy lời nga do xiết lại cái trạm trun lên nâng pra mariti
2: để cho nó đúng quy định và nhanh nhất có thể.
1: Klaim lih mang ka siem tlang phun ta le lao ching ka siem tlang ite lue nga kret lang ben sa nok lam ka dap chep pia mang ka nang phun bra lo ma let an val ring ka ko nu ko na mbet ha ram ton prae chong hum thao chong klam nga bra drum ro klae ka tot le lam ram ar la drum de hen nang klam nga mang tum po lue nga bra pram ching chim da.
4: Hy vọng rằng là cái việc mà tiền kiểm trước khi xuất khẩu.
3: Có chẳng mang bà cái xìm tăng ngày lâu cờ bà chi thì là trả tài ngao hôm nâng mà lò ma. Mà à mau lò chiên cây cùn của bạc ốp. Hà trạc cái nhằm kram đi kinh plam chiên to. Hãy đặt bình năng. Lẽ nên dắt cây chân mừng tâm nó khởi play.
4: Đủ khả năng để đáp ứng tất cả các cái thị trường quốc tế.
1: Lời xì hạ trạm trôn tlọp luôn nằm, glom cả trạch bố ẩm pha, lẹ năn kết lầm rô kinh plàm chinh, mrô núc đông rô mà ràm bó ngã, lầm cả trạp ngạm cả rạm ar lùi lặn internet glom là. Hồng chà rạc giặc lắc, núc mô kinh plàm chinh sổ riêng bó ngay tì tới Việt Nam. Này ở mọi dọc nông hạ trạm đếc mơ sửm tlạc lại gồn cả phát cả bó ngạm cả rạm ar ố, lọ chinh kèm trụt đi ngay chắc bó plàm chinh, đi nâng tùy đốt phô nâng kha.
0: ลูลูบวนลำกริบวนช่างกราบเด็ดลานเล่มองแงมกราอมอโยแบกไหลจัดการกาไหลรอยปัดดุจอ้อเลาะเบต้าปูตุตื่นมึงกลายดิ่งแคลงมึงกำลังประสั่งเจอแอร์เล่นอันปีกุมปิดมึงนิบวนช่างเติมนิบวนช่างสะอายตุอือนิบวนช่างกวบปรักรูรอยประลูกเด็ดลานเล่สัตมองแงมกราและปรองแอไฮกระจับรังปักลานแงมเรามังนันนึกบนแสงบรึกหมอกไหลเราลานจารหมอกไหลดังแซม
1: สาธเลียห่างไปเห็นตัวกว่าตัวกิโลเมตรลานบังลุแอบลงเกิดใจกิลานตินับสังระเกิดซาเงวนฟันแบ้นาวตุ้งติลุบักตรุงในเฮโลติกาเนโรหุยเฮือสนักบุกละแกล้นันจีโบและดำด้วยบนสางโตเออสะอายมก็มจริงปูนรุดมชาดำกราวิติลานมดิบนาหัดระกนกนาและดำด้วยบนสางงามเป็ดเองเอาปรักดูมังโคลงลอมอิมเธอระแกลดรุมกวบมังดุมกันดังธารปลอยปุริยาด้วยกำมะอายเตียและดำด้วยบนสาง
3: เลยหมอปรักรูปรักเลยหมอเตะเต่ารูเตะเต่าตุ่มแตงได้รูแอเตะหมาพระมังเกลกลุ่มรูมปิดมังนิบวนช่างนั่นจริงพูนรุดดิแอเตะไม่กินงะปีเลหันดำตุนมังลงเจ้า
1: หันดำพระในหมอกแหล่ตัวเอิมมังจีจามด้วยบนสร้างและดันกันนำพระสร้างจีแอสะเองเอาคนอุกนามด้วยบนสร้างรูมกวบกรมประกักรวยพระเอเดดุมเตียงบะเตาจัวเปียบรางามกลายลานหมอกแหล่จักรมดึกบนสร้างละดูรุมตะและดึมนางบางเชียงตัง
2: ตีกว่าใดอ่ะที
3: ่เอลอนตีเอลอนชัดรายกระชามตีเอลอนลูกกับบางลุงอันเตและหมอกนังประสังเจแอและอันหมออิปูลกับตุ้มชาร์ตุ้มกราวิทเอลอนไม่ฮักุมและสะอายและอันรุมควบประกาศ ai bra bèm pít hằng xa yua cả bra ngạn cải lan
4: để cho bà con đi lại.
1: Tị Lũ Xuân Hòa hằng lọp lưu mà toàn xe măng mò con nụ con nạn ru nguyên bốn sang lọm của prác rồi bỏ đại đàn ấy tế hệ tàu hệ cao tlo rồi lụ mò ngạm cả lê hệ lan hoặc bề tòng lùng kèm bại tổ mét rùm tuyệt bốn sang rồi bạc chạc gàl xe mất cơ kẻ tùm tiền cả rình bốn sang mò kẻ mình mở đào đạc lạ.
3: Cái trách lạc này mô tương bằng thôn xây bộ tù bằng ít tốt chụp lúc chú trúc cả rạ này ạch kết lụt kết lạc nà nào mơ rạ này mô con nục nà ru bray xì măng lâm xa bộ cọ xây rùm cụp bít lâu ạc lạc prác bè dọa cả bọa ngạm krai lăn bê tông.
1: Còn ông làm thôn tuổi bờ tuộc lúc năm nay, mừng mò kẻ rùi bè tuổi tuộc lúc bà tòn xì măng, bè thòi bè bài tuộc hì mập lúc hì lạc bạc mừng xạ rù, nước buôn sang xạ Phú Xuân, đùm bè mò ngạm cả lúc lúc xạ cả đại kỳ lan cờ tuộc bằng bỏ lũ. Nước buôn sang ở mọi do con ông rù mà hà chân bạc cắp đồ chỗ, lọ rù rùi bọa thân, vì mừng năn bọa ngạm cả lan, mò lùi ngạc dọa hòng rùi mlàn cả cha.
0: ហើយតាមដងរូបមឹងរាក់លែមរោលនៅតាមដងសាប់លូមដងរូបទឹកលាក់ក្រៃណៃមិនជឿតាប់ណៃយើលេចចាក់កំនិតបួនសាងលានបិងកាប់ត្រេមដេញខ្លាំងឡេបួនលកទំទុំឡាំតាមដងរូបអីតៃ

Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi những thay đổi trong quy trình, công nghệ và tổ chức bộ máy mang lại sự thuận tiện cho người dân. Từ địa bàn miền núi rộng, dân cư phân tán đến khu vực đô thị có lượng hồ sơ lớn, yêu cầu đặt ra vẫn là xây dựng một nền hành chính gần dân, trách nhiệm và hiệu quả. Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa từ những việc làm hàng ngày, hướng dẫn thêm một lần để người dân hiểu, kiểm tra kỹ một hồ sơ để người dân không phải đi lại, ứng dụng công nghệ để

0: rút ngắn thời gian chờ đợi. Đó cũng là cách mỗi cán bộ công chức học và làm theo Bác bằng trách nhiệm phục vụ nhân dân.
1: Phú Mỡ là xã miền núi có diện tích hơn 547 km2, gồm 10 thôn với hơn 9.100 người. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 61% dân số, địa bàn rộng, dân cư phân tán. Từ một số thôn đến trung tâm xã còn xa, điều kiện đi lại và khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm dân cư chưa đồng đều. Vì vậy, một lần đi lại không cần thiết, một yêu cầu bổ sung hồ sơ chưa được giải thích rõ cũng có thể làm tăng thêm thời gian, chi phí của người dân. Trong điều kiện ấy, cải cách hành chính không thể chỉ được tính bằng số thủ tục đã đưa lên môi trường điện tử. Điều người dân cần trước hết là biết mình phải đến đâu, chuẩn bị giấy tờ gì và được hướng dẫn như thế nào để hồ sơ có thể giải quyết ngay từ lần đầu. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phú Mỡ, sự thay đổi bắt đầu từ cách đón tiếp và hướng dẫn. Với người đã quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ hỗ trợ thao tác trên môi trường số. Với người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số hoặc người chưa thành thạo tiếng phổ thông, việc hướng dẫn được thực hiện cụ thể hơn, có khi phải giải thích và làm mẫu từng bước. Sự kiên nhẫn của cán bộ giúp khoảng cách về công nghệ không trở thành rào cản mới trong tiếp cận dịch vụ công. Bà cũng lớn tuổi rồi, tới đây để làm giấy hỗ trợ người cao tuổi, cán bộ chỉ cho bà làm rất nhiệt tình. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phú Mỡ tiếp nhận gần 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Cùng với tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, địa phương đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Để mở rộng khả năng tiếp cận, Phú Mỡ triển khai phong trào bình dân học vụ số, duy trì hướng dẫn tại trung tâm và tổ chức chiến dịch mùa hè số cùng VNEID. Đối tượng được chú trọng là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và những người có hạn chế kỹ năng công nghệ. Lực lượng công an, đoàn thanh niên, cán bộ chuyên môn và các thôn cùng tham gia tuyên truyền hỗ trợ. Việc hướng dẫn vì thế không dừng ở quầy giao dịch mà được đưa về thôn, trường học và khu dân cư. Mỗi tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, mỗi thao tác được hướng dẫn tại cơ sở không chỉ phục vụ một thủ tục trước mắt. Quan trọng hơn, người dân từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công, chủ động hơn trong những lần giao dịch tiếp theo. Đó là cách chuyển đổi số được bắt đầu từ nhu cầu thực tế và không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Ở địa phương thì trong thời gian qua thì cũng đã ra nhiều cái phương pháp để mà hướng dẫn bà con. Thứ nhất là tuyên truyền về cái ứng dụng công nghệ thông tin, mà phối hợp với bên công an, bên đoàn thanh niên, bên thôn và cái phòng văn hóa xã hội thành lập cái tổ đi đến các cái cơ sở thôn. Đầu tiên truyền cho bà con về cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đồng thời là ở tại trung tâm thì thường xuyên là cử cán bộ để mà tuyên truyền hướng dẫn cho bà con là cách nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
1: Tại xã Xuân Lãnh, bà Trịnh Thị Trúc Vương vừa đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã làm thủ tục tặng cho con quyền sử dụng đất. Một số giấy tờ liên quan cần được kiểm tra bổ sung trong khi người thân của bà đang ở xa. Nếu giải quyết theo cách cũ, mỗi lần thiếu một giấy tờ, người dân có thể phải quay về chuẩn bị rồi tiếp tục trở lại. Nay, thông tin được kiểm tra ngay từ khâu tiếp nhận. Những giấy tờ phù hợp có thể gửi qua môi trường điện tử để cán bộ hướng dẫn, đối chiếu. Quy trình được rút ngắn không chỉ nhờ phần mềm mà còn nhờ cán bộ chủ động xác định người dân đang thiếu gì, giải thích rõ từng nội dung và lựa chọn cách bổ sung thuận lợi nhất. Với người dân miền núi, giảm một lần đi lại có ý nghĩa rất thiết thực. Còn với cơ quan hành chính, hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu cũng giúp hạn chế hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, giảm áp lực cho các khâu xử lý phía sau.
3: Giấy tờ cô không biết, phải đem xuống công chứng. Rồi ví dụ như giấy cây xanh, điều kiện nó ở xe, con nó xe thì cũng tạo điều kiện cho mình đỡ gỡ qua những cái máy đỡ mình làm, khỏi cần mà lên xuống cho nó mất công nhiều lần. Rồi nói chung là nhân viên ở đây cũng rất là tận tình, không có đỡ mình phải là tốn kém thời gian để

0: mà đi đứng lại khó khăn.
1: Xuân Lãnh cũng là xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/3 dân số. Trong khi yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngày càng cao, một bộ phận người dân chưa thành thạo điện thoại thông minh, chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, số điện thoại chính chủ hoặc phương tiện thanh toán trực tuyến. Vì vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao không đồng nghĩa mọi người dân đều có thể tự hoàn thành toàn bộ quy trình. Đằng sau mỗi hồ sơ được số hóa vẫn là công việc trực tiếp của cán bộ, giải thích quy trình, hỗ trợ đăng nhập tài khoản, hướng dẫn tải giấy tờ, kiểm tra thông tin và chỉ cho người dân những thao tác có thể tự thực hiện trong những lần sau. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi quy trình số đi cùng sự hỗ trợ của con người. Nếu người dân đến làm thủ tục nhưng phải lúng túng trước thiết bị hoặc không hiểu yêu cầu trên màn hình, thì sự thuận tiện mà chuyển đổi số hướng tới vẫn chưa trọn vẹn. Bởi vậy, tại trung tâm, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công cũng được xem là một phần của trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
2: Nói chung là thấy mấy anh chị ở đây cũng tận tình giúp đỡ. Nhiều lúc mình cái chuyện mình không biết á, thì mấy anh mấy chị cũng giúp đỡ mình, đỡ ví dụ như bên cái điện thoại mình cũng không rành lắm thì mấy anh cũng chỉ dẫn giúp cho mình. Chứ nhiều lúc mình điện thoại thôi mình nhiều quá mình không biết, mình đâu có rành hết được.
1: Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận 2.436 hồ sơ, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Trong 2.372 hồ sơ đã giải quyết, có 2.367 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99,8%. Toàn bộ 438 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã được công khai và đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Trong đó có 188 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 250 dịch vụ công trực tuyến một phần. Việc công khai quy trình, thành phần hồ sơ, phí, lệ phí và thời gian giải quyết giúp người dân có cơ sở theo dõi, giám sát, đồng thời đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ phải thực hiện đúng trách nhiệm ở từng khâu. Kết quả ấy cho thấy công nghệ đã góp phần chuẩn hóa quy trình, công khai tiến độ và giảm thời gian chờ đợi. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là cách cán bộ sử dụng công nghệ để phục vụ, không làm thay một cách máy móc mà vừa hỗ trợ, vừa hướng dẫn để người dân từng bước có thể tự thực hiện.
3: Đa số bà con của địa phương xã Xuân Lãnh thì là người đồng bào dân tộc thiểu số khá là nhiều, chiếm 1/3 dân số của cả xã. Những trường hợp này họ ít biết chữ, vậy mà cán bộ công chức của trung tâm phải hướng dẫn tận tình với bà con nhân dân. Thì khi mà đã cái bước mà nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ công chức phải hướng dẫn để bà con phải nộp hồ sơ trực tuyến, tạo cái thói quen cho bà con sau này.
1: Nếu ở địa bàn miền núi, cải cách hành chính phải vượt qua trở ngại về khoảng cách và khả năng tiếp cận công nghệ, thì tại phường Tuy Hòa, áp lực lớn nhất lại đến từ số lượng hồ sơ phát sinh mỗi ngày. Là địa bàn trung tâm, dân cư đông, hoạt động giao dịch sôi động, nhu cầu giải quyết thủ tục trên các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, đất đai, xây dựng và đăng ký hộ kinh doanh luôn ở mức cao. Trung bình mỗi ngày, trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận khoảng 250 hồ sơ, có thời điểm người dân tập trung đông, dễ gây quá tải cục bộ. Áp lực số lượng đặt ra đồng thời hai yêu cầu, giải quyết nhanh nhưng phải đúng quy định, đẩy mạnh công nghệ nhưng vẫn phải bảo đảm những người chưa thành thạo thao tác số được hướng dẫn đầy đủ. Tại khu vực tiếp nhận, cán bộ kiểm tra hồ sơ giải thích nội dung cần bổ sung và phân luồng ngay từ đầu. Việc tổ chức hợp lý từng khâu giúp dòng hồ sơ được xử lý liên tục, hạn chế tình trạng người dân phải chờ đợi kéo dài.
4: Hôm nay tôi xuống đây là đem cái giấy số đất ruộng á, chuyển đổi đất ở. Xuống đây cũng nhờ nhân viên tận tình giúp đỡ. Cô làm chiều nay cấp thời xong thì cô rất hài lòng. Đúng rồi. Cô đến đây cũng rất hài lòng. Tại còn có ở đây cũng như là giúp bà chị cũng như giúp đỡ tận tình, tận tình. Chiều nay cô làm cách thời xong mình được đó.
5: Cho nên là cô thấy nhân viên ở đây là cái tư vấn rất là rõ ràng, mà nhẹ nhàng, mà vui. Cho nên là cô thấy rất là hài lòng, rất là hài lòng. Không có gì hết, cô hỏi tới đây chỉ tới đấy.
1: Để người dân không phải chờ đợi quá lâu, trung tâm bố trí máy móc thiết bị phục vụ số hóa, linh hoạt điều tiết các quầy và ưu tiên hoàn tất khâu tiếp nhận hồ sơ ngay trong ngày. Khi lượng hồ sơ tăng, hồ sơ được quét, lưu trên hệ thống, đồng thời tiếp nhận bản giấy để chuyển đến bộ phận chuyên môn. Người dân có thể ra về

0: Sau khi hoàn tất khâu giao dịch, cán bộ tiếp tục cập nhật, hoàn thiện quy trình điện tử ngoài giờ làm việc. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, phường Tuy Hòa tiếp nhận 16.890 hồ sơ thủ tục hành chính, trong 15.368 hồ sơ đã giải quyết, có 14.332 hồ sơ trước hạn và 858 hồ sơ đúng hạn. Riêng các lĩnh vực có lượng hồ sơ lớn gồm chứng thực với hơn 9.100 hồ sơ, hộ tịch hơn 3.100 hồ sơ và đăng ký hộ kinh doanh hơn 2.200 hồ sơ. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi mỗi cán bộ không chỉ nắm chắc quy định, thành thạo công nghệ mà còn phải chủ động phối hợp giữa các khâu. Trung tâm thực hiện niêm yết công khai thủ tục phí, lệ phí, biểu mẫu, công khai quy định xin lỗi khi hồ sơ sai sót, trễ hạn và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để người dân theo dõi, giám sát. Trong điều kiện các thủ tục hiện được xử lý trên nhiều hệ thống và phần mềm chuyên ngành có thời điểm chưa đồng bộ hoặc phát sinh lỗi, tinh thần trách nhiệm của cán bộ càng có ý nghĩa.
1: Trung bình mỗi ngày thì chúng tôi tiếp nhận trên dưới 250 hồ sơ trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải bảo đảm giải quyết hết trong ngày. Cụ thể, cái cách làm của chúng tôi là bình thường cái lượng người dân đến đều thì chúng tôi sẽ giải quyết lần lượt từng người. Tuy nhiên khi người dân mà những ngày đó người ta tới rất là nhiều ầm ứ thì chúng tôi chỉ kiên hồ sơ lên, lưu lại trong máy và anh em công chức thì trực tiếp giải quyết hồ sơ bằng giấy cho người dân dân vừa trước. Còn trên máy thì tất cả cán bộ công chức ban đêm về là tự phục vụ, tự làm những cái công việc này. Với phương châm của chúng tôi là làm hết việc chứ không làm hết giờ.
0: Mỗi địa phương sẽ có cách làm phù hợp với thực tế, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá chất lượng phục vụ. Bởi phía sau mỗi hồ sơ là một nhu cầu thiết thực, giải quyết một hồ sơ vì thế không chỉ là hoàn thành quy trình hành chính, đó còn là thực hiện trách nhiệm của nhà nước đối với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Sự hài lòng cũng không chỉ được tạo nên ở thời điểm trả kết quả, nó bắt đầu từ cách người dân được đón tiếp, được lắng nghe, từ một lời giải thích rõ ràng, một lần kiểm tra kỹ thành phần hồ sơ và việc công khai tiến độ để người dân biết hồ sơ của mình đang được xử lý ở đâu. Đó là những việc làm trực tiếp tạo nên hình ảnh của chính quyền trong mắt nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cải cách hành chính không phải điều xa xôi. Đó là tác phong gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, là thái độ tôn trọng, tận tụy, là nói rõ, hướng dẫn đúng và làm đến nơi, đến chốn. Đó cũng là tinh thần tự soi, tự sửa những khâu còn chậm, những quy trình còn bất tiện để kịp thời sửa đổi thay vì bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Khi mỗi cán bộ coi việc của người dân là việc cần được giải quyết bằng trách nhiệm cao nhất, khi tiến độ hồ sơ được công khai, phản ánh được tiếp nhận và những bất cập được chủ động khắc phục, thì phương châm lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo mới thực sự đi vào đời sống. Từ những thay đổi cụ thể tại cơ sở, niềm tin của người dân được bồi đắp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng gần dân, minh bạch và hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi mỗi cán bộ xem việc của người dân là trách nhiệm cần giải quyết, mỗi phản ánh được lắng nghe, mỗi hồ sơ được xử lý kịp thời, người dân đến cơ quan công quyền được tận tình hướng dẫn và ra về trong sự yên tâm, thì tinh thần vì dân đã trở thành những hành động cụ thể. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cũng chính là lấy hiệu quả phục vụ làm tiêu chuẩn đánh giá cán bộ và bộ máy. Từ những chuyển biến ở cơ sở, một nền hành chính gần dân, minh bạch và trách nhiệm đang từng bước được xây dựng. Đến đây chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Chuyển đổi cây trồng trên vùng đất khó. Hỗ trợ kỹ năng số cho người dân. Iran khẳng định lập trường trong đàm phán với Mỹ. Mỹ và Canada nỗ lực tiến tới thỏa thuận thuế quan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Edurang vừa tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.
1: Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Edurang cơ bản được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Toàn xã hiện có 26 tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 165 thành viên. Nhiều mô hình được duy trì, phát huy hiệu quả như kết nối mạng xã hội, bình yên cho mỗi gia đình, Zalo công an xã, camera giám sát giao thông, an ninh trật tự, cổng trường an toàn giao thông, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Tại ngày hội, xã Edurang đã ra mắt mô hình cơ sở tôn giáo vững niềm tin, chấp hành pháp luật, chung tay vì cộng đồng tại buôn Đờ Lê Giang.
0: Trung đoàn Bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Nơ Trang Lơn, phường Thành Nhất.
2: Trong giai đoạn 2026-2030, Trung đoàn 584 và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Nơ Trang Lơn triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến hiệu quả lâu dài. Trọng tâm là công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng, hỗ trợ trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sử dụng không gian mạng an toàn văn minh, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị ngoại khóa, tham quan trải nghiệm tại đơn vị, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tư vấn hướng nghiệp và tuyên truyền tuyển sinh quân sự.
0: Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Trong lĩnh vực đất đai, cơ sở dữ liệu toàn tỉnh đang được vận hành ổn định tại 102 xã phường, đồng thời kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan thuế, cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến hết tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã rà soát phân loại dữ liệu hơn 3,8 triệu thửa đất, trong đó 1,6 triệu trên tổng số 2,2 triệu thửa đất có đầy đủ thuộc tính, đáp ứng tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, đạt 72,7%. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đối với số thửa đất còn lại, phấn đấu hoàn thành và đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, kiểm tra tiến độ sử dụng đất tại 21 dự án, tăng cường xử lý vi phạm, tạo lập quỹ đất sạch, đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút đầu tư.
0: Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục được triển khai, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Trong tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh có 173 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 104 người làm việc theo thời vụ, chiếm hơn 60%. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk có hơn 1.800 lao động xuất cảnh làm việc ở nước ngoài. Song song với việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Từ đầu tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, tỉnh đã cấp 73 giấy phép lao động cho người nước ngoài. Qua đó, nâng tổng số giấy phép lao động được cấp từ đầu năm đến ngày 14 tháng 7 năm 2026 lên 185 giấy phép, góp phần quản lý chặt chẽ việc tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình thiên tai thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán, thiếu nước, người dân khu vực phía đông tỉnh đang chủ động thay đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng. Không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, thích ứng với những biến đổi ngày càng khó lường của thời tiết.
1: Ông Lê Hoàng Vũ, xã Hòa Thịnh cho biết, sau khi chuyển đổi 4 sào đất trồng lúa, mì sang trồng ớt, gia đình ông đầu tư khoảng 5 triệu đồng cho cây giống, phân bón và vật tư. nhờ phù hợp với điều kiện sản xuất, cây ớt cho năng suất từ 700kg đến 1 tấn, với giá bán trung bình từ 20.000 đồng trên 1kg trở lên, diện tích 4 sào mang lại doanh thu gần 80 triệu đồng.
3: Lúa nó còn bắt bên, rồi mì mấy năm nay cũng ra giá. Nông dân thay đổi cây trồng, năm mà giờ hỗ trợ là cái giống phù hợp cho

0: So với chuyển đổi về thì thấy cũng tạm ổn so với hồi kia nuôi bò. Cái đây là tiền liền, còn nuôi bò thì để cả năm năm mấy mới có cái nguồn thu nhập vô.
1: Hiện nay, nông dân tại nhiều địa phương đang tích cực chuyển đổi sang các loại cây trồng như sen, dưa hấu, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao, phục vụ nhu cầu sản xuất và phát triển du lịch.
2: Hiện nay là địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi. Tuy nhiên thì địa phương cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái việc xây dựng bản đồ vùng trồng nó còn gặp nhiều khó khăn. Thứ hai là cái nguồn vốn đầu tư để cho các hộ gia đình mà yên tâm sản xuất nó vẫn còn hạn chế. Các nguồn vốn vẫn chỉ là cái nguồn vốn ủy thác thông qua các ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp thì nó cũng chưa đáp ứng yêu cầu.
1: Đồng hành cùng nông dân trong việc chủ động chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết ngày càng khắc nghiệt, chính quyền các địa phương đang đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ đối với những nông sản có lợi thế, qua đó vừa nâng cao giá trị sản xuất vừa tạo sinh kế ổn định, góp phần giúp người dân chủ động thích ứng và giảm thiểu thiệt hại trước thiên tai.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi số vẫn còn gặp không ít khó khăn, trong đó đáng chú ý là việc nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sử dụng các kỹ năng số trong người dân. Đây là những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống và phát huy hiệu quả.
4: Sau tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Hòa Xuân đã tiếp nhận 4.672 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh và tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả đạt 100%. Tuy vậy, người dân vẫn còn tâm lý sợ sai sót khi thực hiện các dịch vụ trực tuyến, sự lúng túng về kỹ năng số. Do đó, nhiều người vẫn cần hỗ trợ trực tiếp từ công chức xã, khiến đôi lúc tiến độ công việc bị chậm trễ. Hiện địa phương bố trí 2 đoàn viên hỗ trợ người dân tại bộ phận một cửa mỗi ngày.
5: Khi tụi em làm thì chỉ có những cái trường hợp như là họ nói là sao hậu kia ký giấy thì nó dễ, còn bây giờ bắt tụi tôi nạp hành chính công thì nó khó quá, tụi tôi không hiểu đâu vậy, là tụi em phải là hướng dẫn cho người ta họ hiểu ở chỗ đó là cái tác hại và cái thuận lợi của nộp hành chính công nó diễn ra nhanh và thuận lợi hơn cho mình.
6: Thủ tục thì nó khác hồi xưa, nhưng mà em thấy có những chị làm ở xã và hỗ trợ tư vấn này nọ, em thấy cũng ok.
4: Thời gian qua, tại một số thôn khu phố triển khai mô hình hỗ trợ người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại trụ sở thôn đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Tại đây, thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, ứng dụng Đắk Lắk số để tiến hành nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Không chỉ dừng ở tuyên truyền mà tập trung vào phương châm cầm tay chỉ việc, hướng dẫn trực tiếp trên chính thiết bị của người dân.
7: Thì qua các buổi tập huấn thì tổ công nghệ số cộng đồng thì có ghi chép và như là hướng dẫn, và trước khi trong khi triển khai mô hình thì phòng văn hóa là có cử chuyên viên đến để bồi dưỡng những kiến thức cơ bản cho tổ.
4: Hiện nay tại nhiều địa phương, đội ngũ cán bộ thôn đã được trẻ hóa, thuận lợi hơn trong hoạt động và ứng dụng công nghệ. Tuy vậy, để tháo gỡ điểm nghẽn về kỹ năng số cho người dân, vẫn cần tổ chức thêm các lớp tập huấn chuyển đổi số, đồng thời đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để hỗ trợ người dân.
8: Thời gian đó là chúng tôi đã tiếp tục là tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trên hệ thống thông tin cũng như là các truyền thông rồi trên các trang mạng xã hội, đồng thời là các tổ bình dân hộ số chúng tôi sẽ đến từng nhà để làm sao là tuyên truyền người dân là nắm bắt một cách là gần nhất và dễ hiểu nhất.
9: Đảng ủy xã là cũng sẽ tiếp tục là kiện toàn cái tổ chức bộ máy, rồi cũng kiện toàn cán bộ thôn là theo đáp ứng được cái yêu cầu năng lực trong cái giai đoạn mới này, là phải có cái trình độ về khoa học công nghệ và kỹ năng số trong cái thời gian tới.
4: Điểm cốt lõi của chuyển đổi số ở cơ sở là giúp người dân có đủ kỹ năng để tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Huy động những người có kỹ năng công nghệ, am hiểu môi trường số, tham gia hỗ trợ theo hình thức linh hoạt, phù hợp thực tiễn, hiện là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phổ cập kỹ năng số ngay từ cơ sở.
3: Thưa quý vị và các bạn, đối với bệnh nhân ung thư, quá trình điều trị thường kéo dài, đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí và việc di chuyển nhiều lần đến các cơ sở y tế tuyến trên. Tuy nhiên, với sự phát triển của chuyên ngành ung bướu, người bệnh hiện đã có thêm lựa chọn điều trị ngay tại địa phương, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại và tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.
1: Cũng như nhiều bệnh nhân khác, người bệnh tại đây vẫn phải nằm viện và trải qua các đợt hóa trị. Tuy nhiên, việc được

0: điều trị ngay tại địa phương, giúp họ giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại, đồng thời thuận lợi hơn cho người nhà trong quá trình chăm sóc. Tại các phòng bệnh, những bệnh nhân cùng quê có cơ hội chia sẻ với nhau về cuộc sống, kinh nghiệm điều trị và động viên tinh thần trong quá trình chống chọi với bệnh tật. Đây cũng là những thuận lợi thiết thực mà người bệnh có thêm khi lựa chọn điều trị tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, thay vì phải thường xuyên di chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dù cái điều trị đó nó thấy rất là hiệu quả. Hơn nữa cái sự ân cần của bác sĩ trên dưới là coi như là rất là ân cần, chu đáo, quan tâm đến bệnh nhân nhiều, thành ra cái tiến triển bệnh tình nó nhanh khỏe, nhanh giảm.
0: Trong mô hình bệnh tật hiện nay, số ca mắc ung thư có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, trung bình mỗi ngày có khoảng 30-40 bệnh nhân điều trị nội trú. Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng, bệnh viện đã chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, nhân viên y tế và đầu tư trang thiết bị. Từ đầu năm 2026, khoa ung bướu đã triển khai điều trị hóa trị cho nhiều loại bệnh ung thư theo các phác đồ của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, khoa được trang bị phòng bào chế thuốc hóa trị riêng biệt, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và quy trình chuyên môn tương tự tại các bệnh viện tuyến trung ương.
2: Ở trong đó thì chặt hơn. Ở đây thì cơ sở ở đây thoáng hơn. Mà đội ngũ y bác sĩ thì làm giúp đỡ tận tình hơn. Ở đây vô thuốc thêm, ở đây vô nó cũng thuận tiện hơn. Ở quê mình nó thuận tiện hơn, ở thành phố xe xôi.
3: Bây giờ được hỗ trợ về chuyên môn về bên bệnh viện ung bướu là các thầy cô có tới đây và có hướng dẫn là cầm tay chỉ việc, là hỗ trợ về lên phác đồ, chẩn đoán và điều trị, rồi và sau theo dõi sau điều trị của hóa trị, giúp đỡ phần nào là mình được mừng phần đó. Về sau hai là sau khi điều trị hóa trị thì là bệnh nhân đã cái triệu chứng lâm sàng đã đỡ và em thấy cải thiện thì trong tâm lý của mình rất vui mừng.
0: Năm 2024, số lượng bệnh nhân ung thư nhập viện tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên là 1.500 bệnh nhân. Năm 2025, số bệnh nhân nhập viện tăng 10% với hơn 1.600 bệnh nhân. Bệnh ung thư không còn là bệnh chỉ xuất hiện ở trung niên và cao tuổi, mà ngày càng trẻ hóa. Việc cập nhật các phương pháp điều trị hiện đại, điều trị hiệu quả các loại bệnh ung bướu không chỉ giúp nâng cao chất lượng phục vụ mà còn giảm áp lực kinh tế, thêm động lực để các bệnh nhân kiên trì điều trị.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran đã đạt được những tiến triển trong bản ghi nhớ hòa bình mới đây với Mỹ. Đồng thời, ông cũng nhắc đến những nguyên tắc do cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đề ra.
0: Theo tuyên bố của văn phòng Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian đã lên tiếng ủng hộ biên bản ghi nhớ được Iran và Mỹ ký kết hôm 18 tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc chiến trong khu vực. Theo đó, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh Tehran theo đuổi thỏa thuận này với sức mạnh và tinh thần không chịu đầu hàng. Ông cho rằng bản ghi nhớ đã được soạn thảo sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận chuyên sâu với các chuyên gia. Nhận định của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Banher Khalibaf mô tả bản ghi nhớ trên phù hợp với việc củng cố thắng lợi của nước Cộng hòa Hồi giáo trên mặt trận ngoại giao. Theo bản ghi nhớ, Iran và Mỹ dự kiến tiến hành đàm phán trong thời hạn 60 ngày nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, triển vọng của các cuộc đàm phán hiện vẫn chưa rõ ràng sau khi hai bên leo thang căng thẳng trở lại trong những tuần gần đây. Mặc dù vậy, theo giới quan sát khu vực, thời gian gần đây Iran và Mỹ với sự hỗ trợ của các bên trung gian hòa giải Trung Đông đã cố gắng đạt được đồng thuận về những điều khoản của thỏa thuận mới nhằm chấm dứt xung đột.
4: Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc Mỹ áp mức thuế lên tới 50% đối với các sản phẩm của Canada.
5: Truyền thông Mỹ dẫn lời các lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế theo dõi các cuộc đàm phán cho biết, các chi tiết vẫn đang thay đổi và các cuộc đàm phán gần đây diễn ra căng thẳng khi hai bên đang chạy đua với thời gian để đạt thỏa thuận trước thời hạn chót 19 tháng 8. Tuy nhiên, thỏa thuận đang hình thành có thể đi kèm với các nhượng bộ về thuế quan của Canada cùng những cam kết về năng lượng, quốc phòng và khoáng sản quan trọng. Đối lại, Mỹ đồng ý tạm gác các mức thuế mới theo mục 338 mà Tổng thống Donald Trump đề xuất và nới lỏng thuế đối với thép và nhôm. Việc đạt được thỏa thuận được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho quá trình đàm phán lại thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Thỏa thuận cũng sẽ giúp Mỹ tránh thêm một cuộc chiến pháp lý liên quan đến quyền áp thuế của Tổng thống.
4: Theo số liệu do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố, nền kinh tế nước này đã đạt mức tăng trưởng khiêm tốn trong quý 2 năm 2026.
0: Cụ thể, GDP của Nhật Bản trong quý 2 vừa qua tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý tăng trưởng thứ 3 liên tiếp, song phần thấp hơn kỳ vọng. Một phần do chi tiêu chính phủ nhằm kiềm chế giá cả tăng. So với quý 1, GDP thực tế tăng 0,3%, thấp hơn mức

0: dự báo 0,5% được các nhà kinh tế đưa ra trước đó, phản ánh tác động từ cuộc chiến Iran, yếu tố đẩy giá năng lượng leo thang. Đáng chú ý, tiêu dùng tư nhân, yếu tố chiếm hơn một nửa nền kinh tế đã giảm 0,02%, đánh dấu đợt giảm đầu tiên sau 8 quý. Đầu tư doanh nghiệp cũng giảm 1,2%, trong khi xuất khẩu tăng 0,5%, thì nhập khẩu lại giảm tới 1,5% do eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển dầu thô. Giới chuyên gia nhận định dù GDP của Nhật Bản tăng trong quý 2, song vẫn thấp hơn kỳ vọng. Sự tăng trưởng này không đến từ sự vững mạnh của nền kinh tế, mà chủ yếu do nhập khẩu sụt giảm do tác động từ xung đột giữa Mỹ và Iran.
1: Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia đang khẩn trương ứng phó khắc phục hậu quả động đất trong bối cảnh cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Flores chịu thiệt hại nặng nề.
2: Chính phủ Indonesia đã quyết định xây dựng bệnh viện dã chiến tại huyện Manggarai, tỉnh Đông Nusa Tenggara nhằm duy trì hoạt động khám chữa bệnh. Trong tổng số 21 bệnh viện trên đảo Flores, 5 cơ sở bị ảnh hưởng, trong đó 4 bệnh viện chỉ có thể hoạt động một phần. Bệnh viện đa khoa khu vực Ruten tại Manggarai phải ngừng hoạt động hoàn toàn do bị hư hại nặng. Do chức Indonesia đã trực tiếp kiểm tra bệnh viện đa khoa Manggarai, đánh giá tình hình cơ sở vật chất, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thăm hỏi các nạn nhân. Indonesia đồng thời huy động các nguồn lực để bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu sơ tán. Trong ngày 16 tháng 8, hàng chục tấn hàng cứu trợ đã được vận chuyển tới Mumire và Lubian Bejo, với 5.000 gói hàng được phân phối tới người dân. Đến chiều ngày 16 tháng 8, số người thiệt mạng đã tăng lên 53 người, 137 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
1: Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực của châu Âu, buộc người dân tại một số địa phương ở các nước Đức, Bỉ và Hy Lạp phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa được huy động quy mô lớn để ứng phó.
0: Tại thị trấn Moschow của Đức, gần biên giới với Bỉ, một bộ phận người dân đã nhận được yêu cầu sơ tán khi đám cháy rừng được cho là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Bỉ đang lan rộng ngay bên kia biên giới. Trước đó, trong đêm 13 và đầu ngày 14 tháng 8, khoảng 1.800 người tại miền Tây nước Đức đã phải sơ tán do một vụ cháy rừng khác. Phía Bỉ cũng đã ra lệnh sơ tán khu dân cư Kuchenstein, cách thị trấn Moschow của Đức khoảng 10 phút lái xe. Trong khi đó, tại Hy Lạp, hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán khi có hai đám cháy bùng phát gần như đồng thời trong ngày 16 tháng 8 ở trên đảo Salamis. Gần thủ đô Athens, lực lượng cứu hỏa cho biết hai thi thể đã được tìm thấy tại khu vực bãi biển Peristeria ở phía nam hòn đảo. Nhà chức trách Hy Lạp đã ban hành 4 lệnh sơ tán liên tiếp. Tại hai khu vực tắm biển nổi tiếng Peristeria và Selinia, khoảng 200 lính cứu hỏa, gần 50 xe chữa cháy, 6 máy bay cánh bằng và 7 máy bay trực thăng đã được huy động để dập lửa. Còn tại Italia, nắng nóng gay gắt kết hợp với thảm thực vật khô rùi và gió lớn đã biến dịp nghỉ lễ Ferragosto năm nay trở nên khắc nghiệt hơn, dẫn tới tình trạng khẩn cấp về cháy rừng đang lan rộng trên toàn quốc. Tại khu vực thủ đô Rome và vùng Lazio, cháy rừng đã xảy ra tại ít nhất 4 địa điểm. Trong đó, đáng lo ngại nhất là đám cháy tại Casalotti ở tây bắc thủ đô Rome đang tiến sát khu dân cư và gây ra những cột khói đen dày đặc. Hàng loạt vụ cháy khác cũng ghi nhận tại Falconagna gần đền Divino Amor và Tivoli Temi.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Đến rồi sao? Còn phải làm bài tập đi chứ.
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình. Biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau biến hình. Kaburia biến hình. Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Chiến thuật đặc biệt kẻ sọc của ngựa vằn. Wow, gì thế kia? Ngưỡng mộ quá. Tin nhắn của ngài sư tử. Xin hãy giúp tôi. Tôi sợ lắm. Sợ gì cơ? Làm ơn đi mà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Quái vật kẻ sọc. Quái vật kẻ sọc ư? Công chúa, chúng ta cũng nên trốn đi thôi. Không được, sư tử là bạn ta. Ta sẽ cứu bạn ta. Đợi cứu hộ Kaburia xuất phát. Vui quá. Sao không thấy sợ gì thế kia? Này, ngươi có thấy quái vật ở đây không? Quái vật trông như thế nào? Thấy bảo có kẻ sọc. Xem nào, đây chẳng phải kẻ sọc hay sao? Đúng là kẻ sọc đấy, vì chúng tôi là ngựa vằn. Ngựa vằn ư? Vậy ra các ngươi là quái vật kẻ sọc à? Mạnh hơn sư tử? Không, chúng tôi sợ sư tử lắm. Sao sư tử lại thế? Tất cả đều vì kẻ sọc này

công khai bí mật đặc biệt của ngựa vằn. Bí mật đặc biệt ư? Nhìn kỹ nhé, khi chúng tôi ở một mình thì ăn thịt thôi. Cứu ngựa vằn với. Nhưng khi chúng tôi tụ tập đông đúc, quái vật kẻ sọc kìa, hắn gọi chúng tôi là quái vật, thấy chưa? Nếu chúng tôi tụ tập đông đúc thì trong mắt sư tử chúng tôi là quái vật khổng lồ. Sợ quá, sợ quá. Hóa ra kẻ sọc của ngựa vằn rối mắt nên lừa được sư tử nhỉ? Đúng thế, thế nên chúng tôi luôn tụ tập bên nhau thế này. Lúc chạy cũng lọc cà lọc cà lọc cà lọc. Lúc ăn cỏ cũng nhớt nha nhớt nhép. Lúc trông con cũng ô chu chu chu. Nhưng mà làm sao nhận ra ai với ai đây? Trong mắt ta ai cũng giống nhau cả. Nhìn kỹ hoa văn đi. Lúc muốn nhìn kỹ thì Zikirius biến thành hình kính lúp. Ồ, khác nhỉ? Ồ, khác nhau thật. Trông tương tự nhau nhưng không có hoa văn nào giống hệt nhau. Ồ, Zikirius nói đúng quá. Để làm gì cơ? Zikirius là bá tước nhát gan mà. À, xấu hổ quá. Zikirius không có gì là phải xấu hổ. Động vật yếu đuối giúp đỡ nhau là được rồi. Các bạn tôi cũng không có sức mạnh, nhưng chúng tôi hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau rồi. Ờ, sư tử kìa. Các bạn ơi, chạy đi. Lộc cà lộc, lộc cà lộc. Cảm ơn nhé. Ờ, tiếng báo đốm à. Các bạn ơi, chạy đi. Lộc cà lộc, lộc cà lộc. Cảm ơn nhé.

Lộc Cà Lộc, Lộc Cà Lộc, chạy đi, chạy đi. Lộc Cà Lộc, Lộc Cà Lộc, ta không phải ngựa đâu. Chạy đi, công chúa giảm cân đi, nặng quá. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có kẻ sọc biết chạy sinh sống. Tiếng trái đất là ngựa vằn. Cabu, Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Lộc cà lộc, lộc cà lộc. Thích thật, ngựa vằn thích thật. Lộc cà lộc, lộc cà lộc. Thích thật, kẻ sọc đẹp thích thật. Thích thật, thích thật, ngựa vằn, wow. Thích thật, ngựa vằn, wow. Lộc cà lộc, lộc cà lộc, ngựa vằn thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Hãy tìm hoa văn của ngựa vằn. Số 1 hay số 2? Xem nào, số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikidius trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Wow, hình phạt, đúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Lần này là gì nhỉ? Gì thế? Cái gì đang kéo thân thể vậy nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm. Công chúa, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đau quá. Wow, gì vậy, vui quá, vui quá. Vui quá, đúng rồi. Đúng rồi, làm tốt lắm. Ngăn lại nào. Ngăn lại. Nào, Zikirios. Vui quá. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá. Zikirios làm tốt lắm. Chắn giỏi lắm. Wow, lại đến rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu nhận được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Wiki thành công, giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Cabudia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống đất là vì... Móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Cabudia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Cabudia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: Ngươi đã đưa bà ta đi đâu rồi hả? Sao ngươi lại biết chuyện đó kia chứ? Ta đang hỏi ngươi kia mà. Bà ta đã được đưa về cung theo lệnh của Go Chuga. Nhưng mà trong cung điện hiện đang rất hỗn loạn. Tại sao? Nhà vua la hét rằng người đã nhìn thấy ma, nhưng con ma đó lại giống như công chúa đã qua đời khi xưa.
1: Người lớn lên trông thật xinh đẹp, xinh đẹp và đại cát như hoàng hậu vậy.
2: Nhưng phụ hoàng, người thấy ta và đã gọi ta là ma.

0: Chắc nhà vua đã rất hốt hoảng. Ông ấy đã mất đi sự minh mẫn. Ông ấy đã bị như vậy từ lâu rồi.
1: Còn thế tử thì sao? Đệ ấy rất khổ tâm phải không?
0: Thế tử thì... Thần nghĩ rằng tối nay người không thể nghỉ ngơi ở đây được đâu. Vào sáng ngày mai, thần sẽ báo lại với nhà vua chuyện này.
1: Không đâu, bây giờ vẫn chưa được. Ta cần phải tìm ra thứ này đã.
2: Xin hãy dừng lại. Ta là Gogun, trưởng đội phòng vệ thành. Cô là ai và làm việc ở đâu? Chúng ta chỉ cách nhau 10 bước. Nếu như cô có chạy thì vẫn sẽ bị ta đâm trúng thôi. Mau tiết lộ danh tính đi. Người đang cố chạy trong khi vẫn chưa đi dẫn công chúa à?
1: Sư phụ cô.
2: Công chúa cứ nói.
1: Lâu rồi không gặp. Sư phụ cô.
2: Thật sự là người sao công chúa? Vậy thì người mà thần đã nhìn thấy lúc trước đây. Thời gian qua người vẫn còn sống sao?
1: Dừng chưa? Nếu bây giờ ngươi thả ta đi, cả hai ta đều sẽ sống. Còn nếu ngươi không thả ta, thì một trong hai ta sẽ phải chết.
2: Sao người lại muốn làm hại nhà vua như vậy chứ?
1: Ta cần phải đi để tìm ra lý do của chuyện này. Thật ra ta cần phải đi. Sư phụ cô, hãy thả ta đi.
2: Chỉ 400 mét bên ngoài cửa cung có một chuồng ngựa của thần. Nếu người đưa thứ này ra thì sẽ có một con ngựa. Công chúa, xin người hãy trở về với thân phận công chúa. Nếu người đến như một sát thủ thì lúc đó thần sẽ phải ra tay hạ sát người.
3: Kẻ nào đang ở đó?
2: Trưởng đội phòng vệ thành đi.

0: Hình như ta đã uống được 2 bình rồi. Bắt đầu thấy hơi đắng nha.
1: Cứ chờ đi, đừng nhiều lời.
0: Bạn ta đâu rồi?
1: Sao chứ? Ngươi định tiếp tục chờ đợi như vậy sao?
0: Cô ấy về thì gọi ta vậy. Ta muốn chợp mắt một chút. À, nếu cô lo thì thả ta ra đi.
1: Ta không thể để đồ thế chấp đi được.
0: Đồ thế chấp này, bây giờ đi ngủ đây.
1: Vì dũng khí của ngươi nên ta sẽ cho ngươi cơ hội khác. Đầu tiên, kể cho ta nghe về cô gái đó và ngươi sẽ được an toàn. Còn nếu không, cứ duy trì tình trạng treo ngược và chờ đợi trong vô nghĩa đi. Đương nhiên là ngươi sẽ không có đồ ăn và nước uống.
0: Ta không thích bị đói bụng đâu. Cô không thể cởi trói cho ta sao?
1: Đang có 5 thỏi bạc cược trên tính mạng của cô ta kia mà.
0: Ta sẽ dùng thân mình trả nợ cho bạn ta. 1.000 lượng phải không?
1: Ngươi đã có thể thoát ra từ lâu sao?
0: Vậy thì khi quay về, bạn ta sẽ không tìm thấy ta.
1: Có vẻ như ngươi luôn tin rằng cô ta sẽ quay về.
0: Ồ, cô ấy là kiểu người đã nói thì sẽ làm mà.
1: Ngươi nói không biết gì về cô ta.

0: hết, đến cả tên thật, cả danh tính thật, ngươi đều không biết gì hết. Vậy mà cứ tin điều mình muốn và chờ đợi sao?
1: Ta không quan tâm tới mấy thứ đó. Ta chỉ muốn cô ấy an toàn là được. Cô ấy sẽ trở về sau khi xong việc thôi. Ta nên làm gì đây? Cứ giao việc cho ta đi.

0: xin hỏi ngài có biết ta là ai không?
1: Người đã phải đi xa rồi, thưa công chúa.

0: Dạ thưa ngài, bệ hạ muốn sử dụng bức chắn bằng người.
1: Đó là do hoàng hậu làm. Hoàng hậu đã gửi hồn ma công chúa đến.
2: Cô ta đã nói gì với ngài?
1: Nó hỏi trẫm có nhận ra nó không. Nó nói nó là Biong Gan. Nó đổ lỗi cho ta.
3: Bệ hạ đã như vậy cả đêm rồi, xin bệ hạ hãy bình tĩnh lại.
1: Đúng rồi, ta cần làm lễ trừ tà. Một buổi lễ trừ tà thật lớn.
3: Lễ trừ tà
2: xin
3: sao?
2: Xin người hãy bình tĩnh.
1: Hãy làm lễ trừ tà đi, như vậy mới có thể đuổi được hồn ma của công chúa đi.

0: chuyện gì vậy phụ thân?
1: Công chúa, cô ta vẫn còn sống. Nếu như cha và con gái gặp nhau trước khi chúng ta có kế hoạch thì lúc đó sẽ rắc rối, mọi chuyện sẽ rất khó để kiểm soát được. Tìm thấy cô ta thì hãy giết cô ta ngay.
0: Nhưng cô ấy là công chúa của Goguryeo.
1: Điều đó sẽ chẳng thay đổi gì hết, bởi vì bây giờ cô ta chỉ là một thích khách muốn giết vua thôi.
0: Phụ thân à,
1: ta muốn con giết cô ta.
2: Con nghĩ rằng cha không nên giết công chúa.
3: Con đừng có tùy tiện nhắc đến từ công chúa như vậy. Chỉ có Gochuga và một vài người trong năm tộc mới biết được chuyện này thôi.
2: Vậy nên đó mới là cơ hội. Nếu công chúa tưởng đã chết sống sót quay về, lúc đó Gochuga sẽ là người cảm thấy bị đe dọa nhất. Chúng ta cần ông ta lung lay nếu muốn tộc Sono của chúng ta có chỗ đứng vững chắc.
3: Ta nghĩ chúng ta chỉ cần ngồi im và tận hưởng.
2: Nếu như chúng ta bắt được công chúa thì sẽ càng tốt hơn nữa.
3: Bắt công chúa? Còn có kế hoạch gì